0: Үлжи тайминдийг дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 20, Бэлгийн улирлын 6 сарын шинийн 7-н гаригийн 1 нь тохиож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шууд нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна.
1: За сайн байцгаана уу? Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир байна.
0: За ингээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлтэй.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хуваалцдаг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоноо байрыг хуваалцъя. Манай радиогийн нэл нэвтрүүлгээ дундад долгоноо 945-ын кГц-ээр явагддаг. Отох хөшөөнө улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө дүншин тойргийн талын хол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дундад долгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл энэ хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сэчж байна. Хиявч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу тулгас, улаан тулгай балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөөний ширлэг FM 103.4, олжиж тулгасанд FM 93, Шанхай сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнгөси балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, чиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгун балгасанд FM 103.8, Жавэн болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн Манг, Инкбейт FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

өргөн талд чечиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нурд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Дундад улс дэлхийн хиймэл оюуны хөгжүүлэх чухал арга хэмжээг дэмжиж байна. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин ойрын өдөр Шанхайн дэлхийн уулзалтын тэнхимд болсон 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл болон хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлийн дээд дэсийн хурлд оролцсоны хамт гол зорилттой яриа тавьсан байна.
1: Цзиньпин Си Цзиньпин жахтан эл талын хамтын чармайлгаар дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллага Шанхайд бол чагвийн хандашт зохчсон байгууллага зохчин байгуулагдсан байгаа. Цзиньпин энэ нь болохоор одоо дундын тал бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүсэл шаардлагыг чуурдан дагаж дэлхийн нийтийн хинтэй бүлхэмдэж хиймэл оюуны хөгжилт болон жасан жигчлэлтийг идэвхтэй ахиулсан чухал арга хэмжээ болно. Энэ нь болохоор одоо хиймэл оюуны хөгжилтийн төвхөн дээрх нэгэн чухал бэлэг тэмдэг болон гэсэн байна.
0: За тэгвэл Си Цзиньпин илэрхийлэхдээ одоо дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтийг цаашдаа дэмжиж дэлхийн хиймэл оюуны чадварын байгуулалтыг ахиулахын төлөө ирэх 5 жилд дундад улс хөгжиж байгаа улс орнуудын 5,000 хүнд хиймэл оюуны тусгай сэдвтэй судалгааны боловсрол хүртээн зүүн өмнө Таазийн холбоо, Аравийн холбоо, Африкийн холбоо, Латин Америк болон Карибын тангисийн улсуудын хамтын чогч, Шанхайн хамтын чогчийн ажиллагааны байгууллага, БРИКС-ийн улсууд тул одоо дэлхийн хиймэл оюуны хэрэглээний хамтын ажиллагааны төв газрыг байгуулна гэсэн байна. Тэгвэл цаг уурын урчилсан сэрэмж нийтлэх Мазу оюунлаг төслийг 30 улс оронд бодтой найдваржуулан ашиглуулж, төг төмөн айл өрхий сахин хамгаалж, бүх дэлхийн амар амгалангийг хамгаална гэсэн байна.

Химэл оюунаар хүн төрөлхийтэнд нэн сайн буян жаргал идэлүүлэх гэх тэргүүлэгч Ши Жинпингийн гол зорилтод яран халуун тусгал гарч байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин Шанхайд 2026 оны дэлхийн химэл оюуны их хурл болон химэл оюуны бүх дэлхийн жасан чиглэлтийн дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсон бөгөөд гол зорилтод яраа тавьж химэл оюуны хөгжилд болоод жасан чиглэлтийн тухай дундад улсын төрийн бодлогын чөксөлт болоод ойлгогдхуунай зорилтыг бүх талаар системтэй тодорхойлон өгүүлсэн байна. Хуралд оролцсон хүндэт жочид илэрхийлэгтэй нь дундад улс бүх дэлхийн химэл оюуны аж дуурын жасан чиглэлтийн ахуулгад чихул хов нэмэр үзүүллээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан санаачлаг болон арга хэмжээ нь бүх дэлхийн тоочлолт болоод оюунчлалтын жааг шугамын нийлүүлэн нэгдэх

0: хийх. Тэгвэл бүх дэлхийн хиймэл оюуны аж дуурын сайн зүгт нийтэд маш их хүртээг тийш хөгжихийг явуулахд дундад улсын төслийн хангалаа гэсэн байна.
1: За мөнхөө одоохондоо бол дэлхийн 100 жилийн хувьсалт төрөгдөж, за шин нэг ээлжинэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалт маш түргэн шавталттай болж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын мэрэгжилд бол үүдэлт шинжилэлтийн лутих аж тохиол урагдж байхаар барахгүй, бас одоо часан жигчлэлтийн өрсөлдөөнд бол тулгарж байна. Ингээ чагүйн асуултанд хандуулан тэргүүлэгч шийжин пин бүх дэлхийн хиймэл оюуны ясан чөгжлөлтийн тухай дөрвөн талын саналыг бол дурдсан байна. За тухайлбал одоо нээлт хийж хамтаар ашиг хүртгийг баримтлан энэ үүдэлт шинжилэлтэй хөгжилттэйгээр хөлгөх хүчин болгохыг баримтлах хэрэгтэй. За мөнхөө аюул төгшүүрийн ухамсараа чангатгаж амар төвшин эжимдэж дийлхийг батлах хэрэгтэй. За уучлан багтааж хамтаар оршихыг зоригжуулж болуснараа харилцан ладалт болгохыг ахиулах хэрэгтэй. За мөнхөө сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдгийг санаачилж бүх дэлхийн жасан чөгжлөлтийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан зэрэг байгаа. Тэгвэл мөнхөө одоо хуралд оролцсон хүндэтч очин илэрхийлэхэд энэ дөрвөн санал нь болохоор хөгжилт, амар төвшин, болуусан болон жасан чөгжлөлт зэрэг талаас домод улсын бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чөгжлөлтийн тухай ойлгогдох үнэ зорилтыг бол бүх талаар системтэй тодорхойлон өгүүлж бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын жасан чөгжлөлтийг хүчтэй хөлтөн дагуулах болно гэсэн байна.
0: 2025 оны Наполийн химийн шагналын хүртэгч Омар Яж хэлэхдээ тэргүүлэгч Шизинпингийн жорилт төлийн холын харчтай, алс хэдийн нутаг санаатай, чихул их аж ахуйлагдалтай юм. Тэр нь хиймэл оюуны ирээдийн хөгжилтийн гол чиглэлийг жааж байна. Санаачлагаас нь дэмжиж хиймэл оюуны ихээр хөгжүүлэх бол бүх хүн төрөл хитнэ хамтын буян жаргал болно гэсэн байна. 2025 оны төрийн шагналын хүртэгч Монтрел их сургуулийн профессор Геллас Барассарти илэрхийлэгтэн би тэргүүлэгч Шизинпингийн нээлт хийж хамтаар ашиг хүртхий баримталж үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийг ахиулах тухай саналыг бүрмсэн зөвшөөрж байна. Хиймэл оюуны мэрэгжлийн хэрэгцээ шаардлагатай хүн бүхэнд нээлттэй байлгах хэрэгтэй. Дундад улсын төрөүний шинжилх ухааны онолыг найдваржуулан хөрвүүлэх хөгжилтийн суур судалгааны зэрэг талаар бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтөд хэв дуурайл үзүүлж бүрмсэн болох юм гэсэн байна.
1: За энэ хөл одоо Пужиангийн дуршилтын тасгийн эрхлэгч ахлагч шинжлэх ухаантан Жөбөвөн илэрхийлэхтэй бол ерөнхий шүүжийн Шизинпингийн дурдсан дөрвөн талын санал нь болохоор одоо хиймэл оюунд юунд төшиглэн үүдэлт шинжилэлт хийх, за хинд үйлчлэх, хэрхэн нээлт хийж хамтаар ашиг хүртэх, амар төвчнө хорой шугамыг хэрхэн сахих зэрэг чухал их сэтгэвд системтэй хариултыг бол өгсөн байна. Тэгвэл одоо дуршилтын тасгийн хувьд авч ярих юм бол бид одоо анхны үүдэлтийг чааштай сайн хийж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: За тэгвэл Юшу шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховч хат хариуцлагад компанийн ахлагч гүйцэтгэгч дарга Ван Шинсин илэрхийлэгтэй нь энэ хөдөн чухал санал нь бидний ирээдүйн хөгжилтөд маш тодорхой чиглэл хийж өгчээ. Бид ирээдүйд энэх чиглэлээр байрлуулалтын эрч мэнд чангаруулж хиймэл оюун болон үндсэн шатны жасан чиглэлтийг төгөлдржүүлнэ гэсэн байна. Тэгвэл тэргүүлэгч Шизинпинг жагтаа нь ил талын хамтын чирмэлгаар дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллага Шанхайд мэдлжээ. Энэ бол бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүсэл шаардлагын чуурайдан дагаж дэлхийн нийтийн бүлхэмдүүлэн хиймэл оюуны хөгжилт болоод жасан чиглэлтийн идэвхтэй ахиулах дунддын талын чухал их арга хэмжээ болно. Энэ нь хиймэл оюуны хөгжилтийн түүхэнд их чухал бэлэг тэмдэг болох явдал юм гэжээ. Хуралд оролцсон хүндэтч очид илэрхийлэхтэй. Энэ бол дундад улсын дэлхийн дахинд хов нэмэр үзүүлсэн бас нэгэн чихул олон нийтийн үйлдэхүүн болон тэр нь ил улсын хэрэгцээ шаардлага болон дүрэн баримжаагаа навчилдуулж хамтын ажиллагаагаа чангатгахад ашигтай юм гэжээ.
1: За мөнхөө олон улсын холбоот байгууллагын дэд нарийн бичгийн дарга мөртөн тоочлсон болоод шинээр хөгжсөн мэрэгжлийн тухай элчи Амандип болоод Шинго гэр илэрхийлэхэд миний үзэхээр энэх байгууллага нь одоо олон талын хамтын ажиллагааг ахиулахын чухал чанарыг чангатгаж үүнд 29 улс бол хамт оролцсон байна. Иймэрхүү арга хэмжээ нь хиймэл оюуны чадварын жагийг арилгахад ашигтай. Олон улсын холбоот байгууллага нэгэнт дундад улстай хиймэл оюуны чадварын байгууллалтын чар хүрээнд нэгт хамтын ажиллагаа өрнүүлж, тэрчлэн хиймэл оюуны үр бүтээлийг бүгд дэлхийн ил газарт хүртээхийг бол батлаж байна. Энэ нь болохоор хүн төрөл хитнэ түүхэн дэх хамгийн их хөвсөлтийн чанартай мэрэгжлийнхэн нэг нь болно гэсэн байна.
0: Олон улсын тоочлсон хамтын ажиллагааны байгууллагын тоочлсон аж ахуйн мэдээж ангийн хэлтсийн нэрхлэгч Абдулла илэрхийлэгтэй. Улс хоорондын ярилцлага болон үүдэл шинжилэлтийн эхлэлт болгонд хүн бүхний тоочлсон аж ахуйд оролцуулахсан ажиллагаа нь бүр бэлэг тэмдгийн чанартай аж ахуйлогдолтой юм. Ил улсын төлөөлөгчд хамтран ажиллаж хиймэл оюуны хөгжилтийн явцад аль нэг тал нь одоо ингээгээс хоцролгүй байх нь одоо чухал их амжилт тулах нь дамжиггүй гэсэн байна.
1: За мөнхөө одоо өмнөд Африкийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил болон үүдэлт шинжилэлтийн яамны сайд өвчмэнд илэрхийлэхэд юм бол одоо тэргүүлэгч Ши Жинпинг дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллагын чухал их аж ахуйн тухай ярих үе хэлсэн одоо маш олон үжилт нь бол миний сэтгэлийг маш хөдөлгөөжөө. За мөнхөө одоо хүн төрөлхтөн хувьж яаны хамтын чогчин ойлгогдох үнийг бас чухалчилж ил улс хамтаар оролцохыг санаачлах нь бол туйлын чухал юм. За Африк улсуудад бол одоо хиймэл оюуны иж бүрдүүлэх суур бэлтгэл төхөөрөмж бол тутагдж байна. Дондод улс шиг ийм бодит хүчинтэй том улс санаачлагаас нөхцөл бүрдүүлж хөгжиж байгаа улсуудад бол хиймэл оюуны хөгжилтийн ашигийг бас үнэнхүү илрүүлж байна гэсэн байна.
0: Ойлгогдох хүнээ хүчний үйл ажиллагаар нь илрүүлэх хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтийг цаашдаа дэмжиж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын байгуултыг ахуулахын төлөө тэргүүлэгч Ши Жинпин аль олон чухал их арга хэмжээг нийтэлсэн байна. Дараагийн 5 жилд дундад улс хөгжиж байгаа улсуудад хиймэл оюуны тусгай сэдэвт судлан суралцах 5,000 хүнээ оронтой хангана. Жүүн өмнөд Азийн холвоо, Арабын холвоо, Африкийн холвоо, Латин Америк болоод Карви тангисийн улсуудын хамтын чогч, Шанхай хамтын чогчийн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКС-ийн улсуудад хандуулна, олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэнэ хамтын ажиллагааны төвийг байгуулна. За тэгвэл чаг үрийн оюундыг урчлан сэрэмжлүүлэх төсөл болох МАЗУ төслийг 30 улсад найдваржуулан хэрэглэхийг бол ахиулхуулна. Хуралд оролцсон хүндэтч очид илэрхийлэгтэй нь дундад улс хиймэл оюуны сайн үйлстэж оруулах төгөөмөл хүртэмжтэй багтаамжтай болгох амар төвчин эчимдэж чадахыг санаачилж хөгжиж байгаа улсуудын идэвхтэй хавсар нь хамаатай чадварын байгуулалтыг чангатгаж хиймэл оюуны олон улсын хамтын ажиллагааг ахиулж харилцагтай том улсын үүрэг хариуцлагаа нь илрүүлж байна гэсэн байна.
1: За мөнхөө дундад улс болон Европын тоочлолтын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Гамбадарле илэрхийлэхдээ дундад улсын дурдсан 5,000 жалуучуудад бол боловсрол сургалт хийх санаачилган бол маш сайн явдал болно. Учир нь тэргүүлэгч Ши Жинпин хөгжиж байгаа улсуудын чадвартны хүмүүжилд бол дэмжлэг үзүүлэхийн чухал чанарыг гүнжгий ойлгож байна. Тэгээ энэ нь хөгжиж байгаа улсуудын өөрийн хиймэл оюуныхан тусгай мэрэгжилт нэн хүмүүжүүлэхэд тустай мөрдөн дэлхийн ил улсын ирээдүйд авч хэлсэн ч гэсэн туйлын чухал байж ил улсын хиймэл оюуны төргөн хөгжилтийг даахтан бол тус дэм үзүүлэх болно гэсэн.
0: Тэгвэл Африкийн холбооны сургаан хүмүүжил шинжилх ухааны техник мэрэгжил болон үүдэлт шинжилэлтийн хэлтсийн хариуцлагат нь Гаспар илэрхийлэгтэй хиймэл оюуны сайн үйлст хийш бөгөөд ардын төлөө байлгуулж өгнө. Хиймэл оюуны цэсэн чигчлэлтийг ил талаар нь хамтар тогтоовлж өгнө. Харин ямар нэгэн улс ховийн ашгаан бодох үүднээс тогтоож болохгүй. Энэ бол миний тэргүүлэгч Ши Жинпингийн ярианаас ойлгосон гол утга санаа болох юм. Бид нэгэн төч чөөн бус техник мэрэгжлээс хочирсан болохоор энэ удааны өвдөгш хуралд оролцож байгаа нь маш чухал юм гэжээ.
1: За мөнхөө Америкийн Калифорния мужийн жүүлэн тоногийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Нэги Жастер илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин бүгд дэлхийн хэвчээнд 1,000 чадвартныг хүмүүжүүлж иж бүрдсэн аж үйлсийн ам ахуйг байгуулж дэлхийн ил улс болон ил этгээдийн нийгмийн бүлхмийг бүлхэмдүүлж бүх хүн төрөлхтөн амьдралын хөгжилтийн төвчнийг бол ихээр дээшлүүлэх зэрэг аль олон төлөвлөгөөг дурдсан нь бол надад нэнч гүн суугдал үлдээжээ. Тэнхүүл дундад улсын нээлт хийхийг баримталж хиймэл оюунаар хүн төрөлхтөнд буян жаргал илдүүлэх хөгжилтийн сэтгэж байршилсан бол алс хэдийн байж хүндгэжтэй байгаа. Тэнхүүл бүх дэлхийгээр нэвтрэлчээ хамтын ажиллагааныхан хөргийг илүүхэн байгуулж харин харчаа холвоог дасалж тусгарлсан өндөр хэрэм босгохгүй байхыг хүсэж байна гэж.
0: Дундад улсын чаг үүрийн төвчөөнө олон улсын хамтын ажиллагааны жуургны дарга Жан Шиньин илэрхийлэхтэй нь бид тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ярианы чөргснаг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж үүдэл шинжилэлт хийх үйлдэлгийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж газар орны байдалд нь тохируулан нэг улсад нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулж байгаад МАЗУ төслийг бүх дэлхийн хөгжиж байгаа нэг олон улсад оновчтой найдваржуулахыг ахиулна гэсэн байна.
1: Мөнхөө Чинхуа их сургуулийн хиймэл оюуны дээд сургуулийн захирал

0: За, химэл оюунтай холбогдсон шинэ мэрэгжил, шинэ бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлсэн байна. 2026 оны дэлхийн химэл оюуны их хурлын үзүүлгийн тухайн талбарт дэлгэн үзүүлж байгаа 40,000 гари бүтээгдэхүүнээ дотор 349 бүтээгдэхүүний анх удаа дэлгэн үзүүлж, 201 төрөл зүйлийн анх удаа олон нийтэд харуулж, химэл оюуны тал талтай холбогдож, бүх дамжуулгыг бол хамарсан байна.
1: За, мөнхөө одоо эдгээр шинэ мэрэгжил юм уу, шинэ бүтээгдэхүүнийг төгөөмөлж үлснэхэн дараа бол бид нэ өдөр тутмынхан ажил амьдралд бол те их дөгм үжүүлэх болно.
0: За, тэгвэл одоо дэлхийн химэл оюуны аяг хурлын үжүүлгийн тухайн талбарт бол одоо 40,000 гари бүтээгдэхүүн нь бол одоо дэлгэж үжүүлсэн. За, энэ дотроос бол 349 бүтээгдэхүүн нь бол одоо анх удаа дэлгэн харуулж байгаа. 201 төрөл зүйл нь бол одоо анх удаа олон нийтэд харуулсан юм байна.

0: 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал дээр олон жилийн чухал арга хэмжээ болоод үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийн нийтэлсэн байна. Тэгвэл Шанхайд явагдаж байгаа 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал дээр олон жилийн чухал арга хэмжээ болоод үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийн нийтэлснээ хамт нэг бүлэг төрөөний мэрэгжлийн төвлөрүүлэн анх удаа нийтэлж манай улсын хиймэл оюуны чар хүрээндэх хамгийн шинэ шин үр бүтээлийг дэлгэж үзүүлсэн байна.
1: За мөнхөө одоо их хурал дээр улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссоос төвийн аражууд хэлбэлсэн ерөнхий хороо зэрэг салаам өчөртэй хамтран 2 жилийн үр бүтээлийг бол нийтэлсэн байгаа. За үүнд болохоор хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны хөгжилтийн ажиллагааны төлөвлөгөөд бол чанарлаг тоо баримтын хангалт, за мөнхөө оюулаг одоо бодлогын хүчнээхэн төгөөмөл харгалж хиймэл оюуны сайн үйлс зэрэг 8 жилийн ажиллагааг бол дурдсан байна. Ямуху манай улсын хиймэл оюуны чар хүрээнд бол олон улсын хамтын ажиллагаа орнуулсан 10 амьдлаг үлгэрийг оруулснаас гадна за олон улсын хиймэл оюуныхан ёс суртахууны жасан чиглэлтийн ажиллагааны төлөвлөө зэрэг үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл болон олон жилийн төрөүний мэрэгжлийг бол анх нийтэлсэн байна.

0: За тэгвэл 2 дугаар хуучхааны бичлэгийн наж үйлсийн төрөл тэмдгийн танилцуулгын хурал бол явагдсан байна. Ойрын өдөр Өвөр Монголын 2 дугаар хуучхааны бичлэгийн аж үйлсийн төрөл тэмдгийн танилцуулгын хурал бол Хөх хотод явагдлаа.
1: За энэ одоо тус удаанаахан ажиллагаа нь болохоор Өвөр Монголын бичлэг сайн бичлэг Өвөр Монголд бий гэх гол сэтгвэр явагдсан. За мөнхөө одоо 7 дугаар сарын 19-ний өдөр болтол бол явагдах юм байна. За ингээд хуралд оролцсон төлөөлөгчд манай орны одоо сүүнээ ааж үйлсийнхэн их баялагын давуулаг болон жах дэлгүүрийн одоох байдалдаа сууртан гүнжгэс судлан ярилцж, за бичлэгийн ааж үйлсийн хөгжилтийн арга замыг сөвөгчлөн дэс дэвшүүлэх хамтын танилтыг бол нэгтрүүлсэн юм байна.
0: Ажиллагаа нь одоо Хөх хотын Хөх талын уудам талбайд бол бичлэгийн гол сэдвтэ жах нээж, бүх орны ончлогт чагааны дэнэ дэлгэн борлуулалт, бичлэг хийх ур мэрэгжлийн үжүүлэг тоглолт, бичлэг амсаж ойлгох зэрэг ажиллагааг бол төвлөрүүлж өрнүүлсэн. За ингээд хуралд оролцгосоос бас бичлэгийн соёлын уулагт хүн болоод аж үйлсийн шинийг үүдэх амжилтын хүчнийг бол ойлгож мэдэрсэн байна.
1: За мөнхөө одоо Ийлийн Мөнгнүү хоёр их дагуулагч одоо сүүнээ ааж ахуйлал одоо бичлэгийн шинийг үүдсэн бүтээгдэхүүнийг бол нийтэлсэн. За мөнхөө уламжлалт чагаан эдэн болон чагийн урсгалын хэрэглэнэхэн хос чиглэлээр урагшлахыг бол ахиултлаа. За ажиллагааныхан хугацаанд бол Өвөр Монголын бичлэгийн ааж үйлсийн тусгай сэдвт судлан ярилцах хурлыг иж бүрэлдүүлэн эрхэлж, улсын дотоодын бичлэгийн ааж үйлсийн хөгжилтийн одоог байдал мөртөн ирээдүйн хөгжилтийн чиглэлийг бол гүнжгий жадлах болно.
0: За тэгвэл тус удааны танилцуулгын хурлын бол одоо төрийн бодлого

0: Шинжил ухааны судалгаа нь үйлдвэрлэл жах дэлгүүрийн одоо бүх хэлхэнэ их баялаг бол нэгдэлтэй төлөвжүүлж эмхлэн нийлүүлсэн. За ингээд ажил төрлийн мэдээж ангийн хорог бол одоо бүтэмжтэй нэвтрүүлж чадсан байна. Тус газар орныхоо одоо уламжлалт чагааны идэгийг бол одоо баримжаажуулна. За ингээд одоогчлалтын хөгжилтийн үл төрөгдөх нь ингээд өвөр Монголын чанар сайтай бичлэгийн бичлэг тал нутгаасаа гарч бүх улсад борлуулахад бол одоо хүчин нэмэрлсэн байна.
1: За мөнхөө одоо дараагийн алхамд яадаг вэ гэхээр юм бол манай орон бол одоо сүүнэ үеийн бүх аж үйсийн гэлхийг бол одоо үргэлжлэн гүнж гэрүүлж, за уламжлалт чагаан идэнэ ур мэрэгжлийг уламжлан жалгамжлах мөртөн одоогийн чагаан идэнэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийг бол нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, за бичлэгийн аж үйсийн хөгжилтийн дотоодлыг төргөн нөхөрлөж, бичлэгийн бүтээгдэхүүнийн жагсаалыг дасралтгүй баялагжуулж, бичлэгийн орон бүсийн онцлогт төрөл тэмдгийн жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлж, бүх улсын бичлэгийн аж үйсийн солилцоо хамтралч анахын хэв дуурайлын давчингийг бол хүчлэн байгуулж, за шижралтан сүүнэ ирэлтийн аж үйсийн уртгийг бол гүйцэд бадруулж, бичлэгийн аж үйсийн ясч нарыг дээшлүүлэн дээс дэвшүүлж, сүүнэ үйсийг хөгжүүлэн мандуулах болно.
0: Тэгээ ер нь манай өвөр Монгол орон бол одоо өвөр Монгол орны бол одоо бүх улсын сүүнэ хүнэ гэж ярддаг.
1: Тийм тийм.
0: За маш ариун одоо сүү саал чагааны дэнэ одоо аж ахуйлал бол одоо манай өвөр Монгол оронд байдаг. За тэгмөртөө одоо бүх улсын одоо сүү саалын толгойлогч хоёр том аж ахуйлал ийлийн болон мөнгөний болсон манай оронд байдаг. За ингээд манай өвөр Монгол оронд бол одоо маш ариун чагааны дэнэ төрөл тэмдэг чагааны дэнэ төрөл жийл байдаг тийм ээ. Энэ дотроос одоо энэ удаа бол ганчхан бичлэг бичлэгийг бол одоо голлогтай танилцуулсан. За одоохны байдал, за тэгвэл ирээдүйд яаж хөгжүүлэх үү, яаж дэс дэвшүүлэх үү, тийм энэ талаар ярилцсан. За тэгэхэд бол одоо маш нарилэг бичлэг ганчхан одоо нэг ганч төрлийн чагааны дэнэ тойронд бол одоо хурал хийж ярилцаж судалж
1: улам чааштай яах вэ, дараагийн алхамд яах вэ гэдэг нь бас тодорхойлсон байгаа тийм ээ.
0: Тийм, одоо яаж одоо жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчний дэвшлүүлэх юм. Тэгвэл одоо бүх улсын бичлэгийн аж үйлсийн солилцоог яаж хийх юм. За ингэвэл яаж хэв дураалын тавчингийг хүчилж байгуулах юм. За олон талаар бол одоо
1: ярилж авах, судлан ярилж хурлыг бол хийсэн юм байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: За.
0: За жилгаад 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүйн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ төвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж огчлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

Өөр тэнцэс 28 намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Дундын үндэстэнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч өөр тэнцэс хорныг үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнчгийн найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрэхгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй томжих дэлгүүртэй

гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршлыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чижиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтратна. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангатах.

2025 Зугаатай зун шиг бэйбэ Чи ямар халуун юм бэ Айлу үүсгөө сэгшрээд үү Та засав Хонгоогоо сэг

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нурт хүрж байгаа бол Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлээ. Жилгаад бид өнөөдрийнхөө мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя. Тэгвэл та бүхэнд нь урдж дэлхийн хундаг төл бөмбөгний талаарх мэдээллийг дамжуулъя. Бээжингийн чагаар 7-р сарын 20-ны өдрийн үүрийн 3 цагт дарын өнөө өрлөгийн 3 цагт 2026 дэлхийн хундаг төл бөмбөгнө уралдаан шийдвэр туралдаан болж өнгөрлөө. За ингээд Испанийн баг бол нэг харчих тэгэр Аргентин

0: Тэнэ багийн ялж манглайлсан байна. За энэ бол 2010 онд Өмнөд Африкийн дэлхийн хундах хөлбөмбөгний дараа Испаний Нанк одоо 2 дахь удаа манглайшуурж байгаа явдал болно. За тэгвэл энэ удааны дэлхийн хундах хөлбөмбөгний талаар шижиргүй шижир.
1: За
0: дэлхийн хундах хөлбөмбөгний уралдааны одоо үжил сонирхж ирсэн үү? Алан Ки дэмжиж ирсэн бэ?
1: За өчигдөр гэж ярина одоо өөрийн бас 5 цагаар. Юу вэ? Одоо өнөх нь
0: ангил болоод Франц.
1: Тин. Тэгээд одоо Англиныг одоо Англи болоо Францынхын уралдааныг үүжлээ. Тэгээд яас одоо бодож исэн шүү. Япон бол баг хонжих байхаа гэж их ингэж суужлаа.
0: Япон?
1: Япон юу яриад байх юм? Япон гэд юугаар ярьж байх юм? Юу? Франц. Францыг бол хонжино гэж бодлоо. За тэгээд бас алдчихлаа. Яг бол одоо журга харчих дөрвөр бол.
0: Тийм.
1: Аюун гэсэн шүү дээ. Бас харлаа дутуу хагас юм үжижээ унтаж явуужжээ тэгээд их сониучилж харсан. За өнөө өглөөний хөөд бол бас 3 цаг яалаач гэсэн тэрүүн дэдийг шилгуулах болохоор нэг босоод үжижээгээд бас жавдсангүй. Тэгээд ингээд босонгуудаа өглөө одоо ингээд
0: найзын төрлийг
1: үжсэн чинь үрдүн ил мэдчихлээ.
0: За өчигдрийн уралдааны хөөд бол одоо маш их хөвгтэй явуулсан тийм 6 харчих дөрөв
1: гэж тийм ястай бол нэгэн хурц ширүүнээр явагдсан шүү дээ.
0: Тийм байна. Тийм. За миний хувьд бол өчигдрийн уралдааны үжиж чадаагүй. Өнөөдрийн уралдааны бол одоо хагас тутуу үжсэн.
1: Аа, за.
0: За тэгэхэд яг эцсийн 1 минут толтол бол Испанийн анк бол одоо маш чуурхаа. Одоо юу хийсэн?
1: Бомбоо оруулж исэн. Уралдаж исэн.
0: Тийм. Одоо хамгийн эцэст одоо Аргентин анки одоо одоо
1: нэг харчих тийг гэж ярих юм бол бас нэлен шүрүүн байна шүү дээ.
0: Яг одоо хамаг ичсийн минут толтор бол одоо Аргентин анкийнх нь бөмбөг оруулан гэж чармайна. За нөгөө анкийнх нь бол одоо
1: оруулахгүй гэж бас чармайсан.
0: Тийм тийм.
1: Шүрүүн. Нэг харчих тийг гэдэг нь бол бас ихэр шүрүүн оруулсан байна шүү дээ.
0: За хамгийн ичсийн 1 минут толтол бас тэмчихвэл боломж ус байна. За Аргентин анкийнх нь одоо хурц шүрүүн тэмчээ явуулаад одоо ингээд шувтлалт хийгээд дублалт хийгээд тэмчих юм бол бас боломж байсан.
1: Тийм. Чагийн хөвд одоо хурцсан шүү дээ, тийм ээ.
0: За ингээд өнөө жилийн хөвд одоо дэлхийн хундах хөлбөмбөгийн уралдаа нь одоо 40 өдрийн хугацаатай ингээд шуурхаа явагдсан. За тухайн үед одоо 40 өдөр явагдана гэхэд бас нэлээд урт хугацаатай явагдана гэж одоо санагдаж байсан. За яг ингээд уралдаа нэхэлсний хандараа 40 өдөр бас маш хурдан, маш түргэн өнгөрсөн шиг санагдаж байна.
1: Өнөөдөр одоо хамгийн өдөр дууссан шүү дээ, тийм ээ.
0: Дууссан, нэг тэ төгссөн байна. За ингээд Эланкийнхэн бас одоо өөрийнхөө хамгийн сайн байдалтайгаар уралдаанд ороод, уралдаанд тэмчээд, улс орныхон төлөө, улс орныхон одоо алдар гавьяаныхан төлөө ингэж тэмчиж одоо 40 өдрийн хугацаанд бол одоо дэлхийн хундах хөлбөмбөгийн уралдааны уралдаанд одоо үжимж сонирхомжтой одоо
1: бүх дэлхийн
0: тийм хурц ширүүн явагдаж одоо бүх дэлхийн бөмбөгийн багтаан бол одоо нэгжир сайхан хөлбөмбөгийн өвдөгч найрыг бол үжүүлж харууллаа гэж бодож байна. Тэгвэл 2026 оны хотын наадам хөр хөгжөнтэй явагдсан. Тэгвэл дунддын үндэснээ хамтын чөгчийн одоо оюун санааны гэр орны бүтээн байгуулыг гол сэдвтэ ширээс ажиллагаанаа 2026 оны хотын наадам ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд бол хөр хөгжөнтэй явагдсан байна.
1: За энэ код одоо ажиллагааг бол дундд улсын эвхонт намын ордос хотын намын хорооны нэгдмэл хурантын гэлтсээс жилодож Ордос хотын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлж, эжин хорой хошууны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнээс даачлан эрхэлсэн юм байна.
0: За тэгвэл тус удааны ажиллагааны уулга нь бол баялаг байж, хэлүүр нь бол олон янзын байж, үндэстэн нуудын явуулчаа солилцоо, уусалчлын гүнж ужаа нь өөр амьсгалыг илрүүлж, уламжлалт ардын жан үеийн ажиллагаар ачаалур болгож, дунддын үндэстэн хамтын чөгчийн одоо оюун санааны гэр орны бүтээн байгуулалтыг ил бөгөөд бүтэмжтэй ахиулж, олон түмэнд үжил сонирхох дуртай хэлүүрээр одоо үндэстэнэ бүлхэмдлийн үлгэрийг бол одоо ярьж чадсан байна.
1: За мөнхөө ажиллагаад одоо дунддын үндэстэн хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах гол сэдэвт уран сайхны тоглолт байна. Янгул одоо бодсон бос соёлын өвийг бичлэн ойлгох, жамөнхөө уламжлалт уралдаан болоод ерөнхийлсэн харилцан одоо хөлтөлчих ажиллагаа үндэсний оюун ончлог бүхий одоо бүтээлч соёлынхэн бүтээгдэхүүнийхэн дэлгэн бордуулгаж иргийг бол тохируулсан байгаа. Ингээд ажиллагаа нь болохоор 7 дугаар сарын 18-наас 19-ны өдөр болтол 2 өдрийн хугацаатай явагдсан юм байна.
0: За ингээд энэх одоо хотын тийм ээ хотын наадд бас ойр орчмын одоо манай хотын сугаалаад хүмүүс бас их хөгжөөнтэй очиж оролцсон байха. Наадм бас их хөгжөөнтэй болсон харагдаж байна.
1: Ерөн одоо хотын наадам гэж ярихаар бол бараг манай одоо энэх явагч төргийн хүмүүс гэсэн жанкул одоо хошуу төргөөс бас хүмүүс хөрлөж ирж исэн. За хотын наадмын нэг олж харьяа тийм ээ оролч ямар сайхан зүйлүүд байдаг бол гэж исэн. Яриангүй их сайхан сайхан зүйлүүдийг бол одоо ингэж жохон байгуулсан байгаа сайхан бас одоо ярьж исэн тийм ээ. За бодс юм бол сэлийн үгийн талаар, за дуурлагын талаар. За ил ил одоо гогчоогоос бол жохон байгуулсан юм байна.
0: Тийм тийм за бүхний тэмцэн бас болсон юм байна тийм. За хүүхдүүд бүх барилдсан юм уу?
1: Хүүхдүүд бас барилдсан. Жохон жохон хүүхдүүд бас барилдж ирсэн.
0: Тийм байна. За тэгвэл одоо хувцсны үжүүлэг тийм.
1: Гой сайхан зүйлүүд байсан. Жанкул одоо өөрөө ингэж гар урлаар хийсэн зүйлүүд бас ингэхэд бордуулга хийжсэн.
0: Тийм. За ингэхэд одоо манай Ордос хотод хотын наадам болсон байна.
1: За.

0: За тэгвэл дөрвөн газрын ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн хуваар холбоо байгуулагдсан байна. Ойрын өдөр Бээжин, Тэнжин, Хөбэй, Өвөр Монголын ихтэй сургуулийн холбооны ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн хуваар холбоо байгуулагдах хурлууд Хөх хотод явагдсан. За энэ нь дөрвөн газрын ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн хамтрал чаажурамжсан, байнгчсан, гүнжигэрсэн шин шатанд орсныг бол харуулж байгаа юм байна. За тэгвэл хурлын бол одоо Бээжин хотын сургаан хүмжилийн зөвлөл, за тэгвэл Тэнжин хотын сургаан хүмжилийн зөвлөл, Хөбэй модын сургаан хүмжилийн тэнхим, Өвөр Монголын өөр таньчсах орны сургаан хүмжилийн тэнхимээс бол хамтран жил одож Өвөр Монголын машин чахилгааны ажил мэргэжлийн дээд сургууль бол голлон эрхэлсэн байна.
1: За мөнхөө одоо хуралдаар улсын сургаан хүмжилийн засаг захиргааны дээд сургуулийн ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн хамаарлын сулгааны төвийн эрхлэгч Фочо Хуй бол одоо аж үйлс болоо жан сургалтыг уусчлуулах ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн системийн ойлгогдхон болон үйлдэлг гэх гол сэтгвийн тойронд бол тусгай сэтгэвд тайлэмжийг бол хийж, за мөнхөө улсын ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн хөгжилтийн одоо төлөвлөд бол суурлаж хошуурл мөнхөө үйлдэлгийн жишээтэйгэн бол уйлдуулад шин чаг үеийн аж үйлс мөртөн жан сургалтыг бол уулсчлуулан хөгжүүлэх харгаж ямыг гүнжгий чадалж, за дөрвөн газрын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сургаан хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх чадвартан хүмүүжүүлэх чагварыг шилдэгжүүлэхэд бол тусгай мэргэжлийн жилодлогыг бол хангасан байна. За мөнхөө одоо хурлаасаа бас одоо сургууль болоод сургуулийн хооронд бол гэрээ тогтон, за мөнхөө сургууль болоод аж ахуйн гэрээ тогтох мөртөн за хас сэтгэвд судлан ярилж хурал зэрэг ажлыг бол өрнүүлж дөрвөн газар орны их дээд сургууль аж ахуйн төлөөлөгч ажил мэргэжлийн сургуулийн хүмүүжлийн хамжилчин хөгжгийн тойронд бол гүнжгий судлан ярилж солилцоог бол хийсэн байна.
0: За ойлгосноор Бээжин, Тэнжин, Хөбэй, Өвөр Монголын ихтэй сургуулийн холбоо байгуулагдсан жил гарын турш өрөд хожид техникийн ухаан, за тараалан ухаан, ангаах ухаан, багшийн сургууль, худалдааны ухаан чи анарын нүр зэрэг 6 хуваар холбоо байгуулж, бүрэлдэхүүн их дээд сургуулийн тоо нь нэгэнтэй 4 газар орны жинхэнэ ангийн ихтэй сургуулийн ерөнхий тоо нь 190-с дээш хийвэл ижилж холбооны хамтралч тасралтгүй өргөдөж байгаа юм байна. Тус удааны ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн хуваар холбооны байгуулагдсан нь одоо дөрвөн газрын ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн хамтралч анаа хоосны нөхөрлж бүх төрөл хэлбэрийн орон бүсийн сургаан хүмжилийн хамтралч анаа шинэ байршлыг бол бий болгож чадсан байна.
1: За мөнхөө одоо ажил мэргэжлийн сургаан хүмүүжлийн хуваар холбоо нь болохоор Бээжин, Тэнжин, Хөбэй, Өвөр Монголын орон бүсийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэхэд бол суурлаж, за дөрвөн газрын ажил мэргэжлийн их дээд сургуулийн хүчнийг нэгтрүүлж, сургууль болон сургуулийн хамтралчаа, сургууль болон аж ахуйн хамтралчаа, аж үйлс болон чаан сургалтыг уусчлуулах ажил мэргэжил болон энгийн сургууль хүмүүжлийг уусчлуулахар дамжуулан өндөрхий боловсролтой ур мэрэгшилт чадвартныг бол хамтар хүмүүжүүлж, Бээжин, Тэнжин, Хөбэй, Өвөр Монголын чанарсатай хамжилчин хөгжихэд бол нэг сайн оюуны дэмжлэг мөртөн чадвартнаа батлахыг бол хангасан байна.

0: Тэгвэл төрүүхэн бас хөх хотоос Ласа хүрэх агарын аялын шугам нэвтрэх тухай та мэдээ мэдээллийг бол хүргэж ирсэн. Тэгвэл одоо энэ аялын шугамд одоо ямар хэлбэрийн нисгэл ирж явах вэ? Ээлж тохируулсан. Энэ тухай та бас нарийн мэдээ мэдээллийг та бүхэндээ хүргээд өгье. За ингээд хөх хотын чагаан суврэг олон улсын нисгэлийн буудал бол одоо 2-ын өдөр хөх хотоос Жинжүүгийн дамжаад Ласа хүрэх агарын аялын шугамыг бол нэвтрүүлсэн. Ингээд Чөндүүгийн агарын аялын компани тус нисэлтийн үүргийг бол гүйцэтгэж байгаа юм байна.
1: За Жанкуд одоо тус аялын шугамд A319 хэлбэрийн нисгэлээр нисч за ирж явах ээлжийн нахин нисгэлэн болохоор бол EU2759 EU2760 байж за 140 аянчныг үлжөөж өдөр бүрдээ нэг ээлж бол нисэн. Энэ нь болохоор бол 10:40 бол хөх хотоос нисээд за оройнхон 17:15 бол Ласад хүрнэ. За бучигтай бол 16:00 бол Ласагаас нисээд за сүнийн одоо 22:00 тэг 5 минутад бол хөх хотод хүрэх юм байна.
0: Одоохонд бол яг Жунай амралтын зөөврийг батлах жангилгын хөвч ханд бол орж байна. За ингээд хөх хотоос Ласа хүрэх агарын аялын шугам нэвтэрсэн нь бол одоо орны төвийн агарын аялын явж суух үйлдэхүүнээ одоо хангалахыг бол улам нэг алхам баялагжуулж чадсан байна.
1: Тийм бай. Одоо улам дөгөн болсон юм байна шүү дээ. Тийм ээ хөх хотод хүрчгээд эргээд одоо нисгэл дээр суугаад л явчих юм байна.
0: Тийм.
1: Өдөр болгон хай нэг байх юм байна, тийм ээ.
0: Тийм.

0: За тэгвэл ойрын өдөр төвийн оюунаа боловсны байгууллалтын алхангэр хөдөө хааж ах үе хөдөө тусгана яамн Шандун мужийн намын хороо болон Засгийн ордноос хамтран эрхэлсэн 2026 оны дундад улсын боловсон нутгийн сурталын их хурал Шандунгийн Линьид бол явагдсан байна.
1: За энэ хурлаас боловсон нутгийн сурталын байгууллалтын ажлын жишээг нийтэлж орон нутгийн танилцуулга тусгайн мэрэгжлийн ашиглалтаар дамжин төвийн оюуны боловсны байгууллалтыг бол алан байгууллалтын алан гэрээс бүх улсын 93 жишээгээс бол 10 нийтлэг жишээг бол сонгон гаргасан байна. За үүнд болохоор бол манай орны хангийн хошууны дуут гачааны бодсын бус соёлын өвийн гур дууны соёлоор бол хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах жишээ нь амжилттайгаар сонгогдсон байна.
0: За тэгвэл бүх улсын 93 жишээгээс бол одоо 10 нийтлэг жишээг сонгож гаргасан. За энэ 10 нийтлэг жишээний дотор бол одоо манай хангийн хошууны дуут гачааны бодсын бус соёлын өвийн гур дууны соёл бол одоо соёлоор хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах энэ хүү жишээ нь бол сонгогдсон байна.
1: Тийм байна.
0: За маш их өрсөлдөөнтэй явагдсан. Энэ өрсөлдөөнөд дундаас бол шилгарч гарсан.
1: За маш ачаа.
0: Тийм маш ачтай мөртнөө бас маш ончлогтой байсан байна.
1: Тийм гурдуу. Тийм ээ.

0: За тэгвэл ордууст бас нэг нь одоо үжимжийн орон бол одоо нээлт хийж одоо жугаачтан бол жугаачстан бол ухтаж авч байгаа юм байна тий.
1: Тий. За энэ нь одоо ямар газар болчихоо тийм ээ.
0: За. За тэгвэл ордсын хантай тал нутгийн жугаачлын орон бол ашиглалтад орлоо гэж байна. За ингээд ойрын өдөр ордсын хантай тал нутгийн жугаачлын орон бол одоо ашиглалтад орсон. За ингээд ажиллагааны ахуй талбайд бол морин хуурийн найрал хөгжим, андай бүжиг, усын дэсийн бодисын бос соёлын өвийн төлөөлөгч нартай төрөлжилөх ордос хором жиргээ бол жиргээр тогтдож үжилсэн байна.
1: За ингээд одоо тус жугаачлын орон болохоор Дөнгөшин хотын тойргоос бол 10 гаруй километр зайтай гэж байна. Зангул одоо Жүрчин гүн жуучлалын үжимжин орон, Ордсын хээрийн амтны хүрээлэнтэй ойролцоо байж, мор өнөх зэрэг жугаачлалын төрөлжилийг багтааж, Монгол хоол, Төдөг галын үдшилтэг зэргийг бол төхөржүүлэн бүлхэм нийтээрээ жугаачих, сулан суралчих, гэр бүлийн жугаачил зэрэгтэй бол жолголчулсан юм байна.
0: За энийх одоо хантай тийм ээ Ордсын хантай тал нутгийн жугаачлалын орон бол одоо гажиржийн байршлын талаар бол одоо маш их давуулгыг бол ижилж байгаа юм байна
1: тийм.
0: Яагаад гэхээр одоо хантайгийн энэхүү одоо тал нутгийн жугаачлалын газар нь бол Жүрчингүн жугаачлалын үжимжийн орон болоод Ордсын хээрийн амтны энэхүү хүрээлэнгээс бол маш ойрхон.
1: За
0: ингэхээр бол одоо манай Ордсын хээрийн амтны хүрээлэн буюу одоо Жүрчингүн жугаачлалын оронд хүрч тойрох хүн бол маш олон байдаг. За энэ үед
1: одоо
0: тийм дагуудаан бас одоо тал нутгийн өнгө үжимжийн үжил сонирхый морь ууны гэж бодвол одоо хантай тал нутгийн жугаачлалын оронд очиж одоо тойрж
1: жугаачлж болно шүү дээ тийм ээ.
0: За тэгвэл дараагийн алхамд бол одоо Ордсын хантай тал нутгийн жугаачлалын орн нь одоо иж бүрдүүлэх үйлчилгээ бол одоо үргэлжлэн төгөлдржүүлэх юм байна. За ингээд оюунч жуулчлалын системийн үл үргэлжлэн дэсдэвшүүлэн ингээд дөрвөн улирлын эзэнгэлтийн чагварыг бол буй болгох юм байна. Ингээд соёл жуулчлалын уусалчлаар хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахд бол хүчин нэмэрлэн ингээд 8 чөхсөөс хүрэлцэн ирж байгаа жуулчлагчтай бол одоо угтаж тэдэндээ бол одоо сайн сайхан үйлчилгээ хангахад бол бэлхэн болж байгаа
1: юм байна. Тийм байна. За бас нэгэн сайхан жуулчлалын орн бол хангалттай болсон байш үү тийм ээ.
0: Тийм чагтай болоо, завтай болоод, мортой болоо одоо хантай тал нутгийн жугаачлын орноороос хурж очиж үлжиж болно.
1: Жугаачиж болно шүү дээ.
0: Тийм. Ер нь одоо Умраад хорн манай өвөр Монголын аялал жуулчлалыг хэлвэл ердөө жун намардан бол их хөгжөөн тавиад ээ. За маш ариун хүнөөс бол одоо манай өвөр Монгол орны уул жорж ирдэг. За Ордсын уул жорж ирдэг. За үүнийхэн дагуу бол одоо өвөл хаврын жуулчлал жаахан харчингуйгаар
1: чөөхөн болчих. Чөөхөн болно гэж ярьж байна тийм ээ.
0: Одоо үйлчлэгээ хийж жугаачстан ухтах тийм аялал жуулчлалын газар бол одоо чөн тавиадаг.
1: За
0: ер нь Жүрчингүн бол одоо дөрвөн улирлын уул сайхан чөгчүүлж өгдөг. За Жунай улирлдаан бол одоо Жунай улирлд чөгчсөн. Үйлчлэгээ нааж тогтоох зүйлүүдийг бол одоо хийж байдаг. За үйлдэн бол одоо часан тулах талбай тавиадаг. За яг иймэргүй арга хэлбэрээр тийм ээ. Одоо жугаачлын орн одоо дөрвөн улирлаар ингэж аялчин жуулчндаа ингэж үйлчилж дийлэх ийм арга хэлбэр арга загварын хүн бол одоо нэг ариун жугаач гэсэн да нэг ариун жуулчлагчд нэг ариун одоо манай орон нутгад хурж ирж манай орон нутгийн өнгө үжимж аялал жуулчлал соёл жугаач соёл түүх эдэн ундааны ойдгыг бодсон хүмүүс давж хэл бол одоо тэтэнд бүрэн төгөр
1: хангад дийлж байна
0: тийм хангад дийлнэ
1: тийм За ингээд Ордсоор морлон сатаарэ тийм ээ.
0: За Ордсоор морлон саат бол уса Ордсын хантай тал нутгийн жугаачлалын орноороос хурж үжиж болно
1: тий.
0: За ямар ямар төрөлжилийн эрхэлж байдаг болоо.
1: Тий.
0: За Төдөг галын үдшилтэй
1: бас байна.
0: За Монгол хоолтай.
1: За голдууд одоо хөрчүүлсэн юм байна.
0: Тийм. За бүлхэм нийтээр нь жугаачч болно. За судлан суралчж болно.
1: Гэр бүлээрээ жугаачч
0: болно.
1: Тийм тийм.
0: За жуны амралт бол одоо хамт сурлагт найр гараас олон болоод
1: тийм олон болчдаг.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо бас энэ гажруудыг сонгож тойрч тийм ээ тогтож болно шүү дээ.
0: Тийм тийм.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ ээлжийн баян сонор шоу нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлж байна. За ингээд бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэнд баярлалаа.
1: За ингээд дараагийн дугаараар бид нар дахин уулзъя. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсороо. Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань.

жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрдэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчид. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэлжихэн нэвтрүүлэг эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна. Нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Тэргэл, хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. За энэ хүү манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхнийхэн хараа сонортой зэрэгд нөхөрөх болно. Ингээд манай нэвтрүүлгийн сүлжээнаас харж байгаа үзэгчд маань бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүснэ найдъя. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хойморт бид нэгэн хүндтэй сайхан жоч

0: нэг одоо урин залсан байгаа удалгүй нэвтрүүлгийн жотноо та бүхэнтэйгээ танилцуулна. Тэгээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид жохолж, судлаач, харнууд мөнх зяагийн Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлд тайлбар гэх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхээр бэлтгэсэн юм аа. За жохогч маань одоо яг миний хажуу сууж гэн жохогчийн маань шинхэн хэвлэгсэн ном нь одоо яг миний карт байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээр бас юу сонирхж байгаа вэ? Сүлжээний бичээс үлдээх хуудсанд бичээс үлдээж байгаарэ. Бас араажуугаар бидний жочонтой маань одоо уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нэлтэй байна. 8592 412 боёо 8592 413 хоёр шууд утасаар та бүхнийгээ нэвтрүүлэгдээ хөндөтгөн урж байна. За юун төрөнд бид манай өнөөдрийн жочинтойгоо дүмхэн танилцаад авъя. За харнууд мөнх зяавал хангийн хошуунд нутагтай юм байна. 2008 онд Өвөр Монголын их сургуулийн уран жохолын чиглэлээр магистрийн чол хамгаалсан юм байна. Тэр дундас сургуулиасаа эхлэн шүлэг жохол оролдож 20 жилийн турш алтан гандер, үнэр чижиг, чолмон зэрэг сэтгүүлдүүл шүлэг өгүүлэг, роман тууж нийтлүүлж байсан. Жүн шидлэх урсгалын жохол бүтөөлөөрөө ончлогдож харандагаар журсан зүуд, гайхалт эрхэс, шин лам зэрэг уран жохолын бүтээлийн номтай. Мөнх зяавал нэг талаараа уран жохолын жохон бүтээлийг хийд, нөгөө талаараа сурвалж бичих Монголын нут төвчөний тухай судалгаа шинжилгээ хийж 20 жилийн нүр үжиж байгаа юм байна. Судалгааны талд Монголын нут төвчөний жарын нөхөс гэдэг ном болоод шинхэн хэвлэгсэн Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлд тайлбар гэдэг хоёр номтай юм байна. За ингээд жохогтойгоо нэвтрүүлгээрээ дүгмхэн танилцлаа. Одоо та бүхэнтэйгээ уулзъя. За сайн явж байна уу мөнх зяах?
1: За сайн байна уу та?
0: Сайн байна уу. Юун төрөнд зав чиглөөгөө зайчилд нэвтрүүлгийн маань сурвалжилгийн хүлээх болсонд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
1: За танд бас баярлалаа шүү. Танд баярлалаа.
0: За баярлалаа. Ингээд бас нэвтрүүлгээрээ шинхэн номоо үлгэдэж авсан танд бас баяр хүргэж байна. Яг дээр гараг тийм ээ. Дээр гарагийн дөрөвөнд бол Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын шин тархалтын ёслолыг манай хам зотлорийн төвд явагдуулсан байлаа тийм ээ. Бас нийгмийн ил этгээд ихэн энэхүү номын танай жохол бүтээлийг харж халамжилдаг олон хүмүүс л оролцсон байна тийм ээ. За юун төрөнд танай энэ номтой танилцъя. Одоо энэ ном бол ингээд бариад үжигдэж маш мундаг бүтээл, мөн ч одоо гарчхаас нь үссэн ч чул судалгаа шинжилгээний бүтээл юм болохоор олон жил бэлтгэд найруулсны үр дүнд энэхүү номоо уншигчдаа хүргэсэн байх. Тэгэд номны бэлтгэл ажлыг яаж хийж байсан талаар юун төрөнд сонсогч үжигчдээ хаалчна уу?
1: Яавална. Би бол одоо Монголын нут төвчөнийг бол их багаас нь одоо сонирхож байсан. Юу ч одоо өөрөө бас ийм нэг Монголын нут төвчөн бичнэ гэдэг ийм бодол ерөөсөн байгаагүй. Ингээд бол 2008 онд бид аспирантан төгсөөд Хөх хотоос нэг элдэндээ ардаж ам нарын одоо энэ Монголын нут төвчөний сэрүүл тайлбар гэдэг номыг олж яд. Тэр доорно бол одоо маш их дурлаж. Одоо өдрөдөө одоо бараг дэринан дэргэд тавиад ингээд өнгөшөж сонирхож байсан. Тэгээд одоо тэр дотор их одоо үг дүрийн ингээд амшиглаар нь одоо намайг бол маш юм тутну. Аль нэг чагт хижээ өмнө аль нэг чагт аль нэг үед үжиж өнгөрсөн ийм маягтай нэг тутну төрөлд гэсэн. Тэгээд одоо өдөрдөө энэ оруулаад сөндөнжүүдэд одоо ингээд өдөр өдрөө нэг доторх үг нь зарим нэг үг нь ямар утгатай вэ гэд ингээд сэтгэд явна. Тэгж явж байсаар нь одоо сүүлээр нэг бүлэг харуултаар нь оллоо. Ингээд явах тутам ариун боллоо. Энэ үес би одоо нэг одоо нэг судалгааны юм ордох ч юм уу гэсэн бодлоорсоо нэг үгний тайлбарыг хийх ч юм уу эсвэл аль нэг үгнээх нь ямар утгыг гаргах ч юм уу гэж бодсон. Сүүлээр одоо энэ үгсийн одоо тайлбарууд хүнээс өөр мэж одоо яг миний гэх тэгдэр баримттай ийм үжилтүүд ариун гарч ирсэн. Тэр үеэс одоо энэ ийм нэг ном хийждэг ч юм уу гэсэн нэг бодол орсон. Ингээд бол энэ бараг эхдээс нь одоо ултраараг нэг 20 жил болж байна. Эргээд бол яг энэ номыг бэлтгэж эхэлээд 10 жил болж байгаа. 10 жилийн дараа одоо энэ ном нь олон тажилгуулж байна.
0: За, яг тийм байна. Тэгээд миний хувьд бол нот товчооны хэсэг босго уншиж байсан. Тэгээд уншигдчих гэсэн хүч эрдэн гэдгийг одоо илэн далангуу хэлж байна. Тэгээд аргачгүй одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг дааж авсан юм болохоор таны номын хэсэгдэх удартгалын хэсгийн нэг бүрчил нь уншлаа. Тэгэхээр Монголын нот товчоо нь аргачгүй түүх, үг хэл, уран жохол, шасан суртахуун, нийгэмжийн олон хараа хүрээгийн хүрээ царагийн багтаасан иймэрхүү том бүтээлээ гэж таавал удартгалын хэсэгтээ аргагүй нотолж бисэн. Мөртөө яг тийм том бүтээл болохоор Монголын нот товчоонд бол шийдвэрлэгдэггүй асуудал олон байна гэж. Тэгвэл та тэр олон асуудал дундаас энэхүү номоны бичиж ямар ямар асуудлыг шийдвэрлэл хийж орсон юм бол?
1: Монголын нот товчоонд шийдвэрлэгдэггүй асуудал маш их юм байна. Монголын нот товчоон судалгаа бараг яг тэр 1000 усан үеэс эхлээд тооцох юм болов. 1000 усан үеийн доо тэр гитар галгилсан одоо орчуулсан энэ ч бас нэг хамаа анхныг нь одоо энэ монгол нот судалгаа нь байна шүү дээ. Энэс хэсэг хэдэн зуун жил болж байна шүү дээ. Энэ доо хэдэн зуун жилээр явагдаад одоо улсын тоолгалгүй бүхэл дэлхийн эл усын бүр судалгаа болоод одоо бол нэг дэлхий дээр нот товчоон судалгаа гэсэн юм тусгай. Энэ судалгааны хүрээ хэвчээ нэгэнтэй гарсан судалгааны энэ төрөл зүйлгийнтэй гарсан ба шүү дээ. Тэгвч ийм эрчтэй ийм олон жилээр судалсан болооч энэ дотор сэдвэрлэдэг дэггүй асуудал маш их байна. Чилөө минь дотоод халдаа хэлсэн. Жааж хоогчийн асуудал хоогч хэн бэ? Энэ асуудал сэдвэрлэдэггүй одоо хижээ битсэн бэ гэдэг.
0: Бичигсэн цаг.
1: Цаг бичигдсэн цаг. Одоо энэс эхлээд л одоо жарим жарим одоо үг үсэг хүртэл шийдвэрлэдэггүй маш их байна. Тийм учраас одоо эдгээр асуудлыг одоо ээл үеийн судлаачд одоо бүр өөрөөр ингэ аргаар одоо ингэ судалж байна, шийдвэрлэхэд оролдож байна. А би ч гэсэн адилхан эдгээр асуудыг бүр нэг захалхлаа бүгдийг шийдвэрлэдэг юм уу гэж бодлоо. Гэвч одоо энэ бодол бол маш сайхан шүү дээ. Тэгээд хэдийн шийдвэрлэдсэн бэ гэдгийг энэ бол хинч хэлэх аргагүйчлаа. Тэр чах уу чам мэдэн. Яг би бол бараг л энэ Монголын нутгийн чанадан шийдвэрлэдэг гүйгчрээ асуудал юм бүгдийн шийдвэрлэх юм утсан шүү дээ. Санаа бол маш их юм аа.
0: Ерөнхийдөө энэ хүү номын агуулга нь бол гурван том жил дээр төвлөрж ягж ойлгож болно тийм ээ. Сэргээлт, нөхөлт, тайлбар тийм үү. За тэгвэл яг судалгааны бүтээлийн талд бол та өнгөрсөндөө Монголын нот товчоны зарим нөхөс гэдэг номыг үл бичижсэн. Тэгээд тус удааны энэ хүү номыг бичснээр зарим нөхөстэйгээ одоо ялгаагдаг зүйл юм уу? Эсвэл түүнээсээ давсан зүйл гэж хэлбэл юу байгаа юм бэ?
1: За энэ ном бол одоо Монголын нот товчооны сэргээлт, нөхөлт, тайлбар гэсэн энэ гурван улгатай шүү дээ. Гурван улгаар бүрлэж байна. Чи бол одоо ас астан ярьё. Энэ төрөнд одоо таар сайхан асуулаа энэ урт танах хэмжилсэн Монголын нот товчооны 60 нөхөстэй ямар ялгаатай вэ гэж. Үнэн дээр бол тэр Монголын нот товчооны 60 нөхөс удаа энэ дотроос нь гарч ирсэн юм. Одоо тэр үеэс одоо энэ нэм бэлтгэгээд энэ номоо бэлтгэхэд энэ чинь гард ийхгүй шүү дээ. Чиж одоо манай ордсын одоо ордос дурвчгийн чуурал гэдэг ном гарчсан. Би бас их дурлаад энэ дотор нэг номоо оруулчихвал яадаг юм бол гэдээ их бодоод. Тэгээд энэ асуудлууд одоо бид энэ зэрэг асуудал шийдвэрлэж та. Энэ дотроос нэг 60 орчмын асуудлаа нь төв жаргаад одоо ийм ном илүүлсэн байхгүй юу? 60 Монгол нут төвчэн 60 нөхөсдөн ном чинь. Тэгэхээр юм бол тэр ном бол энэ дотор хамаарагдана. Одоо сүүлээр би ингээд энэ одоогийн номоо хэвлүүлсэн тэр 60 нөхөс 60 нөхөстө нэгэн тайлбарсан уулгаа шууд л за 60 нөхөстөөр тайлбарсан юм а тэрүүнээс үжээрээ гэд тайждаг юм а тэгвэл одоо жалгаад энэ сэргээлт нөхөлт тайлбар гэсэн энэ гурван уулгаа ас хоовонда ярья нэгдүгээр нь сэргээлт ариун хүн юм асууж энэ доо Монголын нут товчоны чинь юунд сэргээх хэрэгтэй вэ уртэн тийм ариун хүн сэргэцсэн биш юм уу эрэнчин багш сэргэж баяр багш сэргэж чүү одоо чи харнууд мөнгөч юугаар энэ сэргээд хийж байна. Одоо нэг хүнд авчлаа юм нэг илүүч ажил шиг бодогдно. Тэгвч одоо яг сайхан миний сайхан хэлсэн шиг Монголын нут төвчөнд бол маш ариун шийдвэрлэдэг асуудал байна. Энэ дотор нэг асуудал бол бүрэн сайн сэргээд дийлээгүй энэ ус учир байна. Яагаад ингэвэл Монголын нут төвчөнд бочигдсан тэр үедэн бол одоо яг энэ эртний үеийн ойгуржим Монгол Улс гэж бичигдсэн юм аа. Ингээд бол бичигдэж бараад энэ бол яг ордон төр нууцар гэж хатгалагдсан. Хинч алтан ургийн гадна хинч олжчихгүй ийм л ном байсан. Тэгээд одоо сүүлд одоо мин гүрнөө үйст одоо энэ ном бол мин улсын хүнээ гад орж энэ үйст бол мин улсын одоо хүн хаана одоо жуйн ранг штэ. Жуйн ранг бол за энэ номыг бол бүгдийн одоо гитар одоо гитар хэлээ гитар үсгээр авьяачилж гитар тайлбарлах гэсэн ийм зарлиг болгосон. Ингээд тэр зарлиг нь одоо биелэгдээд тэр ном одоогийн одоо харж байгаа энэ гитар гэлгэлсэн энэ ном нь гарч ирсэн хотой бол энэ уулын ойгуурч Монгол усгийн энэ нэг их хэмжээнд гээгдсэн байна. Чиглэлэрм одоо сэргээлт гэдэг чинь ийм л ажил шүү дээ. Учир нь чи тэр энэ Монголын усгийн яг чилэл тэнгэр гэх юм тэнгэр гэх үе бол тэнгэри гэдэг тэнгэли гэдэг өмнө нэг шүүд ийм үсгээр бол жижиг үсгээр галагдаад ри гэлтгэнэ тэнгэри гэдэг дээр тэнгэри өчөө одоо бая ингэж галагдан гэдэг үсгээр тийм учраас чи одоо энэ нэг тэнгэри гэсэн үгийг чи тухам яаж бичнэ үү гэдэг энэ нэг асуудалдаар маш аянч одоо боломж гарч ирнэ чи үл чи тэг ри гэдэг одоогийн байдлыг бичэр болно чи бас тэнгэри гэж бас бичсэн бүхэн байж магадгүй. Одоо эн чинь бүр уучаа шүү дээ. Тэглээр нь эрен чин багш сэргээлт хийжээ, баяр багш сэргээлт хийжээ. Элдэндээ ардаж байгаа сэрүүл талбар одоо сэр бас сэрүүлсэн шүү дээ. Чон ааш онгор багш юу сэргээлт хийж. Одоо энэ бүр байгаа. Гэвч хүн хүнийх нь энэ ойлголт бүр адилхан. Ийм учраас сэргээлт хийх нь бас л хэрэгтэй. Эрен чин багш хэлсэн юм аа. Хүнээс одоо эрен чин багшнтай сэргээлт хий хамаг сайн сэргээлт хийлэн шүү дээ. Гэхдээ эрен чимш өөрөө хэлсэн юм. Энэ бол зөвхөн анхны алхмын дуршид төдий. Монголын нутгийн бүрэн сэргээлт дийлэн гэдэг чинь дийлггүй.
0: Тийм учраас яг өг ихтэй нь адилхан сэргээн гэж миний бүтэлч гэсэн болоогүй байх гэж хэлсэн гэдэг.
1: Бүр тэгж хэлсэн юм. Чигдэр нь болоогүй гэвэл арийн хүнс нь жалгаар бас өргөлж дүн өмшин ахиулах хэрэгтэй. Чармааж байгаа бас сэргээлт хийх хэрэгтэй. Харин за эрен чимш сэргээчлээ гэдэг бос тог нь хийх юм байдаг юм биш. Хүн хэлж өгтөр болоогүй миний чинь зөвхөн өмнө нэг хэсэг жамаа. Яг Монголын нууд авчана энэ ойгурч нь их нь олдоогүй үйс. Энэ үний бас л сэргээлт хийх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо хоёрдугаар энэ нөхөлтийн асуудал
0: юу нөхөлт? Сэргээлтийн хэсэгт бас нэг зүйл байна. Энэ дээр ингээд тодорхойлоо хэлэхэд бүх номд үл сэргээлт бол нөхөлтийн хэсэг юм. 200 хуудсыг баг 200 хуудсыг эжилж штэ. Тэгэхээр одоо сэргээлтийн хэсэг нь үл иймэрхүү байдалтай. Тиймэрээ энэ дотор маш онцгой зүйл гэж хэлвэл бичлэгийн тэгэнд багтаж байна. Тэгэд ярага төр ингээд захан шилжүүлээд бид бичлэгийн тэг уруу ингээд бас яридаггүй. Одоо бичлэгийн тэгийг сонгохтан бол та тухайн үеийн ил хаан, аргу хааны энэ хүү бичлэгийн тэгийг сонгож байлаа гэсэн. Ягаад тэрхүү бичлэгийн тэгийг сонгосон бэл гэдгээ одоо үжигчд сонсогчдод хандуулж хэлнэ үү?
1: Яг тарж та сануулсанд баярлалаа. Энэ одоо бас яг сэргээлтийн нэг уулган юм аа. Одоо энэ Монголын нутгийн гэдэг чинь одоо миний ойлголтоор бол тэр 1228 онд бол эхний тэр хэсгийн Чингис хаан тэр хэсгийг бол бичиж баргаж. Тэгвэл одоо 1228 он одоо бол 1240 он гэсэн үжилсээ гарч дийлэн гарч та. 1228 он бол ч болог 1240 он ч болог. Одоо энэ нэг хооронд ямар усгаар бичижсэн ямар нэг гарын тэгтэй байв гэсэн энэ асуулт шүү дээ. Тэр үед лаптоп одоо компьютер байгаагүй шүү дээ. Тийм ч гараар бичвэл ямар шиг байдалтай байдг үү? Би үл энэний урдаар болох гэсэн юм.
0: Харин тэрний цаг үеийн бас маш нарийн задлсан байсан.
1: Тэгээд одоо би яг хэлвэл энэ нууд авчаа хоогцсон чагаас хамгийн ойрхон нь бол да хэрэггүй 9 хөгийн чулуун бичиж шүү дээ. Тэн дээр бол яг энэ Монгол ус хөрөнгө бичиж байна. Тэр үлдэж байна. Гэхдээ бол одоо чи 9 хөгийн чулуун бичиж цаа хэдхэн үзэгтэй. Хэдхэн үзэгтэй. Одоо энэ дотор Монгол усгийн энэ элемент байга одоо бүрэн байхгүй шүү дээ. Тэгээд би араггүй сүүлээр одоо 1289 онд одоо ил хаан тусын 10 ханаас Францын ханд илгээсэн жагтал 200 гарын үсгтэй байсан. 200 гарын үсгийн дотор бол одоо Монгол усгийн одоо Монгол усгийн энэ үечлсэн одоо ийм жалган бол усг болохоор тэр энэ хэдэн элемент нь байвал бүрэн байвал энэ түүнээр бөөд юм бичиж болдог. Тэгээд бол би одоо энэ 10 ханаа энэ жалгийн бичгийг одоо ингээд тодорхойлсон чинь тэр дотор одоо манай тэртний Монгол усгийн байдаг одоо бараг олон хий энэ элементүүд бүр байна. Тэгээд түүнийг одоо аваад авч ирээд одоо энэ нэмаа нь одоо

0: ийм нэг эртнээ тэгээ сэргээсэн шүү дээ. Тэгийм бол одоо манай ордосгийн хуучдын хүрээлэнгийн судлаач Гүржав. Энэ бол намайг одоо компьютерийн төв болгож өгсөн юм. Онцгой тех.
1: Тийм байна. Яг дунд зууны үеийн Монгол хэл дээрх бичлэгийн тэгээ одоохийн энэ 21-р зууны тэг дээр бас компьютерт оруулаад ингэж сэргэнэ гэж маш мундаг гайхамшигтай ажил байх та тийм ээ.
0: Их амаргүй саа тэр одоо тэр үес одоо банас ч одоо нэг хөөхөн шүү дээ. Одоо тийм ариун судалгаанаа юу явахчгүй.
1: Зардал мөн.
0: Юу ч байхгүй. Одоо би ч хүний доо
1: тоног төхөрөмжөөс эхлээд
0: тэр үес би одоо энэ 10 хоногийн зарлигийн тгийг одоо тэр нэг EX нэг юу байна тийм нэг
1: мэргэжил
0: мэргэжил юм байна шүү дээ. Тэн дээр оруулаад би өөрөө гараар ингэж алгадсан чинь одоо танай нэрийг жалгавал Хавраакс нэрвэл тэн дээр ил хана гэсэн хагийн логин кадачкин тариад авчихна. За энэ гэжсэн бүү гэсэн үг наваад ирнэ. Өөр гэсэн үг яваад ирнэ. Одоо ингэж жалгаадсан өөрөө гараар. Ингэхэд би өсө яг 2-3 жил хийж баа. Энэ ажлыг хагслаа хийгээд зүйд одоо энэ гараар жалгасан юм бол яг энэ яг одоо тэр нэг хожуул шиг одоо ингэж араас сарайгаад маш өчмжгүй юм байсан. Тэгээд би сууд гөрж жоохс хэлсэн чи яаж болох юм шивнэ. Тэг гөрж жоох хэлж аяа. Би ч юмэд
1: оролдож үзье.
0: Нэг оролж. Би уртаа бас итгэсгүй. Эний одоо эн чинь компьютерийн бичдэг болгоно чи энэ тэг болгоно ус амаргүй шүү дээ. Чи одоо манаас хаван тэг вэ шүү дээ. Хаван тэг одоо компьютер уусан тийм байхтай. Тэгээд тэр 15 өдөр оролдоод эний бүтэдсэн мэл. Тэгээд би тэр тэг гарчсан зүйлээ бүгд энэ мууноос чана ингээд нэг сардаар та гарцсан. Уртай би 3 жил өөрөнд жилгаад ингээд оролдоод ийсэнгүү. Сүүлд нэг л сардаар одоо тэр тэг гарсан хөөс. Сүүлдэр бол ингээд нэг л сардаад ийсэн баг.
1: За ярилцаан дондаа бид хууч судлагч Гүр Завахад бас баярлал талархсан сэтгэлээ илтгэе. Хүндэтгэлийн сэтгэлээ илтгэе. За ингээд бид яриагаа төр завсарлаад авъя.

Хүндэт сонсогчд сүлжээ ашиглагт найднараа. За өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлт тайлбар хэмэх номыг орчмхон шинхэн жохон бүтээсэн Харнууд Мөнхцяг нөтрүүлгийнхөө хоймрд уран залж түүний шинхэн номынхын талаар ярилцаа өрнүүлж байна. За та бүхэн орчмын өдрүүдээр зах дэлгүүрээс эсвэл жохог чихэн гараас тус номыг бас олж авсан байх гэдэгт итгэж байна. Тэгээ маш сонирхолтой, маш үн өртөгтэй Монголын нут төвчөний судалгаа шинжилгээдвэл маш их сонирхолтой зүйлүүдийг шинээр одоо нээж бүтээсэн сайхан ном болсон гэдэгт хөтлөгч миний бие бас эргэлцгүй байна. Тиймэрэн жохогч нь өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн сурвалжилгийг хүлээж байна. Та бүхэн юу сонирхож байгаа юм бол манай Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар жохогтой уулзаж ярилцаж болно. Бас сүлжээний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа та бүхэн бидний видео тавчин дээр бичээс үлдээж болно. Монголын нут төвчөний талаар юу сонирхож байгаа юм бол жохогчийн бүтэл оролдлогийн талаар юу сонирхож байгаа юм бэл бидэнтэй харилцаарай. За Аражуугийн хоёр шууд утас 8592412 буюу 8592413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

0: За ингээд бид жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Сая бүл таны бичсэн номын сэргэлтийн хэсгийн талаар ярьж байла. Залгаад нөхөлтийн хэсгийг ярий. Тэгвэл сэргэлтийн дараа одоо нөхөлтийн хэсэг гэж оруулсан нь чухам ямар санаа байсан бэл? Нөхөлтийн хэсэг дотор нь ямар ямар уулаг сэдв, сонирхолтой шинэ асуултнуудыг багтааж оруулсан бэ гэдгээ үжигчэд сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За. Энэ Монголын нутч болохоор одоо сайхан дээр яриад өнгөрлөө шүү дээ. Одоо мин ус үед одоо гитатлэр, гитатсгөр авиачалд одоо тайлбарлсан тийм үү? Тэгвэл тэр гитар авиачал тайлбарлах миний явуучд. За усгийгдсэн байна. Усгийг буруу тайлбарлсан юм байна. Буруу

авиасан юм байна. За ингээд энэ авиалгын одоо энэ нэг каталнэн дэвтэр нь эргээд гэрчнэн дахин хуулагдад явах дундаа ариун алдагдсан байна. Одоо энэ бол одоо бүгд мэднэ үжигж байгаа штэ. Тэгвэл эдгэрийг ингээд алдаатай хэвээр нь явагдуулна уу? Эсвэл

0: Гэхдээ одоо нутсан данжин бусаа буруу алдаа буруутай битсэн зүйл ариун бэ. Тэр нь хоёрыг харгуулж ягаад одоо Монголын нутагчанд байгаа тэр жарим жарим одоо гээгдсэн буруудсан одоо ийм асуудлыг бол нөхөж болно гэж би утсан. Энд одоо бас нэг нөхөж хэрэг чухал тавчрнууд юм аа. Одоо дээр ярьсан шиг Монголын нутагчаан бол мянган улсын гинэ гард ороод гитар аваачлагдаж талуурдсан бол Монгол ойгуржин Монгол усгүн их ойгуржин Монгол усгийн тэрхэт төр нь гээгдсэн бол харин Монгол оронд бол бас нэг яг ойгуржин Монгол усгийн нэг ихэд төр явж байжээ. Тэгвэл энэ бол одоо гүн лувсан дэлхийн гард ороод лувсан дэлхийн төвний бол одоо бараг бүгд бол гарна. Нэг хэсэг дутууштай. Бүгд бол гарна бол одоо энэ алтанч бүтэн хууж оруулж. Тийм учраас одоо энэ хоёрын харьцуулт бол дотор нарийн юу гарч ирнэ. Одоо жарим жарим алдаа буруу гээгдсэн зүйлийг нөхөх одоо ийм боломж гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгээд одоо би энэ нөхөлт бол тэгж хийсэн юм а. Одоо тэр алтан нутгийг харгуулж байгаа бусууд соруулж бичиг. Эргээд бол энэ Монголын нутгийн энэ тус бинк нуулгатай харилцуулж байгаа гэдгээр нөхөлт хийсэн юм а. Бараг нэг хэдэн жун гэсэн үг нөхөлт хийсэн.
1: За. Судалгааны ажил гэдэг бол цаанаасаа бүр оо эрхэм үнэтэй, маш хатуужилтай олон жилийн цуглуулга харьцуулгаар дамжмаж ин тэрхүү судалгааны үр бүтээлийг оо жоригтэй хэлж болдог. Халт мөлтөөр ингэдэл хандаад би ингэдэл үжингүүтл ингэ мэдтсэн гэж ингэж судалсан хүн бол лавтай судлагч биш штэ. Тиймээсээ та бол яг энэ хүү номоо жохож бүтээхэд сурвалж бичиг боёо уран жохол тойл бичиг ингээд яг 29 номыг ашигласан байна гэж тэмдэглэсэн байлаа тийм ээ. Яг энэ дотроос одоо хилэн жүйний асуудал бол бас маш чухал байри ижлэх байх гэж би бодож байна. Тиймээсээ дунд жууны хилэн жүй болоод орчин үеийн хилэн жүйгийг шинжилж судлах талд та одоо яаж анхаарал тавьсан юм уу? Эсвэл энэ талд яаж мэрэгжил туршлага хурамдуулсан болоо гэдгийг би бас маш сонирхож байна.
0: Хэдэн жилийн асуудал хэрэг одоо Монголын нутгаан одоо энэ судалгаанд төрөх маш чухал нэг асуудал шүү дээ. Би бол одоо хэлмжийн мэрэгжлийн хүн биш ээ. Би ч одоо их сургуультан уран зураг сурчсан. Эргээд магистр сурталтаа бол уран зохиол сурчсан. Одоо энэ хэлмжийтэй холоогүй. Гэтэ одоо энэ хэлмжийн асуудлыг заавал шийдвэрлэнэ. Энэ дотор ариун жилийн аргагүй. Одоо нэг нэгээр хэлэх юм бол удаан шүү дээ. Гэвч одоо чи энэ үсэг бичгийн яаж бичих вэ? Яаж унших вэ гэдэг нь тэр чигээрэн бүр хэлэн жаасан шүү дээ.
1: Эдгээр харин тийм
0: байна. Би бол одоо хэлэн дээр гарамгай хүн биш. Тэгэхээр одоо энэ талаар нь тоо ярья. Эрүүн ярьж үзэхгүй. Ярьсаар би дийхгүй. Үнийг хэлье. Гэвч энэ асуудал дөрвөл заавал ярьсан. Миний энэ нууд авчоны энэ номыг хийснэ хамаг том одоо одоо өөрийнх нь хамгийн ханамтай зүйл юм бол тайлбар дан байгаа. Ер нь дээр яриад байгаа шүү дээ. Энэ номи хийх эхэлж хийхдээ бол дараа тайлбараас эхэлсэн. Би нэг үгсийн тайлбарлая гэж. Ингээд эхэлсэн. Харин яг хэдэн жиний асуудал бол одоо нэр тэр маш том асуудал шүү дээ. Тэрний одоо манай мэрэгжлийн уусан бо шийдвэрлж байгаа. Гэвч энэ одоо энэ төрөл би миний гар дүр ихэж юм юу байсангүй оронж байсангүй. Тийм учраас энэ үгсийн сангийн талаас за манай ордос хамааны айлганд ийм үг ингэж ярддаг. Тэгвэл нууд авчанд ингэж ярьж байна. Энэ хоёр нь холбоо нь холбоогүй юу? Тэгвэл нууд авчанд үлгэрийн ингэж ярьж байна. Энэ нь ямар ухаан тийм одоо иймийн талаар миний гол ажилласан зүйл юм шүү дээ. Ийм учраас энэ тайлбар бол би энэ ном том бол нууд авчанд бараг бүгд үгсийг тайлбарлуулсан. Дахиад шинэ нэг зүйл тайлбарлуулсан. Одоо 2300 ус үгүй. Ингэ тайлбарлуулсан. Гэхдээ хэлмжийн талаас бол маш чөөхөн оролцчихжээ. За би тэндээ номдор мос битсэн юм а. За энэ хэлмжийн нарийн шинийн асуудлыг бол хэлмжийн мэрэгчлэлтнүүд өргөлдөн шийдвэрлэх нь лаптай. Би одоо жоохон энэ төр юу нэ өгсөн сангийн
1: өгсөн утгын
0: тайлбар хийгээд.
1: За тэгвэл энэ тайлбар хийх талд нь голдуу ямар ямар өгсүүд юм барьж илүү тайлбарлалцсан бол
0: 2300 нүгэс үү да.
1: Сонирхолтой жишээнүүдээс нь бас ингэ татаж ярина уу? Жишээлбэл та ордос нутгийн аман аялагаас их чухал үйлдэл үүсгэсэн гэж халт яриад авлаа. Яг тэгж ингэ харьцуулаа хэлэх юм бол ямар жишээг татаж болох юм?

0: Жишээ нь одоо хамгийн наачихын жишээ нь одоо нуутвчаан дуурал гөхөр намбуухаа гэсэн үг байж та. Гөхөр намваа. За энэ намваа гэсэн үг нь бол манай хангийн гошунд байдаг. Хангийн гошунд намваа гэсэн чинь одоо ийм нэг бүдүүн юм. Ус муу өөр шингэн бий савлах юм нэг суулга. Энийг бол намваа гэж хэлдэг. Их намваа гэж. За энэ намваа гэдэг юм бол нуутвчаан дээр байгаа намбуухаа гэсэн үг мө. За энэ ийм бол дараа манай нутгийн үгс одоо яг нуутвчаан дээр байгаа тэр амин дараа байгаа тэр үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөтер чилүүл тэл тэл хураган гэж шүү дээ. Тэр манай хангийн нутгад тэлээ хураг гэж хэлдэг. Одоо энэ бүр нуутвчаан дээр бий байна шүү дээ. Ариун үгүй. Маш ариун үгүй. Одоо бараг нэг хэдэн зуун гарт холбогдно. Энэ яг нуутвчаан дээр байгаа. Чил одоо энэ бас нэг жишээр бол энэ Чингис хаан шудургуутгах гэсэн үг гэдэг. Өөр Монгол зүнөөс шудургуутгах гэж байна. Шудургуутгах гэдэг үгийн ардар нь бол тэр гитар бол жирл гэж. Асхан болгож гэж тайлбарсан байхгүй юу? Англиэр нь чи бас мэдэнэ манай өөшин нутаг бол шудург. Шудургу яв бол асхан явл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ шудургуутгах бол одоо энэ одоогийн манай өөшин аман нэрэн дээр жагаа тэр шудург гэсэн нэр хоёр асхан гэсэн хоёр яг сонгохын талаар нь ажиллах юм болж шээ. За ингээд нутгийн айлган талаар бол ийм юм ширм бай. За тэгвэл бас нэг жишээ ярий. Одоо энэ бол миний Улаанбох гэсэн жишээ баг. Улаанбохын явсан мөрөөр одоо дөрөвд өгшин борхуу ноён нь бол хор төмөд алагдсан хөтэй. Дараас нь дөрөвд өгшний чирэг томлж явуулдаг шээ. Чиглэлэн дөрөвд өгшин бол Улаанбохын явсан мөрөөр жамтар байсан модод ямар бүгдийг авчулж хөрөөдүүлж ингээм зам болгож мөр болгож шилж байна. Мөр болгож уулан дээр гарч уулна. Энэ томд иргэний бол юусан дарсан байна шүү дээ. За энэ дотор нэг улаан бох гэсэн үг байна. Арын тайлбарлалтаа бол одоо шүү мин гэж хэлж байна. Грөөсний нэр гэж хэлж байна. Улаан бохыг бол. Одоо энэ бол бүгдээр энэ бол одоо ултар мин нам гарахаас өмнө бөөгд бол тэр юу бол амьт анги болсон. Гэхдээ энэ улаан бох гэсэн амьт нь яг алдахгүй. Тэрүүгээр манай бүрэн бат өгсөн энэ чуларалдаар тийм баримтууд тоогоо эрдэмтэн байгаа энэ чуларалдаар асуусан энэ улаан бох гэсэн тухайн ямар амьт юм бэ? Хин юу нэг тайлбар юу одоо ном энэ дээр тэмдэглэж харав уу гэсэн. Тэгэд байхгүй. За манай өөр тамаа улаан бох гэдэг нь жагсан хэддэг нэ. Юу ч одоо тэр илэрхий жагас шүү дээ. Уулан дээр байгаа юм чи уулан дээр явдаг юм чи жагас шүү дээ. Одоо ингээд ийм нэг маш битүү нэг юм энэ одоо нууд очно одоо ариун эр богын уулд улаан бох гэдэг байхаа гэд тайлбарсан. Их баттай тайлбарсан. Гэвч тэр биш. За чи бодоод үз. Нэг тим их хэрэг явж байна. Жирдэг гөрөөсний араас дагаж явж байгаа томд иргэний олоод авч дээрэс нь 20 л суудаг гинт дарлаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр чин одоо чи жирдэг амьтны дагаад явал чим боломж үгүй шүү дээ. Жирдэг амьтны дагаад яваад яаж айл хүнээ суугаад тэр олд илдэг юм. Тэгдээр нь би бол түүнийг бол яа тайлбарсан бэ гэхээр мөн. За энэ бол амьт ирсэн биш. Энэ бол хүн. Бох гэдэг нэртэй хүн. Мухлагийн дүү. Энэ хор төмөд иргэний бүтаас нь ойгийн иргэд юу бол хамаа анх жүчээ оруулж ахуудаа энэ бох газарчилд одоо гэж Монголын улсын дармаш сайхан тодорхой бичвээ. Дараа удаа энэ дөрөвд өгснөө өмнө бол бох газарчилд бас л газарчил явжээ. Тэгээд бол энэ дэрн улаан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Уулган гэсэн үг. Уулган бох гэж. Тэр бол чимфэн гавшгай гэсэн үг. Энэ бол одоо манай Монгол утгын жийл хуваасан цалжигтэр тодорхой авч байна. За уулаг, шивэ. Гавшгайг бол юу гэж хэлнэ? Чимфэн гэж хэлдэг гэж. За энэ чимфэн тэндээ уулган гэж. Нэг энэ уулганны доор нь бох орхтой нь амьд нэртэ орцсон учраас улаан бох гэж антовчсан байна. Тэгэх мэт төр шин тайлбар шүү, чуулсан тайлбар. Би энэний тайлбарсан зүйлээ чуулгаар ярьсан зүйлээ манай Монгол улсын ариун нөхдүүд их таашаад байсан. За яг зөв ярьлаа гэж. Гэх мэт төр бол ийм тайлбар ариун бэ. Одоо номын хөшөлбөр мэдчихнэ.
1: За. Тэгвэл Монголын нут төвчөний хуучин хэл яравал одоо ортос нутагт үл жоох хэмцээгээр хадгалагдаж байна гэж хэлсэн. Таны тэгвэл ойлгож мэснээр тиймэрхүү хуучин хэл хэллэг бусад нутгуудаар бас өдөдөдөд хадгалагдаж байна уу?

0: энэ талаар бас та ойлголттай юм болов уу? Эсвэл байцаалт энэ төр хийсэн болов уу?
1: Байна, байна. Одоо
0: энэ жишээлж хэлэх юм бол
1: Ордос нутгаар ариун байн гэдэг учир нь бол би өөрөө Ордос хүн багаас энэ юу айлгаа мэддэг болохоо би ариун харж штэ. Гэвч тал талаас нь ээл газар за таны нутгач байна. Байр нь нам айлга до хорчин харчин одоо чаашлаа одоо халах одоо бурад одоо ивэнк төр одоо чашаан ойрод одоо бүр бий. Айн нутгийн айлганд ч бол бий. Тал талаас нь гисэг гисгээр нь за манч хэдэнд байна. Энэ жарим бүгэн тайлвар. Манч гэдэг чинь одоо өртний зүрхтээс эхэлдэг ч гэсэн. Зүрхэд усууд нь бол тэр үеэсээ Монголтайгаа яг холилдож суулсан. Ингээл энэ хоёрын хилдэг үгсийн сан энэ ажил тал ариун байна. За дарим энэ нутгач надаа тайлруулах дийггүй үгсийн чи зүрчин хинээс буюу одоогийн манч хилнээс ингээд үжихэд тэр тайлвар байна. За нэг жишээ ярих бол одоо хавлан гэсэн нэг жишээ бий. Нутгач андар. За энэ манч хилээс ойгор хилнээ байна. Алтай төрөл хинээ одоо манж Монгол төрөг гэж ойгор мөл төрөг хинээ багтаа штэ. Ингээд одоо энэ хавлан гэсэн үгийг би одоо хэдэн жилээр хайгаад одоо бас л шоу минг гэж надад амьд нэг өрөөсний нэр. Тэр өөлийнх хүүхдүүд хараасан төмөж нь хасар хоёрыг хараадаг штэ. Тэр бактери хороогоод эргэж ирэхтэн айхавдар уур хараадаг штэ. За энэ дотор бол аль тэр тогшхон тим аратны нэрэрүүд амцлага хааж та барьжул сарах барс мөтөг гэх мэт ууран дарн даарчлан мөтөг гэдэг ингээд бар арстан чон чөөвөр одоо буур гэдэг байда энэ дашгэн одоо энэ амт хараатай нэрээр нэрлэж хааж за энэ төрм бол хад дур дотлох хавлан мөтөг гэж за энэ хавлан хилгэн гүнэг бидний гөрөөс болдоо аратан зүрцэн чи юм нэг юм боллоо за үүнийг тайлбарлыгээд одоо бөөгд монгол байдаг одоо энэ монгол ном эртний одоогийн монгол ном эргүүлэлт байдаггүй энэ үг хавлан гэсэн тухайн юу юм тэр нь одоо тайлбар хажуугийн каталогны тайлбар нь шоу мингл нэг бүдүүд гэж атсан шүү дээ нэг гөрөөсөө мөн одоо энэ амьт шүү дээ тэгээс үүлээр би энэ номоо хэвлэлд оруулсан хойно нэг өдөр гинтгэн ингээд хэдлэгвэ тэр уугар хэлний нэг нээдэнтэй тийм нэг орчуул авьяалга байдгийг тэр хорхон бичдэг тэрийн үжиэс харин одоо гинтгэн каблан гэж хэлж байна нэг муур нэг содонгийн гэж дууц. Чи содонг нь гоёж байна. Чи нэмээ тавьчиха. Одоо би одоо ямар нэг юм алмахан гэнэ. Би хотгон биш ээ. Би чашкан биш ээ. Би бол алмахан гэж. Чи гэсэн бүлэ тэр муур нь хэлж байна. Хан усүхтэй юм. Лан усүхтэй юм. Ийм айл орсон бүр нэмээ хамаарна гэж. Чи гэдэг энэ шал донгилж. Кавлааны чи бас хамаарна уу? Лан усүхтэй шүү дээ. Лан айлгатай шүү дээ. Чи кавлаан хэлж байна. Тэр муур хэлж байна. Кавлаан чи миний төрөл болно. Би тийг итгэхгүй гэж. Чи дор нь бол либо гэвч юм. Тэр каблан чинь ирвэс. Чи би тэр үед тэр үжил аая. Тэр энэ дээр нь тайлбарцсан хэдий гоё вэ. Каблан хавлан дутрын хавлан чинь тэр ирвэсэн хэлж байна. Хад дур дутдах хавлан гэдэг чинь ирвэсийг хэлж байна. За гэх юм уу тэр энэ чи одоо нутгийн ялгаас цаашаа нь одоо ил төрөл хэл яжуур хэлд орж штэ. Алтай яжуур хэлд энэ дотор бүр харилц холбогдж байна. Чи одоо төрөл хэл нэм бол одоо жаа дуншан боан та мангор аа чон одоо зүүн ягур гэд эдгээр хэдэнд бол эртний хэл уулц юм маш харуун байна аа тэгдээр эдгээрээс ингээд жаахан жоон жишээ аваад ингээд тайлбарлах юм бол энэ юу бараг л бүрэн тайлбарлал дийлнэ гэсэн
0: тиймэрэн Монголын нутгийн судалгаа бол ёстой урт удаан оны судалгаа тийм ээ тиймэрэн яг энэ судалгааны жилд бол одоо эрдэмтэн мэргэдийн судалгааны үндэс сурвалжид үнслэхээр баггүй нутгийн аялгуунд нутг орны өвөрмөц эхэл хэллэгд үнслэх нь бас нэг жилийн ололт юм уу нэг жилийн сэргээлт их арга авцал гэж ойлгож байна тийм ээ. За ярагаа бид тэгвэл төр завсарлаад авъя.

Сонсогчдоо энхүү энэлжийнхэн нэвтрүүлгээрээ жохоолч, судлагч, харнууд мөнхчиягийн Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлд тайлбар хэмээх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг

0: ман аражуугийн видео дугаараар шууд нэвтрүүлгээр та бүхнийхээ хараа сонортой зэрэгд нь хүрч байна. Та бүхэн бидний сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа бол сонирхолтой зүйлөө асууж болно, бичээс үлдээж болно. Нэвтрүүлэгдээ хүндэтгэн урж байна. Бас аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар бидэнтэй холбогдож жохогтой маань ярилцаж болно. 8592 412 буюу 8592 413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд бид жохогтой үргэлжилэн ярилцаагаа өрнүүлье. За тэгвэл судалгааны ажил гэж хэлвэл маш хатуу бэрхтээ мөнч халширлгүй баримтлж өхийн шаарддаг иймэрхүү хатуу жилтэй халширлтай ажил да. Тиймээсээ өнхүү Монголын нут товчооны судалсан тэрхүү цаг мөчөөс танд тулгарч байсан судалгааны ажилд эсвэл материал сэдвийн талд бас тулгарч байсан хүчирдэл гэж ярил юу юу байх юм бол?
1: За одоо Монголын нут цонцлоод хүчирдэл үгүй гэж хэлвэл хүмүүрийн нээлчин шүү дээ. Давтай хүчирдэл байна. Юу ч энэ хүчирдээс өмнө би юус баяраа нэрий, баяр жараа нэрий. Шилээ сахин хэлсэн шиг одоо нэг Монголын нут чинь нэг үг үсгийнхэд эргэжүүлээ оруулаад нэг хоёр жилээр ингээд бодосоо хотод энэ бол жаргал. Гэнэх олон авчих юм бол их том баяр, бөөм баяр болно шүү дээ.
0: Яг их талаагаас нэг сувд эрдэн шүүж болсон мэт тийм ээ.
1: Яг тэгээд бол их баяртай ажилласан. Гэвч л одоо яг сүүд энэ номыг хийн гэд ингээд юу саяын ярсан шүү дээ. 10 хоноо тгийг одоо тэгэр үүний бичгэд бол маш том хөдөлгөлт орж. Яг хэл сая усны хилээд авлаа шүү дээ. Ингээд өөр нь одоо гараар нь ингээд түүнийг жалахад шилэн аа наа ингээд жалахад үйсэ. Тэр үсгүн ингээд нэг нэг үсгээр жалах юм чинь нэг үсгүүдээр зарим нь 10 хэдэн үйтэй үг байна. Тэгээд түүнийг ингээд жалгаад барахад нэг нэг үсгээр түүх чинь маш том чак хэрэгсэн. Маш их чак хэрэгсэн. Эргээд чак хэрэгсэж жараад бол бүтэмжгүй. 2-3 жил ажиллаад бол ямар ч юу нь хүрдийлсэнгүй. За энэ үеэс энэ бол маш том хүчирдэл.
0: Үр дүнд хүрчихсэн
1: гоцсонгүй. Хэрвээ тэгэд уртлах шаг жараад удаан хугацаа хэрэгсэд сайхан болчгүй энэ чинь дотор ус ханамжтай шүү
0: дээ. Ололттай шүү дээ.
1: Юу чи тэрний хэдэн жил оролдоод хамаг сүлдэн хагаслуулж байгаад бүтгэн боллоо гэд. Бүтгэн бүтсэнгүй. Энэ үеэс бол тэр их сэтгэл санаа тэр одоо ихэд дараас одоо хоосор бол тэр бол маш хүчирдэл гэж би болно. Тэр үеэс одоо манай гурж авахч намд хэлж шүү дээ. Тэгээ миний хийсний юм жичгээд яа чи энэ хэдэн жил яхад галзуурцсангүй. Өдөр дээр энийхээ сууж та. Би ажлын завчлагын бүрийнд чөлөө гаруул мөн оролж байна. Ийм энэ бол миний хамгийн том чирэл. Би нуу төвчны тайлуулаа сэргийгэд одоо төхөлт хийгээд би нэг ч жавсангүй. Бүгд тэр бол миний өмнө нэг баяр жаргалаас 10 жил одоо өөрийн бодохгүй сэтгэхгүй. Өдөр дээр энэ бодоод амжилт хүрнэ. Энэ өдөр болгон шинэ ойлголттой. Энэ бол шинэ баяртай. Нэг үсгийн кап доох юм лаа. Хэдэн өдөр баярлж, хэдэн сараар чашин хэдэн жилээр бас баярлж. Би одоо л миний зарим нуудч чандаг зарим үгсэн олж мэдсэн нь энэ одоо л баярлж авдаг юм. Гэвч одоо хамгийн хүчтэй юм бол тэр түүнийг одоо бичгэд маш хүчтэй. За эргээд бол түүнийг бичиж бараад эргээд одоо дээрээс бас одоогийн юу хийв нэ. Тэнд дотор эргээд харгуулах маш хүчтэй.
0: Харчуулах.
1: Харчуулах. Нэгж үзв. Нэг дагуурч болох юм чинь.
0: Жүрж болохгүй.
1: Аа, тэгээд ингээд бичээ өөрөө бичих юм бол нэгж буруугүй бодоно. Эргээд нэг хоёр жил эргээ үтсэн чинь үгүй буруу байдаг юм байна. За энэ үес бол тэр ихэд дараас аа би чинь их сага хийлэг авцсан чинь бас буруу байна. Тэгээд тэр нэхэн дахин тулгана. Ёстой нууд очоны хийгээд болмоор пиорог хөрөвдө түүний тус өнгөшгүй юу л хэдэн ч удаа өнгөссөн хэдэн мянга удаа өнгөссөн магадгүй. Тэгвэл яг ингэж гараар нь бичээд хор удаа бичсэн шүү. Ахин дахин бичнэ, ахин дахин бичнэ. Ахин дахин өнгөшр, ахин дахин жасна. Тэр бол маш хүчтэй юм тэр.
0: Тэр олон хатуу бэрхшээл бүхний одоо бие сэтгэлээр л туулж өнгөрүүлсэн. Тийм болохоор өнөөдрийн ийм олон цагаан гизгийн маш олон цагаан гизг нь энэ судалгааны хийснээс хойш бас ургаж гарсан болов да. Магадгүй юм уу?
1: Заа мэдгүй байдаг л гэж байна.
0: Нэр өдөө үсээ цайтлж үтгэлээ, нуруугаа бүгдийтлж үтгэлээ гэж хэлдэг штеп хүн. Яа тэ гэж өөрийнхөө махуудаараа бие сэтгэлээрээ байдаг анхаарлаа төвлөрүүлж хүтэн чадлаа жоруулж яана л гэдэг санаа тийм ээ.

0: Тэр нь таны энэ талд бол та өөрөө ингэж судалгааны бүтээлөө гаргах дахиад энэ тэгээний үл та ингэж сонгох энэ үл дахиад гүр зав багш танд энэ тийм хийгээ өгчих энэ үл таны дундах асуудал. Гэхдээ энэ одоо цагийн хөвөлд бэлтгэн гэдэг бол маш чухал асуудал. Тиймээсээ хөвлийн хорооных нь таны энэ бүтээлийг тос завсны дараа ямар саналтай байсан бэл тэдэнтэй ингэж үжил саллаа солилцоод яг ингээд бидний гарт шинэхэн номын атгуулт л бас ямар ямар уучрал тохиолдол гарч ирсэн болов.
1: А их удас хитэн хөвлийн хороо дамжаад одоо зарим хөвлийн хорооны уулга дун нээжгүй ингээд явсаа явсаа хамгийн сүүлд манай ардын хөвлийн хорооны долор маагшийн гадарсан юм. Тэгээ болор маагшаа тэрий гадарсан цагаас эхлээд одоо маш хянамгай тэр бас маш ариун хүчрэх туулсан та тэр бас хэд удаа онгш тэр үгсгийн зарим зарим буруу юмс олж өгсөн. За ингээд бол миний ном уултан бол сэргээлт нөхөл тайлбартай мөртөө одоо хэлнэх нь орчлоготой байсан.
0: Аа
1: тэгвч одоо тэр одоо хэлээр орчлон гэдэг чинь одоо үеийн одоо зүвчлэгийн тэр бичлэгтэй холбоотгүй да. Одоо хин хэдний бол бүр зүвчлэгээ бичих хэрэгтэй. Тэгээд одоо миний энэ хуунд ач бол зарим үгийн одоо зүвчлэгээ бичдэггүй. Ингээд би уртан дээр бичээрсэн мэргэ үтсэн чинь тэр та ариун жин засах юм байсан. Лартэж өрөөшд одоо энэ нэр нэрээс ихтэй чи одоо мухлыг одоо хэнийг зүвчлэгт мухлыг гэсэн нэрийг бол мухулай гэвч чинь. За миний би бол төвдө бүр мухаал ил гэж хэлдэг. Одоо ерөнхийдөө нуудч байгаа энэ хүнэн дээр газрын нэрийг бол би яг тэр одоо майграм бүтсэнгүй. Тэгээд тэр учраас одоо манай найруулагчтай ингээд юу хэд одоо таны жинэнд одоо зүвдгийн юутай дөрөнтэй нийцгүй байна. Тэгээд би засыг бодсон чинь одоо тэрий засвал маш их бас нэг хэсэг араас гоож унна та. Тэгээд би багш нараа ангуйсан юм а би жаа тэрий аваа тачгийа. Үннийх нь бол тэр байсан бол одоо энэ гагчаа судалгаанаа зогсгүй одоо энгийн дөнгөд нутвчны их хэд онгоч жаа хөндөрчсөн хэрэгтэй болоо.
0: Гар авлаг болно.
1: Гэвч одоо би тэрний тэр үйл султ одоо нэгэнтэ хэдэн гисэг араас хураад унажсан учраас одоо яг тэр дахиад одоо тэрний нэг нэгээр нь үсгийн
0: шаргахаас
1: аа би ч үнэн дийхгүй. Би бол
0: нэрэх хэцүү аа
1: зөв бич би ч хуучнаар нь дарын төлөрсөн хүн энэ зөв бичдгийн юм дээр 4000 саад би тэр зөв бичдгийн ариуны бич дийхгүй. Тэгээд бол би тэр зөв бичдгийн тэр хэсгийг толгоо өдөөд би хэлж тэр хэсгийг аваад тайчаа тэр. Тэгээд авч одоо энэ цус судалгааны болж шээ. Үндэн тэр хэсэг байсан болоо. За өгшөлтөөс хэрэгтэй юм байсан гэж магадгүй гэж байна. Энэ бол манай дайруулттайгаа гэж ярилцсан сүүлээр одоо ийм нэг дүн хурсаа. Яг нь нариулт цус авчихсан та миний хобби нэ авчараа. Нариулт хэлж яаж энэ оруулах хэрэгтэй шүү. Чи тэнэн засаж хаад юм даа гэж байна. Тэгээд би нэг иргүүдэд өгсөн чинь нэг нүр дээр бараг 10-20 өсөг төвчлэгийн юмтай нийцэхгүй байгаа шүү дээ. Чөө одоо би тэр яаж гарах юм. Тэгээд би судалгуйжаа би ч одоо дахиж яг энэ дэрэнг гэж оруулдаг 30 грамаараг байна. За өмнө хэсгэний болчихоо өмнө хэсгийн урдаар гаргаж ий. Тэгээд сүүлэр жавшаан байвал эргээд тэр одоо хэлнийх нь тэр хэсгийн орчлуулга юм бол одоо хөрвүүлэг чинь одоо хэлнийх нь хөрвүүлэг юм уу? Одоо энэ юм бол дахиж гаргах. Ингээд гуйгаад л гаргаасан шүү дээ. За энэ бол манай уртан тулсан учраа.
0: Тэр нь бас маш сайхан санаал байх. Хойш төхөө бүтээлд бас нэг алхам явж үлдээж шүү дээ, тийм ээ. Манай одоо их судалгаат нь эрдэмтэн нарч гэсэн бүр тиймэрхүү одоо учиг шижмийн үйл үлдээгээд тавьдаг. Тиймэрхүү уламжлалтай байдаг шүү дээ. За ингээд өнөөдөр танай шинэхэн эмэгтэйгэн тайлбарлсан Монголын нутвчны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын талаар маш олон жилийн хүндэж ярьлаа. Ингээд үжигчэд сонсогчд маань харнууд мөнгч яг энэ эмэгтэйгэж найруулж бүтээсэн энэхүү номыг та бүхэн бас гартаа авч нандинн уншаарэ гэж хүсэн найдыя. Ажаа ингээд нэвтрүүлэг төгсөх ташрамаар бас нэг зүйлийг сонирхож байна. Ингээд нэвтрүүлгийн эхэнд бол танай тухай дүгмхэн танилцуулгыг ярь сонсгсон. Тэгээ таавал ихтэй сургуультай ороход бол уран зургийн мэрэгжлэр энэ мэрэгжлийн чиглэлийг сонгож исэн бай. Сүүлд нь одоо яагаад жохон бүтээлгийн талд уран жохолын мэрэгжлийн салбарт мэрэгжил шилжчихвэ. Тэгээ энэ талаараа бас сонирхол болгож бидэнтэй хуваалцсан уу.
1: За би бол багаас нь одоо багсруу 1-р онд дөнгөө төр цагаан толгоон сурж барамгч номд орсон хүн. ном сонирхож

0: дуртай хүн. Маш дуртай ном дуу. Би бараг тэр үеэс ном уншихад оршинтой бол гэрээс нь гараад гүйчдэнгүйгээ өрсөн хүрээндээ нуугаад нэг өдрөөр ном уншаж суудаг. Тэгээд яг сон орой нар шингээд өсөв үжигдэхгүй болоо секретэ харж ирнэ. За ийм нэг хөөхт байсан. Ном уншаа маш дуртай. Тэгээд сүүдэр одоо ингээд сургуулдаа ингээд явж хадарна. Одоо сүүл нэмээ гэрийн хүмүүлчд одоо эртний шиг одоо багшийн сургуульд ороод одоо гарч ирээ ажиллаж чагаа гэж. Тэгээд би багшийн сургуульд ороход яг самаарай үндэтнээ өрмөн үндэтнээ хүүхдийн чирний багшийн сургууль. Хүүхдийн чирлийн багшийн сургууль одоо уран зургийн анги авчихсан. Чөн би багаас нь бас жахан жоохон уран зураг зурдаг байлаа. Одоо сургууль авч жаа зураг сурж байлаа. Тэгсэн чинь нэг шалгаас нь ороод авчихсан. Ингээд одоо аргачгүй зургийн сургуульд орчихлоо. Гэвч би бас хүүхдийн чирний багшийн сургууль төгсөөд бас ажиллах дург үндэ ажил хуваацсан байсан юм. Бас л дээш нь явмаар өөр их сурвалжлагмаар одоо тэгэд шилах үес одоо манус энэ өндөр дундын энгийн өндөр дундын хэрэгчлийг бүр сурсангүйсэн чинь одоо ч өхөн ч одоо уран зургаар ташлагуул их сургуульд явдгийл ингээд би араггүй багшийн их сургуулийн уран зүйн салбарт ингээд шилгаад орсон шттэн. Гэвч одоо энэ яг хүнд ариунчдын сонирхол байдаг дурсамжтай энэ тороос чиний хамгийн гарамгай жилм латэний хоёр байдаг байха. Миний хамгийн одоо дуртай гарамгай ийм жилм бол тэр үсүгч оролдож уран зохиол ордох энэ бол миний хамгийн дуртай юм байсан. Харин зураг зурх бол би яг зугаадаг. Манай нөхөд бол зургийн нэг өдрөөр ингээд суугаад зурд. Би бол зураг зурсаа дотроос нь ингээд бачимдаад үзэхгүй. Нэг хоёр цаг суул би үгүйгээд авчихна. Тийм ч би өрөө юм мэдсэн ба. Би зураг сурдаг хүн биш ээ. Би зурагчин болдог хүн биш ээ. Тийм учраас мөн хамгийн сул дээр хаашаад өөрийн хамгийн дуртай юм одоо Монгол хэл уран зохиол оруулчихъя гэд тэрөөс одоо өөр Монголын их сургуулийн тэр Монголын дэс сургууль доо одоо үеийн чөнд тусна дунусын чөнд тусна одоо үеийн хэл уран зохиолж байгаа. Энэ мэрэгжилд ажиллаж орсон юм. Тэгээд л одоо ийш энэ бол дур бахын учир.
1: За баярлаа. Яг энэ Монголын нутагчны зам мөрд бол бас яалтчгүй танай баг сургуулийн багш тэр үед Монголын нутагчны унш гэж сэхэрүүлснээр бас анхны үүд цонхоо нээж илаа гэж хойног тэмдэглэлдээ бичсэн шүү дээ тийм ээ. Яг тэр утгаараа танай бүх дур сонирхол биер бэхэстэй оролдох энхүү оролдлого бол хархан багасаа л эхэлчихсэн байжээ тийм ээ. За ингээд номоос нутаалгаа ирж судраас сурвалж ирсэн эрхэм судлагч Харнууд Мөнхцяа танд баярлан сэтгэлээ дахинтаа илтгэе. Ном бүтээлийн нэн олон сайхан бүтээл дургал гаргаж байгаарэ гэж үжигч сонсогчхоо өмнөөс танд хүсэн найдъя.
0: За баярлаа.
1: Сурвалжилгийн маань хүлээсэнд баярлаа. За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Монголын нут тавчаны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг шинхэн номоо жохоож бүтээсэн Харнууд Мөнхцяаг нэвтрүүлгийнхаа хойморд уран залж түүний ном дууруулахын талд тусгай ярилцаа өрнүүллээ. Нэвтрүүлгийн маань бүтэн уулгаар нь хүлэн үзэж бас хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгийн усыг дээрээ сулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгийн усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрдэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай

сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун түмэн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байлдыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 20 гаргийн 1. Ордос хотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд өрн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулна. Манай хорооны мэдээ ойрын өдрөө хотын намын хороо банкын хорооноо хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа чухал жаврын жоригснаг сурвалжинд хуушлуулав. Хотын намын хорооноо шүүжийн Лили хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Фужиана Жинжан хотын нэг шахан үйлдвэрийн галын гамчгийн өнтлийн тухай чухал жавар болон холбогдол бүхий хурлын жоригснаг уламжилж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцын туушлуулж далд гэми жагсаан байчааж чөгжлөн жасгийн голдлоготой өрнүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндсээсэн жасах шоплолтын 3 жилийн ажилгын гүнзгий ахиулан өөрхөн амар төвчнээ сэргийлэлтийг чангатгаж борооны байдал уйрийн байдлыг хэн хэмжиж үржилэн сэрэмжлүүлхий орчимжүүлэн жижигүрлэн сахих ажлыг сайтар хийж өндөр амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Манай хорооны мэдээ ойрын өдрөө хотын намын хорооны шүүжи Лили Нингшагийн Бовхан бүлэглэн хэдгарт компанийн хэрэг мөдөгчдийн дарга Нингшагийн Ямбоо нүгэлсэнгүйн сүр мөнгөний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Дан Ямбоо нартай хэлэлцээ хийж хоёр талаараа орон нутгийн аж ахуйн хамтралцаа гүнж гэрүүлэх сурган хүмүүжлийн хөгжилтийн хамтар ахиулах тухай саналлан гүнжгэ солилцож Нингшагийн Ямбоо нүгэлсэнгүйн сүр мөнгөний нийгэмлэгийн Ордос хотын бүл мөнгөөр сурлагыг тэтгэх төрөлжүйлийн зөвдөлчөөрийн гэрээ тогтсны хамтар гэрчилсэн байна. Манай хорооны мэдээ 2026 оны бүх улсын

0: баруун өмнө туумратын өдөн бөмбөгнө уралдаанай жалуучууд багчуудын дугаалангийн уралдаанай Өвөр Монголын Ордос дэх ухаар өртөнө уралдаан 7-р сарын 16-ны өдөр Ордос хотын Баян Тамирын үлсэн хөгжилтийн төвд эхэлсэн байна. Тус удааны уралдаан 4 өдрийн хугацаатай явагдаж бүх улсын 20 гарай муж өртөн засах орон шууд хараа хотын 900 гарай жалуу багчууд уралдаанд оролцож байна. Манай хроно мэдээ ойрын өдөр 19-р хугацааны дундад улсын оюутдын элсэн тангийн алгадах бөмбөгийн манглай шалгуулах уралдаан жич 2026 оны тал нутгийн малчин тракчны алгадах бөмбөгийн урлагийн уралдаан өдгийн өмнөд хош шүнд эхлэв. 19-р хугацааны дундад улсын оюутдын элсэн тангийн алгадах бөмбөгийн манглай шалгуулах уралдаан 23-ны өдөр болтол үргэлжилж 7 өдрийн хугацаанд бүх улсын 19 муж орон хотын 42 ихтэй сургуулиас ирсэн 86 төлөөлөгчийн бүлгмийн жуудаал гарай тамирчин элсэн тангийн уралдааны талбарт өрсөлдөх болно. 2026 оны тал нутгийн малчин тракчны алгадах бөмбөгийн урлагийн уралдаан нь 19-ны өдөр болтол 3 өдрийн хугацаатай явагдаж Өвөр Монголын Өл аймаг хот Нэгшаа зэрэг газраас ирсэн 56 төлөөлөгчийн бүлгмийн 672 малчин тракчин идэвхтэйгээр нэр мэдүүлэн оролцсон байна. Манай хроно мэдээ 7-р сарын 18-ны өдөр 10 өдрийн хугацаатай үргэлжилсэн Ордсон 2-р хугацааны амтад идэн соёлын гаргийн ажиллагаа төгс амжилттай өндөрлөв. Тус удааны ажиллагаа нь Дулаан хот амтад идэн бохир дөлгүй эрүүл мэндээр гол сэдв болгож 220 гарай туухан газрын онцлогт идэн ундаан эрхэлж байгаа худалдаачин жич өргөн тойрны газар орны амтад идэнэ худалдаачны өрн оролж үлж 73 түмэн хүн удааны хотын ард болон жуулчлагчдын сонирхлыг татаж Ордсон амтад идэн соёлын ид шиди бүх талар илрүүлсэн байна. Манай хроно мэдээ 7-р сарын 18-ны өдөр Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын хөл бөмбөгнө хэддэсийн холбоот уралдааны 10-р ээлжийн уралдаан эхэлж Ордсон хөл бөмбөгнө анг нь Улаан Чавын хөл бөмбөгнө ангтай уралдаж манай хотын хөл бөмбөгнө анг нь нэг бөмбөг оруулаад нэг харчих тэг харчлаар Улаан Чавын хөл бөмбөгнө ангийг ялсан байна. Өртөн засах орны чагуурын топчоны урчлан мэдэлснээр өнөөдөр манай орны баруун бүйн зүүн хэсэг дундад зүүн бүйн ихэнх хэсгээр үлэрхэг байж баг бороон буюу аянгт бороон орно. Үүнд улаан чавын зүүн өмнө бүй, шилийн голын баруун хойд бүй болон зүүн бүйн зүүн хэсэг улаан хадийн баруун бүй, хөлөн борийн баруун өмнө бүйээр дундад зэргийн бороон орж хэсэг газарт их бороон орно. Дунд баруун бүйн ихэнх хэсэг зүүн бүйн баруун хэсгийн газар оронд 4-5 дэсийн салхи салхилна. Баруун бүйн баруун бүйн баруун хэсгийн агарын дуулан 35 градус хүрч хэсэг газрын агарын дуулан 37 градусыг давна. Өнөөдөр манай хотод чилмэг байснаа үйлчлэн агарын дуулан 16 градусаас 32 градус баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилна. Бүгдийн оролцолтой сонирхолт хөл бөмбөгөн уралдаан эд хөөгтөө явагдаж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай өтө хош үнэ хам жуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн чи ямагт гэн дамж юу дноо?
1: Ойн өдөр 2023 оны Ордос хотын бүх ардын бич хэрэгжүүлэх нийгэм төргийн хөл бөмбөгийн уралдааны өтө хош үнэ хаар өртөнө уралдаан чи өтө хош үнэ 6-р хутгааны дундад дуусын биеийн тамирын Шанал суглаг хондотой эрэгтэй эмэгтэй ахмуу залуучууд багцуу зэрэг 7 хүнээ дөрөнгө хөл бөмбөгийн урлагын урдгаан бол отох хөшөөний баруун орцын соёлын гол төлөвшөд явагдсан юм байна. Суудааны урдгааны бол Ордос хотын хөл бөмбөгийн нийгэмлэг отох хөшөөний 6 хамжил биеийн тамирын төвчөө отох хөшөөний зэрэг хөдөлтийн хэрэг явдлын төвчөөс голын эрхэл зүйл отох хөшөөний соёл болон жуулчлалын төвчөө отох хөшөөний 6 хамжил биеийн тамирын төвчөөс бол даан эрхэлсэн юм байна. Уралдаан дараачдын насны алуусан нь бол бүхэл 11 наснаас 60 насны нас хүрч эрэгтэй эмэгтэй ахмад багчууд бүхэн ардаараа оролцох настай зүдийн хамт байсгахийн үнэнгүй биелүүлсэн юм байна.

0: дамжуулаа.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо өдгөө өмнөд хош юу нэ хамт жуулчлын төвийн сургуульч сарн чажиг та холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн я мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Яа. Ортой Өвөр Монголын нарааз төлөвлөс хорооны том хөлөрийн баримтат кино тал нутгийн алгадах бөмбөгийн отгийн өмнөд хосуунд эхэлж зүйлэрлээ. Тус кино нь Өвөр Монголын нарааз төлөвлөс хорооны шингэн үйлдэлсэн сэтгэл аргамдсан нутг гэх том хөлөрийн соёл иргэншлийн гол сэтгц баримтат киногийн үргүүлжилэл байж Юрэс дан цолгой биеийн тамирын хөдөлгөөнө тэмтгэл болохгүй биш. Харин хагас илүү дүүнэ зорших өндөрсөн үүдийн олон төмөнд тал нутгаан харилцан туршилтын хамт оршиж уулсцэн нэгдсэн шин дүрс байдгийг олон даяар харуул болно. Мэдээ дамжууллаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо отог хошууны хамт жуулчдын төвийн сургуульч оюун готой хадгалдаг. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
1: Тя мэдээгээ ахр авсар мэдээлнэ үү?
3: Хоёр дахь отох хөшүүн ардын эмнэлгийн хороо отох хөшүүн Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороо отох хөшүүн 2 дугаар ардын эмнэлгийн хороо өвчин үжих дугаарлалаа 3 өдрийн дотор хүчинтэй байхыг хэрэгжүүлжээ. Өвчтөний өвчин үжих дараасыг үнэн хөнгөрүүлсэн байна. Мэдээгээ дамжуулаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо өн цагийн мөдөө 10 минутчууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн дараагүй.
1: Утаг урлагийн төвчөн.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлийн өгдүүлж байгаа утаг урлагийн төвчөн нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын үеийн тусгай програм сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэдээнд төвшүүлэн уучран жолгож

0: наран сайвар аялалтай Сингэр тайгын уян.
1: Начин шонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Сингэр тайгын уян.
1: Цинхэр тайгын уян.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр утгуурлагдаан авьяастай өөрингөх өөр мөч онцлогтой залуу дуучин Эрдэнбаатарын дуусан дуунуудаас сонгон сонсгоё. Тавтай саатаж тааламлгоно уу. Залуу дуучин Эрдэнбаатар Ордос хотын нутаг шивнээ уугаал ай дуугаар нь арт мөндөнд танигдж явсан тэр мань анх дугаар хуучхааны Тэнгэр найрын шангал дуралдааны зохиолын дууны дуулангийн тэрүүн нэрээ, отох шивнээ Арус мөнэ 3 дугаар хуучхааны Ордос хотын дууны уралдааны тэрүүн нэрээ, анх дугаар хуучхааны отох шивнээ зохиолын дууны шангал дуралдааны дэд нэрээ, отог овоо нарийн Ордос хотын дууны шангал дуралдааны дэд нэрээ, эжийн хорох шивнээ наадмын их хурлын ардын дууны уралдааны 3 дугаар нэрээ, 2 дугаар хуучхааны Дундад улсын Чойн тоотон төстнээ ижуурлагын ардын дууны Өвөр Монголт хэ Ажин хаан Шийдвэр туралдааны тоглолтын шилдэг шанга уламжлагчийн шагнал авьяаслыг Монгол дуу хөгжмийн жослон Хэрэгс нэвтрүүлгийн шилдэг дууны өргөмжлөл өндөстнээ бүлхэмдэл хондогт Ордос ардын дууны уралдааны Богон дууны уралдааны шилдэг нэр жирэг 30 гаруй удааны уралдаан тэмцээнд шагнал хөвлөөр милаалгаж явсан залуу дуучин юм. Одоо бид ярилцаа шингээлт ба түүний дуусан дуунуудаас сонгон сонирхуулъя.
3: За даяараа сайн байцгаа гэнэ үү? Би Арус сумаар нутгтай Олчин дуучин Эрдэнбаатар байна. Одоо өнөөдрийн цагаар өөрөө дуусан нутгийн дуугаар та бүхэн тань хуваалцах болсон ба сэтгэл өндөр байна.
4: Та ер нь одоо аль оноос гэж ая дууг дуусан байна?
3: А дуулаад одоо хэрэг 20 жилийн өмнө дуулчихсан. Дуумын чанар гэвэл бас байх ч байна. А манай аав ээж

0: шээ гэдэг. Манай гэрээр бараг бүр амьнаар байна. Манай ээж ус дуулдаг. Зөвхөн одоо зарим нэгэн саншаарсан хураачгүй бүшгүй хугаараа бүр дуулдаг шиг найрлагдаж шиг юмс байх.
1: Хамгийн анх одоо дуулц хаан дуулцсан дуу тайсан даргасан юм 20 мянган даргасан. Тэр үнэн одоо гэрээ чүүлэн.
0: Хамгийн анх дуулсан юм. Хамгийн анх дуулхад одоо тэр үс бараг алшид байсан ба. Алшид одоо чиний юэл явах уусаа газар хийсэн. Тэр үс би дуулцгүй. Зүгээр одоо электрон хөгжим татсан шүү дээ. Чиний одоо тайсан дараа гараад намайг дуулчих ингээд. Тэгээд тэр өдөр дуулдаг. Энэ дуучны эрэхтэй дуучны нэг бай. Тэгээд би нэг дуулсан. Тэр траншуусан дуу. Чи тэр одоо хамаа хан дуулсан. Тэгээд нэгдүгээр удаа дуулаарай мэдээд болцсон байлээ. Хүнөөс бүр сайхан дуулж байгаа. Би одоо өөрөө мэдээгүй шүү дээ. Яг сүүлд тэр луусан юм нь өөрөө ингээд сонссон юм дээ. Бас боломоор шүү. Тэрнээс хойш одоо дуулах байсан.
2: Юуны үрд та бүхэнд Эрдэн Баатарын дуулсан Арлег дуугийг сонсгоё. Дүүнэ үг аяг 74 төхөөсөн байна.

0: бусдын дуугаар бодлогыг
1: дуусан дугаараа хотхороо дуучаад болж байгаа.
0: Гурван дуусан шанал үү.
1: Шанал хөвөл авсан нэг байх юм ба.
0: Нутгийн бол таны нэг дуурд тэгсэн шанал авдаг гэдэг нь таарав.
1: Тэр яваа бүр ардын дуу.
0: Ардын дуу
1: оруулаа. Тэр ордуу сардын дуу наав. Энд дээр дуусан дуу ордуу сардын дуу.
0: Таны ордуу сардын дуу бол хоолын баарын олон байх дуусан.
1: Уралдаанд оролцсон нь улахаас ардын дуу нь шоколадын дуу төрүүгээр бас дуусан байхч байна. Тэгээд ордуу сардын дуу нэр тийм олонго.
0: Тэр таны бол тэнгэр таавалсан дууж байгаа нийгмийн усуд ярддаг. Таны одоо хамгийн их төвшөрдөг дууд шинж тэм бай. Тэгээд та ямар төдрийн хэм дамбаны дуу багтэр.
1: Бишэрдэг нь одоо хайс тэнгэр ах шүү дээ. Тэнгэр ах бол багаас нь бишрээд. Одоо яа бишэрнэ. Тэгвэл одоо мардын дуу. Ордуу сардын олон дууд ус бүр бахархдаг.
2: Далгаад эрхэт нутг минг дуугийг сонсгоё. Үгийг Алтан Уудо, Жи Бадарангуй, Аиг Гавьяатч Коч, Эрдэнбаатар дуулна.

0: сураад миний тэр шин камон канкас байдгийг тэр мөрөн дээр нь чигээ дуул үжээд чигээ хоёр боловсч өгдөгтэй.
1: Залгаа та бүхэнд өн шиг сайхан миний нутаг гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг бэсэд амар жиргал, аяг баа жоргдгүүж коч Эрдэнбаатар дуулсан байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэн наснартай ордосхотын хамжуучлүрийн төвөөс эрхнээ өгдүүлж байгаа утгуурлагийн төвчөнд нэвтрүүлгийн Чингэр тагын үеийн тусгай дугаар хүрч байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр утгуурлагдаа навьяастай өөрингөх өрмж онцлогтой залуу дуучин Эрдэн Баатарын дуусан дуунуудаас сонгон сонирхуулж байна. Залгаа та бүхэнд энэхэн нутагдаан гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг гунгаар Алтан Сүмбэр бичиж, аяыг Баажоргт хөөж гөн Эрдэн Баатар дуусан байна.

0: ажиллаж чинь эсвэл танай нэг хэсэг хэрэг хэрэгээс аваргүй шүү.
1: Бүсгүй сайн дэмжинэ. Би одоо жанмандаа нүчтэй одоо гадар шаамсаа явж штт. 8 фан ором орно орсон мэдээлэл яваад энэ хоёр жил тизер одоо харагт одоо хинээр одоо байдаг ажлын хийгээс уу штт. Ингээд л дэмжиж яаж хэлэв нэг.
2: Жадга та бүхэнд дом холын нутаг их дуугийг сонсгоё. Дууны үг аяга гаалтан уулж өгөөч. Эрдэнбаатар дуусан байна.

0: дугаачтай гэдэг дугаалж явж байв.
1: Явж асаа. Олон газар явсаа. Одоо тэр одоо 8 фагийн таранг уу газараа Жүшэн одоо хамаах Бээжин хот өгсөн ба. Бээжинс шарх өв би. Баршаан Данжуу. Олон газар явсан. Одоо чим дугаачлан газар уу сайн явсан.
2: Залга та бүхэнд бороо нороосыг их дуугийг сонсгоё. Дүүнэ үг аяга гаалт нь уулж гоож Эрдэнбаатар дуусан байна.

0: бол одоо нэг ихээр төхөөрөмжийн өнөрт болсон байх туудаа ямар ч юм уу та хоч юмсэн дуусан дугаан одоо ингэ юм уу санаа одоо ямар нэг тав удаа чинь сороо бүтээн мэдээ бийсэн юм дээ гэдэг юм.
1: Тийм бодол нь байна. Санаа байгаа унаахгүй байж сууж байна. Заримдаа одоо яарад өнгөрчтөн яач талгуураасан чигэл бодож байсан. Бодож өтер яа бүтээ юу.
2: Залгаа та бүхэндээ маш хэн нутг мэнх дуугийг сонсгоё. Үгийг амитан уусан бүр аяг уусан бүр ч гоч эрдэн ухаар эрдэн баатар дуусан байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэн наснартай ордосхотын хамжуучлүрийн төвөөс эрхнээ өгдүүлж байгаа утгуурлагийн төвчөнд нэвтрүүлгийн Чингэр тагын үеийн тусгай дугаар хүрч байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр утгуурлагдаа навьяастай өөрингөх өрмж онцлогтой жалуу дуучин Эрдэн Баатарын дуусан дуунуудаас сонгон сонирхуулж байна. Жалгаа та бүхэнд жалуу нас гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг боолон соёлт, аяг 80-тэй коч Эрдэн Баатар дуусан байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, жалгаа та бүхэнд малчин буурал ээж гэх дуугийг сонсгоё. Үг аяг уа алтан давчир окооч Эрдэнбаатар дуулсан байна.

0: Аштин сайхан малчин хаягтай, үүрдгэл алчих уран бүтээлтэй, алсын наяндаа итгэл үсэлтэй, ажил амьдралдаа ад жаргалтай, залуу дуучин Эрдэн Баатар маань нэн олон ая дуу гарна, ард олныхан сэтгэлийг татаж, алсын жандаа ганцхан дүүрэн яваасаа хэмэн аман жахан ирээдүйн төвшүүлээд энэхийн чингэр тайгын үинг тусгай нэвтрүүлгээн өндөрлөлий. Нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Боголан Саялт, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.
1: Монгол хараац нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараац малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нум, ам будааны амар төвшнөө суурийг бүх талаар бэхжүүлж, дундад улсын ам будааны хангалгыг өөртөө бат эжимдий гэсэн мэдээлэл.
2: Лиши Чунчинд ажил шинжин байчаасан жирэх мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсох нь одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсон уу?
3: Төв радиогийн мэдээ. Ам будааны амар төвшин бол улсын их явдал мөн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан ам будааны үйлдвэрлэлийг өч өхөнч сулруулл үгээр сайтратгаж, сайн тараа, сайн тараан үр, сайн машин механик, сайн арга мэрэгжлийг хурамдуулан, үр ашгийг ахиулан нэмэгдүүлж, хөдөө жохон ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар ба ясаж чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл Гажир орон Салам өчрийнхэн ам будааны үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, Жона ам будаа тарих талбайн үндсэндээ тогтун байхыг бүх хүчнээрээ баталжээ. Манай улсын Жона ам будаагийн уур амьсгалын ашиггүй хүчин зүйл энгийн жилийнхээс илэрхэ арван болсон байдлаар дахинтаа илүү хураалт олсон бөгөөд анхудаа 3,000 дуншуур жинг давж, талбай нэгчийн уналтын дээшлэлтээр Жона ам будааны уналтын нэмэгдлийг дайчилсан байна. Шандунгийн Дэжүүгийн Идүүхөө балгаснай буудайн сайн үйлдрийг үржүүлэн байжуулах сууранд ам будаа тарих том өрх Тянжунфэнгийн тарсан 1,000 муу буудай энэ жил илүү хураалт олж, шилдэг үйлдрийн ончлог болон баримжаажуулсан таримлын хамааралтад түшхэлж, буудайн тарайнаа ургачин жигд шинж байдлан тогтун элбэг хураалтын давуулгаар маш илэрхэ байлаа. Тянжунфэн хэлэхдээ, би 1,000 муу тараа тарьжээ. Бүр Луян компани хангасан Жимай 34 буудан үрийг тарьсан юм. Энгийн буудаатай харьцуулбал мүү бүрийн гаралт нь 100 гарай жин нэмэгдэж, мүү бүрээс 100 гарай төгрөг илүү олдог гэжээ. Энэ жилийн 6 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шандунгийн Дэжүүд ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтан ам будаа зэрэг чухал тариалангийн бүтээгдүүнээ тогтун хангалгыг батлах бол хөдөө жохон үйлдвэрлэлийн голдлогийн доторх голдлого болно. Ам будааны үйлдвэрлэлийг дэмжих элжвэлийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, хөдөө жохон үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үнийг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, тариунаа хэрэглэгээний төрөл зүйл, техник мэрэгжил, тоног төхөөрөмжийг идэх үетэ дэлгэрүүлж, талбай нэгчийн уналт болоод үр ашгийг тогтуунаар дээшлүүлж, бүх жилийн ам будаанд элв хураалт олохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ. Энэ жил бүх улсын Жона ам будаа дахинтаа элвэг хураалт олж, бүх жилийн ам будааны үйлдвэрлэлийг тогтворжуулахад бат бэх суурийг тавьсан байна. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны дэд дарга Моушин Юн хэлэхдээ, энэ жилийн Жона ам будааны үйлдвэрлэл нь өвлийн буудайг их талбайгаар оройтож тарьсан, шүрүүн борон орж хур тундас ихтсэн жариг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөг ялан давж, гаралтаа нэмэгдүүлж элбэх хураалт оллоо. Талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх бол Жона ам будаа элбэх хураалт олохын жангилх мөн, Жона ам будааны мүү бүрийн уналт 378.8 кг хүрч, түрүү жилийнхээс 3.2 кг нэмэгдлээ гэжээ.
2: Элвэх хураалтын хэлбэр олоогүй юм. Энэ жилийн бүх улсын Жона ам будаа тарих талбай 3,9800 дуншуур мөн байж, үндсэндээ тогтун байхан баталжээ. Тарих талбай тогтун байх байдалд талбай нэгчийн уналт нь ам будааны уналтын нэмэгдэлд туйлын чухал байдаг. Ус бордуурыг нэг чогччуулах, нэг сүрчиж гурвын сэргийлэх, өвчин хорхойг сэргийлэн эжимдэх зэрэг талбай нэгчийн уналтыг дэжлүүлэх, их хөвчөөний арга хэмжээг таран гажирт нэн олон нэн сайн хэрэгэлж, Жона ам будааны талбай нэгчийн уналтыг улам чаашид дэжлүүлсэн байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамны тармлын үйлсийн хамааралтын жуурх найдад дарах Лишүү Тоо хэлэгдэн. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамн Жуна амбуданы гол гаралтын оронд талбай нэгчийн үнэлтийг дэвшлүүлэх ажиллагааг гүнжгий ахиулж өндөр баримжаатай таран гажрын сайн боломж нөхцөлд түшиглэн шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэр мэдлэх боловсролын хүчний тулгуурлах үйлдэлийг бадруулж чангалхын мэрэгчлийн найдваржуулан үнэлтийн нэмэгдүүлэх далд хүчний уудалж талбай нэгчийн үнэлтийн нэмэгдүүлэхийг хүчтэй ахиуллаа. Ялангуяа 7000 гарай түмэн мөө гандах гажрын буудайн жунай хураалтын буудайн өрөнхий талбайн 12% ижилж талбай нэгчийн үнэлт нь нэтнайхаас ихэр дээшилсэн байна гэжээ. Энэ жилийн буудай хураах хугацаанд ил гажир ил хамаатай салам мөчрийнхэн их өвчнээ шүрэн бороон ба шүрэн солих урсгал ин чаг уурын нөлөөг өндөр бүтөмжтэйгээр аргачааж тараалангийн машнаа гол хүчнээ үйлдэлийг гүйчэд бадруулан 22 өдрийн чагийг хөргөлж байгаад их өвчнээ буудай хураах үүргийг үндсэндээ баялуулж өнгийн жилийнхөөс 4-5 өдөр түргэн болсон байна. Олон газрынхан буудайг машинаар хураах дундаж хохирлын нормыг жоны нэгэн дотор нэлээд сайн төвшөнд хажихаарлж чадсан байна. Бүх улсын жоны амбуданы үнэлтийн хамгийн том мөж Хөнанд 14 түм гарай хадаж хураах машиныг Хөнаны тралангийн машинаа сүлжээнд оруулж хүн нь машин өрхөөс машин нь хүн өрх болсон байна. Өндөр хурдчид саадгүй нөвтрөх 1280 гарай жам, 420 гарай хүлэн авах хүйлчлэхөнөө өртөөг жохжуулж, бүх улсын тараачдын идэж уух, хонч хөвтөх, тос нөмөх, сэлвэн жасах хүчир асуудлыг шийдвэрлж өгчээ. Хөнаа мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхнай тэнхминдэд дарах Вэйгүө Чан хэлэгтэн. Буудай хураах хугацаанд тараалангийн машинаа өх баялагийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж, чаг хурын хамтын ажиллагааг чангатгаж машинаар хураах яс чанар хатааж гамшиг сэргийлэн эжимдэх зэргийг чангатгаж хадаж хураах ёстой буудайг бүхний хураахыг баталж хүчтэй орчин нөхцөлд гаралтаа нэмэгдүүлж өлвөх хураалт олохыг биелүүлжээ. Үр чихээс таран жорох хүртэл дахиад том улсын амбуданы хөмрөх хүртэл Жуна амбуданы өлвөх хураалт болсон нь манай улсын хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын дээшлэлтийг харуулж дэлхийн нарийн бодлоготой хүнд хэчүү байдлыг арга чаах аж ахуйн тогтуунаар сайжирхийг яхуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангасан байна.
3: Тубараж үг юм дэ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн

0: Товчхона байнгын хорооны гишүүн. Төвийн Сахилгабат байцаах хорооны шүүжи Лиши 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол чүн чинд ажил шинжин байцаасан байна. Тэр чухалжилхтан Сахилгабат байцаах хинэн байцаах байгуулгынхан Си Цзиньпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа. Онц хойлон Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгээ сурлж туушлуулж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн 7 сарын 1-нд чухал Ираны жориг санааг нарийн хямгаас сурлж ойлгож хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг нэн гүнжгээ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс байлуулж Төвийн Сахилгабат байцаах хорооно 5-р бүгд хурлын байрлуулалтыг бүх талаар туушлуулан найдварж уулж Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг сайтратгаж Сахилгабат байцаах хинэн байцаах ажлыг журамжуулах, хуульжуулах, жинхэнэчлэх байгууллалтыг үргэлжилэн чангатгаж Синаянтх Сахилгабат байцаах хинэн байцаах ажлын чанарлаг хөгжилтийг хүчтэй ахиулах хэрэгтэй гэж Лиши Лянжан Синторгийн Гуангин Чо Жэйл Гудамжин Юйбэй Нийгмийн Хороолол Нанган Торгийн Нангшан Жэйл Гудамжин Фангню Цун Тусханд Хүрчи Катар Олон Тумантай Санлан Гүнжгэ Солилчжээ. Тэр жахтан Олон Тумны Дэргэдэх Төв Бос Суртал Болон Авилгал Авах Ба Ялжирлын Асуудлыг Төвлөрүүлэн Чэгчилэн Жасах Бол Ард Олонд Боттай Ашиг Хүртэх Манай намын ардын сэтгэлийг олох том явдал болно. Хадаас хадах жориг санаагаар сайтар найдваржуулах, намаан бүх талаар чангаж асахыг, үндсэн шат тийш өргөдөхгийг ахиулах хэрэгтэй гэж. Дундад улсын Чангаан машин тэрэгний бүлгэлийн Чангаан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнд Лиши улсын өмчлөлийн аж ахуйлын Намын суртал ба ариун чигчээр засаг барих байгууллалт болон авилгал авч ялжирдан доройтхыг эсэргүүчих ажлыг хангатгаж чанарлаг хөгжөлтөд нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй гэж шаардаж. Нанган Торгийн Намбин Жамин Уйрийг сэргийлэх бачин байдлыг аргаж ах жижүүрийн гажирт Лиши Гамчхийг сэргийлж гамчхаас аврах хариуцлагыг чанг атгаж Чаг ямхт санаа амргүй байх хариуцлагат сэтгэлгээр үерийг сэргийлж гантай тэмчих аюул гамшхаас аврах элжвийн ажлыг бүх хүчээр нь сайн хийхийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Лиши бас баруун өмнөдийн улс төр хуульч хаажийн их сургуульд хүрч их дээд сургуулийн намаан бүх талаар чангаж асхийг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж Сахилгабат байцаах Хинэн байцаах судалгааны байгууллалтыг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Хотын Сахилгабат байцаах хороо хинэн байцаах хорооны байгууллагад Лиши Сахилгабат байцаах хинэн байцаах адлын агчийг нарийн ойлгож Сахилгабат байцаах хинэн байцаах кадрыг болгон үтсэн байна. Ажил шинжин байцаах үед Лиши ярилцах хурлын өргөлөн хурлдуулж чухалчлагдсан. Сахилгабат байцаах хинэн байцаах байгуулах Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцын туушлуулахад өмнө нь хошуурж үлгэр дууралволж ухамсараасан тарих толгойгоо зевсгэлж үйлдэлхэн жолоодуулж Сахилгабат байцаах хинэн байцаах альва ажлыг ерөнхийдөө жолоодох хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж Баттай хэрхмэлсэн хэрэгжиотой урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Төвийн Сахилгабат байцаах хорооны 5-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн ханамгай найдваржуулж, хоёрын хамгаалахыг үйлдэлгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, улс төрийн хяналтыг өрс хүчтэй чангатгаж, намын төв хорооны жарлах чаажийг дагахыг батлах хэрэгтэй. Улс төрийн ам ахыг чөвөршүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн Суртлын чигчлэн Сахилгабатыг чандалж, авилгалын эсэргүүцхийг чөхрөшгүй ахиулж, авилгалын үүсэн дэлгэрэх хөрс шороо ба нөхчлийг өрс арилгах хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль сахилгах хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, олон түмнээ дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг чигчлэн засахыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, олон түмэнд нэн олон ололт хүртэмжийн төрөгдөл олгох хэрэгтэй. чагаар

0: Цэн өгнөх давтан боловсруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, гурван талын бүтээн байгуулалтын оноо ажиллагааг гүнжгэ явуулж, бүх жилийн харалт үргэн чанарлах биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Лиши бас хүн яна ховсхлын дурсхлын ордонд хүрч, ховсхлын үргэцэн баатарчуудын үйл ажиллагааг суралчин санагалж иж, хүн яна жирах санааг уламжилан бадруулж, намдан үнэнч чудрах байж, үүрэг харуулчилгаан чангадгаж, чав үй ба арт түмэндон осолтгүй шин амжилт бүтөмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж сахлах бат байчаах хянам байчаах кадрчуудад шаарджээ. Вэнжаачын ажил шинжин байчаахад оролцсон байна.
1: Тобаражуг мэдээ. Дундад улсын аж ахуй эрчтэй ахиж дэлхийн дахинд хөгжилтийн итгэл жоргийг үргэлжилэн олгож байна. Өнөөхөн 2026 оны дундад улсын аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлтийг нийтэлж, дээр хагас жилд дундад улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 69,5700 бөгөөд дөрвөн дуншуурд хүрэхдээ хүрч, үнийн хувирлтыг тоочхгүйгээр бодвол нядан адил хугацаанаас жууны 4.7-оор дэмэгдэжээ. Нэлээд чанга уян хатан чанараа илрүүллээ. Лавдуун тогтун байдлаан илрүүллээ. Хиймэл оюун ба нөхөн сэргэж болох энерги зэрэг хамаатай аж биелэс анхаарлыг татлаа. Дэлхийн нийтээрэн энэ хүү амжилтын хуудсаар дамжин дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрж, дундад улсын хөгжилтийн ирээдүйд улам итгэл төгөлдөр болсон байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг тулж байгаад жүй жохистой орон байрд оршиж ажиллан, ерөнхийдөө лавдуун тогтун шинэ хандаш тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаан үргэлжилүүлж, хүчрхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд, дэлхий дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүүрийн хэтийн тулуб ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. Нэмэгдлийн хэмжээгээс үзвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 3,600,000 дуншуур төгрөхтө хүрч, ойрын 5 жилийн адил хугацаанаа хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. Жоо 40,000 дуншуур төгрөгийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жахад дэлгүүрийн хэлбэлжилд, аж биелсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхүү лавдуун тогтуунаар урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд түргэн нэмэгдэж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж, барааны үн аажмаар өсхийг баталж, ардын амьдралын баталгаа лавдуун бөгөөд хүчтэй байж, хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөний байгууллага мэдүүлэлт нийтэлж, 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг 2-оор дээшлүүллээ гэжээ. Нэг нь буурж, нэг нь дээшлэхийн харчууллаас дэлхийн нийтээрэн дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлөвийг нийдэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд, дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо ховдох үн өртгийгч товойлгсан байна.
0: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун зэрэг ирээдүйн аж үйлсийг дэмжих эрчимэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг хүсэж байна. Германы соны мөдөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шин хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гэрчлэгдэжээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааныхаас жуунай 13.3-аар нэмэгдэж, хурмал чахалгаан хэлхээг үйлдэх, машин төргөнд ачиж тээх оюунлаг төхөөрөмжийг үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн жуунай 30-аас дээшх нь дээд хурдчаар нэмэгдэх ханд шам баталж, дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс тоочлсон аж ахуй одоо үеийн үйлчлэхөний үйлсээр төлөөлүүлсэн шинэ хөдөлгөх хүчнээ аж ахуйн нэмэгдэлд үзүүлэх хов нэмрийн норм 14 ховид авж, аж ахуйн бүтчийн шилдэгчин дэс төвших байдал тойлон ил тод байна. Худалдаа

0: Ана сансар аяллын олон хэлбэрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж, квантин чимэжанг хурмал чахалхан хэлхэ, чүмэн нийлэлт жирэх төрүүнэ чар хүрээнэ мэрэгжилийн жангэлхэн ажилыг тогтуунаар ахуулж, хиймэл оюуна том жахурын чадавхы хүргэлжилэн шовтлалтай болж, хэргэлгэнэ байдал тасралтгүй өргэжжээ. Дунд улсын үүдэлд шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилд нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлгодон төрөвнөө мөрөгжлийн аж хүйлсжүүлэн найдваржуулахыг ямагт баримталж тус биеийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөдөлгөх хүчин нэмэрлснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн хаврын дэс төвшгэд шин хангалах шин төсөл хангаж бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөнөө дээд доод урсгалын хамжилчин хөгжихийг дайжилсан байна.
1: Энэ жилийн Америк, Канада, Мексикд болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн авраг шалгаруулах уралдаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдж, дундад улсын агаар тохируулагч, чахалгаан сенс, хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэл хэрэгсэл, олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундад улсын эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25 том 4686 дуншуур төгрөх төхөрч, нядна адил хугацаанаас жуунаа 16-ыг 9-өөр нэмэгдэн, бүх дэлхийн эдвараны арилжааны 1-р том улсын байр сууриан баталсан байна. Гадаад гаргалтаас үүсвэл машин механик электрон үйлдэхүүний гадаад гаргалт жуунаа 21-ээр нэмэгдэж, өндөр мэрэгжлийн үйлдэхүүн Баяндаас нь төрөл тэмдгийн гадаад гаргалт тус тус жуна 39 ба жуна 25 чиг 4-өөр нэмэгдэж дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс нь тооны өргөжлөөс чанарын дээшлэлтэд тийш ахиж бүх дэлхийн хангалгын хэлхээгийн системийг үргэлжилэн төвлөрдүүлсэн бөгөөд эл улсын хэрэглэгчдэд чанарлаг үн ханш ба чанар чансаа нь нийцсэн таварыг хангажээ. Гадаадаас оруулах талаас үзвэл гадаадаас оруулсан эд барааны ерөнхий хэмжээ 17372 дуншуур төгрөх төхөрч, нядна адил хугацаанаас жуунаа 22 чиг 1-ээр нэмэгдэжээ. Дотоод хэрэгцээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дундд улсан дэлхийн үйлдвэр төдий биш, нэнч өргөн удам аж тохиолтой дэлхийн жагтэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5-р сард дундад улс Африк ТВ-ийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсад бомбын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээ дараа 5-р сараас 6-р сар болтол дундад улсын Африк ТВ-с оруулсан арилжааны хэмжээ нядна адил хугацаанаас жуна 23 чиг 5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундад улсын нээлтийн ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж эл талихантай хамтар хөгцснээ амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна.
0: Даяарчлалтын эсрэг үжил санааны урсгал толгой өндөөсөн ч дунд улсын нээлтэн өргөтгөх алхаа юроос жагсан гэрсэнгүй. Ямагт тус биеийн хөгжилтөрөн дэлхийн эл улсад аж тохиол үүдэж өгчээ. Бүх дэлхийн 2-р том хөргөлгөөнө жагтэлгүүр, 1-р том сүлжээнэ жижиглэн барлуулах жагтэлгүүр, гадаадаас оруулах 2-р том жагтэлгүүр болсны хавьд дундад улс тогтун бөгөөд жишиж болохгүй чи хөгжилтийн орчин тойрон бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем өндөр бүтэмжтэй ботсон гүйлхэнэ сүлжээ аж үйлсийн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараараа бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлырлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал улмаас улам дундад улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлаг болгож дундад улсын жагтэлгүүрт гүнжгэрэн уусалчхийн хамт бүх дэлхийд их өөрийн өрсөлдөх хүчнэн дээшлүүлж байна. Алияз бүл оруулалт стокинг компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий жахрал Майкл Хилдман илэрхийлэгдэн дундад улсын жагтэлгүүр маш их далд хүчинтэй үүдэлд шинжилэлтийн амжилттай хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бэл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бэл оруулагчдын дундад улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд илрэл болно гэжээ. Дунд усын аж ахуй өрчтэй ахиж их өрнөн хөгжингүйгээр сайжирх нь бас ч дэлхийн аж ахуйн сэргилтэд ашигтай.

бай чухал мөртөн сайн явдал болно. Дотоод хөргөгчөөнө далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулж, аж ахуйн шин мөртөн шилдэх хөдөлгөх хүчин тийшээ тасралтгүй шилжин төвлөрж, өндөр төвшөнтэй нөөлтийг гүнжгэрүүлэн ахиулж байгаа дундад улс ямагт

0: Тубаражиг мэдэ. Жун Африкийн ачааж өврийн гол шугам бомтын гайлгүй чивэр ашиг хүртэх боллоо. Өглөө өртөн Мумбаса гарамт өнөтхөх талан чийглэх салах гармын өнгөд чиргэлх мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг илвж гарна. Үлгүүр машины хөнгөнөм дууны дунд хаваагийн жимс коф жирэх тухан газрын ончлогт тараалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барана авдрыг барана онгчинд тасралтгүй савлж байла. Энэ жилийн 5-р сарын 1-ний өдөр дундд улс Африкийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсаас бомбтын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш. Иймэрхүү яралтай байдал нь нэгэнт Кениягийн далайн эргэн шугамын хөвөн байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамт хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлхийг барааны талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн таваар тээж дундд улсад явуулах том том барааны хөлгөнгөч яг аяллан эхлүүлэхээр бэлтгэж байлаа. Гармийн тойргийн тохируулагч ярилчор машинаар барах жогсолгүй жогчулж байлаа. Бомтын гайлгүй төрийн бодлогын найдварж улснаар Жүн Африкийн ачааж өврийн гол шугам болох Мумбасагаас Найроби хүрэх төмөрж амд шинэ хөдөлгөх хүчин нөмрөлжээ. Мумбасагаас Найроби хүрэх төмөрж ам нь Жүншэн Кениягийн гармийн хот Мумбасагаас эхэлж Баруншан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 472 км байдаг. Энэхүү төмөрж ам бол Кения тусаар тогтносноос нааши бүтээн байгуулсан анхдагч төмөрж ам болно. Мөн ч дундад Кениягийн нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгт хэмтгийн чанартай төрөлж үйл болно. Төмөр жам нь дунд улсын баримжаа, мөрөгжил, тоногт хөөрөмж болон өжигнэлт хамааралтын хөв жагварыг хэрэгжилж, Кениягийн ачааж өврийн үр ашгийг ихээр дээшлүүлж, жам дагуухийн гажир орны ажилтур зэрэг ажилсан хөгжилтийг дайжилсан байна.
1: Дунд улсын жам хөргийн байгууллалтын Африкийн Жиршин төмөр жамын ажигнэлтийн компанийн хамгийн шинэ тоо баримтыг үндэслэвэл 2026 оны дээр хагас жилд Кениягийн баримжаатай төмөр жамын бүх шугамар Ачабарагийн нийт 3931 чуваа галт тэрэг аяэлж 427 том 8000 тонн бараа тээвэрлж өдөр дундчийн бараа тээвэрлсэн хэмжээ нядны адил хугацаанаас жуна 12.3-аар нэмэгджээ. Онц хойлон хүмүүсийн анхаарлыг татсан зүйл гэвэл бомбтын гайлгүй бодлого хүчинтэй болсны дараах 5-6 сард Найробигээс Мумбаса хүрэх чингэлгийн бараагийн сарын дундч тээвэрлсэн хэмжээ нь жилийн эхнээсээс бараг жоны 44-өөр нэмэгдэжээ. Жоны 44 нь зөвхөн нэмэгдлийн хэмжээний тоо баримт болоход хэдий биш, харин Африкийн шилдэг үйлдэлгүнэ дунд улсын жагтэлгүүрд орсон хурдчийг харуулж байгаа юм. Мумбасагаас Найроби хүрэх төмөр жамын Лайцграмийн Ачабараны өртөнд тээвэрлэхээр байгаа чингэлгийг дүүртэл овоолж, галт тэрэгнээ 10 гараа вагоныг дүүртэл тээжээ. Өртөөнө хамаарахч Салим галт тэрэгнээ жамын жалгуурыг байчаахын хамт өнгөрсөнд бид голдуу чингэлэг хоосон бочих ноором өндөр болохоос санаа шарж байсан юм. Одоо дундад улсын жахаалгын хуудас арвдаж чингэлэг дүүрэн бараачаад явуулах болсноос ажлын хэмжээч нэмэгдсэн байна гэж мордхоор бэлтгэж байгаа барааны тээврийн тусгай чуваа галт тэргийг жан хөлсөн арчиж инээмсэглэн ярьж байлаа.
0: Дундад Кениягийн нэг бүс нэг жамын хамтын байгууллалтын бүлэгт хэмтгийн чанартай үр бүтээл болох Мумбасагаас Найроби хүрэх төмөр жам нь Мумбаса гармаас дотоод хуурай хүрэх ачааж өврийн чах ухчааг 2-3 өдөр байснаас нь богинсход Арват чах болгож, Жүн Африкийн төмөр жамын тор сүлжээний хойд хэсгийн жангалхийн нэг дамжлах болсон байна. Бомтын гайл авахгүй төрийн бодлогын найдваржуулахыг дагалдан, энэ журвус жам шугамын үйлдэл чадвар нь илэрхий дээшилсэн байна. Өнгөснөр Уганда, Руванда зэрэг Жүн Африкийн дотоод хуурайн улсуудын бараа бүтээгдүүнийг Кениягаар дамжуулан дунд улсын том жагтэлгүүрт нэн амархан гаргах боломжтой болжээ. Кениягийн төмөр жамын товчооны Лайс өртөөнө ачаа солих тасгийн хариуцлагатан дүүк хэлэгдэн. Ачаа төврийн хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, өнгөрсөнд машин тэрэгэн

0: ачаа төврийг хүлээдэг байсан бол одоо ачаа төвөр нь машин төргийг хүлээх боллоо. Энэ жилийн 5 дугаар сараас нааш дунд тусад гаргах чай, үхрийн тосон жимс, арс ширж ирэх их хэмжээний хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн болон аж үйлдвэрийн түүхэн материалын хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, дунд тусаас оруулах электрон бүтээгдэхүүн, шахай, малгай, хувцас хунар болон гэрийн эдлэл хэрэгсэлч үргэлжилэн нэмэгдэж байна гэжээ. Бамтин гайл авгүй төрийн бодлого нь Жүн Африкийн улсуудын дунд тусад нэн их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн гаргахад жоруулсан аж тохиол юм. Мумбаса гарамт байгаа чингэлэх нэг бүр Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр чамаар аялж байгаа ойлжнай галт төрөх нэг бүр нь бүр дунд улс болон Африкийн одоохчлалтыг хамтар ахуулж байгаа хөгжилтийн үр ашхийг хамтар эдэлж байгаагийн амьдлах илэрхийлэл юм.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яро Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцхан уу, эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалж Борхоогийн сурвалжлан бичсэн гар тэнцсэн хосын ур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонор дулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошуунаа, Наран болох сумнаа, Амглан гачаанаа, Малчин хос, Сургалт, Мөнгөн тогс, Азлын сул сулуу жагаан ашглан дээсэр нохт хачаар жангадан борлуулж орлог үүдэн яваа сургаар сурвалж эднийхэн төрч сурвалжилж билээ. Сургалтай хөдөөгөн малан малчхийн дагууд малын гаргалтын чагаар адуу мал арилжаалх ажил хийдэг юм байна. Эмнэг тогшинтой ночлоход эвтээхэн нохт хачаар байхгүй бол барьч тээхэд их ажил ордог юм. Нэтэн намар тэрээр нутгийн ахын хүргэсэн дээсэн нохтоос санаа авч иймэрхүү жилийн нохт хачаар хийж борлуулах бодлоорсон юм. Иймхүү нэтэн жилийн сүүлчээр гэргийтгэн хоёулан чөглөн чанарын мачралтай дээс судалтан авч нохт хачаар хийж WeChat, TikTok-оор борлуулан олон анхааралт хүрч эхэлсэн байлаа. Авах хошуунаа, Наран болох сумнаа, Амглан гачаанаа малчин сургалт хэрэгтэй.
3: За, миний энэ нохт бол одоо зүгээр нэг эмнэг мэмнэг сурах гэдэг бол цөөн. Тэгээд энэ бол одоо боруу талдан цул ууртай. Тэгээд бол одоо маягийн одоо дээсэр хийсэн, бүс дээсэр хийсэн талд бол халгүй. Энэ хөвний материал нь бол одоо 180, нийл нь бол 120. Тэгнэрэн бол мал унаанд хийхэд бол толгоонд нь зөөлөн мөртөн юун сайхан шүү. Хүний гард тэгэж өнөө шувтар шалаан малаа гэсэн юмтал байхгүй. Тиймэрхүүл нухтаа цар хийчихнэ. Одоо тэгээд бол нэгд бол одоо энэ бол хөнгөн. Уралдаан хазаруудын бол олон гэдэм бол улсууд бол даагны юу бол уралдааны дааганд бол илүү амна. Тэгээд амгааны хувьд бол бүдүүн чортэй тийм амгаа байна. Гачлагтай амгаа байна. Гуйл амгаа байна. Тэгэхээр гурван янзын амгаа үнэ шинэ. Бас тэр амгаагаараа болоод жүрнө.
4: Энэ хөнгөн гэж байж шээ.
3: Яг бүх хөнгөн бол 16 хөнгөн байна шүү. Миний энэ одоо эн чинь бол хүний өнөө захиалснаар хийж байгаа юм болохоор одоо яг манай гэрийн хүн энэ дэс чинь бүр манай гэрийн хүн тэндэн бол бүгдийн над нохцангдгаар болгоогод нааша явуулаад өгчөнө. Манай гэрийн хүн гошуун дэр өнөө хүүхдээ арч тэгээд одоо энийг нааша явуулаа өгчөнө. Одоо өнгийн нь бол одоо бүр өөрсдөө тэднээс өөрсдөө сонгоно. Тэгээд бол одоо тэгээд газар усаа явууллаа. Говьлгаар манас шууд говьлаад өгчөнө. Ингээд бол. Яг одоо тэгээд ямар юмнес гэвэл одоо өнгөрөх жил бол би өөрөө бол адуу мадуу арилжаалдаг юм чинь. Айл молхноор явнаа. Тэгээд одоо нохтаа зар сүр тутна. Тэгээд зарим айлд очино одоо нийлнээр хийсэн дээсэр одоо тэгээд өнөө эмдэг юмсүүд чинь барьж аваад л тэг хийч үү тэргэнд гарах гэж үйд. Хэцүүшд гармаар халаад. Тэгээд нэг айлд очисан сүр сайхан дээр ахны мэдөө энэ нохт яваад яваа энэ сүр сайхан нохт. Тэгээд үтсэн би одоо яг тэр дээсийг л сүр тоосон. Тэр нохтын бол бисэн нэг нэг намарч хөө эргэлсэн. Тэгээд одоо тэр дээснээс л юу гээд одоо ус айл байл

0: бас олон айлд очим зарим айл нөхтөө зар байхгүй одоо нэг хэдийн оруулахгүй болохгүй гэтэл тэгээ ярд усуд бас олон байна. Тэгээд бол одоо энэ хэдэн жил адуу малж байгаа юм чинь ч бас олон болцсон да. Тэгсний юунаас бол одоо иймэрхүүг хийлгэж бодоод арилжааны маманы цаг өнгөрөөд том доошон бод хийхгүй болонгүй тахлаад л хийцэн. Эхлээд бол одоо юу ч юу болоо гэний чи ингэж гарна гэж юу бодоагүй шүү дээ. Одоо нэг багсаг дээр сатарчлаа. Одоо энэ хэдэндээс нохтыгээ зараад үзчихье. Авдаг наавал гэдэг. Тэгээд лавтраад л юусэн чинь нэг одоо хуралтай дэс чинь одоо 40 метр гэх нэрийн 7 ногт гарна. 6 метраар хийчих юм чинь. Тэр чи одоо нэг л дэс чи одоо автраад хийж үзсэн одоо ер нь нэг өдөр гэж ярихгүй. Барин одоо гарангууд байхгүй. Тэгээд одоо тэрнээс хойш л одоо ихээр орулсан. Дэс мэсэм л ихээр орул. Эхлээд бол WeChat-ан дээр юу ч хаад эргээд бол шууд нэвтрүүл хийцэн. Сурттай харьцуул бол үн ашиар бол ярангуу тохиромжтой шүү дээ. Өөр өртгөнд ор. Тэгэхээрэн бол одоо сур гэдэг юм чинь сайхан идэшүүлж чадахгүй бол одоо тийм бөхлөг бол дийхгүй ээ. Бас дээр нь одоо манай багцуул дүүнэр байх бол улсууд ч одоо тэр нох тазарыг ч одоо өчрүү тэр сур азарууд чинь багцуул дүүнэрүүд бол тэгж тосолж мосолж хэрэглэхгүй шүү дээ. Нэг хүнтэй одоо 200 гараагаар нэг нох тавчих нь чи тосолж мос тосолохгүй байтал хийвч ч одоо тийм явахгүй тасраад л эргэл одоо манай зармууд нь өрөө хашаан дээр хайчих нь нөхөж үхэр мал хийчих шүү дээ. Гэр болохоор ашил иймэрхүү гэвэл хээгүүд эдлэхэд бол ярангуул эндээс тохиромжтой л гэж бодож шүү дээ. Нэг шүн чи эмнэг барчга батхад одоо зарим одоо дүүнэр хүүхэд нь одоо сургууль соёл төвсөн одоо бүхэл нуруу муутай улсууд бол одоо заримдаа моритран барьж хэлэхгүй тийм улсууд бол энийн шууд дагандаа зүгээр нэг хүнээр хийлгчгээд өрлөөдөн барьж аваад л чирүүл ачих. Газар зүгээр чирүүлээд л ачих. Өрлөө очиод зүгээр ортож очиод л зүгээр цолуураа газараас ганцхан шүүрээ тавлал болчих шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол чирэгтгээс айхгүй норхоос айхгүй. Тиймэрхүүл материалтай яг энэ нохт машиггүй л амархна шүү дээ. 6 метрын дэсээр нэг л үргэлж залган малган гэсэн юм баггүй. Голдуул бол манай гэрийн хүний тэнд бол ажиг. Эний чи одоо бүгдийн өөрөө машин дээр гаргаж эний чин бүгдийн ойн. Эргээд эний чин 6 метраар тасална. Тэгээд би эндээс шууд нэвтрүүлэг хийвэл одоо манай гэрийн хүний тэнд бол одоо авах усуудынх нь тасууд очиж шүү дээ. Аван захиалгын очин одоо тэр мэрийг чин тохируулна. Эргээд говуулж, мовуулж, хүнд явуулж өгнө. Тэмдэглэн одоо тэр мэрч одоо их яг тэгээд манай хоёр бол энэний чанарыг баталж хийж байгаа юм болохоор нь бол авсан усууд нь дахин дахин авах юм уу? Эргээд хайж өгөх ойр орчим усууд нь үсцгээ дахиад авах юм уу? Иймэрхүү явдал бол олон болно. Нэг их үнэтэй биш. Тэгэхээр бол аваачаад энэ чинь хэрэглүүл бас өртгийг гаргуул бас гаргаж болмоор ит. Өчргүү тийм үнэтэй төв шим чинь тийм биш үү? Нохт бол одоо 1-р апл 45-аар өгдгийн 3-р апл 130-аар өгдгийн. 3-ын эргээд хазар нь бол тэр бүдүүн бүшүүкан бүдүүн чортой бүдүүн цуу цайтай шүү дээ. Тэр амгай бол 140. Гуйла амгай бол 180. Амгаагаараа л жүрнө. Дээс нь бол багтаад бүр айл дэсэр нь чийсэн ч үл.
1: Шууд нэвтрүүлэг юм бол тогтмол хугацаатай хийж байна.
0: Одоо ер нь 12 сарын эхлэлснээс аваад ер нь тогтмол хийж байна. Эхлээд бол одоо 300 гарын хэл хүн дагчсан. Одоо бол 3000 гарай болчихсон. Тэгээд бол бас хоштой бас илүү хүн шиг хийж басна илүү хүн шиг нэмэгдүүлэх юмс бодно.
2: Сургалт мөнгөн тогс хоёрын уралсан дээсэн нохт хажаар нь өөрийн өртгөн доор хөнгөн эдлгээнд даачтай. Морныхон жүсмдэн жохчуулан гойд чимгэлэхэд хэргэлж болдгоор хэргэлгчдийн жахаалга тасрахгүй болж бүх орны ил газраас гадна Шинжаан жир газраар борлуулгддаг юм байна. Сургалт хэлэхдээ
0: энэ бол одоо тэгвэл ярангуул одоо бас гоёлын талаар авч хэлвэл бас өнгө өнгийн юм чинь яг сайхан морныхоо өнгөнд сайхан тааруулаад хийчихвэл онцгой сайхан морнчи ганган болт чимэг болт хэлнэ. Энэ чи одоо чи яг иймэрхүү энэ бол одоо би энэ дэсүүдийн бүр өөрөө бол ямар ямар морнтууд бүгдийг хийж үтсэн. Энэ бол хээр морь, хөрөн морь гэдэгт бол онцгой гоё. Иргэд энэ шар энэ бол одоо тэгээд бор морь юм уу? Цагаан морь юм уу? Тийм ухаан морь юм уу? Бүр сайхан тогорно. Одоо тэгээд яг хар морьнд бол олон кетал үл төр цулгуулан явдаг. Тийм морьныхон зүсэмтэй сайхан тохируулаад авбал энэ яг авч хийв бол онцгой сайхан болно. Тэгвэл ганганд хэрэглэхэд зүс болгож бас болно. Өчргүүд тэгээд энийг бол бие шүдлэн одоо дааг энтер гэдэг эмнэг нь бүр хийж үтсэн шүү. Өөрөө бүр хийж үтж байгаа дэний чинь эхлээ зарсан. Тэгэхэд бол дааг өөрөө энтер үлэний тасалд хэлэхгүй яагаад ч хэлэхгүй. Бага чухал сунгад илүү хэлэх

0: бид нар ч өөрөө суналт төлөмий байхгүй шүү. Тэгэхээр зангилааныхын жоохон санаагийг гаргана уу гарахгүй юу гэдэг тиймэрхүүл чанарын талаар яг чанарыг барьж хийж байгаа юм болгоо чанарын талаар бол батлахтай. Зүгээр энийг л барьж хийж байна. Андан нь бол одоо энэ зангилааг юу хүн болгоо хийж чадна шүү дээ. Тэгэхээр юм бол одоо дээсний чанарыг бол онцгой анхаарахгүй болохгүй. Тэгээд л яг эхэлж ихтэй бол одоо нэг хэмжээ хэмжээг мэдгүй хүнд очиод одоо чиний цолуурч урт байна гэдэг юм уу сагалдрах чи урт байна гэдэг ярьдаг усуд ус байна гэдэг одоо сайн сэтгэлтэй усуд бол чи хэмжээг нь одоо эдгээр хий тэрэгдэгэр хий гэд найд хэлж өгсөн олон байна. Манай тэгээд сүндийн олоо олоо ахнууд авгын одоо тэгээд үжимч энэ төр одоо сайхан сайхан ахнаар байгаа. Тэднээс бүр найд шиг би явуулж өгнө. Энэ чинь урт байна шүү чи энийг багсахгүй болохгүй. Тэгээд одоо би сүулдэ одоо очиод нарант хийгээд би бол одоо ингээд өөрийнхөө алдар хоёр алдаллаа л гэсэр нэг бүдүүн морины ногтны толгой бол яг сав гараад ирнэ. Энэ миний энэ нь үргэлж хийж байгаа юм болохоор нь сагалдрага нь энэ өрөө доогороо орох юм чинь заримдаа сагалдрага нь урт болоод байдаг. Тэгэхээр юм бол одоо ихсэж багсахгүй хувьд сагалдрага нь даг урт гарах гэдэг бол хамаагүй. Учир нь энэ бол энэ толгойнхоо уртын сагалдраганыхаа энэ үзүүрээр урт байгаа цэцгийн ингэж ихсэж багсгаад эргээд ийм сагалдрааны энэ үлдсэн үзүүр нь сагалдраг болоо явчихгүй байна.
1: Амьдлаг хийчихсэн.
0: Одоо тэкнэрэн бүлэ энэ бол жоохон иймэрхүүл ихсэж багсгаж байна. Тэкнэрэн бүл хэмжээгийн бол онцгой анхаарахгүй болохгүй. Тэгээд заримуд нь бол надаас асуудаг асууд байна. Чиний тэр хэмжээ ч эдийг өгдөг. Би тэгээд бол заримд нь бол яг сахаа хэмжиж өгөхөд явуулдаг. Яг тэгээд би өөрийнхөө миний хоёр алдаар хийж байна гэд түнгэлээ өгчих нь өнөө очиоч юм. Хүүний гарын алдалч ондоо юм чиг тийм ч юу. Тэгэхээр юм бол зарим нь энэ урт болоод л явчихдаг. Дааг бол одоо ингээд оноо хуучны оноо сураа азарын баримжаа. Энэ хамрын баримжаа бол би хэзээтэй энэ сураа азарын баримжаагаар явдаг. Ингээд даагных бол одоо яг сайхан нэг атгах. Тав уруу нэг атгах шүү дээ. Нэг нодрох шүү дээ. Тэгэд бүдүүн морьных бол одоо ингээд атгаад эрхэн өрөөг англаа. Энэ бол бүдүүн морьны энд ирүүл одоо яг бүдүүн морьны хамар. Тэгээ яг юугаар юм бөлэ энэ бүрэн болон мөн бүдүүн морьны хор явна. Бүр айлах. Монгол оноо сурны уламжилт одоо тэр баримжаагаар явж байна. Уузуур бол одоо тэгээд өчргүү зарч үзээгүй ч гэсэн өөрийнхөө тэгээд эдлгээнийхээ юм бол засаа солигөхтэй бол бүр шууд хийж гэжтэй. Өчргүү тэгэж одоо ганган ихгүй ч гэсэн бас нэг тасарч очихгүйгээр хасаа сайхан ийдтэг байсан. Өмнө нь өөрөө мөрөн чинь морьныхаа одоо ногта заарай жоохон цагаан солигвол тэрийг ан солиуд мэлгч нь ер нь тэгээд өмнөөсөө ер нь иймэрхүү юм ер нь оролдохосоо ер нь жоохон бахтай. Шүдтер хийхэж хийж үх болохч болно. Бас надаас бас шүдтер авъя гэж сумуусууд олон байна шүү. Тэгэхээр би бол одоо яг л нохта зардаа ингээд цагаа өгөөд шүдтер яг тэгээд хийчихье гэт бас амжаа байхгүй чим энэ өдөө байх чинь бас энгээрээ энтэй ноцолдохгүй шүү дээ. Орой бол хийн. Өдөр бол бас багсаагаж байна. Тэгт мал унааны хаж гэтэл тэгэт л явахгүй юу.
1: Энэ хэрэглэгчийн тал дээр бол одоо ямар хүмүүс авч хэрэглэж байна?
0: Одоо олонхын бол бүрл манай Монгол улсууд бол олоонаа. Тэгээд бол одоо заримдаа бол өмнөд одоо юуны хөлө Шинжаан тийшээ нэмс их хав. Тэгээд бол өмнөд орны тэр Мачааны улсууд одоо мөр малчдаг одоо тэр арчил хийдэг газар тийшээний улсууд бол их хав. Одоо бүх өвөр Монголын хэвчээнд бол баг явсангуй газар гэж байхгүй. Дандаа л тэмэргүүл. Олонхын бол одоо энийг бол одоо бүр эмнэгэн давна. Даагны эмнэх сурах юм уу, шүдлэнгийн эмнэх сурах юм уу? Энийг бол сурах юм. Одоо тэргээд дээр нь бол одоо юуных л хазарын бол олон кетон бол уралдаан морины хөнгөн төв хөнгөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ дааг маганд бол өчргөн холохгүй шин ч. Ингээд өрөөнө дахван дараа зарим нь бол хамар мавар нь холохтны шилмэл нь холохдаг юм уу? Тим юм бол байхгүй. Зөөл юм. Тимэрхүүл маш ихтэй л байна. Хамгийн гол нь том бол баг нэг жирээд нөхд тул зарч исэн. Жирээд нөхд бас нэг 10 азартаа явчихсан. Яг зэрэг тэр чинь бол одоо цагаан сараас өмнө шүү. Тэгэд миний энэ нэг хэсэг цагаан сарын үед одоо хүүхэд дүүнэртэй хүрэгдэх юм уу? Жилийн өмнө цагаан сар оноо боовч хэрийн оронд хүүхэд дүүнэрт хүрэгсэн болоо шүү. Өчигөө одооний хүүхдүүд ч одоо тийм бүдүүн болсон хүүхдүүдэд айхтар чихэр баг өгөөд байхгүй. Тэгэхээр миний энэ бол өөрөө ийм нэг юу уут байна. Мөртөө бэлэг гэсэн бодтой.
1: Бас амтлагтай.
0: Тий. Тэгээд тэр уутныхаа гадар зураг зөвхөдрийг би өөрөө шийдэж ийсэн. Тэгээд тэн дээр юм тань дотор нь бол энэ нохтой ингэж хийчихээд одоо тэгээд хүүхдүүд өнөр жил цагаан сар ингэж өгдөг. Тэгээд тэгж ийгэлс усуд болон

0: Харамбол тэр улсууд нэг авбал одоо настай улсуудтай улсууд чи нэг авбал олны авал шүү дээ. Баргийн аль нь баг нэг 20 эд энэ авдаг нь юм байна. Тэгээд бол миний энэ бол одоо яг тэр үед юм бол цагаан сараас өмнөх нэг хэсэг үед юм бол тэр уутнасаа бол мөнгөжөөс авдаггүй байсан. Жоо нохтон л дотор нь ихэд л тэр уутыг нь бол тагуулад өгдөг.
1: Ойр орчмын хүсөчсэн бас авч хэрэглэдэг байгаа.
0: Ойр орчмын улсууд бол одоо баг манай гачаанд бол олонгийн улсууд нь бүр авсан. Олонгийн бүр авсан. Одоо тэгээд нэг таньдаг мэддэг ойр зуур ойрхон байдаг улсууд бол баг бүр авчихсан.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд гар тэнцсэн хосын ур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сумардууллаа. Маргашин энэ чагаар тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал дэвшүүлээ. Програмын найруулагч Мөнхгот, хянахч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах та бүхэнд авт сонссон дэ. Баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Энэ чагийн програмдан гэсэр соёлыг 40 гаруй жил судалсан Эрдэмтэн Бөхчлөө гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно уу? Ирхэм сонсогчдоо. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2019 оны 7-р сард Өвөр Монголын өртөн цохорны Улаан хатын музейд гэсэр хайлахыг сонирхох үе хэлэгтэн. Манай улс бол нэгдсэн олон үндэстэнтэй улс мөн. Үндэснүүд тасралтгүй харилцаж солилцож явуулчихтан дундтын үндэсний бүрэлд үүс юм. Дундтын боловсон нь олон үндэсний адил бос соёлын шимт хөрснөөс үндэслсэн бөгөөд дэлхий дээр цорын ганц улбаа тасраагүй өнөө хүртэл хөгжиж байгаа боловсон болно. Цөөн тод үндэсний соёлыг хамгаалж уламжлах ажлыг чухалчлан үзэж, гэсэр жирэг бийт бос соёлын өвийг дэмжин тэтгэж өвлөн уламжлагчийг сайн хүмүүжүүлж үеийн үедэн уламжлах хэрэгтэй гэлээ. Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Эрдэмтэн гэсэр судлаач Бөхчлөө 40 гаруй жилийн эрдэм шинжилгээний ажлын дундан голдуу гэсрийн туужуулан монголчуудын баатарлаг туул, монгол аман жохоолын бусад төрөл жанр, монголчуудын жан жаншлын соёл, монгол гэрийн соёл, баяр дурсгалын соёл зэргийг судалж, жир гарай эрдэм шинжилгээний өгүүлэл илтгэл мэдүүлэлт нийтлэн Дундад улсын Монгол баатарлаг туулын сонгомол гэсэр соёлын асуулт хариулт 99 жирэг 10 гарын ном дэвтрийг хөвлүүлсэн юм а. Тэрээр гэсэр соёлын тухай хийсэн ажлаа ингэж танилцууллаа.
2: Би бол одоо Өвөр Монголын Улаан хатын Бэрэнбараа хөшөний Шармөрөн сум төрөлсөн нэ. Малчны хөвгт. Ингээд бол өөрийн нутгаар бичиг үзэж Улаан хатын Монгол дунд сургуулийг төсөөд 80-анд Өвөр Монголын сургуулийн түүхэн салбарт өлсөж ороод 84-анд тэндээс төгсөөд Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнд орж ажиллаж тэнд бараг 40 шахам жил адлаад адлын амралт авж энэ хооронд бол одоо гол Монгол үндэстний ардын аман жохол энэ дотор гэсрийн тууж баатарлаг туул нөгөө одоо монголчуудын жан үйлийн дотор нь бол монгол гэр болоод монголын баяр дурсгал эдгээр жан үйлүүдийг олголчлон садалж энэ дээр бол одоо гэсрийн тууж болоод баатарлаг туулыг судалсан талаар дунд улсын монголчуудын баатарлаг туулын сонгомол гэж бас нам гаргасан шинжилгээний удирдах халтын тэгээд гэсрийн туужийн талаар бол бас хөгнөөрийн гэсрийн тууж голчил содлсон

ингээд дотоод төвлөр гарч өнгөрс. Одоо бол жинхэнэ хөвлөр хөвлөлт бүлтгэж хөдлөг өгөн гэж бүлтгэж байгаа. Хүн одоо гэсэн дуужийн талаар бол бас Пажени хэлсэн 80 цагийн гэсэн шингэлтийн машаалыг бол ямар ч жаслт ямар ч одоо найруулгагүйгээр төр хөвөр нь гаргасан. Энэ бол гэсэн бүрэн бичгийн 8 дугаар гол байха. 8 дугаар гол дээр гаргасан. Гэсэн талаар бол ийм юм адлууд хийсэн. Тэгвэл одоо бас яг нэг гэсэн герм зохион байгуулалтад оролцож өөрийн бичлэг гаргасан. Жишээлбэл одоо 2013 оноос эхэлсэн Өвөр Монголын гэсэн ядлын гэсэн тухайн авар хамгуулах инженерингийн одоо өдөртний зөвлөлтөд дагаараа гэж энэ инженерингийн одоо анхаалж одоо төсөл төлөвлөгийн хийх надлыг бол өөрийн баяран гардаж хийсэн ийм адлууд дэвлэгдэхээсээ энэ одоо Лунгфус гэж бас соглож бас шинжилгээний урт удаа таалтыг гаргасан. Пажегийн гэсэн бүх хуулгыг бол бас шинжилгээний удаа таалтыг гаргасан. Гэсэн тоолын талаар сүүлийн үед хийсэн адлууд энэ тэр үеийн Өвөр Монголын намын орны хавуулах хэлсийн удаатлаг нэг удаа нэмэг дуудаж уулзаад энэ гэсэр гэдэгт жоохон ямар очиртэй нэг ярьж өгөөч гэсэн. Тэгэд би энэ ягсанд бол таавал энэнийхэн нь бол энийхэн бол олон түмэнд амархан ойлгохдохоор хүмүүст амархан ойлгохдохоор ийм бичвэл сайн биш үү гэсэн. Тэгэд би гэсэс хоёлын асуулт хариулт ирэх гэсэн. Мөрөөр ирэхсэн асуулт хариултыг л өөрөөр ном гаргасан. Монголоор гаргасан. Энэ одоо хятад орчуулга нь нэг энэ бүлэн болчихоо байж байна. Одоо гаргаагүй байна. Би бас яхан жасад дөшлүүлж гаргасан. Эндэн би асуулт хариултын хэлбэр нэг гэсэн соёл. Монголчуудын гэсэн соёлоор гол болгоод төвд болоод бусад өмдөсний гэсэн соёлыг хамруулад одоо олон асуудал, 99 асуултыг бол ингэж төвд өмөр хариулахар одоо ингэ чармайл бисс юм а. Энэ ном бол одоо гараад 2 жил болж байгаа. 2-3 жил болж байгаа. Ийм асуудал. Гэсэн талаар юм. Түмэл би бас нэг гэсэн талаар энэ баталгаа тоолох гэсэн талаар хийсэн бас нэг адлууд бол энэ дамсын гоогийн сандын дамсын ахадимын сандын дамсын сэрэнгийн алдартай шинжилгээний тухай гэсэн туужийн төрхөн үндэс гэдэг номыг бол өөрөөр өрхөлж манай жалуучууд жалуур дүнтнаар хавсруулж болгоолж нэг жижиг хэн одоо прожект болгоод энэ бол бас хөвлүүлж монгол дээр хөвлүүлж гаргасан. Энэ нам бол манай олон улсын одоо гэсэн судалгааны өвчөөд гэсэн гэсэн судлалын суурийг тавьсан бүтүүлгэс ийм үнэлэмжтэй чухал ном. Гэхдээ манай улсад бол монгол хэлэн дээр ч гараагүй. Энэ бол би монголоор гаргасан бүтээл хэддээ бас орчуулсан. Гэхдээ энэ бол маш өвчтэй. Энгийн нэг өдөмсөндгөөний жохон бичгээс бол хамаагүй өвчтэй. Учир нь тэр бол олон хэлэн толгоуд нь хэдэд монгол хэлэн толгоохоор болохоор төв хэлэнд их олон толгоуд нь бас өөр дахны олон хэлэн толгоуд юм. Олон үсэг бичиг толгоуд юм. Ийм жохон учраас алдаа гарахаас бас маш хэцүү болох. Тэгэд хэдтер орцуулчих байж байгаа. Одоо тэрийг жасаад сууж байгаа даа бол одоохны ажил бол. Тэгэд жасчихэд гаргана хэдтер. Ер нь хэдтер дээр зөв сайн хөвлөл одоо болтол гарахгүй. Энэ оно шин гэсэн судлын хөвшөнд бол гэсэн судлын суур болох чухал бүтэл дамжсангийн энэ нэг нөгөө нэг нь бол энэ Францын төр өрдөвтний тэр төвдийн гэсэн судлын ном. Энэ хоёр ном бүр их чухал. Тэр нь бол хатар гарчихсан бай. Гэхдээ энэ дамсрын ном гараагүй. Дамсрын өхшийн ном гараагүй. Энийг бол одоо би гаргыг гэж чармайж байгаа хэдд төр. Энэ чинь нэг бас нэг ажил. Иймэрхүү ажлуудыг хийж үтгсэн.

0: Одоохон дулсын дотоодод Монгол эсрийн соёлын судалгаа нь хараахан гүнжгэрж идэлээгүй. Онлын судлал харчингуу дутмаг хөрийн шинжилгээний талаар хүрлжгүй байна гэж бүх чулуу ярьж байла.
1: Миний одооны бодлоор улсын дотоод эсрийн соёлын Монгол эсрийн соёлын талаар судалгаа бол гүнжгэрч чадаагүй. Хамгийн гол нь бол онлын судлал дутмаг. Онлын судлал яагаад юм? Сэн судлал бол дутмаг байна гэж ойлгож байна. Манай материалын таны адил бол маш сайн өгсөн. Тэгэхээр судалгааны ажил хамгийн түрүүнд материал байх хэрэгтэй. Дараа нь бол телевизийн гүнжээр судлах хэрэгтэй юм. Манай материалын адил бол маш сайн өгсөн. Материалын адил бол 80 дунд бол атаа төсөлд төвлөгсөн маань гэсэн туужийн материалын үлд нэг мөл манай нэг гэсэн алуун гэрээс эрхэлж байгаа төвлөг гаргасан. Дахиад шинэ мянган дуснас сүүлээр бол одоо дод усын шинтлхоны өрөөний цөөхөн дотор нь нутгийн хоолсог гад судлах гэж байгаа асуул бол гэсэн бүрэн бичгээд бол одоо бой бүхий хуучин ана бичмэл болоод барин одоо барин гэдэг одоо нэг л штеп бодин барин гэсэн. Эний бол багтаасан. Дээрэс нь болоод ардын урлагчдын явсан. Усын дотоод болоод галаад явсан ардын урлагчдын амь хөлсөй явсан. Эний нийлүүлээд 12 дэхтэр том байдгаарсан. Материалын хувьд хангамжтай. Хангамжтай гарсан. Одоо бас одоо гэсэн туул бол үргэлжлэн хайлсаар байгаа. Хайлсаар байгаа нь бол яг юм дахлаа. Эний бас тодорхойлох нэг асуудал бол би сайн хэлсэн шүү дээ. Пажиго бол жалуудаа гэсэн туул хэлдэггүй. Ном үджиж гэсэн туул хэл. Тэрнтэй адилаар бол зөв монголч гэсэн баруун монголч гэсэн гэсэн туужийг бол тийм урт хайлдаг тийм тууж байгаа. Нэг хоёр дугаар бүлэгч юм бодин барин гэсэн хэлэн гэсэн баг насны үчинд нэг их олон урт уулахтай шүү дээ. Тэгээд царайгуулын дэний хэлсэн энэ доктор бол гэсэн хата авсан. Омогоогийн жалсан дэд монгол бол артхлам хатны жалсан гэж артхлам хат нь бол мансийн өгчин байсан өгчихэн дүр байсан гэж аад ийм байдаг. Энэ бол төвдөөс орцолж авсан шүү дээ тэр артхлам хатны жалсан гэсэн чинь төвдөд адилхан тийм туужилт. Ер нь бол уулга нь бол анг дулмаа хааны дарсын хэрэгтэй. Ер нь ийм байдаг. Гэхдээ одоо сүлийн үед бол энэ гэсэн туужийн энэ аварч хамгуулах адил бол улсын голлогтэй Өтөм шинжилгээний хэсэг болсон. Тэгэхээр соёлын бүтээн байгуулалт. Ялангуяа орон нутгийн соёлын бүтээн байгуулалт бол одоо энэ чинь бас их хэд болж шít. Одоо ярим нутгууд гэсэн бол одоо ийм гэсэн маань жангар бол ийм гэсэн байхгүй. Бид бол маний нутг бол ийм соёлын одоо онцлогтой жигжиг бол одоо яаж ийм гэсэн. Соёлын бүтээн байгуулалтын бас одоо сэдв болсон. Ийм сэдв болсон учраас бүгдөөрөө тэрийг хөдөлгөөл үүднэ. Бүгдөөрөө тэрийг цугалж ирнэ. Энэ дээр бол одоо төсөл ирнэ. Шаамуугууд ирнэ. Тэгэхээр энэний тухай бол одоо улсаас цугжилж үлдэж байгаа учраас бүдүүн сэтгэл тавьж цугжилж үлдэж ардын одоо урлагчч гэсэн гэсэр илүү хэлэх болсон байна. Энэ нь бол миний дээр хэлсэн дгүй нэр халдаж хөлих, нэр халдаж жоох ийм хэлбэрээр явж байгаа. Гэхдээ энэний би бол нэр халдаж ийм гэсэн чинь муха өршөө дээ. Хэтэрэн тхуум юм гэж байна. Тхуум юм фухо. Ана энэ Томи. Ана ардын энэ уламжлал бол ийм уламжлал байдаг аа гэж ардын соёлын уламжлал ийм уламжлал. Энэ бол би юм сөхөл талаас нь хэлж байгаа шүү. Өөрөг талаас нь хэлж байгаа. Ингэж болно. Гэхдээ энэний үл нэр ашигын төлөө ашиглах бол юм бол энэ бол болсон явдал, болох явдал. Нэгэд бол энэ ер нь бол одоо ингэж явагдаж байгаа. Тэгм бол энэ дотор нэг асуудал орж байгаа нь бол бид жавлын найруулж жоож байгаа туулынхаа чанар чанга сайн байх гэв үү анхаарах хэрэгтэй. Маний туул хэлж байгаа туулччихсан тэрний зохион байгуулж байгаа зал байгаа өрдөмтчихсэн тэр чанар чангаг анхаарах хэрэгтэй. Тэрөө тиймгүй бол зөвхөн чи хэчнээ 10 том мөр хэлчлээ, 8 том мөр хэлчлээ, 10 хэдэн том мөр хэлчлээ, 20 хэдэн том мөр хэлчлээ, 100 цагаа хэлчлээ. Тэгээд тэр чанар чанхын талаар маний туулын уламжлалтад нийлчих нь хэрж ирэх байдаг тийм ба. Гэрсийнхэн уламжлалтад нийлчих нь хэрж ирэх байдаг. Тэгээд тэр туул гэдэг чинь өөрийнхөө тийм ончлог, өөрийнхөө тийм хөв намба, тэр өөрийнхөө тийм бас жагвар өөр

0: үхэллэг найруулах гэсэн онцлог дээр байдаг. Тэр онцлогоор нь ачиж жоохгүй юм бол тэр зөвхөн соёлын үжигдэл болж хочирно. Соёлын үжигдэл бол соёлын өв бол ялгаамжтай байдаг. Соёлын үжигдэл бол ийм үжигдэл байж болно, тийм үжигдэл байж. Өнөөдөр ийм үжигдэл гараад, маргааш тийм үжигдэл гараад, энэ үжигдэл бол Герман бол соёлын өв болж үлдэнэ. Тэгэхээр нилээд нь бол соёлын үжигдэл болоод ямгарах магадгүй. Юм уу чинь бид зөвхөн соёлын үжигдэл жоож болох, харин соёлын өв жоох. Энэ дэм бол одоо маш их бас асуудал чармайлга орж байгаа. Асуудал орж байгаа бас чармайлга хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Кэсэр соёлыг 40 гаруй жил судалсан Эрдэмтэн Бөхчулуу гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Програмын найруулагч Дээж, нэвтрүүлэгч Хянагч Саруул. Та бүхэн залгаад манай
2: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанэ Монгол Аражу.
4: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголонтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
5: Сайн байцгаа жоно хүндэт сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг танай эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ чахта өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын уламжлалт жан үйл болон одоо үеийн тоглоомыг уйлдуулсан эжиг нэлтийн ахвын 8 жүгэн жочтод тал нутгийн соёл жуулчлалын гайхамшигыг үзүүлж байгаа. Дэлхийн соёлын өв ЮНЕСКО дээд нийслэлийн буурыг хамгаалан ашиглах болон дунд улсын хил хязгаарын хуучин судлалын онол үйлдвэрийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлын ярал чухал шулуунх хошуунд явагдсан. Бүх орны гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахдаа гайл бочааж болох дэлгүүр 17 болж нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ. Арааж угаасан холдохгүй энэ чагийнхан дэгрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

тоглоомыг уйлдуулсан 20 гаруй жилийн бүйжүүлэн айлголох эжигнэлтийн авахын 8 жүгийн жочтод тал нутгийн соёл жуулчлалын гайхамшигыг үзүүллээ. Өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхэн барилда Шилэн хот дахь наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдаж бий. Наадмын авахай талбайд жуулчлагчид бүхэн барилда сонирхож төмнөөс төүлдөр Монгол бүхэн урмах аян ухаан хүч барих багтаж байлаа. 12 аймаг хотын онцлогтой айлын Монгол гэрт жуулчлалын бүтээгдэхүүн, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн, бодсон бос соёлын өвийн бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлэхин зэрэгэр улаан мөчрийн тоглолтоо жуулчлалчдын хараа сонирыг баясгалдаа. Нутгийн эдэн омдааны тойрогт ил гажрын жуулчлагчдад сүүтэй чай, чагаан эд, айраг, чэг, бурчин зэрэг тал нутгийн онцлогтой эдэн омдааныг амтлуулж уламжлалт эдэн омдааны соёлыг айлгуулж бий. Энэ жилийн наадмаар гэр бүлийн жуулчлалд тус хаж оролцолттой гэр бүлийн хөрийн буудлын чиги тохируулсан мөртөө бодсон бол соёлын өв хоны насны гар бэлтгэлийн газрыг гаргаж багцуд хүүхдүүдэд эсгээ урлалж ааж дур сонирхолын хөтөлжээ. Бас эхний алхаст дөхөм үзүүлэх өрөө гаргаж тагтай амрах газар болон нялх хүүхдийн нэг л удаа хэрэглэх хэрэгслийг хангаж нялх хүүхдтэй гэр бүлд дөхөм үйлчилжээ. Ард боловсны талдал дэлхийн соёлын өв Юнай дээд нийслэлийн буурыг хамгаалан ашиглах болон дундад улсын хил хязгаарын хуучин судлалын онлын үйлдэлгийн алуун улсын эрдэм шинжилгээний судлын ярал зохиорол Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошоонд хуралджээ. Хуралд Орос, Монгол, Америк, Корея зэрэг улс болон улсын дотоодын ихтэй сургууль соёлын үзэсгэлэнгийн судалгааны байгууламжийн 100 гаруй эрдэмтэн судлагтан оролцож Юнай дээд нийслэлийн буураар судалгааны үл гэрхэд болгож өв хөрөнгийн хамгаалалт хил хязгаарын хуучин судлал боловсны солилцоо жирийн хүрээнд орн нутг болон шинжилгээний салаа аслан гүнжгэ судлан ярилжжээ. Уралд оролцсон эрдэмтэн судлагтад дэлхийн соёлын өв Юнай дээд нийслэлийн буураар хөрч 3 давхар хотын хөрөм сүм хийдийн буур, жайл тайраг зэрэг гол үлдэгдэл зэргийн шинжилэн байцааж энхүү нүүдэл малжлын боловсон ба дундад орны ёс дүрмийг нэгтгэсэн тал нутгийн торог найз амдах нийслэл хотын өрмөч хот суурны байршлыг багтжээ. Ярилцааны буурыг авахай талбайд нь байцаах тусгай сэдвэр судлын ярилцах эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх болон дүгнэх зэрэг агуулгаар их Юан улсын нийслэл хотын хуучин судлал, Евразийн тал нутгийн эртний үлдэгдлийн судалгаа, хил хязгаарын хууч судлал, соёлын өвийг хамгаалах болон соёл жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлэх зэрэг хэдэн арван хошуучийн шинжилгээнийг амарсан байна. Ард Өвөр Монголын их сургуулиас голон эрхэлсэн дунд улсын хил хязгаарын судлалын тосгай мэдлэгийн шисчэн болон эргэн тойрны ховж аяаны хамтын цогцтой байгуулах дээд дэлхийн чуулга ярилцаа болон дунд Монгол Оросын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийлэх сөхөх ёслол Хөх хотод явагджээ. Чуулга ярилцаад эрдэмтэн судлагтад ухсаатан жүй, хүн жүйн судлал, хууч судлал, түүх, нийгэм, улс төр, гажир жүй, амахвэ, аж ахуйн ухаан зэрэг шинжилгээний салаа алсалсан хараасаас хил хязгаарын засалт, бүс нутаг, улс орны яллагын судалгаа, дунд Монгол Оросын хамтралчаа болон эргэн тойрны ховж аяаны хамтын цогцын байгууллалт зэрэг зөвлөх сэдвэр, түүх болон одоох байдал, аргын онол, судалгааны хүрээнээ солилцол уусалчлалыг гүнжгэ судлал ярилжжээ. Дундад Монгол Оросын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнбэл улсын умрааш нээлт хийх байлдах бодлогын хэрэгцээ шаардлагын тойронд эрдэм шинжилгээний нөлөөлөх хүчин ба шийдвэрт бодлогын давлалтын үн өртөгтэй чухал үр бүтээлээ гаргаж олон улсын хараастай хил хязгаарын засалтын судалгааны дээд дэлхийн чадвартны хүмүүжүүлэн хил хязгаарын судалгаа, бүс нутаг, улс орны яллагын судалгаа болон дундад улсын баян даасан мэдлэгийн системийн байгуулалтад бэлэг тэмдгийн чанартай чухал их үр бүтээлийг гаргах болно. Ард манай орон ардын амьдралын батлаг, нийгмийн засалт, засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг 3 голдолготой хүрээнд бүх орны 2 дугаар бүлгийн химэл аюун чадварт суурилсан 200 хэргилгээний ахвай нарийн дансыг төвлөрүүлэн нийтлэлээ. Үүнд эмчлэг, эрүүл мэнд, эмчилгээний баталгын үйлчлэг, насчлын үйлчлэг, ам ахвайн засалт, жамарилчаа, барааг үйллэг, ясчанарын ханилт хамааралт, гамшигын бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх

0: хурдан авах, даачлалтай жарлах, хянан болооч ханалт тавих, жагтал сургалжилгын шийдвэрлэх, өндөр баримжаатай тариан газрын ханалт хамааралт, улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хамааралт, засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг ажил төрлийг хамарч, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд шууд хандуулсан төдийгүй, ардын засгийн урд нь засалтын одоохчлолтод үйлчилж, орны дотн гаднах хиймэл оюуны аж ахуйлал болон шинжилгээний судалгааны байгууламжийн манай орны хиймэл оюун чадварт суурилсан хэрэгжилгээний авахын байгууллалтад оролцох үндэслэл болоод тохиолыг хангажээ. Үүний жиргээр хиймэл оюун чадварт суурилсан хамтралчааны 10 төсөлд төвлөрүүлэнгээр тогтож, ажилтан ажилчдын эрүүл мэндийн оюунч хамааралд Монгол ММЛ-ийн том жагвараар хавсран онцлох нүүрс хэмийн аж үйлдвэрээр тайран байчаах машин хүн зэрэг төлөөлөг төслүүдийг хамарчээ. Ингээрэ тогтсон нэгчэд эмчилгээний байгууламжийн шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар дагуулагч аж ахуйлал шинийг үүдэх аж ахуйлал байгаа юм.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
3: Дундад улсын элеврийн одоогчлалт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хитнэ альваа шилдэг боловсны үр бүтээлээр лавлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны одоогчлалтын жавгуртаа адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэл хитний боловсны хэлбэр мөн.
4: Хар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
5: Миний мохоха. Пар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсэж байгаа тэр штэ.
4: Мацаа хамга.

Одоохон болтол бүх орны гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахтай гайл бачааж болох дэлгүүр туршилтын эхний үеийн 7 байснаас 17 болж нэмэгдлээ. Үүнд өхөх хотод 7, Манжуурт 8, Эрен хотод 2 бий. Улсын хамаатай ажлын байрлуулалтаар умрааш нээлтхийх орон барай дагуулга татгуулж хилж, манай орон 2025 оны 11-р сарын 1-ний өдөр гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахтай гайл бочааж болох төрийн бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Олон салаан мөчр хамжилчин Хөх хотын чагаан суврэг нисгэлийн буудал, Манжуурын баруун төгөргийн нисгэлийн буудал болон Жасмал жамын боомт, Эрен хотын сайн ус нисгэлийн буудал болон Жасмал жамын боомтод гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахтаа гайл бочааж авах тухайлсан ажлыг эхлүүлжээ. Энэхүү явцад бүх орны гайлын явдал, худалдааны явдал, боомт, соёл жуулчлалын салаа мөчр хамтарч байгаа төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлан Хятад, Монгол, Англи, Орос дөрвөн хэлээр жахигдсан хилээс гарахтай гайл бочааж авах үйлчилгээний гар дэвтэр болон ажлын жолоодөмжийг найруулан жахижээ. Энэ жилийн 6-р сарын 25-ны өдөр гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахтай гайл бочааж авах дүхэн аргыг албан ёсоор найдварж уулж, гадаадын аянчидын гайл бочаах гар гүйцэтгэлийн цагийг ихэр багнсгож, боомтын аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд үйлчилсэн байна. Бүх орны бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх хамааралтын шисж муралдааны талбай ордны хамаарах төгшүүрийн сэргийлэн хориглох бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх бүх явцыг чангатгаж өөртөө жасах орны 16-р хугацааны чамрын чуглааныг амжилттай эрхлэхийг баталж бий. Бүх орны бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх хамааралтын шисж муралдааны явдлын амар төвчны баталгаагийн ширээс төслийг найруулан төрвөх ажилд санаачилгаасаа оролцож, бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх явцыг шилдэгжүүлэн бэлтгэл төслийн дотоодлыг нөхөрлжээ. Бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэн аврал туслах ил талын хүч

Чиний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өртөн жасах орно 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны амрын хамгаалалт сорилтод оролцуулж дараа түргэн хөдөлчих олон талаар хамжилчих өндөр бүтөмжтэй аврын туслах бодит ажиллагааны төвчнийг дэвшлүүлсэн байна. Уралдааны хүрээ хэвч талбай ордны байршлыг шинжилгээ ухаанчаар тогтоож галунтрааж аврын туслах игнэг өмнө фронтод жижүүрлүүлэн голдлохтой талбай ордныг бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх хүчинд хамруулжээ. Нэлтийн ёслол болон төгсөг ёслол зэрэг чохлын ажиллагаад Бухтын Хөх хотгоргийн аврын туслах ангийн 15 хүнийг бэлтгэл ажилд оролцуулан гэрэлтүүлэг гал сэргийлэлт эмчилгээний бачим авралт зэрэг бачим байдлын аргачлан шийдвэрлэх тоног төхөөрөмжийг гүйцэд тохируулж гинтийн байдлын түргэн бүртэн бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг баталж байна. Өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны боксын төрлийн уралдаан 7 дугаар сарын 18-ны өдөр Бухт хотын Олимпикийн тамирын төвд эхэлжээ. Эмхтэн Улаан Дугайлангийн 33-аас 36 кг-ийн дэсийн уралдаанд Түнглэн хотын тамирчин Жүн Чаочу Баяннуурын хотын тамирчин Майлсыг яллаа. Эмхтэн Хөхөгчин Дугайлангийн 48-аас 51 кг-ийн дэсийн уралдаанд Бухт хотын 95 дугаар дунд сургуулийн 16 настай тамирчин Жан Шин Юэ олон анхаарлыг онц татлаа. Тэрээр нас баг болвоч хашир тамирчин болж ойрын жилд улс болон өртөн жасах орны олон уралдаан тэмцээнд манлайлжээ. Энэ удааны уралдааны Хөхөгчин Улаан 3 дугайлан хуваан явагдуулж 47 жилийн уралдаанд 12-аас 18 насны тамирчдыг оролцуулжээ. 7 өдрийн уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотын 5 жогорой тамирчин 47 алтан медаль өрсөлдөх болно. Долоодугаар сарын 17-оноос 19-ны өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдаан 10 дугаар ээлжийн уралдаан явагдлаа. Уралдаанд Түнглэн хотын анги эжин талбайдаа 4 харчиг тэгэр Хөлөнбөрийн ангийг, Ордосын анги эжин талбайдаа 1 харчиг тэгэр Улаан Чавын ангийг, Улаан Хаатын анги эжин талбайдаа 3-5 харчиг тэгэр Хингэнэ ангийг, Баяннуурын анги Жочин талбайд 1 харчиг тэгэр Шилэн голын ангийг, Бөгтийн анги эжин талбайд та 2 харчиг тэгэр Алшаагийн ангийг тос тос ялжээ. Хөх хотын анги эжин талбайдаа 2 харчиг 2-оор Үүхэн ангитай хандсан байлээ. 10 хэлжийн уралдааны дүнд Улаан Хад, Түнглөө, Бухт, Ордос, Улаан Чава, Баяннуур, Шилэн гол, Хөх хотын ховын жагсаалтын 4-8-д орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдаан 11-р ээлжийн уралдаан буюу жорчлын уралдаан хамгийн сүүлчийн 1 ээлжийн уралдаан 7-р сарын 25-ны өдрийн Хөлөнбөр, Хингэн, Түнглөө, Улаанчав, Бухт, Үүхэд зэрэгээр явагдах уралдаанд оролцох болно. Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдаан зохион байгуулалт комисс төрөөхөн мэдэгдэл нийтэлж жоршлын уралдаан хамгийн сүүлчийн 1 ээлжийн 12 аймаг хотын 6 талбай уралдааныг 7-р сарын 25-ны өдрийн 17 цагт нэгдэлтэй эхлүүлнэ гэж тодорхойлсон байна. Долоодугаар сарын 18-ны орой Жүнхэт орны хоттын хөл бөмбөгний холбоот уралдаан 5-р ээлжийн уралдаан Түнглөөгийн анги болон Мөгдөний ангийн уралдаан Ляонимочийн Мөгдөн хотод явагджээ. Түнглөөгийн ангиж очин талбайд тэг харчиг 2-оор Мөгдөний ангид ялагджээ. Жүнхэт орны хоттын хөл бөмбөгний холбоот уралдаан 8 ангийн ховын жагсаалд Түнглөөгийн анги 5-д Хөх хотын анги 7-д жагсаж бий. Жүнхэт орны хоттын хөл бөмбөгний холбоот уралдаан 5-р ээлжийн уралдаан Хөх хотын анги болон Жишигийн ангийн уралдаан 7-р сарын 25-ны орой Хөх хотод хөмөртийн хөл бөмбөгний боловсруулалтын төвд явагдах болно. Дөрөвхөн Үүхэ хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг байгуулагдсанаар 12 аймаг хот бүгдүүлээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын ажил түргэн ахалтай болж үндсэн шатны эдүүлэг чадвар хүрэлцгүй зэрэг төвөгтэй асуудлыг системтэй шийдвэрлэжээ.
Баянаур хотын 2026 онд шинээр өрөмжилсэн Өвөр Монголын Төмөний аж үйлсийн сүрэгжил, Өвөр Монголын Дунд Баруун Бэйн Сүү сайлын аж үйлсийн сүрэгжилийн 2-р удааны үргэлжилэн байгуулалт төсөл ойрд өртөн жасах орны чохол

хөтөлбөрийг олсон байна. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр Наалуурын ямааны аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах, Орд улсын ямаа наалуурын үйлсийг төсөвчүүлэх мэрэгжлийн дунд хугацааны үр бүтээлийн ханин тогтоо хурал ард Орд улс бүлэглэлийн их малжилийн талбайд явагдсан байна. 7-р сарын 17-ны өдөр Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Жамбэнжи Академичийн ажлын өртөөний илэрхийлэл сөхөх ёслол болон эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлтийн хурал дундад улсын барилгын шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн бүрэн бас хариуцлагад компанид явагджээ. Жамбэнжи Академичийн ажлын өртөө байгуулагдсан нь хоёр талын хамжилчин шинийг үүдэх болон чадвартан хүмүүжүүлэх ажлыг шин шатанд эхүүлжээ. Ард Хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоо 10 нийгэм тойрог болон талбар газартай холбоолон жуны амралтын найдан хамааруулах ангийн нийлэл, найдан хамааруулах ангийн шинэ хот тойрог, хотын ардын тойрог, сайхан тойрог, Түмэджин хошуу, Чиншиг шан, Үүчхан шан болон аж ахуйн нийлтийн тойргийн хамарчин 8-р сарын дундуч болтол үйлчлэх болно. Ард Ордос хотын ханхан хошууны ажилчны ерөнхий эвлэл өргөцсөн Баатар Малчин Тэрээчин хүчиртэй ажилтан ажилчин шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчин Илгээжгарын ажилтан ажилчны 40 хүүхдийг жохон байгуулан Янганд хувьсгалын жориг санааг уламжлан суралцах 4 өдрийн ажиллагаад оролцуулсан байна. Хилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууны Башоотой сумны Хүйсийн гол гачаагаар нутагтай хувтай орчимхон явагдсан өртөөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын чуглааны жүдө бохийн 90 калийн дэсийн уралдаанд алтан медаль тосчээ. Энэ цагийн өвтрүүлгээр өртөөн жасах орны 36-р хугацааны жуулчлалын наадмын уламжлалт жан үйл болон одоо үеийн тоглоомыг уйлдуулсан эжигнэлтийн авах байн Наймын жүгийн жочтод тал нутгийн соёл жуулчлалын гайхамшгийг үзүүлж байгаа. Дэлхийн соёлын өв юна дээд нийслэлийн буурыг хамгаалан ашиглах ба дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын онол үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлын харилцаа хурал Шулуунхөх хошуунд явагдсан. Бүх орны гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахдаа гайл бочааж болдог дэлгүүрийг 17 болж нэмэгдүүлсэн жирэг сүлийн үе мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүллээ. Цагийн хараагаас болоод манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулга ханагчи үжигслэн ерөнхий ханагчи бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араачуд Хэлбэрийн хорооны Монгол Араачуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Маргааштай баяртай жолгоё.

Дундадын үндэстнэ их бүлхэмдлийн тугыг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн ард түмнэ. Дундадын үндэстнэ их гэрвэлд андрын үршиг нэхтрэн бүлхэмдхийг ахиулъя.

бүтээг бүтээн байгуулж, тэрүүнээ жишээ үжүүлэх үйлдэлэн бадруулан үжисгүлэнд сайхан өвөр Монгол орныг чогчлон байгуулахад хүчин нэмэрлээ.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жийлийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар. Алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор. Адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис. Нугас галуу нүргэс нүргэс нүргэс. Нарны хөөхд улвас улвас улвас. Нандин хүсэл солонг солонгорн. Аатар борон шар шар шар. Алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор. Адуун дохо чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчин жохож бичхэн дуучин анухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдэлнэ Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир Хянагч дуугарч ав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээс эхэлж ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

Мал хорхой мөрөөр жургшин чимэгшсэн өвдөг шар манхан чаагуур эндэрлэн хөндөлдөж хөхөрсөн хөйтийн шилийн бэрчгэр шарнаар шинги юу бай юу гэж байхын үеэр билээ. Манай гэрийн баруун урд халжин орой наад суугаар тэмэн хонхнай паригэл бүдүүн дуун холоос ойртон сонсдож эхлэв. Хөй, гал дахих шинэлэх ойртож байтал хаанхийн тэмэн жингэн болчихов да? Ойр хавийн юм биж? Хэрэвжиэ холын юм байхад хөрвөл харж очжич дийлхгүй жам жуурийн айлжүйлэр гал дахиж шинэлж мэдэх биш юм уу? Гэж гэрийн хүмүүс хилэлчин чоргилж байхад нөгөө нэг чөрх тэмээд нутаг уснаас сөрсөлд хиймэр болж харагддаг өндөрхөн дав толгод шиг энэ чавралдан наашаан айсвэ. Гэрийн хүмүүс сандарсан болж, «За, энэ тэмээ хөтөлсөн хүн хэрэн энэ үдэш манайдал буудлах чарай, жам хөөсөн аянч хүн гэж амар байхгүй». Өөдөөс нь хангишиг халуун бүлээн хоолой баярлуулчих чай будаа чанж аялчихда хөөрхи буян яа болог гэж хилэлчиж ололчих шиг боллоо. Манай хөдөөд өнөөх үлгэр уртаа хүжүү сээртэй унгас ноосон бандгаа болсон тэмээ гэсэн амтан дэми олон байдаггүй тул энэ чавралдан ирээ тэмээн жингийг нүд хужирлан харагсан гэж хүүхэд бид нүүс байм холоос шингэн хоо тоос тавин өөдөөс нь ухтам ночиж билээ.

гар тэмээн гэж холиогүй мөнгө шиг дун чагаан өнгөтэй. Ард эгнэрэн човдог нь нэгэлж үсмийн хөрөн улаан арваад атан тэмээдийг холвон оосралчсан ажээ. Гар тэмээн дээр нь үнэгэн арсан малгай жүүж сэнсэн хурган даачин хэдэрсэн жирвгэр шар сахалтай боровтор чарайтай ганас гэсэн галбархан бейж өгчөстэй тавиад насна орчмын эргүй ямбатайхан саатаж хол ойрыг дурн нүдээрэн тунгаан бараалчсан явнам. Хамаг сүлийн тэмээнийхин хүжүүнд том хар төмөр хонхыг шагналд өгсөн бандотын шигэн эрхэмсэг эвлүүлэн жүүлгэж өнөөх нь алхаж хишгэлхийн тоогоор түн, тан, түн, тан гэж айдантай дугуран аян жингийн амар мэндэн алтан дэлхийд тийхүү тунхаглан явна. Тэрэ тэмээн чавааг даган шингэн чагаан тоос үүл мэт батгаж орой нарнай шижир алтан туяанд долоон өнгийн солонго татан дэлгэр хорвоогийн дамаг үлгэр юм шиг содон сайхан харагдах хажээ. Тэмээд ойртон ирэхээр бүтэн биенээс нь уур утаа савслан хөлс чийгийн үнэр, шороо тоосон үнэр, өвсөн хогийн үнэртэй холилдон ханхалнамсан. Гэрийн ихчүүл улсууд тэмээ хөтлөн ойртоо хүнээ өөдөөс хол хараас хүрлчин морилсан төрөл саднаан өгтөж байх шиг очиж амар мэд мэдэлчин жалгалчлаа. Тэмэнжингийн эжин мөнгөн хусуур шиг шүдэн үжүүлэн инээмсэглэж. Жиа, жам хөөсөн би энэ үдэш танай хийж овооч чилээх дээр нь тулчглаа гэж хэлхийн дагуу тэмээдэн сугсран өвдөглүүлж гэтүүлээд ганжиг даруулга ачаа тэгнээгийн аяархан буулгасны дараа тэмээдэн хөтлөн худаг ус руу явлаа. Тэмээдэн усалж хангасан эжин нь тэмээдэн гэрийн жүүнтэйх дэрсэд чайдамд аргамжилан өвслүүлж орхиход чайдам жадгаан шорвох хужрын чагаан тос хормхноо хуйларан босч үжигдлээ.

Тэрэ тэмээчин хүн манай ихчүүл хүмүүстэй хижээ яжаанай хуучин танил дасал юм шиг яраа хөөрөө үүсгэн чай будаа жоглож хэдэн өдрийн жам турши явж суухдан үжиж харсан олж сонссноон хуваалчин хөөрөлдөж налэг байла. Би их эрхтийн эрээн толгойн сэхүүлээр нутагшсан хүн байна. Орчим баруун урд их шихрийн нуур нугад очиж, давс олж ачаалахын дагуу чаашаа машин ямаалай тахилт мэт тараалангийн гажруудаар дайрж, багсаг шиний юм бажаж төхөр үгэлээ. Хаая, тэгээд жамд нэг тараачин айлд орхолоор чавг алмийн модыг таныггүй тарчгаж, намрын хураасан чавг алим гихчин амитайн гэрээ хүрээ хашаанай болон булчгаагаар нь асхам чутхам овоолчгаж, жаахан жоос мөнгө өгчгүүл дураараан савлж аваад яв гэж байна гэж хэлсэн жинчингуай бараг нэг дэвүүр хэртэй бүдүүн бүдүүн хөрөн улаан чавг авчирч ханжин ширээн дээтэй овоолж тавихна. Шихэр чавга гэж энжирийн үед идэх байтгүй, олж үжичич амжгүй амтад идэм байж, жөвхөн жил чагаан сар болоход сая хэдийг олж хүртдэг л байсан юм. Гэвч одоо тэрнэ ширээн гол дээр овоолон үжигдэх болоход хаг баярлсан биднүүс тэр удаа ёстой чавгаар гихэртлээ нэг сайн идэж чадаж билээ. Мөн ч хожим гадагш гарвал тийм арвин чавг алман мод тарсан айлжвэл өгтчихвэл хэдий ч нэн сайхан бай гэж бас баярлан бодлоо. Жиа, гэртэн шиг нэг сайн идэж уучхлаа. Танай энтхийн малын мах магсан тосорхог шөл усанд ховоор нь бас нэг тос ёс гэсэн амт шимт байна шүү гэж уруул аманд наалдсанаа ханчин үжүүрээрэн арчсан жинчин гуай ханж шувтран үүд гарсанаа удсангүй эргээд орж ирэхтэн нэг лонх тогшин хар барьчихсан байна. Өөдөөс нь уул галдан гасалж гасан гэрийн хүмүүс маань хүүй, манайя танд жасчихаар жаахан арих гэсэн юм нь байлгүй доо гэж чаадах автар шүүгүй мухраан лайдах шиг болвол вэй, тэр ямар хамаа байна да. Танай эрхийг ариулан гамнаж байж дараа удаа эрэхтэн үй. Энэ удаа миний хийг амсаж үжичгэй. Жинхэн улаан аман нэрмэл. Тааркүй бол үнэр танартан ч согтоцох магадгүй шүү гэж муу машингийн арих худалдсан юмсууд дураараа дөргөн гөвдөж л байсан штт гэсэн жинчин гуай архин лонхон төмөр таглааг өрвөл шиг шүдэрэн хөшин нээчгээд пил хундах шүүрв. Урд жахын улаан аман нэрмэл гэж үнээр хүчтэй юм байх шинжтэй. Лонхтой тогшин аршаан дундрас гэд үжигдэх болоход төрөөшийн хүжүү гүрдилгэн үжигдсэн хэдэн хүмүүсийн нөөр чарай хондрон улайж өөг шүлгэн олдон чулчарж эхлэхэд жинчин гуай хонгис гэсэн хоолойгоор арван тэмээ

байна, ачаа дүүрэн байна. Алаг юу бодсоогийн алчуурн хийсжил байна. Чампан өндөр байна, чамчин хийсжил байна. Чампанайхан сүудэрт чимэн даарчих юм байна гэж уйрун их хүн айсаар уянгалан чуурайдуулахад дэргэдэх сонсож суусан биштэн ч дисгэлгүй сэтгэлгээр жавар салхин байна, жүүн хойноос байна. Жүрхнээ бодсоогийн жүвчин хийсжил байна гэж даган дуулж гарлаа.

Жааргүйсэн нүдээр өмнөх хундагтайгаан шүүрсэн жинчин гуа жалгаад, архийн ширээнд хөөг аяс нэмэрлсэн шиг гангун шогийн инээд ханаадтай үлгэр домог хэлж байснаа, нэг мэдхэд өөрийнхөн үлгэр намтрыг өөрийн эрхгүй дэлгэн тоолчихсан суухажээ. Хаваржун намраар амлан нахаалж, жимслэн хөрөнгөлөхтөн балар манха барта эрээлэнд чимэг ширм бүжиглэж, хүн жон амтан жургаан жүйлдэн шим тэжээл хүчин тамир өөрг өгжлан өргөн хандивэлсэн өвс ургамалж чихуарин өнгөсөл үжиж байтал харин илхэм буурж харагдлаа. Энэ ташрамаар өлгийн нутгийн мана шижир алтан туулас бичгэлж, он удааны улваа түүхийн эрэл мөрдөл болж, эмхтгээгдэн жужаарч, өндөржин дэвтэрлэгдсэн уртууд будраган яшил харганагууд харин өнгөжүүн уул хивээрэн байлжихнэ. Нүдөргөн хараа дэлгүүс холын чингэр тэнгэрийн хургуй хуартай ханжаар шиг, хайчлан жүүрлэж халин чувах галуу шуудын бараа аажмаар чаашлан нүүдэлж эхэлхэд хонгор намрын алтадсан хуудас бичиг урвуулагдан сөхөгдөж байна гэж хэлж байв. Уухай чаг хөгөнч бол яг хүрээдэрч хэлээ. Энэ үйсээр хус дав хөдлөн гарсаар шээсэн хавчиж байгаадаж гэсэн хан гишиг хоёр үнэгэн арас олж хуулчдаг учиртай гэж бодсон би гэрээс хойшон хөхрөн манантаж хөндөлдөн харагдах шил нуруудыг сарвчлан бараалсаар хөдөлж үлээ. Үнэг туулай авлан хөөв гэх чинь сай хэлдэг дур бийг голохгүй дунд чүмөх сүүжэн голохгүй гэсэн шиг үйл тамаан үжиж оймос гутлаан өврөөсөн хэрэгэ. Өмнөр хаагурчин нэг юм гулгас гээд гуйдан жухтахтайл жирэг хойноос нь бөгсөг гээд хөөгөд орчихдаг. Тэгээд жаахан чаг хидий чинэн газар гүйж сарваачснаанч мэддэггүй манчин толгой. Тэгээд гэнтхэн нэг мэдхэд бүтэн дундуур өдрийн авчихсан байж, тааркуу бол хүнээ газар хөндлөнөө нутаг усанд нь хөл хишгчихсэн байдаг шүү дээ. Мөн тэр хөгийн гаргаж би тэр өдөр нэг үнэг олж үжин хөөж туусаар бараг 50 газар гүйчихсэн бич. Ичис үлдэн олсон нь олж очгүй, олон нас нь дээсчгүйгээр өдрийн нар жаргуулах хойртов. Гүйгээд дэрвээд ийм хол газар гарч ирчихсэн хойтой, одоо эргээд урваад бор мөрөөрөө бочилтай харилтай бишийн дээр утгүй үдэш бүрийн болох гэж байх тул энэ үгүр яая нэг айлжүйл шиг юм олж төшиж тулах хэрэгтэй дээр нь тагчидгүй тулчглаа. Яг энэ үед бүрэг бараг нүдэн хараан доор шилийн энгэр дээр нэг айлын бараа бүртөлжин харагдлаа. Гэр орон энжирийн боловч ийш тийшин харвал юу бүхнэн бинч гэснээ мэдүүлсэн тэр айлын уудыг сөхөж амар мэнд эрэн нутаг усан хилэлчин дөргилж сайхан танилчлаа. Домд жиргийн бэйтэй жарж авдуугийн нас шүд ургачихсан өвгөн эмгэн хоёул яг л төрсөн ахдуу гэж эн дүүрмээр шархоо чарайтай бүлтгэр бор нүдтэй дун чагаан шүдтэй. Нэн чааш үлгэрлэхийн аргагүй нэгвэл хоёр наст

хан ав адилхан дугуй морийн хөлтэй. Тэгээд хөдлөн жирэлтэхэд өмнөд туйлын хүйтэн оронд нутагшин буй явган галуу шиг хоёр хөгшиний харсаар инээдч хүргэмээрээ. Гэрийн эжин өвгөн их өгөнчир хүн байж. Зя жалуу маяг нь жүрхийн сүмийн баруунтай хасгийн хөдөөгийн хөвө хижгараар сууж байх л байдалтай. Өнгөрсөнд би танай тэнүгүүр бас хаяа явж байла. Сайхан газар байнлээ. Урдуураан чайдам эрээлэнтэй, хойгуураан нилийсэн шил нуруудтай. Чааш жаахан яваад балар газар нь хүрхэлээр балар газрын хүнэ жан аал, жочинсог, дуламсаг, хөдөлж явх нь хуй салих шиг хийдэл явдалдан гавшгай шуурхай гихчин аргагүй. Төвний бодвол манай шилийнх хар хур гэсэн хардаг ердэн шүү. Танай хасгийн хөндийн ар өвөрт их бага хоёр ринчин дорж гэсэн нэр сурагтай хүмүүс байлчсан. Бага ринчин доржно гэж 9 эрдэм төгссөн гар уран хүн, слэд гар пүүг дууралган живсэг жасчгаад гэрийнхэн сарвч хаяагаар шолгонолчин жиргэлж байсан сөрөг бор билжуухан өд атгахлаар билжуухайтай сарвч тайн нэгээр бутруулан эргүүлж хайсан гэдэг. Их ринчин доржно хил амууран, хилтэс гисээр тэг тоогийн тавьчихдаг хичүүхэн, хорим найрын хонжин ерөөлчөөр үргэлжийн ажиллаан болгосон л хүн байсан. Тэр хүн нэг удаа үүшэн хошуунаас бэр буулгах хорийн намбанаар саадагт явсан байжээ. Хүүхэн талын бэргэдэн гэж бас сөрхий хил амтай хэгжүүн ханшаар жаасан тарган жатгалан шар ихнэр, ренчин доржоос тануус мөнгөн буйлтай чагаан тэмээнийхэн бэлэгсэлтийг авчирвуу гэж энгийн суржээ. Ренчин доржин авчирсан гэхэд өнөөх бэргэдэн эрхтийн арын эмнэг хар тайлаг шиг юм ихчвэл бид ахгүй шүү гэж ренчин доржийг дайруулан амжижээ. Ренчин доржи дайрагдсанаа мэдсэн боловч үл мэдэгчин чараагаар тайлаг мэн буу бодоо 59 хүйтэнд тарган шар энгийн дээр давгтэл суучхмаар юм би гэсэнд тэрэ тарган шар бэргэд болсон хэлмөрч бүсгүй чараагаан чис улайлган чаашаан дув дугуй болсон гэдэг гэж хэлэлчин доргилж байх хооронд билээ. Өмсгөл зүүлэг эн юрмдэг боловч инээсээр хүүхэн чараагаан алдаагүй 25-6 насны орчмын нэг урт торгон хар гэжигтэй өндөрхөг бэйрхүү бэй байдалтай инээсээр харсан хүнэ дур горыг татам өөмөгтэй орж ирж намайд чаайглав. Би дотрон энэ өөмөгтэй бараг энэ айлын бэрэн байхвээ. Ийм их хүүхнэн хадам хари үжүүлэхгүйгээр одоо болтол гэртэн авч суудаг айл биш бич гэж бодон өнгөрлөө. Айлынх намайг ан гөрөөнд гүйж амжуул хоол тасарсан гэж бодон сайхан хатаасан махан шүлттэй айрыг хийж сорис чоолдсон гурал будаа чанж идүүлв. Чайбуданы дараа бас жахан суулчин хууч дэлгэж дөргөлөн жоогдох жуур өвгөн эмгэнэ амнаас энэ айлын их төл байдлыг ойлгож мэдчихлээ. Хоёр настан насаараа тэмээ адуулж тэмээн сүргийнхэн сүлд бараагаар дэгжирэл тэнхэрлийн аж ондорлоготой өөдлөн явхдан үрийн ганч охин жаяатайгаар нарт хорвоогийн элгэн дээр насан хагасыг элээжээ. Нас жиргэд хүрчээ наран дэлхийг таньсан хүүхнэн эхлүүн бас нас шүд ойрлчоо жан аал тэнчүүхэн айлын жалуутай энэ хайраар ойртож үжилчсэн болооч мэнгөнгөн тааркуу байна гэтэл жил онон дүйхүү байна гэсэн мэрэгэн төлгөч сэчин үжээчийн уншлаг айлтхалаар учир явдал гэдрэглэн хойшлогдсоор байж байгаад хүүхнэн 25-6 хүртэл тал гарч хардам ордосонгүй эдөөгөө хүргэсэн ажээ. Маргаашийнх нь өглөө эрт үүр модон уурт нүдсэн чай ширмэн тогоонд бочлогсон усны чимээгээр нүд нээн өндийвэл айлын ажилсаг хөдөлсөг эмгэн өвгөн хоёул хижээ яжаанайгүй босж ирчихсэн хов ховныхан хийдэл явдалдан үүртэх ажээ.
ёстой тэмээ адуулсан айл байлаа.

шүү. Ширээ бүхтэй гал шар, дун чагаан, хөрөн бор, жийл жүсмийн тэмээд гэрийнх нь орчин тойрноор архайлчин бэлчээр шиг бөгөөд өнжид нэг тэмээдэн усалдгийн журшилаар өнөөдөр тэр ээлжин тулчгаж айлын хүмүүс хар өглөөгүрээс эхлэн чарган худаг уруугаан явх хөдөлгийн хөл хөөрчгөн болж гаж байла. Би айлын өглөөгийн маг гэсэн таргахын чайч үегийн гүйчэд нэг гүжээлэн хүртчгээд явхаар бэ юн дээвэл, «За жалуу минь, би я чиний нас хураг үед ан гөрөөгэсээр ангайлгаад амгай жолоогүй дэрвчгсэн хүн байлаа шта. Одоо бол санаа нь байвч унаа нүгүй болчихсан чаг. Тэхлээр санаа сэтгэлэн тайтхар улан хуурч байх юм ба. Энэ жүүн урд харгалын шилийн ар өвөрөөр гэлхэлдэн гүйлдсэн үнэг туулайд бүрэл миний ховийн өмч хөрөнгө шиг бодогдон тэрүүгээр альны хүн авалж ангаж явахын олж үчсээр өөр учаар жиргичээд эхэлчих юм аа. Гэвч би өнөөдөр тэгж харамнаж хамбаалж ботгүй. Тээшэн очиж дураараан хидсэн гүйчэд чоргож үжилдэ. Гойдуур сүултэй юмсууд чаанаан жолвон жойгуур байх шта. Жалуугийн чадал тэнхээ арга мэхчилд мэдсэн хэрэгэ. Андгүйсэн хүн ар хормойгоон гээчхүү гэхчээр хэр барагтайд өлөсч чангаж ядарч жүдэрсэнэн ч мэддэггүй юм. Тэхлээр гүйж байгаад өдр оройтчихвал ирж бас хончоход явда гэсэн өвгнээ үгээр би жүүн хойд харгалын шил өөдөн галгууллаа. Өвгнээ үг их ортой байж жаахан шуугс гэвэл нэг таваг уртууд бодрогны дэргэд бараг нэг нэг үнэг туулай очиалчихын хэр болсон юмсуудыг бүтэн дундуур өдрөөр хөөж амдсан бич гар сундан гарсан юмсууд хүчээ нэг л өх маяггүй. Жолгог далгог гэсэн амьтдууд наад эр намайг нууж хааж тоглосон шиг үйл там үжүүлэн өхөр чам харайхын хэр болоод ч барьсан хуулсан юм гэж яг байлгүй. Өдрийн нара баруун хойно гарч үжигдэх болоход өлсөж чангаж ядарч тагдсан ч юу вэ? Харгалын шилийн орой дээр гарч жаахан амран сууж, тамхи тараа датж, хий хуянаа нухалж, хол ойрыг бараалан ширтэж байтал, шилийн жүүн хойд дамаар нэг морьтой хүн наашлан ирэх шүү болов. Ойртон ирэхээр сайн лавлан харж үжигвэл чүгдэрсний хонсон айлын хүүхэн байлаа. «Хөөй! Та юунд явж байна?» гэжээ. Би хүүхнээ өөдөөс өндийн босч сурвал. «Усалсан тэмээдэн бэлчээрт нь итгэж хаад, одоо харих юм баа гэж явж байна» гэжээ. Тэр хүүхэн хариулна. «Худаг ус тана холуу, хаагур шуухан байна? Тэр үжигдээ бумбгартын бор оройн жүүн доорвээ. Худаг ус таташ гүүн ба? Гайгүй» гэж хэлнэ вэж. «Гэвч шинага маашуугаар утгаа тавчихмаар. Танай баларын худаг усыг бодвол манай шилийн чарган худагийн ус час наад жахтан хідэн арван алдын гүүнд байх шта. Хөөй, чүгдэр танилчснаас хойш одоо болтол танай нэр алдар хин гэдгийг хүртэл асууж сурч мэдээдэв байн шүү. Авэ мэмийн хайрлсан нэр чагаан хүүхэн гэдгийм аа. Гэвч бусад хүмүүс бүрэл намай айлын хүүхэн гэдгийм байнлээ. Бодовол одоо болтол хүүхэн хэвээрэн яваад нь тэгж дууддаг байх шүү. Айлын хүүхэнтэй хөдөөхээр ингэж хідэн үгшүлэг олж солилчсан би дотроон 25-6 хүртэл харьмөр гараад ээ, хар гэжгэн салгаад ээ, энэ хүүхэн гой ертөн ямар шухан хүн байх бол? Мөн ичиж ширвэдсэн хүүхэн янжийн байдаг билүү? Эсвэл элжгэн айргийн бүлж байгаад ичээч очоон хижээгүй гарчихсан умаахан сан гэсэн авгайн байдагч болов? За жоргоон мэдэг өгшөлгөөр өчүүхэн өрнүүлэн тэнгсэж үжигэл болсон түүхий хоёрын аль нь болох нь амархан мэдэгдэчихвээ гэж бодон. Хаая, таны энүүгэрийн үнэг туулайд гэж яасан ороо омголонд хамаатай амтдим билээ. Би өглөөгөөс хойш хөлийн уул эргэтэл хүжүүн ясан мурийтал хөөгөөд амдаад одоо болтол элжигчгүй гурвлангчгүй үлгэрийн гаргаж гүйж нисчглээ шүү

гэвэл хүүхэн. Хүй, хороо жаасан мухар болонд хорсон хаасан хони ямаадий хэрдэн шиэртаж барьж ахуд яая хөөж хүчилдэг байж үлээ. Түүний бодвол тэр тал хөдөөгөр та дураараан дахвилдсан унгасан тавхтан нарыг барьж ахуу гэж бас тийм амархан хийдэлд нь биш байлгүй дөө. Гүй нэг юм өхтөсөөр миний гараас гарахд бэрхшиг байдаг юм а. Гэхдээ таны эндхийн юм гэвэл санаагаар яг болж өгдөг нь биш байна. Марсан махачгүй чагаалсан ясчгүй гэдгээр энэ нэг өдрийн мөн ингэж чигэж байтал аваад гаргачихлаа биш үү? Орой хэрн бас л танад очиж хоол чай бадирлаж хоног хөвтөш гойдог учир болхол чарэ. Онгойсон үүдээр тонгойсон хүн орж очдөг юм гинлээ. Тэгэхлээр та манад өдөр өдөр биш, сар сар биш, хаяа жам таарад орж ирж нэг хоёр хончхоод арай тийм их яршиг төвөг болж гай гарч болохооргүйч. Ай, тэгээ бас жаахан муухай байш шүү. Гадан дотноос нэг хүн толгойтой юм гол хэсгээд ороод ирчихдэг юм. Өөдөөс нь ухтаж очиод үг жохроон гуяан тэврээд гертэн гэсэн үг шүлэгчгүй. Уудан гаднаа хүний хорчхоод гожон жогсож байдаг бас бишээ. Нэр биш үү, нэг алд бэй биш үү гэдгээр нүүр тахалв уу, болгов уу, шарв уу гэсээр мөн айлын хүмүүсийл үүртүүлж өндөлж үлсэн учирштай. Тэр хамаагүй, хамаагүй. Гадан дотноос хүн хар байхгүйгээр ботход гэрийн хүмүүс бид гэтсэн гээж гимпэл жамсан гомдоосон шиг тогоо шинган тонноос өлгөөд суултай бас биш байлгүй дөө. За за, тэгвэл танайхи бас л жовоож чилээх дээр нь тулгачглаа. Одоо миний жовдог санаа ширдэг бас нэг учир гэвэл би гэсэн овийн амтан айлт хонсоор хэсэгтэн сүнүүдэш жүүдээрэн гараад гүйчдэг муухай жангтай байдаг юм шүү. Хүй, тэгвэл та чинь ёстой унтахтай гангун шогийн хүн байх яа. Тэгье хэд төөрж тэнэж гүйж гүйгээд эргээд ор дэлгэшэнтэн орж хэвтдэг байнуу да. Гүй харин нэг мөсөн чаашаан эргүү орсон төлөг шиг жүг чиггүй жилийчдэг нь бишлвэж. Чаашаан жилийж төөрж арайлах нь ч юу юм бэлээ. Тааркуу бол жарамдаан харин айлын хүүхнээ халуун өвөр уруу могоошо шургаад орчихсан байдаг ч магадгүй шүү дээ. Чарай нүүргэх чинэ барьчин хондрон улайж үжигдсэн хүүхэн намайлаа үргэлжилэн солилчих үг шүлгээр мухардсан шиг болж. За за, тэгвэлээ та чин жихтэй муухай жангтай байж хүн амтны ёстой айлгаж сочоож алчих нь яа гэж хилчгээд чааш нүд буруулан ширтэгтэн. Нарийн оройтчхлоо, би хурдан харж хийдэл явдлаан ахуйж тахнуулъя. Та тэгээд хэр барагтай гэрт очилдоо гэж байна.

хүндэтгэл сонсогчд Сайуулын бичсэн Ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэснэ нь дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлд. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчж, харилцан төшөлчвөл байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ ээлжийн нэвтрүүлэг эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Цавраа байна. Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна. Нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Тэргэл, хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. За энэ хүү манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхнийхэн хараа сонорт зэрэгд нь хөрөх болно. Ингээд манай нэвтрүүлгийн сүлжээнаас харж байгаа үжигчд маань бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдъя. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхээ хойморт бид нэгэн хүндтэй сайхан жочныг орин залсан байгаа удалгүй нэвтрүүлгийн жотноо та бүхэнтэйгээ танилцуулна. Тэгээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид жохоолч, судлаач, харнууд мөнхчиагийн Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлд тайлбар гэх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхээр бэлтгэсэн юм аа. За жохоогч маань одоо яг миний хажуу сууж байна. Жохоогч маань шинхэн хэвлэгсэн ном нь одоо яг миний гарт байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээр бас юу сонирхж байгаа бол сүлжээний бичээс үлдээ хуудсанд бичээс үлдээж байгаарэ. Бас Аражуугаар биднээ жочонтой маань одоо уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нэлтэй байна. 8592 412 боёо 8592 413 хоёр шууд утсаар та бүхнийгээ нэвтрүүлэгдээ хөндөтгөн орж байна. За юун төрөнд бид манай өнөөдрийн жочинтойгоо дүмхэн танилцаад авъя. За харнууд мөнхч явал хангийн хошунд нутагт юм байна. 2008 онд Өвөр Монголын их сургуулийн уран жохолын чиглэлээр магистрийн чул хамгаалсан юм байна. Тэр дунд сургуулиасаа эхлэн шүлэг жохол оролдож 20 жилийн турш алтан гандар, үнэр чижиг, чолмон зэрэг сэтгүүлдүүл шүлэг өгүүлэг, роман тууж нийтлүүлж байсан. Зүүн шидлэг урсгалын жохол бүтээлөөрөө ончлогдож харандагаар журсан зүуд, гайхалт эрхэс, шин лам зэрэг уран жохолын бүтээлийн номтай. Мөнхч явал нэг талаараа уран жохолын жохон бүтээл хийд, нөгөө талаараа сурвалж бичих Монголын нут төвчөний тухай судалгаа шинжилгээ хийж 20 жилийн нүр үжиж байгаа юм байна. Судалгааны талд Монголын нут төвчөний жарын нөхөөс гэдэг ном болоод шинхэн хэвлэгсэн Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлд тайлбар гэдэг хоёр номтай юм байна. За ингээд жохогтойгоо нэвтрүүлгээрээ дүгмхэн танилцлаа. Одоо та бүхэнтэйгээ уулзъя. За сайн явж гэнэ үү мөнхч яах?
3: За сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу. Юун төрөнд завч хөлөөгөө зайчилд нэвтрүүлгийн маань сурвалжилгийн хүлээх болсонд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
3: За танд бас баярлалаа шүү. Хамаатан баярлалаа.
2: За баярлалаа. Ингээд бас нэвтрүүлгээрээ шинхэн номоо үлгэдэж авсан танд бас баяр хүргэж байна. Яг дээр гараг тийм ээ. Дээр гарагийн дөрөвөнд үл Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын шин тархалтын ёслолыг

0: нахам зутлуурын төвд явагдулсан байлаа тийм ээ. Бас нийгмийн ил этгээд ихэн энэ хүү номын танай жохол бүтээлийг харж халамжилдаг олон хүмүүс үл оролцсон байна тийм ээ. За юун төрөнд танай энэ номтой танилцъя. Одоо энэ ном бол ингээд бариад үжигдэж маш мундаг бүтээл мөн ч одоо гарчхаас нь үссэн ч чухал судалгаа шинжилгээний бүтээл юм болохоор олон жил бэлтгэд найруулсны үр дүнд энэ хүү номоо уншигчдаа хүргэсэн байх. Тэгэд номны бэлтгэл ажлыг яаж хийж байсан талаар юун төрөнд сонсогч үжигчтэйгээ хуваалцсан уу?
1: Яавал нэ. А би бол одоо Монголын нууц авчоныг бол их багаас нь одоо сонирхож байсан. Гэвч одоо өөрөө бас ийм нэг Монголын нууц авчон бичнэ гэдэг ийм бодол ерөөсөн байгаагүй. Ингээд бол 2008 онд бид аспирантан төгсөөд Хөх хотоос нэг элдэндээ ардаж амнарын одоо энэ Монголын нууц авчоны сэрүүл тайлбар гэдэг номыг олж жад. Тэр доорх ном бол одоо маш их дурлаж. Одоо өдрөдөө одоо бараг дэрийн дэрэг тавиад ингээд өнгөшөж сонирхож байсан. Тэгээд одоо тэр доторх одоо үүгдүрийн ингээд өнгөшглөр нь одоо намайг бол маш юм тотноо. Айл нэг чагт хижээ өмнө айл нэг чагт айл нэг үед үжиж өнгөрсөн ийм маягтай нэг тотноо төрөлөө гэсэн. Тэгээд одоо өдрөдөө энэ оруулаад сөндөнжүүдэд одоо ингээд өдөр өдрөө нэг доторх үгэн зарим нэг үгэн ямар утгатай вулаа гэд ингээд сэтгэд явна. Тэгж явж ясараа одоо сүүлээр нэг үлэг харуултаа нь олдлоо. Ингээд явах тутам ариун боллоо. Энэ үес би одоо нэг одоо нэг судалгааны юм ордох ч юм уу гэсэн бодол орсон. Нэг үгний тайлбарыг хийх ч юм уу эсвэл аль нэг үгнээх нь ямар утгыг гаргах ч юм уу гэж бодож ирсэн. Сүүлээр одоо энэ үгсийн одоо тайлбарууд хүнээс өөр мэж одоо яг миний гэх тэгдэрм баримттай ийм үжилтүүд ариун гарч ирсэн. Тэр үеэс одоо энэ ийм нэг ном хийждэг ч юм уу гэсэн нэг бодол орсон. Ингээд бол энэ яг эхдээс нь одоо ултраараг нэг 20 жил болж байна. Эргээд бол яг энэ номыг бэлтгэж эхэлээд 10 жил болж байгаа. 10 жилийн дараа одоо энэ ном нь олон тажил болж байна.
0: За яг тийм байна. Тэгэхэд миний хувьд бол нууц авчоны хэсэг босго уншиж байсан. Тэгэхэд уншигдчих гэсэн хүч эрдэн гэдгийг одоо илэн далангу хэлж байна. Тэгэхэд аргачгүй одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг дааж авсан юм болохоор таны номын хэсэг дэх удартгалын хэсгийн нэг бүрчил нь уншлаа. Тэгэхээр Монголын нууц авчаа нь бол аргачгүй түүх, үг хэл, уран жохол, шасан суртахуун, нийгэм жүйгийн олон хараа хүрээ цараагийн багтаас нь иймэрхүү том бүтээлээ гэж таавал удартгалын хэсэгтээ аргагүй нотолж бисэн. Мөртөө яг тийм том бүтээл болохоор Монголын нууц авчаанд бол шийдвэрлэгдэг асуудал олон байна гэж тэгвэл та тэр олон асуудал дундаас энэхүү номоны бичиж ямар ямар асуудлыг шийдвэрлэх гэж орсон бол
1: Монголын нууц авчаанд л шийдвэрлэгдэхгүй асуудал маш их юм байна. Монголын нууц авчаан судалгаа бараг яг тэр 1000 усан үеэс эхлээд тооцох юм болов. 1000 усан үед тэр гитар галгилсан одоо орчуулсан энэ ч бас нэг хамаа анхныг нь одоо энэ монголын судалгааны юм энэ шүү дээ. Энэс хэд хэдэн зуун жил болж байна шүү дээ. Энд одоо хэдэн зуун жилээр явагдаад одоо улсын дотоодгүй бүх дэлхийн ил улсын бүр судалгаан болоод одоо бол нэг дэлхийд дээр нууц авчаан судалгаа гэсэн юм тусгай. Энэ судалгааны хүрээ хэвчээ нэгэнтэй гарсан судалгааны энэ төрөл зүйлгээнтэй гарсан байна шүү дээ. Тэгвч ийм эрчтэй ийм олон жилээр судалсан болооч энэ дотор сэдвэрлэх дэггүй асуудал маш ариун. Чилөө минь дотор удаад халдан хэлсэн. Жааж хоогчийн асуудал хоогч хэн бэ? Энэ асуудал сэдвэрлэгдэггүй одоо хижээ битсэн бэ гэдэг.
0: Бичигсэн цаг.
1: Цаг бичигдсэн цаг. Одоо энэс эхлээд л одоо жарим жарим одоо үг үсэг хүртэл шийдвэрлэгдэхгүй маш ариун байна. Тийм учраас одоо эдгээр асуудлыг одоо ээл үеийн судлаачид одоо бүр өөрөөр ингэ аргаар одоо ингэ судалж байна. Шийдвэрлэхэд оролдож байна. А би ч гэсэн адилхан эдгээр асуудыг бүр нэг захалхлаа бүгдийн шийдвэрлэлтийг юм уу гэж бодлоо. Гэвч одоо энэ бодол бол маш сайхан шүү дээ. Одоо тэгээд хэдийн шийдвэрлэлдсэн бэ гэдгийг энэ бол хинч хэлэх аргагүйчлаа. Тэр чах уу чам гэдэг. Яг би бол бараг л энэ Монголын нутгийн одоо шийдвэрлэлт гүй гүчрээ асуудал юм бүгдийн шийдвэрлэл гэж утсан шүү дээ. Санаа бол маш их юм аа.
0: Ерөнхийдөө энэ хүү номын агуулга нь бол гурван том жил дээр төвлөрж ангиж ойлгож болно тийм ээ. Сэргээлт, нөхөлт, тайлбар тийм үү. За тэгвэл яг судалгааны бүтээлийн талд бол та өнгөрсөндөө Монголын нот товчоны зарим нөхөс гэдэг номын үйл бичижсэн. Тэгээд тус удааны энхүү номын бичнэр зарим нөхөстэйг одоо ялгаагдаг жийл юм уу? Эсвэл түүнээсээ давсан жийл гэж хэлвэл юу байгаа юм бэл?
1: За энэ ном бол одоо Монголын нот товчоны сэргээлт, нөхөлт, тайлбар гэсэн энэ гурван улгатай шүү дээ. Гурван улгаар бүрлэж байна. Чи бол одоо ас астан ярьё. Энэ төрөнд одоо таар сайхан асуулаа энэ Уртай нэхэмдүүлсэн Монголын нутгийн 60 нөхөстэй ямар ялгаатай вэ гэж. Үнэндээ бол тэр Монголын нутгийн 60 нөхөс удаа энэ дотроос нь гарч ирсэн юм. Одоо тэр үеэс одоо энэ нэм бэлтгэгээд энэ номоо бэлтгэхэд энэ чинь гард ийхгүй шүү дээ. Чиж одоо манай ордсын одоо ордос дотор үчгийн чуурал гэдэг ном гарчсан. Би бас их дурлаад энэ дотор нэг номоо оруулчихвал яадаг юм бол гэд их бодоод. Тэгээд энэ асуудлууд одоо бид энэ зариу асуудал шийдвэрлэж та. Энэ дотроос нэг 60 орчмын асуудлаа нь төв жаргаад одоо ийм ном илүүлсэн байхгүй юу? Жарын Монгол нутгийн 60 нөхөстэй ном чинь. Тэгэхээр юм бол тэр ном бол энэ дотор хамаарагдан одоо сүүлээр би ингээд энэ одоогийн номоо хэвлүүлгээс тэр 60 нөхөс 60 нөхөстэй нэгэн тайлбарсан уулгаа шууд за 60 нөхөстэйэр тайлбарсан юм а тэрүүнээс үжээрэй гэд хайждаг юм а. Тэгвэл одоо жалгаад энэ сэргээлт нөхөлт тайлбар гэсэн энэ гурван уулгаа ас хоовондоо ярья. Нэгдүгээр нь сэргээлт. Ариун хүн ямаа асууж энэ доо. Монголын нут төвчөний чинь юунд сэргээх хэрэгтэй вэ? Муртайн тийм ариун хүн сэргээдсэн биш юм уу? Эрэнчин багш сэргээж, баяр багш сэргээж. Чүү одоо чи харнууд мөнгөч юу гэдэг энэ сэргээд хийж байна? Одоо нэг хүн бол авч одоо нэг илүүч ажил шиг бодогдно. Тэгвэл одоо яг сайхан миний сайхан хэлсэн шиг Монголын нут төвчөнд бол маш ариун шийдвэрлэдэг асуудал байна. Энэ төр нэг асуудал бол бүрэн сайн сэргээд дийлээгүй энэ ус бол учир байна. Яагаад ингэвэл Монголын нут төвчөнд бочигдсан тэр үед юм бола одоо яг энэ эртний ойгуржим Монгол усгаар бичигдсэн юм аа. Ингээд бол бичигдэж бараад энэ бол яг ордон дотор нуучаар ингэж хатгалагдсан хинч алтан үргийн гадна хинч олж өгчгүй ийм л ном байсан. Тэгээд одоо сүүл одоо мин гөрнөө үү штэ. Одоо энэ ном бол мин усынхны гад орж энэ үеийг тул мин усын та хүн хана та жуйн ранг штэ. Жуйн ранг бол за энэ номыг бол бүгдийн одоо гитар одоо гитар хэлээ гитар усгөр авьяачилж гитар тайлбарлах гэсэн ийм зарлиг болгосон. Ингээд тэр зарлиг нь одоо биелэгдээд тэр ном одоогийн одоо харж байгаа энэ гитар гэлгэлсэн энэ ном нь гарч ирсэн хотой бол энэ уулын ойгуржин монгол усгийн энэ нэг их хэмжээгээр гээгдсэн байна. Тэгэлэр юм одоо сэргээлт гэдэг чинь ийм л ажил шүү дээ. Учир нь чи тэр энэ монголын нутгийн чинь яг чилэл тэнгэр гэх юм тэнгэр гэх үг бол тэнгэри гэдэг тэнгэли гэдэг өмнө нэг шөт ийм усгаар бол жижиг усгаар галэгдаад ри гэлтгэнэ. Тэнгэри гэдэг дээр тэнгэри өчөө одоо бая ингэж галэгдэн гэх зүгээр. Тим учраас чи одоо энэ нэг тэнгэри гэсэн үгийг чи жоохон яаж бичнэ үү гэдэг энэ нэг асуудалдаар бол маш ханамжийн одоо боломж гарч ирнэ. Чи тэг би гэдэг одоогийн байдлыг бичэр болно. Чи бас тэнгэри гэж бас бичсэн хүн байж магадгүй. Одоо эн чинь бүр учир шүү дээ. Тэглээр нь эренчин багш сэргээлт хийжээ, баяр багш сэргээлт хийжээ. Элдэндээ ардаж байгаа сэрүүл талбар одоо сэр бас сэрүүлсэн шүү дээ. Чон аа шонгор багш юу сэргээлт хийж. Одоо энэ бүр байгаа. Гэвч хүн хүнийх нь энэ ойлголт бүр адилхан. Ийм ч бас сэргээлтийг нь бас л хэрэгтэй. Эренчин багш хэлсэн юм аа. Хүнээс одоо эренчин багшнтай сэргээлтийн хамгийн сайн сэргээлт хэлсэн шүү дээ. Гэхдээ эренчин багш өөрөө хэлсэн юм. Энэ бол зөвхөн анхны алхмын дуршид төдий. Монголын нутгийн бүрэн сэргээлт дийлэн гэдэг чинь дийлггүй.
0: Тийм учраас яг ууг ихтэй адилхан сэргээн гэж миний бүтэлчсэн болоогүй байх гэж хэлсэн гэдэг
1: шүү. Бүр тэгж хэлсэн юм. Тэгдээр нь болоогүй гэвэл арийн хүнээс нь жалгаад бас өргөлж нөмөшн ахиулах хэрэгтэй. Чармааж байгаа бас л сэргээлт хийх хэрэгтэй. Харин за эренчин багш сэргээчлээгээд бос тог нь хийх юм байдаг юм бишээ. Хүн хэлж өгтөр болоогүй ээ миний чинь зөвхөн өмнө нэг хэсэг жамаа. Яг Монголын нууд авч байгаа энэ ойгуржин их нь олдоогүй үйс. Энэ үний бас л сэргээлт хийх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо 2 дугаар нөхөлтийн асуудал
0: юу нөхөлт? Сэргээлтийн хэсэгт бас нэг зүйл байна. Энэ дээр ингээд тодорхойлоо хэлэхэд бүх номд бол сэргээлт бол нөхөлтийн хэсгэн 2 жил хуудсыг бараг 2 жил хуудсыг одоо эжилж штэ. Тэгэхээр одоо сэргээлтийн хэсэг нь үл иймэрхүү байдалтай. Тиймэрээ энэ дотор маш онцгой зүйл гэж хэлвэл бичлэгийн тэг нь багтаж байна. Тэгэд ярага төр ингээд захын шилжүүлээд бид бичлэгийн тэг уруу ингээд бас яридаггүй. Одоо бичлэгийн тэгийг сонгохтан бол та тухайн үеийн ил хаан аргу хаанэ энэ хүү бичлэгийн тэгийг сонгож байлаа гэсэн. Яга тэрхүү бичлэгийн тэгийг сонсон бол гэдгээ одоо үжигч сонсогчтой хандуулж хэлнэ үү?
1: Яг таарч та сануулсанд баярлалаа. Энэ одоо бас яг сэргэлтийн нэг уулган юм аа. Одоо энэ Монголын нутаг чон гэдэг чинь одоо миний ойлголтоор бол тэр 1228 онд бол эхний тэр хэсгийн Чингис хаан тэр хэсгийг бол бичиж баргаж. Тэгвэл одоо 1228 он одоо 1240 он гэсэн үгээс дийлэн гарч та. 1228 он бол ч болог 1240 он ч болог. Одоо энэ нэг хооронд ямар усгаар бичижсэн, ямар нэг гарын тэгтэй байв гэсэн энэ асуулт шүү дээ. Тэр үед лаптоп одоо компьютер байгаагүй шүү дээ. Тийм ч гараар бичвэл ямар шиг байдалтай байдг үү? Би үнийг урдаар болохгүйсэн юм уу?
0: Харин тэрний цаг үеийн бас маш нарийн задлсан байсан.
1: Тэгээд одоо би яг хэлвэл энэ нууд авчанаа хоогцсон чагаас хамгийн ойрхон нь бол да хэрэггүй 9 хөгийн чулуун бичиг шүү дээ. Тэн дээр бол яг энэ Монгол ус хөгийн бичиж байна. Тэр үлдэж байна. Гэхдээ бол одоо чи 9 хөгийн чулуун бичиг цаа хэдхэн үзэгтэй. Хэдхэн үзэгтэй. Одоо энэ дотор Монгол усгийн энэ элемент байга одоо бүрэн байхгүй шүү дээ. Тэгээд би араггүй сүүлээр одоо 1289 онд одоо ил хаан тус энэ Аргун ханаас Францын ханд илгээсэн жагтал 200 гарын үсгтэй байсан. 200 гарын үсгийн дотор бол одоо Монгол усгийн одоо Монгол усгийн энэ үечлсэн одоо ийм жалган бол усг болохоор нь тэр энэ хэдэн элемент нь байвал бүрэн байвал энэ төв нарын бөөд юм бичиж болдог. Тэгээд бол би одоо энэ Аргун ханаын жалгийн бичгийг одоо ингээд жалгалжсан чинь тэр дотор одоо манай тэртний Монгол усгийн байдаг одоо бараг олон хий энэ элементүүд бүр байна. Тэгэхээр түүнийг одоо аваад орж ирээд одоо энэ номоо одоо ийм нэг эртнээ тэгээ сэргээсэн шүү дээ. Тэгийм бол одоо манай ордосгийн хуучдын хүрээлэнгийн судлаач Гүржав. Энэ бол намайг одоо компьютерийн төв болгож өгсөн юм. Онцгой тех.
0: Тийм байна. Яг дунд зууны үеийн Монгол хэл дээрх бичлэгийн тэгээ одоохийн энэ 21-р зууны тэгдэр бас компьютерт оруулаад ингэж сэргэнэ гэж маш мундаг гайхамшигтай ажил байх та тийм ээ.
1: Их амаргүй саа тэр одоо тэр үес одоо банас ч одоо нэг хөөх юм шиг та одоо тийм ариун судалгаанаа юу явахчгүй.
0: Зардал мөнгө
1: юу ч байхгүй одоо би ч хүний доо
0: тоног төхөрөмжөөс эхлээд
1: тэр үес би одоо энэ 10 хоног жалгийн тгийг одоо тэр нэг EX нэг юу байна тийм нэг
0: мэргэжил
1: мэргэжил юм байна шүү дээ. Тэн дээр оруулаад би өөрөө гараар ингэж алгадсан чинь одоо танай нэрийг лгавал хавраа гэсэн нэр байвал тэн дээр ил хан гэсэн хагийн логин кадавчгэн тариад авчгэн. За энэ гэжсэн бүү гэсэн үг наваад ирнэ. Өөр гэсэн үг яваад ирнэ. Одоо ингэж залгаадсан өөрөө гараар. Ингээд би өсө яг 2-3 жил хийж баа. Энэ ажлыг хагслаа хийгээд зүйлд одоо энэ нэг гараа залгасан юм бол яг энэ яг одоо тэр нэг хожуул шиг одоо ингэж араас сарайгаад маш хүчмжгүй юм байсан. Тэгээд би судгур жоохс хэлсэн чинь энэ ч болох юм шиг байна. Тэгүр жоохон хэлж аяа. Би ч юмэд
0: оролдож үзье.
1: Нэг оролж. Би уртаа бас итгэсгүй. Эний одоо энэ чинь компьютерын бичдэг болгоно чинь тэг болгоно гэсэн амаргүй ш нь шүү дээ. Чи одоо манаас хаван тэг вэ шүү дээ. Хаван тэг одоо компьютер уусан тийм байхтай. Тэгээд тэр 15 өдөр оролдоод эний бүтэдсэн мэл. Тэгээд би тэг гарчсан зүйлээ бүгд энэ мөн учраа ингээд нэг сардаар одоо гарцсан. Уртаа би 3 жил өөрөнд жалгаад ингээд оролдоод ийсэнгүү. Сүүлд нэг сардаар одоо тэр тэг гарсан хөөс. Цөлөр бол ингээд нэг сардаа дийсэн баг.
0: За ярилцсан дундаа бид хууч судлагч Гүр Заваахад бас баярл талрагсан сэтгэлээ илтгэе. Хүндэтгэлийн сэтгэлээ илтгэе. За ингээд бид ярага төр завсарлаад авъя.

Хүндэс сонсогчд сүлжээ ашиглагт найднараа. За өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлт тайлбар хэмэх номыг орчмхон шинхэн жохон бүтээсэн Харнууд Мөнхцяг нөтрүүлгийнхөө хомирд уран залж түүний шинхэн номынхын талаар ярилцаа өрнүүлж байна. За та бүхэн орчмын өдрүүдээр зах дэлгүүрээс эсвэл жохог чихэн гараас тус номыг бас олж авсан байх гэдэгт итгэж байна. Тэгээ маш сонирхолтой, маш үн өртөгтэй Монголын нут товчооны судалгаа шинжилгээд үл маш их сонирхолтой зүйлүүдийг шинээр одоо нээж бүтээсэн сайхан ном болсон гэдэгт хөтлөгч миний бие бас эргэлцгүй байна. Тиймэрэн жохогч нь өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн сурвалжилгийг хүлээж байна. Та бүхэн юу сонирхож байгаа юм бол манай Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар жохогтой уулзаж ярилцаж болно. Бас сүлжээний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа та бүхэн бидний видео тавчин дээр бичээс үлдээж болно. Монголын нут товчооны талаар юг сонирхож байгаа юм бол жохогчийн бүтөл оролдлогийн талаар юу сонирхож байгаа юм бэл бидэнтэй харилцаарай. За Аражуугийн хоёр шууд утас 8592 412 буюу 8592 413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

0: За ингээд бид жочинтайгаа яраага үргэлжлүүлээ. Сая бүл таны бичсэн номын сэргэлтийн хэсгийн талаар ярьж байла. Жалгаад нөхөлтийн хэсгийг ярий. Тэгвэл сэргэлтийн дараа одоо нөхөлтийн хэсэг гэж оруулсан нь чухам ямар санаа байсан бэл нөхөлтийн хэсэг дотор нь ямар ямар уулаг сэдв сонирхолтой шинэ асуултнуудыг багтааж оруулсан бэ гэдгээ үжигчэд сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За. Энэ Монголын нутагч болохоор одоо сайхан дээр яриад өнгөрлөө шүү дээ. Одоо мин ус үед одоо гитатлэр гитатсгөр авиачалд одоо тайлбарлсан тийм үү? Тэгвэл тэр гитар авиачалд тайлбарлах энэ явуучд за усг гээдсэн байна. Усгийг буруу тайлбарлсан юм байна. Буруу авиасан юм байна. За ингээд энэ авиалгын одоо энэ нэг гитатлын дэвтэр нь эргээд гэчнэн дахин хуулагдад явах дундаа ариун алдагчсан байна. Одоо энэ бол одоо бүгд мэднэ. Үжигж байгаа штэ. Тэгвэл эдгэрийг ингээд алдаа тэхвэр нь явагдуулна уу? Эсвэл нөхөж засах уу? Одоо энэ учраа энэ дан гарч ирж штэ. Ингээд би бол зоригтой нөхс юм ба. Юу ч одоо энэ нөхөлт гэж ийм агуу сунгуудаг бүтээлд нөхөлт гэдэг нь дураа хийж болохгүй штэ. Үндэс байх хэрэгтэй. Баримт байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо миний хамгийн гол ашигласан баримт нь бол сүүлийн үеийн гарсан одоо лувсан данжинэ алтан давч шүү дээ. Энэ лувсан данжинэ алтан давчдуудаа Монголын нууд давчааны ихэнхи гэсэн уулган бол хуулагдаж орсон. Гэхдээ одоо лувсан данжин баса буруу алдаа буруутай битсэн зүйл ариун бэ. Тэр нөхөрийг харгуулж ягаад одоо Монголын нууд давчанд байгаа тэр жарим жарим одоо гээгдсэн буруудсан одоо ийм асуудлыг бол нөхөж болно гэж би утсан. Энд одоо бас нэг нөхөж хэрэг чухал тавчрнууд юм аа. Одоо дээр ярьсан шиг Монголын нутгийн бол мянган улсын гинэ гард ороод гитар авиачлагдаж тайлбарлагдсан бол Монгол ойгуржин Монгол усгүн ихэн ойгуржин Монгол усгүн тэрхэд төрн гээгдсэн бол харин Монгол оронд бол бас нэг яг ойгуржин Монгол усгүн нэг ихэд төр явж байжээ. Тэгээ үүн энэ бол одоо гүн лувсан данжинд гард ороод лувсан данжил төвний бол одоо бараг бүгд бол гарна. Нэг хэсэг нь дутуу шүү дээ. Бүгд бол гарна бол одоо энэ алтанч бүтэн хуулж оруулж. Тийм учраас одоо энэ хоёрын харьцууст бол дотор нарийн юу гарч ирнэ. Одоо жарим жарим алдаа буруу гээгцэн зүйл нөхөх одоо ийм боломж гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгээд одоо би энэ нөхөлт бол тэгж хийсэн юм аа. Одоо тэр алтанчтай харгуулж агаад усууд соруулж бичиг. Эгэ тул энэ Монголын нутгийн энэ тус бинк нуулгатай харилцуулж агаад эдгээр нөхөлт хийсэн юм аа. Бараг нэг хэдэн зуун хэсэггүй нөхөлт хийсэн.
0: За. Судалгааны ажил гэдэг үл цаанаасаа бүр оо эрхэм үнэтэй, маш хатуужилтай олон жилийн цуглуулга харьцуулгаар дамжмаж ин тэрхүү судалгааны үр бүтээлээ одоо жоригтэй хэлж болдог. Халт мөлтөр ингээд л хандаад би ингээд л үжингүүтл ингээд мэдтсэн гэж ингэж судалсан хүн бол лавтай судлагч биш штэ. Тиймээсээ та бол яг энэ хүү номоо жохож бүтээхэд сурвалж бичиг боёо уран жохол тойл бичиг ингээд яг 29 номыг ашигласан байна гэж тэмдэглэсэн байла тийм ээ. Яг энэ дот

0: гэдгийг би бас маш сонирхож байна.
1: Хэдэн жилийн асуудал хэрэг одоо Монголын өвчин одоо энэ судалгаанд төрөх маш чухал нэг асуудал шүү дээ. Би бол одоо хэдэн жилийн мэрэгжлийн хүн шээ. Би ч одоо их сургуультан уран зураг сурчсан. Эргээд магистр сурталтан бол уран зохиол сурчсан. Одоо энэ хэдэн жилийн холоогүй. Гэтэ одоо энэ хэдэн жилийн асуудал яаж шийдвэрлэнэ? Энэ дотор арим жилийн аргагүй. Одоо нэг нэгээр хэлэх юм бол удаан шүү дээ. Гэвч одоо чи энэ үсэг бичгийн яад бичих үү, яаж унших үү гэдэг нь тэр чигээр нь бүр хэлэн жаастай шүү дээ.
0: Эдгээр харин тийм
1: байна. Би бол тахилмжид их гарамгай хүн биш. Тэгэхээр одоо энэ талаар нь тоо ярья. Нэрүүн ярьж үзэхгүй. Ярьсаар би дийхгүй. Үнийг хэлье. Гэвч энэ асуудал дор бол заавал ярьсан. Миний энэ нууд овчоны энэ номын хийсэн хамаг том одоо өөрийнх нь хамгийн ханамтай зүйл юм бол тайлбар дан байгаа. Ер нь тэр яг л өөртөө энэ номи хийх эхэлж хийхтэй бол дараа тайлбараас эхэлсэн. Би нэг үгсийн тайлбарлая гэж. Ингээд эхэлсэн. Харин яг хэдэн жилийн асуудал бол доо нэр тэр маш том асуудал шүү дээ. Тэрний одоо манай мэрэгжлийн уусан бо шийдвэр үү байгаа. Гэвч энэ доо энэ төрөл би миний гар дүрх эхэж юм юу байсангүй, орон жав байсангүй. Тийм учраас энэ үгсийн сангийн талаас жа манай ордос хамааны айлганд ийм үг ингээд ярддаг. Тэгвэл нууд овчонд ингэж ярьж байна. Энэ хоёр нь холбоогүй нь холбоогүй. Тэгвэл нууд овчонд үлгэрийн ингэж ярьж байна. Энэ нь ямар ухаан тийм одоо иймийн талаар миний бол гол ажилласан зүйл юм шүү дээ. Ийм учраас тайлбар бол би энэ ном том бол нууд овчонд бараг бүгд үгсийг тайлбарлуулсан. Дахиад шинийг нь тайлбарлуулсан. Одоо 2300 үсэг үеийг тайлбарлуулсан. Гэтэл хэдэмжийн талаас бол маш их хөн оролцожээ. Одоо би тэндээ номдор мос битсэн юм аа. За энэ хэдэмжийн нарийн шинийн асуудлыг бол хэлж үгийн мэрэгчлэлтнүүд өргөлжлөн шийдвэрлэх нь лаптай. Би одоо жоохон энэ төр юу нэ өгсөн сангийн
0: өгсөн утгын
1: тайлбар хийгээд.
0: За тэгвэл энэ тайлбар хийх талд нь голдуу ямар ямар өгсүүд юм барьж илүү тайлбарлалсан бол
1: 2300 өгсөн үү да.
0: Сонирхолтой жишээнүүдээс нь бас ингээд татаж ярина уу? Жишээлбэл та ордос нутгийн аман аялагаас их чухал үйлдэл үүсгэсэн гэж халт яриад авлаа. Яг тэгж ингээд харьцуулаа хэлэх юм бол ямар жишээгийг татаж болох юм бол?
1: Жишээ нь одоо хамгийн наачхан жишээ нь одоо нутгийн дуурал Гөхөр Намбуха гэсэн үг байна шүү дээ. Гөхөр Намуа. За энэ Намуа гэсэн үг нь бол манай хангийн гошуунд байдаг. Хангийн гошуун Намуа гэсэн чинь одоо ийм нэг бүдүүн юм. Ус муу өөр шингэн бий савлах юм нэг суулга энийг бол намуа гэж хэлдэг их намуа гэж. За энэ намаа гэдэг юм бол нутгийн дээр байгаа намбуга гэсэн үг мө. За энэ юм бол дараа манай нутгийн үгс одоо яг нутгийн дээр байгаа тэр амин дараа байгаа тэр үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөтер чилвэл тэл хураган гэж шүү дээ. Тэр манай хангийн нутгад тэлээ хураг гэж хэлдэг. Одоо энэ бүр нутгийн дээр бий юм байна шүү дээ. Ариун үгүй. Маш ариун үгүй. Одоо бараг нэг хэдэн зуун гарт холбогдно. Яг нутгчандар байгаа. Жишээл одоо энэ бас нэг жишээр бол энэ Чингис хаан шудургуутгах гэсэн үгтэй. Монгол зүнээс шудургуутгах гэсэн. Шудургуутгах гэдэг үгийн ардар нь бол тэр гитар бол жирл гэж. Асхан болгож гэж тайлбарсан байхгүй юу. Ингээд энэ чи бас мэдэнэ манай өөрийн нутг бол шудург. Шудургу яв гэвэл асхан яв гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ шудургуутгах бол одоо энэ одоогийн манай үүшин аман нэрэн дээр жагаа тэр шудург гэсэн нэр хоёр асхан гэсэн хоёр яг сан утгын талаар нь ажиллах юм болж байна. За ингээд нутгийн айлган талаар бол ийм юм жишээ юм бэ. За тэгвэл бас нэг жишээ ярий. Одоо энэ бол миний улаан бох гэсэн жишээ баг. Улаан бохын явсан мөрөөр одоо дөрөвдөгч нь борхуу ноён нь бол хор төмөд алагдсан хөтэй. Дараас нь дөрөвдөгчний чирэг томлж явуулдаг штэ. Чиглэр нь дөрөвдөгч нь бол улаан бохын явсан мөрөөр замдар байсан модод ямар бүгдийг авчулж хөрөөдүүлж ингээд зам болгож мөр болгож шилж байна. Мөр болгож уулан дээр гарч байна. Энэ томод иргэний бол юусан дарсан байна штэ. За энэ дотор нэг улаан бох гэсэн үг байна. Арийн тайлбарлалтаа бол одоо шүү мин гэж хэлж байна. Грөөсний нэр гэж хэлж байна. Улаан бохыг бол. Одоо энэ бол бүгдээр энэ бол одоо ултар мин ном гарахаас өмнө бөөгд бол тэр юу бол амьтан гэвсэн. Гэхдээ энэ улаан бох гэсэн амьтан яг олдохгүй. Тэрүүгээр манай Рүмба төгсөө

0: энэ чуларалдаар тийм баримтууд тоогоо байр дэмтэн байгаа. Энэ чуларалдаар асуусан энэ улаан бог гэсэн тухай ямар амьтан би хин юу нэг тайлбар юу одоо номын дээр тэмдэглэж харав уу гэсэн. Тэгэд байхгүй. За манай өөр тамаалд улаан бог гэж жагсан хэлдэг нэ. Юу ч одоо тэр илэрхий жагас шүү дээ. Уулан дараа байгаа юм чи. Уулан дараа явдаг юм чи жагас шүү дээ. Одоо ингээд ийм нэг маш битүүнийг ийм энэ одоо нууд очноо одоо ариун чийдрүүлдэггүй асуулаа ийм гарч байгаа шүү дээ. Улаан бог гэсэн ийм альч номдор байдаггүй. За эрдэнэдийн ардаа зам нар бол энэ бол за бугын эр бугын бол улаан бог гэдэг байхаа гэд тайлбарсан. Их баттай тайлбарсан. Гэвч тэр биш. За чи бодоод үз. Нэг тим их хэрэг явж байна. Жирдэг гөрөөсний араас дагаж явж байгаа томд иргэний олоод авч дээрэс нь 20 л суудаг гинт дарлаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь одоо чи жирлэг амьтны дагаад явал чи боломж үгүй шүү дээ. Жирлэг амьтны дагаад яваад яаж айл хүнээ суугаад тэр олд илдэг юм. Тэгдээр нь би бол түүнийг бол яа тайлбарсан бэ гэхээр мөн. За энэ бол амьтны ирсэн биш. Энэ бол хүн. Бох гэдэг нэртэй хүн. Мухлагийн дүү. Энэ хор төмөд иргэний бүх таас нь ойгийн иргэд юу бол хамаа ангч өчөө оруулж авах удаа энэ бох газарчилд одоо гэж Монголын нутгийн дармаш сайхан тодорхой бичвээ. Дараа удаа энэ дөрөвөө дэхний өмнө бол бох газарчилд бас л газарчил явжээ. Тэгээд бол энэ дэрн улаан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Уулган гэсэн үг. Уулган бох гэж. Тэр бол чимфэн гавшгай гэсэн үг. Энэ бол одоо манай Монгол утгын жийл хуваасан цалжигтэр тодорхой бичнэ. За уулаг шивэ. Гавшгай гэвэл юу гэж хэлнэ? Чэмфэн гэж хэлдэг гэж. За энэ чэмфэн тэндэр уулган гэж. Нэг энэ уулганны доор нь бох орхтоо амьтны нэртэ орцсон учраас улаан бох гэж антуучсан байгаа. За гэх мэт тэр шин тайлбар шүү, чуулсан тайлбар. Би энэ тайлбарсан зүйлээ тэр чулуудаар ярьсан зүйлээр манай Монгол улсын ариун нөхдүүд их таашаад байсан. За яг зөв ярьлаа гэж. Гэх мэт тэр бол ийм тайлбар ариун бэ. Одоо номын өгш хэлбэр мэдчихнэ.
1: За. Тэгвэл Монголын нут төвчөний хуучин хэл яравал одоо ордос нутагд үл жоох хэмцээгээр хатгалагдаж байна гэж хэлсэн. Таны тэгвэл ойлгож мэснээр тиймэрхүү хуучин хэл хэллэг бусад нутгуудаар бас өдөдөдөд хатгалагдаж байна уу? Энэ талаар бас та ойлголттай юм болов уу? Эсвэл байцаалт энэ төр хийсэн болов уу?
0: Байна, байна.
1: Одоо энэ жишээлж хэлэх юм бол
0: ордос нутгаар ариун байн гэдэг учир нь бол би өөрөө ордос хүн багаас энэ юу айлгаа мэддэг болохоо би ариун харж штэ. Гэвч тал талаас нь ээл гажар. За таны нутгач байна. Байр нь нам айлга одоо хорчин харчин одоо чаашлаа одоо халах одоо бурад одоо эвэнк төр одоо чашаан ойрод одоо бүр бий. Айн нутгийн айлгаан ч бол бий. Тал талаас нь хэсэг хэсгээр нь. За манч хэдэнд байна? Энэ жарим үгэн тайлбар. Манч гэдэг чинь одоо өртний зүртнээсээ сэлдэг ч гэсэн зөрчид улсуудаан бол тэр үеэс Монголтайгаа яг холилдож суулсан. Англи энэ хоёрын хэлдэг үгсийн сан энэ ажил тал ариун байна. За дарим энэ нууц учраас тайлбарыг үгсийн чи зөрчин хэлнээс буюу одоогийн манч хэлнээс ингээд өчгөл тэр тайлбар байна. За нэг жишээ ярих бол одоо хавлан гэсэн нэг жишээ бий. Нууц учраас. За энэ манч хэлж ойгор хэлнэ байна. Алтай төрөл хэлнэ одоо манж монгол төрөг гэж ойгор мөл төрөг хэлнэ багтаа шүү дээ. Ингээд одоо энэ хавлан гэсэн үгийг би одоо хэдэн жилээр хайгаад одоо бусал шүү мин гэж одоо амьдны гөрөөсний нэр тэр өөлийнх хүүхдүүдэн хараасан төмөдн хасар хоёрыг хараадаг шүү дээ. Тэр бактери хороогоод эргэж ирэхтэн айхад дуур хараадаг шүү дээ. За энэ дотор бол аль тэр догшхон тим аратны нэрээр амстра хаач та барьжул сарах барс мөтөг гэх мэт ууран дарын даарчлан мөтөг доо ингээд бар арстан чон чөөвөр одоо буур гэтэр байда энэ дашгүн одоо энэ амт хараатай нэрээр нэрлж хараач. За энэ төрм бол хад дур дотлох хавлан мөтөг гэж. За энэ хавлан хэлгийн гүнийг бид гөрөөс болдоо. Аратан зүрцэн чи юм бол нэг юм боллоо. За үүнийг тайлбарлаегээд одоо бөөгд Монгол байдаг одоо энэ Монгол ном эртний одоогийн Монгол ном эргүүлэлт байдаггүй энэ үг хавлан гэсэн тухайн юу юм. Тэр нь одоо тайлбар хажуугийн каталогны тайлбар нь шүү мингл нэг бүдүүл гэж атсан шүү дээ. Нэг гөрөөс мөн одоо энэ амьт шүү дээ. Тэгээс үүлээр би энэ номоо хэвлэлд оруулсан хойно нэг өдөр гинт

0: ингээд хэдлгүй тэр уйгур хэлний нэг нийтэмтэй тийм нэг орчуул авьяалга байдгийн. Тэр хорхон бичдэг. Тэрийн үжиэс харин доторгийн тэг каблан гэж хэлж байна. Нэг муур нэг содонгийн гэж дууц. Чи содонг нь гоёж байна. Чи нэмэ тавьчих одоо би одоо ямар юм нэ алмахан гэнэ. Би хотгон биш. Би чашкан биш. Би бол алмахан гэж. Чигсэн бүдэ тэр муур хэлж байна. Хан усөхтийм, лан усөхтийм ийм айл орсон бүр нэмэ хамаарна гэж. Тэгэд энэ шал донгилж. Каблан, кабланы чигээс хамаарна уу? Лан усөхтэй шүү дээ. Лан айлгатай шүү дээ. Чи каблан хэлж тэр муур хэлж каблан чи минь төрөл болно. Би тийг итгэхгүй гэж. Чи доор нь бол либо гэвч. Тэр каблан чи ирвэс. Чи би тэр үе тэр үжил аая. Тэр энэ дээр нь тайлбарцсан хэдий гоё вэ. Каблан хавлан дотор нь хавлан чи тэр ирвэсэн хэлж. Хад дур дотдох хавлан гэдэг чи ирвэсэн хэлж. За гэх юм уу тэр энэ чи одоо нутгийн ялгаас цаашаа нь одоо ил төрөл хэл яжуур хэлд орж штэ. Алтай яжуур хэлний энэ дотор бүр харилц холбогдж байна. Чи одоо төрөл хэлний юм бол одоо жаа дуншан боан одоо монгор аа чи одоо зүүн югур гэд эдгээр хэлэнд бол эртний хэл уулц юм маш харуун байна. Аа тэгэхээр эдгээрээс ингээд жаахан жоон жишээ аваад ингээд тайлбарлах юм бол одоо энэ бараг л бүрэн тайлбарлалт юм гэсэн.
1: Тиймэрэн Монголын нутагчны судалгаа бол ёстой урт удаан оны судалгаа тийм ээ. Тиймэрэн яг энэ судалгааны жилдвэл одоо эрдэмтэн мэргэдийн судалгааны үндэс сурвалжид үнслэхээр баггүй нутгийн аялгуунд нутаг орны өвөрмөц эхэл хэллэгд үнслэх нь бас нэг жилийн ололт юм уу? Нэг жилийн сэргээлт их арга авцал гэж ойлгож байна тийм ээ. За ярагаа бид тэгвэл төр завсарлаад авъя.

0: Сонсогчдоо энхүү энэлжийнхэн нэвтрүүлгээрээ жохоолч, судлагч, харнууд мөнхчиягийн Монголын нут товчооны сэргэлт нөхөлд тайлбар хэмээх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн видео дугаараар шууд нэвтрүүлгээр та бүхнийхээ хараа сонортой жирэгдэн хүрч байна. Та бүхэн бидний сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа бол сонирхолтой зүйлөө асууж болно, бичээс үлдээж болно. Нэвтрүүлэгдээ хүндэтгэн урж байна. Бас Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар бидэнтэй холбогдож жохогтой маань ярилцаж болно. 8592 4012 буюу 8592 4013 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд бид жохогтой үргэлжилэн ярилцаагаа өрнүүлье. За тэгвэл судалгааны ажил гэж хэлвэл маш хатуу бэрхтээ мөнч халширлгүй баримтлж өхий шаарддаг иймэрхүү хатуужилтэй халширлтэй ажил да. Тиймээсээ өнхүү Монголын нут товчооны судалсан тэрхүү цаг мөчөөс танд тулгарч байсан судалгааны ажилд эсвэл материал сэдвийн талд бас тулгарч байсан хүчирдэл гэж ярвал юу юу байх юм бол?
1: За одоо Монголын нут товчоонд хүчирдэлгүй гэж хэлвэл хүмүүрийн нээлчин шүү дээ. Давтай хүчирдэл байна. Юу ч энэ хүчирдээс өмнө би юус баяраа нэрий. Баяр жаргалаа. Чилөө сайхан хэлсэн шүү одоо нэг Монголын нут чанаа нэг үг үсгийнхэд эргэжүүлээ оруулаад нэг хоёр жилээр ингээд бодоосон хувьд энэ бол жаргал. Гэнэх олон авчих юм бол их том баяр, бөөм баяр болно шүү дээ.
0: Яг их талаагаас нэг сувд эрдэн шүүж алсан мэт тийм ээ.
1: Яг тэгээд бол их баяртай ажилласан. Гэвч л одоо яг сүүд энэ номыг хийн гэд ингээд юу саяын ярсан шүү дээ. 10 хоноо тгийг одоо тэгэхээр үүний бичгэд бол маш том хөдөлтөл орж Яг хэл сая усны хилээд авлаа шүү дээ. Ингээд өөр нь одоо гараар нь ингээд түүнийг жалахад шилэл аа наа ингээд жалахад үйсэ. Тэр үсгүн ингээд нэг нэг үсгээр жалах юм чинь нэг үсгүүдээ зарим нь 10 хэдэн үетэй үг байна. Тэгээд түүнийг ингээд жалгаад барахад нэг нэг үсгээр төгч чинь маш том чаг хэрэгсэн. Маш их чаг хэрэгсэн. Эргээд чаг хэрэгсэж жараад бол бүтэмжгүй. 2-3 жил ажиллаад бол ямар ч юунд хүрдийлсэнгүй. За энэ үеэс энэ бол маш том хүчирдэл.
0: Үр дүнд хүрчихсэнгүй.
1: Хэрвээ тэгээд

0: уртлж хагжираад удаан хугацаа хэрэгсэд сайхан болчгүй энэ чинь дотор ус ханамжтай шүү
1: дээ. Ололттай шүү дээ.
0: Гүчи тэрний хэдэн жил уралдаад хамгийн сүлд нь хагаслуулж байгаад бүтгэн боллоо гэд. Бүтгэн бүтсэнгүй. Энэ үес бол тэр их сэтгэл санаа тэр одоо их дараас одоо хоосор бол тэр бол маш хүчтэй гэж би болно. Тэр үес одоо манай гурж авахч намайг хэлж шүү дээ. Тэгээ миний хийсний юм жичгээд яа чи энэ хэдэн жил яхад галзуурцсангүй. Өдөрдөө энэ ихээс ууж даа. Би гэж би аддын завчлаг бүрийн чөлөө гарууд мөн оруулж байна. Ийм энэ бол миний хамгийн том чирэл. Би нууд овчоны тайлуулаа сэргийгээд одоо төхөлт хийгээд би нэг ч жавсангүй. Бүгд тэр бол миний өмнө нэг баяр жаргалаас 10 жил одоо өөрийн бодохгүй сэтгэхгүй. Өдөрдөө энэ юм бодоод амжилт төрнө. Энэ өдөрдөө өдөр болгон шинэ ойлголттой. Энэ бол шинэ баяртай. Нэг үсгийн кап доох юм лаа хэдэн өдөр баярлж хэдэн сараар чашин хэдэн жилээр бас баярлж. Би одоо бол миний зарим нууд овчондаг зарим үгсэн олж мэдсэн нь энэ одоо одоолтор баярлж авдаг юм. Гэвч одоо хамгийн хүчтэй юм тэр түүнийг одоо бичгэд маш хүчтэй. За эргээд бол түүнийг бичиж бараад эргээд одоо дээрээс нь бас одоогийн юу хийв нэ. Тэн дотор эргээд харгуулах маш хүчтэй.
1: Харчуулах.
0: Харчуулах. Нэгж үзв. Нэг дагуурч буруудах юм чинь.
1: Жүрж болохгүй.
0: Аа тэгээд ингээд бичээг өөрөө бичих юм бол нэгч буруугүй гэдэг нь. Эргээ нэг хоёр жил эргээ үтсэн чинь үү буруу байдаг юм байна. За энэ үес бол тэр ихэд дараас би чинь их сагаан хийлээ гэж утсан чинь бас буруу байна. Тэгээ тэр нь дахин дахин тулгана. Ёстой нууд очоны хийгээд үлээр пиорог хөрөвдө түүний туулсан өнгөшгүй ш өнгөшгүй юу л хэдэн ч удаа өнгөссөн хэдэн мянга удаа өнгөссөн магадгүй. Түүд яг ингэж гараар нь бичээд хөрөвдө бичсэн шүү. Ахин дахин бичнэ, ахин дахин бичнэ. Ахин дахин өнгөшөж, ахин дахин жасна. Тэр бол маш хүчтэй тэр.
1: Тэр бол хатуу бэрхшээл бүхний одоо бие сэтгэлээр л туулж өнгөрүүлсэн. Тийм болохоор өнөөдрийн ийм олон цагаан гизгийн маш олон цагаан гизг нь энэ судалгааны хийснээс хойшоо бас урагж гарсан болов уу да. Магадгүй юм уу?
0: Заа мэдгүй байдаг байх гэж байна.
1: Нэр одоо үсээ цайтлж үтгэлээ. Нурууга бүгдийг л зүтгэлээ гэж хэлдэг штеп хүн яа тэгэж өөрийнхөө махвуудаараа би сэтгэлээрээ байдаг анхаарлаа төвлөрүүлж хүтэн чадлаа жоруулж яана л гэдэг санаа тийм ээ. Тэгэхээр таны энэ талд бол та өөрөө ингэж судалгааны бүтээлөө гаргах дахиад энэ тэгэний үл та ингэж сонгох энэ үл дахиад гүр зав багш танд энэ тийм хийгээ өгчих энэ үл таны дундах асуудал. Гэхдээ эний одоо цагийн хөвлөлд бэлтгэн гэдэг бол маш чухал асуудал. Тиймээсээ хөвлөлийн хорооных нь таны энэ бүтөлийг тос завсны дараа ямар саналтай байсан бэл тэдэнтэй ингээд үжил салнаа солилцоод яг ингээд биднээ гарт шинэхэн номын атгуулт л бас ямар ямар учрал тохиолдол гарч исэн болов.
0: А их удас хитэн хөвлөлийн хороо дамжаад одоо зарим хөвлөлийн хорооных нь уулга дун нээчгүй ингээд явсаа явсаа хамгийн сүүлд манай ардын хөвлөлийн хорооны болор маагшийн гадарсан юм. Тэгээ болор маагша тэр гадарсан талжигаас эхлээд одоо маш хянамгай. Тэр бас маш ариун хүчрэхий тулсан да. Тэр бас хэд удаа өнгөш тэр үүсгийн зарим зарим буруу юмсаа олж өгсөн. За ингээд бол миний ном уултан бол сэргээлт, нөхөл, тайлбартай мөртөө одоо хэлнэх нь орчлоготой байсан юм.
1: Аа.
0: Тэгвч одоо тэр одоо хэлээр орчлон гэдэг чинь одоо үеийн одоо зүвчдгийн тэр бичлэгтэй холбоотгүй да. Одоо одоохийн хэдний бол зөвчлэгээр бичих хэрэгтэй. Тэгээд одоо миний энэ хуунд ач бол зарим үг нь одоо зөвчлэгээр бичдэггүй. Ингээд би уртан тэгээд бичиж гарсан мэргэ үтсэн чинь тэр та ариун жин гэсэх юм байсан.
1: Жүрж юм.
0: Лавтай жүрэж одоо энэ нэр нэрээс ихтэй чи одоо мухлайг одоо одоохийн зөвчлэгийн доо мухлай гэсэн нэрийг бол мухулай гэвч чинь. За миний би бол төвдөө бүр мухалил гэж хэлдэг. Одоо ерөнхийдөө нууд очоор энэ хүнэн дээр газрын нэр юу би яг тэр одоо маграм битсэнгүү. Тэгээд тэр учраас одоо манай найруулагчтай ингээд юу хэд одоо таны жин энэ одоо зүбдгийн юутэ дөрөнтэй нийцгүй байна. Тэгээд би засыг бодсон чинь одоо тэрийг засвал маш их бас нэг хэсэг араас хууж унана та. Тэгээд би багш нараа ангуйсан юм а би жаа тэри аваад тачгийа. Үннийх нь бол тэр байсан бол одоо энэ гагчаа судалгаанаа зогсгүй. Одоо энгийн дөнгөд нууд авчны их л онгоч жоо хөндөжсөн хэрэгтэй болоо.
1: Гар авлага болно.
0: Гэвч одоо би тэрний тэр үйлс болтоо одоо нэгэнтээ хэдэн гисэг араас хураад унаж суучраас одоо тэр дахиад одоо тэр

0: нэг нэгээр нь усхийн
1: шаргахаас
0: аа би чи үнэн дийггүй би бол зөв би чи хуучнаар нь дарын төлөрсөн хүн энэ зөвчдгийн юм дээр 4000 сард би тэр зөвчдгийн ярууны бичид дийггүй тэгээд бол би тэр зөвчдгийн тэр хэсгийг толгоо үдэд би хэлж тэр хэсгийг аваад тайчаа тэр тэгээд авч одоо энэ тус удааны болж шна үнэн тэр хэсэг байсан болоо за өгшөлтөөсөө хэрэгтэй юм байсан гэж магадгүй гэж байна. Энэ бол манай нариултаа гэж ярилцсан зүйлэр одоо ийм нэг дүн хурсаа юм. Яг нариулт сууч биш та миний хобби нэ авчараа. Нариулт бол хэлж яаж энэ оруулах хэрэгтэй шүү. Чи тэнэн засаж хаад энэ даа гэж байна. Тэгээ би нэг иргүүдэд өгсөн чинь нэг нүр дээр бараг 10 20 өсөв төвчлэгийн юм дээр нийжгүй байгаа шүү. Чөө одоо би тэр яаж гарах юм. Тэгээд би судалгүй жаа би ч одоо дахаж яг эн дэрэн гэж оруулдаг ч гарамаагүй байна. За өмнө хэсгэний болчихоо өмнө хэсгийн удаар гаргаж ий. Тэгээд сүүлэр жавшаан байвал эргээд тэр одоо хэлнийх нь тэр хэсгийн орчуулга юм бол одоо хөрүүлэг чинь одоо хэлнийх нь хөрүүлэг юм уу? Одоо энэ юм бол дахиж гаргах. Ингээд гуйгаад л гаргасан шүү дээ. За энэ бол манай удаан тулсан учраа.
1: Тэр нь бас маш сайхан санаал байх. Хойштойхоо бүтээлд бас нэг алхам явж үлдээж шүү дээ, тийм ээ. Манай одоо их судалгаат нь эрдэмтэн нарч гэсэн бүр тиймэрхүү одоо учиг шижмийн үйл үлдээгээд тавьдаг тиймэрхүү уламжлалтай байдаг шүү дээ. За ингээд өнөөдөр танай шинэхэн эмэгтэйгэн тайлбарлсан Монголын нут төвчны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын талаар маш олон зүйлийг хөндөж ярьлаа. Ингээд үжигчд сонсогчд маань харнууд мөнгч яг энэ эмэгтэйж найруулж бүтээсэн энэхүү номыг та бүхэн бас гартаа авч нандинн уншаарэ гэж хүсэн найдыя. Ажаа ингээд нэвтрүүлэг төгсөх ташрамаар бас нэг зүйлийг сонирхож байна. Ингээд нэвтрүүлгийн ихэнд бол танай тухай дүгмхэн танилцуулгыг ярь сонсгсон. Тэгээ таавал ихтэй сургуультай ороход бол уран зургийн мэрэгжлэр энэ мэрэгжлийн чиглэлийг сонгож исэн бай. Сүүлд нь одоо яагаад жохон бүтээлгийн талд уран жохолын мэрэгжлийн салбарт мэрэгжил шилжвэ. Энэ талаараа бас сонирхол болгож бидэнтэй хуваалцсан уу.
0: За би бол багаас нь одоо бага сургуулийн 1-р онд дөнгөө төр чагаан толгоон сурж барамгаж номд орсон хүн. Ном сонирхож өнгөртэй хүн. Маш дуртай номд бол би бараг тэр үеэс ном уншихад оршинтой бол гэрээс нь гараад гүйчтэнгүйгээ өрсөн хүрээндээ нуугаад нэг өдөрөөр ном уншаж суудаг. Тэгээд яг сон орой нар шиг ингээд өсөв үжигдэхгүй болоос гэтээ харж ирнэ. За ийм нэг хөөхт байсан. Ном уншах мас дуртай. Тэгээд сүүлээр одоо ингээд сургуулдан явж хадаар нь. Одоо сүүл нэмэ гэрийн үйлчт одоо эртний шиг одоо багшийн сургуульд ороод одоо гарч ирээ ажилчихаа гэж. Тэгээд би багшийн сургуульд ороход Яг самана үндэсний өрмөн үндэсний хөгжлийн чирний багшин сургууль, хүүхдийн чирлэгийн багшин сургууль одоо уран зургийн анги авсан. Чөв би багаас нь бас жаахан жоохон уран зураг зурдаг байлаа. Дун сургууль авч ажиллах сурж байлаа. Тэгсэн чинь нэг шалгаас нь ороод авчихсан. Инкад одоо аргачгүй зургийн сургуульд орчихлоо. Гэвч би бас хүүхдийн чирлэгийн багшин сургууль төгсөөд бас ажиллах дург үндэ ажил хуваацсан байсан юм. Бас л дээш нь явмаар л өөр их сурвалжлагмаар одоо тэгэд шалгах үеэс одоо манус энэ өндөр дундын энгийн өндөр дундын хэрэгчлийг бүр сурсангүйсэн чинь одоо жоохон ч одоо уран зургаар ташлагуул их сургуульд явдгийг нь ингээд би араггүй багшийн сургуулийн уран зүйн салбарт ингээд ажиллаад орсон шүү дээ. Гэвч одоо энэ яг хүнд ариунчдын сонирхол байдаг дурсамж байдаг энэ тороос нь чиний хамгийн гарамгай зүйл нь латэний хоёр байдаг байхаа. Миний хамгийн одоо дуртай гарамгай ийм зүйл нь бол тэр үсүг чиг оролдож уран зохиол ордох энэ бол миний хамгийн дуртай юм байсан. Харин зураг зурх бол би л яг суугаадаг. Манай нөхөд бол зургийн нэг өдрөөр ингээд суугаад зурд. Би бол зураг зурсаа дотроос нь ингээд бачимдаад үзэхгүй. Нэг хоёр цаг суул би үгүйгээд авчихна. Тийм ч би өрөө юм мэдсэн ба. Би зураг сурдаг хүн биш ээ. Би зурагчин болдог хүн биш ээ. Тийм учраас мөн хамгийн сул дээр хаашаад өөрийнхөө хамгийн дуртай юм одоо Монгол хэл уран зохиол оруулчихъя гэд тэрээс одоо өөр Монголын их сургуулийн тэр Монголын дэс сургууль доо одоо үеийн чөнд тусна Тонлосын чөндөлд нь одоо үеийн хэл уран зохиолж байгаа. Энэ мэрэгжилд ажиллаж орсон юм. Тэгээд л одоо ийшээ. Энэ бол дур бахын учир.
1: За баярлаа. Яг энэ Монголын нут төвчөний зам мөрд бол бас яалтчгүй танай баг сургуулийн багш тэр үед Монголын нут төвчөний унш гэж сэхэрүүлснээр бас анхны үүд цонхоо нээж илаа гэж хойног тэмдэглэлдээ бичсэн шүү дээ тийм ээ. Яг тэр утгаараа танай бүх дур сонирхол биер бэхэстэй оролдох энхүү оролдлого бол хархан багасаа л эхэлчихсэн байж тийм ээ. За. За ингээд номоос нутаалгаа ирж судраас сурвалж ирсэн эрхэм судлагч Харнууд Мөнгцяа танд баярлан сэтгэлээ дахинтаа илтгэе. Ном бүтээлийн нэн олон сайхан бүтээл дуурал гаргаж байгаарэ гэж үжигч сонсогчхоо өмнөөс танд хүсэн найдъя.
0: За баярлаа.
1: Сурвалжилгийн маань хүлээсэнд баярлаа. За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг шинхэн номоо жохоож бүтээсэн Харнууд Мөнгцяаг нэвтрүүлгийнхаа хойморд уран залж түүний ном дууруулахын талд тусгай ярилцаа өрнүүллээ. Нэвтрүүлгийн маань бүтэн уулгаар нь хүлэн үзэж бас хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг

0: Цурвал оюун тарих тунгалаг, ой модыг тарвал уул ус тунгалаг, учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхийлөгч Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чөгжийн ухамсарыг бат чөгчлөх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нараа зүг

0: утга урлагийн товчоон.
1: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлуурын төвөөс эрхлийн ягдуулж байгаа утга урлагийн товчоон нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын үеийн тусгай програм сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэдээнд төвшүүлэн учран

0: наран сайвар аялалтай Цингэр тайгын уян.
1: Начин шонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Цингэр тайгын уян.
1: Цинхэр тайгын уян.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр утгуурлагдаан авьяастай өөрингөх өөр мөч онцлогтой залуу дуучин Эрдэнбаатарын дуусан дуунуудаас сонгон сонсгоё. Тавтай саатаж тааламлгоно уу. Залуу дуучин Эрдэнбаатар Ордос хотын нутаг шивнээ уугаал ай дуугаар нь арт мөндөнд танигдж явсан тэр мань анх дугаар хуучхааны Тэнгэр найрын шангал дуралдааны зохиолын дууны дуулангийн тэрүүн нэрэ, отох шивнээ Арус мөнэ 3 дугаар хуучхааны Ордос хотын дууны уралдааны тэрүүн нэрэ, анх дугаар хуучхааны отох шивнээ зохиолын дууны шангал дуралдааны дэд нэрэ, отог овоо нарийн Ордос хотын дууны шангал дуралдааны дэд нэрэ, эжийн хорох шивнээ наадмын их хурлын ардын дууны уралдааны 3 дугаар нэрэ, 2 дугаар хуучхааны Дундад улсын Чойн тоотон төстнээ ижуурлагын ардын дууны Өвөр Монголт хэ Эжин хаан Шийдвэр дуралдааны тоглолтын шилдэг шанва уламжлагчийн шагнал авьяаслыг Монгол дуу хөгжмийн жослон Хэрэгс нэвтрүүлгийн шилдэг дууны өргөмжлөл өндөстнээ бүлхэм дулхандгат Ордос ардын дууны уралдааны Богон дууны уралдааны шилдэг нэр жирэг 30 гаруй удааны дуулдааны тэмцээнд шагнал хөвгөлөөр милаалгаж явсан залуу дуучин юм. Одоо бид ярилцаа шингээлт ба түүний дуусан дуунуудаас сонгон сонирхуулъя.
3: За даяараа сайн байцгаа гэнэ үү? Би Арус сумаар нутгтай Алчин дуучин Эрдэнбаатар байна. Одоо өнөөдрийн цагаар өөрөө дуусан хөтэн дууган та бүхэн тань хуваалцах болсон ба сэтгэл өндөр байна.
4: Та ер нь одоо аль оноос гэж ая дууг дуусан байна?
3: А дуулаад одоо хэрэг 20 хүдэн жилийн өмнө дуулчихсан. Төмийн чанар гэвэл байх ч байна. А манай аав ээж эгэж гэдэг манай гэрээр бараг бүр маяг байна. Манай ээж ус дуулдаг. Зөвхөн одоо зарим нь саншаарсан хураачгүй бүшгүй хураачгүй бүр дуулдаг шиг найрладаг шиг юмс байх.
4: Тэгвэл хамаа анх одоо дуулж хаан дуулчихсан дуу тайсан даргасан юм 20 минут дуулчихсан. Тэр үнэ нь одоо гэрээч үзэл үү.
3: Хамаа анх дуулсан юм. Хамаа анх дуулхад одоо тэр үс бараг ашид байсан ба. Ашид одоо чинь юулийн хусаа газар хийсэн. Тэр үс би дуулцгүй. Зүгээр одоо электро хөгжим дарсан шүү. Тэний удаа тайзан дараа гараад намайг дуулчих ингээд яг тэр өдөр дуулдаг энэ дууч нь эрэхтэй дууч нэггүй. Тэг би нэг дуус. Тэр траншо байсан туу. Чиг тэр одоо хамаа хаан дуусаа. Чиг нэгдүгээр удаа дуулаарай мэдээд болцсон байлээ. Хүнөөс бүр сайхан дуулж сайхан дуулж яг. Би одоо өөрөө мэдээгүй шв. Яг сүүлд тэр луус юм ин өөрөө ингээд сонсон юм дээр. Бас боломоор шүү. Тэрнээс хойш одоо дуулах байсан.
2: Юуны үрд та бүхэнд Эрдэнбаатарын дуусан Арлек дуугийг сонсгоё. Дууны үг аяг далай дүрэн тохиолсон байна.

0: Устын дугаар бол бидний
1: дуусан дугаараа хотхорын үүд учраад болж
0: байна. Шангал зүйл.
1: Шангал зүйл авсан нэг байх ба.
0: Нутгийн бол таны нэг дугаар гэсэн юм шангал авдаг гэдэг нь
1: таарын. Тэр яг бүр ардын дуу.
0: Ардын дуу
1: уралдаа. Тэр ордуу сардын дуу наав. Энд тэр дуусан дуу бүр ордуу сардын дуу.
0: Таны ордуу сардын дуу бол хорны багын нэг юм байх болсон.
1: Уралдаанд оролцсон нь ул байхаас ардын дуу нь болоо. Шоколадын дуу төрүүгээр бас дуусан байх ч байна. Тэгээд ордуу сардын дуу нэг тийм олон гоо.
0: Тэр таны болоо тэнгэр таа бодлох юм бол зэн нийгмийн усуд ярддаг. Таны одоо хамгийн ихтэй жишээд дууд шин юм бай. Тэгээд та ямар төдрийн хэм дамбаны дуу багтэр.
1: Бишэрдэг нь одоо хайс тэнгэр ах шүү дээ. Тэнгэр ах. Тэнгэр ах болоо багаас нь бишрээд. Одоо яа бишэрнэ. Тэгвэл одоо маа ардын дуу. Ордуу сардын олон дууд ус бүр бахархдаг.
2: Далгаад эрхэт нутгминг дуугийг сонсгоё. Үгийг Алтан Уудо, Жи Бадарангуй, Аийг Гавьяатч Коч, Эрдэнбаатар Дуулан.

0: Ани хүнөөс дуудуулаад ингэ ирнэ. Чигсээр одоо тэр үнэн одоо өөрөө денс чимдэр дуусураад. Тэгээд денс чимдэр боловсураад. Миний тэр шин камн канкас байдгийг. Тэр мөрөн дээр нь чигээ дуул үжээд. Чигээ хоёр боловсруулж бүтэжтэй.
1: Залга та бүхэндэн өн шиг сайхан миний нутаг гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг бэсэд амар жиргал, аяыг баа жоргтгүүж коч Эрдэнбаатар дуусан байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэн нарт Орд Усгын хамт жуулчлалын төвөөс эргэн өгдүүлж байгаа утга урлагийн товчоо нэвтрүүлгийн Чингэр тагын үеийн тусгай дугаар хүрч байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр утга урлагдаа навьяастай өөрингөх өрмж онцлогтой залуу дуучин Эрдэн Баатарын дуусан дуунуудаас сонгон сонирхуулж байна. Залгаа та бүхэнд энэхэн нутагтаан гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг гунгаар Алтан Сүмбэр бичиж, аяг баа жаргадаг хөөж гон Эрдэн Баатар дуусан байна.

0: Бүсгүй сайн дэмжинэ. Би одоо жанмандаа учиртай бол гадар шаамсаа явж штт. 8 фан ором орно орсон мэдээлэл яваа. Энэ хоёр жил тийзэр одоо харагт одоо хинээр одоо байдаг ажлын хийгээс уу штт. Ингээд л дэмжиж яаж хэлэв.
1: Жадга та бүхэнд дом холын нутаг гэх дуугийг сонсгоё. Дууны үг аяга гаалтан уулж өгөөч. Эрдэнбаатар дуусан байна.

0: цугач хэн одоо дуулж явж байгаа.
1: Явжсаа олон газараар явсаа одоо тэр одоо 8 фагийн танк уу газараа жүшэн одоо хамаах бижийн хот өрсөн ба. Бижийн шар хөби башаан ленжу олон газар явсан. Одоо чим угаачлан газар мужаа сайн явсан.
2: Залгаа та бүхэнд бороонороос их дуугийг сонсгоё. Дууны үг аяга гаалтнуулж гоож Эрдэнбаатар дуусан байна.

0: заавал одоо нэг юм гэдэг төхөөрөмжийн нөлөөд болсон байх болоод байна. Бас зөвхөн та хоцромсэн дуусан дугаантай юм уус нэг санаа одоо ямар нэг тав удаа чинь сорог үүдэл мэдээ бийсэн юм дээ болов уу.
1: Тийм бодол нь байна. Санаа байгаа унаа хүрхгүй байж сууж байна. Заримдаа одоо яарад өнгөрчдөг юм яач. Талгуур асан чигэл бодож байсан. Бодож өтер яа бүтээ юу.
2: Залгаа та бүхэндээ маш их нутг мэнх дуугийг сонсгоё. Үгийг амитан уусан бүр, аяг уусан бүрч гоч, Эрдэнэ ухаар Эрдэнэ Баатар дуусан байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэн наснарт ордосхотын хамжуучлалын төвөөс эргэнийг өгдүүлж байгаа утгуурлагийн төвчөн нэвтрүүлгийн Чингэр тагын үеийн тусгай дугаар хүрч байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр утгуурлагдаа навьяастай өөрингөх өрмж онцлогтой жалуу дуучин Эрдэн Баатарын дуусан дуунуудаас сонгон сонирхуулж байна. Жалгаа та бүхэнд жалуу нас гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг боолон соёлт, аяг 80-тэй коч Эрдэн Баатар дуусан байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, жалгаа та бүхэнд малчин буурал ээж гэх дуугийг сонсгоё. Үг аяг Ва Алтан Давчир Коч, Эрдэнбаатар дуусан байна.

0: Аштийн сайхан малчин хаягтай, үүрдгэл алчих уран бүтээлтэй, алсын найндаа итгэл үсэлтэй, ажил амьдралдаа ад жаргалтай, залуу дуучин Эрдэн Баатар маань нэн олон ая дуугаар нь ард олныхын сэтгэлийг татаж, алсын жандаа ганжуг дүүрэн яваасаа их юм аман цахан ирээдүйн төвшүүлээд энэхийн чингэртэйгийн үн тусгай нэвтрүүлгээ өндөрлөлий. Нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Боолан Саялт, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баярлалаа.
1: Монгол хараацуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараацуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 20 гаргийн 1. Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэнд мэд өрнөж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна.

Ялгаа та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулна уу? Манай хорооны мэдээ ойрын өдрөө хотын намын хороо, банкын хороноо хурлгуулж, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал яриа, чухал жаврын зөргснэг сурвалжинд хуушлуулав. Хотын намын хороноо шүүжийн Лили хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Фужиана Жинжан хотын нэг шахан үйлдвэрийн галын гамжгийн амтлын тухай чухал жавар болон холбогдол бүхий хурлын зөргснэг уламжилж, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурвалжинд туушлуулж, Далгами жагсаан байчааж чөгчлөн жасгийн голдлогтой өрнүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндсээсэн жасах шовтлолтын 3 жилийн ажилгын гүнзгий ахиулан өөрхөн амар төвчнээ сэргийлэлтийг чангатгаж, борооны байдал уйрийн байдлыг хянан хэмжиж, үржилэн сэрэмжлүүлхий орчимжуулан, жижигүрлэн сахих ажлыг сайдар хийж, өндөр амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр хотын намын хорооны шүүжийн Лили Нэнгшиагийн Бовпон бүлэглэлийн хязгаарт компанийн хэрэг мөдөгчдийн дарга, Нэнгшиагийн Ямбоо нүгэлсэнгийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Дан Ямбоо нартай хөдөлчөө хийж, хоёр талаараа орон нутгийн аж ахуйн хамтралцаа гүнж хэрүүлэх, сурган хүмүүжлийн хөгжилтийн хамтар ахиулах тухай саналаа гүнжгэ солилчиж, Нэнгшиагийн Ямбоо нүгэлсэнгийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн Ордос хотын бэл мөнгөөр сурлагыг тэтгэх төрөлжүйлийн зөвдөлчөөрийн гэрээ тогтсны хамтар гэрчилсэн байна. Манай хорооны мэдээ 2026 оны бүх улсын зүүн баруун өмнөд хумраатын өдөн бөмбөгнөө уралдаанаа жалуучууд багчуудын дугаалгийн уралдаанаа Өвөр Монголын Ордос дахь хуар өртөөнөө уралдаан 7-р сарын 16-ны өдөр Ордос хотын Баян Тамирын үлсэн хөгжилтийн төвд эхэлсэн байна. Тус удааны уралдаан 4 өдрийн хугацаатай явагдаж, бүх улсын 20 гарай муж өөртөн засах хорон шүүд хараа хотын 900 гарай жалуу багчууд уралдаанд оролцож байна. Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр 19-р хугацааны дундад улсын оюутдын элсэн тангийн алгадах бөмбөгийн манглалыг шалгуулах уралдаан жич 2026 оны тал нутгийн малчин тракчны алгадах бөмбөгийн урлагийн уралдаан өдгийн өмнөд хоо шүнд эхлэв. 19-р хугацааны дундад улсын оюутдын элсэн тангийн алгадах бөмбөгийн манглалыг шалгуулах уралдаан 23-ны өдөр болтол үргэлжилж, 7 өдрийн хугацаанд бүх улсын 19 муж орон хотын 42 ихтэй сургуулиас ирсэн 86 төлөөлөгчийн бүлгмийн жуудаал гараа тамирчин элсэн тангийн уралдааны талбарт өрсөлдөх болно. 2026 оны тал нутгийн малчин тракчны алгадах бөмбөгийн урлагийн уралдаан нь 19-ны өдөр болтол 3 өдрийн хугацаатай явагдаж, Өвөр Монголын Өл аймаг хот Нэнгшиа зэрэг газраас ирсэн 56 төлөөлөгчийн бүлгмийн 672 малчин тракчин идэвхтэйгээр нэр мэдүүлэн оролцсон байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 18-ны өдөр 10 өдрийн хугацаатай үргэлжилсэн Ордсон 2-р хугацааны амтад идэн соёлын гаргийн ажиллагаа төгс амжилттай өндөрлөв. Тус удааны ажиллагаа нь Дулаан хот амтад идэн бохирдлгүй эрүүл мэндээр гол сэдв болгож 220 гарай туухан газрын онцлогт идэн ундаан эрхэлж байгаа худалдаачин жич өргөн тойрны газар орны амтад идэнэ худалдаачны өрн оролч үлж 73 түмэн хүн удааны хотын ард болон жуулчлагчдын сонирхлыг татаж Ордсон амтад идэн соёлын иж хэдий бүх талаар илрүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 18-ны өдөр Мөнгөнийв 2026 оны Өвөр Монголын хөл бөмбөгнө хэддэсийн холбоот уралдааны 10-р ээлжийн уралдаан эхэлж, Ордсон хөл бөмбөгнө анги нь Улаан Чавын хөл бөмбөгнө ангитай уралдаж, манай хотын хөл бөмбөгнө анги нь нэг бөмбөг оруулаад нэг харчих тэг харчлаар Улаан Чавын хөл бөмбөгнө анги ялсан байна. Өртөн засах орны чагуурын топчоны урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун бүйн зүүн хэсэг дунд зүүн бүйн ихэнх

0: хэсгэр үүлэрхэг байж баг борон буюу аянгат борон орно. Үүнд улаан чавын жүн өмнө бай, шилийн голын баруун хойд бай болон жүн байн жүн хэсэг улаан хадийн баруун бай, хөлөн борийн баруун өмнө байяр дунд зэргийн борон орж хэсэг газарт их борон орно. Дунд баруун байн ихэнх хэсэг жүн байн баруун хэсгийн газар оронд 4-5 дэсийн салхи салхилна. Баруун байн баруун хэсгийн агарын дуулан 35 градус хүрч хэсэг газрын агарын дуулан 37 градусыг давна. Өнөөдөр манай хотод чилмэг байснаа үйлчлэн агарын дуулан 16 градусаас 32 градус, баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилна. Бүгдийн оролцлоготой сонирхолт хөл бөмбөгөн уралдаан эд хөөгтө явагдаж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай отохо шүнэ хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн чи ямагт гэн дамжуудно уу?
1: Өнөөдөр 2023 оны Ордос хотын бүх ардын бич хэрэгжүүлэх нийгмийн төргийн хөл бөмбөгийн уралдаанаа отохо шүнэ хаар өртөнө урдгаан чи отохо шүнэ 6 дугаар хутгаанаа дундад усны биеийн тамирын Чамд суудаг хүндөтэй эрэгтэй эмэгтэй ахмуу залуучууд багцуд зэрэг 7 хүнээ дөрөнгө хөл бөмбөгийн урлагын урдгаан бол отох шүнэ баруун орцын соёлын гол төлөвшөд явагдсан юм байна. Суудааны урдгааны бол Ордос хотын хөл бөмбөгийн нийгэмлэг отох шүнэ 6 хамжил биеийн тамирын давчаа отох шүнэ зэрэг хөлсдийн хэрэг явдлын давчаагаас голын эрхэл зүйл отох шүнэ соёл болон жуулчлалын давчаа отох шүнэ 6 хамжил биеийн тамирын давчаанаас бол даан эрхэлсэн юм байна. Урлагаан дарагчдын насны алсны нь бол бүхэл 11 наснаас 60 насны насны хүрээ эрэгтэй эмэгтэй ахмууд багчууд бүхэн ардаараа оролцох настай зүдийн хамт байлгахыг өнөөгөө биелүүлсэн байна. Мэдээгээр дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо өдгөө өмнөд хош юна хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч Саран Чажиг тахал өгдөй. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сэн сэн ямагт дамжуулно уу?
2: Яа. Ард өвөр Монголын нараазуу төлөөс хорооны том хөлөрийн баримтд кино тал нутгийн алгалах бөмбөгийн отгийн өмнө гүнд эхэлсэн үдрлээ. Тус кино нь өвөр Монголын нараазуу төлөөс хорооны шингэн үйлдэл сэтгэл аргамдсан нутаг гэх том хөлөрийн соёл иргэншлийн гол төв баримтд киногийн үргүүлжилэл байж, ерөөс дан цолгой биеийн тамирын хөдөлгөөнөө тэмтгэл болохгүй биш. Харин хагас илүү дүүнээ зорших үндэстэн үүдийн олон том тал нутгатаа харилцан төшөлтөнд хамт оршиж уулзсан нэгдсэн шин зүрт байдгийг олон даяар харуул болно. Мэдээ дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо отохо шүнэ хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч оюун готойхот өгдөй. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
0: Чи ямагт ахр авсар мэдээлнэ үү?
3: Хоёр дахь отох шүүнэ ардын эмнэлгийн хороо отох шүүнэ Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороо отох шүүнэ хоёр дахь ардын эмнэлгийн хороо өвчин үжих дугаарлалтаа 3 өдрийн дотор хүчинтэй байхыг хэрэгжүүлжээ. Өвчтөний өвчин үжих дараасыг үнэн хөнгөрүүлсэн байна. Мэдээг дамжуулаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо өн чагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 85 92

0: 412 8592 413.
1: За сайн байцгаана уу ирэхэн мөндөс сонсогчдоо. Дусгатгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл 91.9 радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгаглаг хинагч дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлт.
0: Өөрийгөө итгэн биеэн дааж шаргу тэмчи. Хот тэг эрхэмлэн шинийг үүдэж үйлс бүтээй. Жишээч дуурайлын хүчин.
1: За тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлгээр бид жишээч дуурайлын хүчин болон өдөрөөлж шин чагийн сургаан хөгжлийн системийн намын ажлын шилдэг ажилд сайхан багшийн тухай тусгай сургуулийн олгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Сайхан Орд Усхтын туршилтын баг сургуулийн дэд захирал сургаан хөгжлийн 1-р фронтод 19 жил гавшгайлан ажиллаж 2021 оны 6-р сард Тундад Улсын Эвхамт намд эслэгдэж одоо Орд Усхтын туршилтын баг сургуулийн намын үрийн 1-р фронтын ухаагуулах гишүүн намын байгууллалт болоод 9-р хүмүүжлийн ажлыг хариуцхан хийж бий. Тэр ямагт намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан бодож ээжилж дээд хэмжээний улс төрийн хариуцлагат өврөөр ажлын байр дангавшгайлан намын байгууллалт болоод жан сургалтын гүндгийн уусалчлыг ахиулж өрөд хожид улс өөртөө жасаа хорон болоод хотын төсийн ярвалдрыг 40 гаруй удаа тасаж өөртөө жасаа хорон сургуулийн төсийн ёсмралын хүмүүжлийн хамаа бүхий сэдвийг олон удаа хөтлөн жолоодож улсын дэсэн можийн дэсэн сэтгүүлд олон өгүүлэл нийтлэн шин чагийн сургаан хүмүүжлийн системийн намын ажлын шилдэг ажилтнэ үлгэр жишээ болсон байна. За тэгвэл одоо бид Орд Усхтын туршилтын баг сургуулийн дэд захирал сайхан багштай уулзсаар холбогдож нарийн байдлын сурвалжийн юун төрөнд нэвтрүүлгийн чичнээ нэвтрүүлгэд оръё. За сайн байна уу?
2: Сайн
1: сайн чинь гэдэг өнөөдөр одоо ажлын аруугаан жайж хэлж байгаад манай сурвалжлагын хөлийг болсонд маш их баярлалаа.
2: За энэ дээр ерхэн хүндэд санаа суртан энэ өдрийн сайхан мэдээ төсөө зана.
1: Тэгвэл таны намд орсон хамгийн анхны хүсэл эрмэлзэл юм уу? Одоо үг санаа нэмэр байсан бол энэ үг санаа тулгарч ярилт нь таны тухайлсан ажилд одоо хэр хүчин өгч бодот үйлдэлгэ дөмд төлөхөж хүчин болж ирсэн бол энэ талаас нь ярьж өгнө.
2: За, тэгвэл юуны урдтаа зохион байгуулалтаас надад энэ сайхан яруу алдарыг олгож өгсөнд бол тун талархаж байна. Бүх хотын шилдэг ухаан намын ажилтнаар үнэлэгдсэндээ болоо их сэтгэл зовдлохын хамта нэр нэр танд хэмтсэн намын гүчгэн болохоор өргөл зэрэг сайн чармайн ажилыг их эсэж өргөмийн маса өөрийн эрхгүй хөцлөгдөж байна. Энэ хэрэв алдараа нь одоо зөвхөн миний хувь хүнэ биш. Харин манай туршилтын баг сургуулийн бүх ажилтны хамтын чармайлгын үр дүн. Мөн ч 1-р фаранд дээрх 6 хүмүүсийн ажил хийж байгаа намын гişгүүдтэй олгож өгсөн зоригдуулал хөөлөл болно гэж үзэж байна. Бид хон 6 хүмүүсийн 1-р фаранд бол 19 жил ажиллана. Одоо бол бид захирлын тушаалыг үүргэлж намын байгууллалтын 1-р фарантын ухаалгын ажлыг бол харуулсан хийсээр ирлээ. Одоо олон жилийн турш би бодод үйл явдлаас үйлдэг төрчлөг хурамдуулж байгаад сурагчдаа хандах үнэн сэтгэл 6 хүмүүсийн хайрлах Гүйлсэн дээдлэх үүрэг хариуцлагаан баримтлах юм бол чанга үүрэлэн хүйтгээгээд алхам алхамаар бол өнөөдөр энэ хэмжээд хүрд ирсэн юм аа. Үнийг хэлвэш та надад одоо тийм их агуу их үүрэг санаа үүрлээгүй. Одоо зөвхөн одоо өөрийн бэйдэн хариуцнаа, сурагчдаа хариуцнаа, сургуульдаа хариуцнаа гэсэн энэ нэг намын гүшүүнээ үүрэг хариуцлагаан хүйтгээх бодлоос болж өөрсдөө одоо ажилдаа орсон юм аа. Тона троллинг хүмжилэгч одоо хүүхдээ нь хүмжилэхэд байдаг шүү. Хүүхэд нэг үрийн бие дээр одоо нэг гэр бүлийн хүсэл эрмэлзэл ачаалагдж байдаг аж. Хүүхдийн сайн хүмжилсэд бол нэг гэр бүл юу болоо наач хулан гэдэг шалаараа багш болсон байдаг шүү.

0: ядарч яах үед сургуулийн хүрээнээ хүүхдүүдийн инээмсэглэсэн царай багсайнуух энэ нэг мөндөлтгийн дунд тэр дуурон болоё. Аливаа ядараа нь бүр цайлагдаж тэднэ энэ өчөөхөн дарсэл танд одоо биднээс сэтгэлийн арахыг бол эдгэрүүлж аливаа бүхэн бүр утаг уулахтай санагддаг. Цалаана 12 жилийн турш гэж багшил явахдаа ном бичгэн сайн зааж хүүхдэд сайхан хөмжүүлж уухнаага мартталгүй тохиолын ажлаа одоо сайтар хийд сургуулийн итгэл гэрийн ахмуудын найзлаг одоо өв хамдамын гисгүнээ үүрэг харуулцлагаан болов хөсөлтүүлгүйгийн төлөө өнөөдөр тултал хэрмэн ажиллаа ирсэн юм аа.
1: Та сургуулийн хүрээнээ намын суртал ариун чигчээр засаг барих багшийн морал, багшийн сурталын байгуулалтыг урт хугацаагаар нэгдэлт төлөвжүүлж, одоо сэрэмжилүүлэх хүмүүжил, аюул төгшүүрийн далд гэмиг гэж ягсаан байж ажлыг банк өрнүүлдэг юм байна. Тэгвэл таны үжихэр шин чагуугийн багш болсноо хувьд одоо мөн ч одоо намын гишүүн болсноо хувьд багшийн ёс моралын хижгаар шугамыг гэрхэн одоо батасах гэж ариун чигч байх хэрэгтэй гэж боддөг юм байна.
0: Эдгээр зүйлүүдтэй би намын сурталт хийхдээ засгийн байгууллагт болоод багшийн морал сурталтын уялдаан атгал сэрэмжүүлэх хөмжил аюул төгшүүрийн юм соогийн дэхтан байцаахад би бол өргөжийн санаатайгаар зохион байгуулалт өмнөх дундаа болоо багшийн дүр төрхөн бол дарыг хүүхдийн дүр төрхөө намын гүсгүнээ сурталт бол дарыг дэрэгдэг хүмүүсийн бүдгэл зүрэг алмаа гэдгийг бүүн ойлгол мэдэрлээ. Миний үзэхээр тэн цаг үеийн багшийн намын гүсгүнээр хуруу шугамыг бол утас ихэж аргуун чигчиг бол эрхэмлэн зурмлахд болоо тоо хөдөн жаргалсыг бол бүрэлдүүлж үүнийгэн бол чанга баримтлах нь бол чухал гэж үзэж байна. Түннийд бол төв байх хэрэгтэй. Одоо дарвээ хийж болох болохгүйгаан тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Абд болох болохгүй тодорхой ойлгож цаг ямагт бол цаглаа батгийг бол зарамлана. Хоёр туу бол голч байх хэрэгтэй. Хүүхэд болгонд болох юм их их ярихан да. Цагнаад болоод бол чөм ээлт тодоо төв голч нийтийг бол харгалцсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл гурав дуу сэтгэл санаагаан шүүх шуруун байгах хэрэгтэй. Сэтгэл санаагаан бүрэ жаан сургаал ба хүүхдийн дээр төвлөрөж төв чигээр жаан сургаад аргуун чигч хүн болно. Сэтгэлдээ сургач хийж чадвал бол цахилгаатын хоруул шугамын аяндаан батасаг аргуун чигч байж чадна. Энэ бол одоо миний төсөл хурамтлаас бас үүсэж байна.
1: Тэгвэл та нэг нь үндэсний шатны газар орны сургаал мужийн ажилтан болсны хувьд мөн ч одоо үндэсний газар орны сургаал мужийн ажилтан болсны хувьд намын байгууллалтын ажиллаар хөтлөн жолоод дуулж одоо үндэсний энэ бүлхэмдлэл давшилтын хүмүүжлийг ахиулж байгаад жалуучууд багчуудын дунддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход одоо гэрхэн үйлчилж байна.
0: Манай ардуд хотод одоо олон үндэсний төвлөрийн туслан газар орон бүтгээр үндэсний бүрхэмдлийн хөмжөл явуул театр хийхэн манай сургаан хөмжлөлтийн эрхэмж үүргэл ёстой чанга үүргэл харуулдаг болно. Тэгвэл 2016 оноос эхлэн үндэсний бүрхэмдлийн энэ гол төвт нэгэн хайлын хөдөлгөөний бол зэрэг болгоно 8-5 сард явагдуулж байна. Манай сургуулийн хэн бодо хамаа анхандаа бол бүх сургуулийн багшийн ажилт нь хамт явуул байснаас нь одоо бодоо гар гараан холуусан ахトゥу сургууль суугаан даатын хөрөв тийм одоо уран байгууллагын нэгжиг бол дээдлэн дагуулсан тэр болгоно их хөдөлгөөн бол одоо бүхэл сургуулийн хамгаас хүртэл сургуулийн хөдөлгөөн бол байна. Хоёрдугаар хөдөлгөөний дунд бол бид зам дуустаа хог нос төвд орчин тойрны хамгаалах орчин тойрны хөмжил зам огт бол зам харилцааны хөмжил хөдөлгөөний гадрын амар төсний анхаарах хөмжил тийсэн дээд үнэ ахаа гэж дууруун дүүнараа хасар хөмжил дээр одоо сурагчдад бол хөтөр өрсөлдөлийг туулах зэрэг нэгийг бүрдүүлэн бидний бол өхөө явцтай харгалж явсан цагтаач ил байгуулагын аваагаа наасан бол талархах сэтгэлг болоод сургуулаан хайрлах, орцон хайрлах, эх хорноо хайрлах хөмжилийг бол санаачлах цайгаар энэ аялын дунд бол уйлдуулан оруулсан юм аа. Энэ хаажилгаа явуул баримтладаг энэ гол зорилгын бол дарыг намын байгууллалтаар ёс суртахууны хөмжил явуул хөтлөн дагуулж намын дисгүн одоо нэр бол дээжрэх явуул болно. Үүнээс гадааста манайхын баса үндэсний бүлгийн хөмжил явуул сургуулийн сагийн бүтээн байгууллалтаар

0: Бүтээлгийн танхимд одоо хошуу танхимын хурал суралцдаг гэдгээрд байна. За ил жилийн ажил болоо уулхан оруулж хүүхэд багцуудын болоо хархан багаас нь өндөрсөн нүүд хоорондоо нэг гэрүүл мэт татнуу харилцаг анарын үүсгийг нэгтгэн бүрхэмдэл гэнэ үзэл санаатай болгоно хөндлөж хэрчмэй байна. Манай сургуулийн намын гишүүн багш нартай бусуудаас төрүүлж одоо бүрхэмдлийн эрхэмдэн үлгэр туураад бол одоо хүүхэдтэй усан хайрлах эрүүлэн хайрлах хөндлөлийн уламжлалын хүртэл дамжийн өндөрсөн хамтын цагийн ухаанцлыг цогцол хайрлал бол батар бүхэл суурийн тавьж байна.
1: Таус 13 жилийн одоо ангийн эрхлэгчийн ажлыг хийж одоо олон шагналын хүлэл олсон. За ангийн эрхлэгч байсан хугацаанд маш олон багш сурагчийн халуун дотносог хайр одоо сэтгэл хөдлөлгөө мүлгэр учрал нь таныг урамшуулж уг санаагаа баримталж үйлсээн дээдлэхэд эрчих хүчин өгч байсан байхаа. Энэ тухай бидэнтэй хуваалч нь уу?
0: Би ангийн эрхлэгчийн ажил яваад 13 жил хийсэн. Энэ бол одоо миний хамгийн номог шалтай мөртөө математикгүй өнгөрөх болно. Энэ хооронд бол маш олон нүцрийн бодлоо тохиолдож өнгөрсөн. Зарим үеийн бодлоо би одоо бодогдчихсан одоо тэгэхээр одоо ихэд огдож байгаа. Миний үзэхээр бол анхны эхлэх зурс нь одоо нэгд бол хүүхдийн сайн болгож хүн нэг бол ихэд хандах хэрэгтэй. Хоёр тул ахмуутан бол сайхан явуулчих хандах хэрэгтэй. Хоно би анх эхэлж байхдаа ахмуудаа хариуцсан хэдийдээ удаар одоо хүүхдийн орчмын давталт тал гэлэлцэл явуул. Яг дараа нь бол анхаарч хүлээ. Тэгэд хамтаараа нэг хамжилт маань юм сая хий дийлэн шүү хийдэн бол яадаг. Тэгээд ахмуудтууд ихэд улаан санагдаж эрэг багшаа ахмууд бол нэг фарэн дэх хүн бүр одоо хүүхдийн төлөө ажил байхагаа тодорхой одоо хамтар хүүхдэд хөнгөвлөх зэрэг гаралтай нэгдмэн одоо сэтгэл нэгтэй нэг бүр тийшэн хүтэн зарцуулнаа гэсэн юм болоо. Тэний ариун дээр анхны хэсэгт болох хулгайн дан бол олон мэдээд энэ бол нэг удаанаа нэг урт удаан хулгайгаар явагдах үүтэр. Энэ нь мөн одоо анхны хэсэгт хүүхдэд хандсан байдлаас суулдаг. Зөвхөн ахмуудаа би яа юу хийлээ хэрэгш. Харин хүүхэдтэй төр төр хандмаан дээр ахмуудаа чиний хүүхэдтэй хэдийн хэлтэс нь олж үлдэх юм шиг. Ийм одоо хүүхдэд сайн ойлгоод хүүхэд болгонд болоо эрхэт их хандах нь ихэж хав. Эдгээр юм бол би олон жилийн хэмтэн хийдгээ. Одоо сайн хандсаар одоо хөөхнээ төлгийн уралдаан, үлгэрийн уралдаан, одоо урлаг, дуу урлагийн талаахад бол дуу дуун уралдаан, хөгжмийн уралдаан, эргээ бие тамирын талаах одоо өхөө сатрын уралдаан, эргээд дугайлангаараа эрхэлжсэн гарсны сонин, самбарын сонин, амралтын хуудсаных нь вилмийн хөдөлгөөн болгоны бол бүр миний хүүхдтэй зоригжуулан дайцлах арга ачаал болох мөртөө хүүхдүүдтэй болоо ёс суртахуун тай бие тэмдүүн гаваа сайханай таасаасай хөдөл мөрч чин нэрнээс хэлдэг багцуудын хүмүүсээр маялаа гэсэн хана арга ачаал. Өнөөдөр хийсэн шиг багшийн дүр зөрхөн бол даруй хүүхдийн дүр зөрхөн. Багшийн болгоход хүүхдийн зөвлөгөө гэдгээр 13 жилийн турш та хоёр анги төвлөрсөд нэг их сана сайхан сурах ахмуудтай. Өнөө миний хамгийн анхны урах наадмын банкын төсөн хоёр сурах хоёр дугаар асана одын харгуудын банкын 34 сурах сана хэлэх үүтэй ийг зөвхөн хүүхдэд хөндлөх гэх харин хүүхдтэйгаан болох хамтар хөндлөлтөд явж байгаа гэж бодож байна.
1: Тийм. Тэгвэл одоо сургуулийн засаг хэрэгцээний ажил, ёс суртахууны хүмүүжлийн хамааралд, чан сургалтын шинжилгээ ухааны судалгаан, ангийн гинхэн хүмүүжил зэрэг одоо олон талын ажлыг хамтдаа төлөвжүүлж, бүх талыг харгалж хийж одоо төрөл бүрдэн одоо чулгарсан амжилтыг гаргахад та яах гэж энэ нэг жогчлуулаг гэсэн ёмиг одоо анхаарч ирсэн бол
0: үнэн дээр ямар нууц төр гэсэн юм яг дараа одоо илүү тэр гаргаж байгаа илүүх нь үүр гэж илүүх нь өрөвдөл гаргах байна. Тэгэхээр энэ төгөөд та өөрийнх нь бол чигтэй ерөөсөөр гаргах хэдий ягаруу байсан хэвээр сайн зааж сургаалцыг бол тохиол

0: ажил ан сайн хийх бол миний үнэн ажил. Үнийг ан бол өргөл байн тухайн хэрэгтэй. Зөвхөн одоо зөрөг сэтгэл гаргаад нэг бидэж зөвхөн өргөл гэдэг өөрийн хийх зүйл нь хийх тах мөртөн. Үнийг ан бол ялгаад хийх зүйл гэж байна. Дараа нь бол одоо ажиллаан бол жиж өгсөөр тохируулах юм болсон. Эргээд хүмүүс болж байгаа тохируулан гүйцэд задруулахад бол байна. Надад бол нэг нь сайхан ажиллах бүсгэнтэй. Тэгэд хамтаараа бол яах юм? Энэ намын байгууллалтаа, ёс суртахууны хөндлөл, цаан сургаалх энэ хамааралтын харилцан холбоож байгаа. Бүгдийн бол хамтан харгалж чармайсаар ингэж ахуулсан юм аа. Тухайн хамгийн чухал нь бол намын хүчин болсны хавьд зангилгийн цаг мөчдөө бол хүчир хөдөлгөөний давн урагш ялж учир явдал нь бол илүүх нь үүргэл явна. Надад авч гэдэг бол цаг нэмэж ажиллах нь бол энгийн явдал. Тэгээд сургуулийн байдал улмаа сулам сайн болж хүүхдүүд одоо улмаа сулам сэлдэг болох үед альва энэ ядраж өдөр бол өөр үн өртөгтэй мэт санагдаж намайг бол өргөлж урагш дуулдаг.
1: Тийм байна. За тэгвэл таны үжигээр одоо энэ шин чагийн сургаал мужлийн фронт дээр шилдэг эвхамт намын гишүүн нь ямар маягийн үүргэлэл болоод жишээч үйлдэлийн чадвархийг бүрдүүлэх жох ёстой юм бай.
0: Энгийн багшаас хамааралтын ажлын байр хөрөхөд одоо энэ ажлын байр хөрж өөрөөр харуулсаа хүн дуусан болоод тоо. Миний үжигээр сургаал хүмүүсийн фронт дээрх шилдэг намын гишүүд дуур хэдэн талын бол театр хийх хэрэгтэй гэж бодлоо. Нэг дуулаа улах төрийн батг их найдвартай байлгаж намын төлөө хүний хөндлөх улахын төлөө чадвартны хөндлөх ямар та намын үгээ сонсч намаан дагах юм бол та чийдэн. Хоёр туулаа ажилдаан гацхай зан сургаалтын яр чанараа хэлдэг зүйлэн ухаан чадвараан дээшлүүлж нарийн юм бай харуутан хамаарч одоо хүчир төвөгтэй хэрэг явуулдаг төвтэй сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж энэ 3 дугаар ясан хаанди эрхэмдэх одоо үлгэр дугаараар болж зургийн хамжигдан хэрэгтэй хамт ажилтад тайган бүхэндэн нэгтэж багшийн мораль суулгыг бол чанга сахиж одоо үг ярэ үйл ажиллагаагаар нь дондоо үлгэр дуурай тусгай. Эдгээр бол альди сайн хийх энэ үндэс гэж үзэж байна.
1: За тэгвэл одоо сургаан хүмүүжилийн 1-р фронтод ажиллаж яваа шилдэг намын гишүүн болсны хувьд дараачийн алхамд одоо намын төлөө хүний хүмүүжүүлж улсын төлөө чадвартны хүмүүжүүлэх талд хөргөлжлөн одоо чармайх ихтгэлж оргийн хаан тухай бас бидэнтэй хаалж гинөө.
0: Энэ сайхан баримтартаа 1-р фронтын намын гишүүн батлуулахны хувьд яваса олон даяар болох тэний үгэнд л гэж байна. Тоо өргөн олон сургаан хүмүүжилийн багийн ажилтнаан болоо бид хамтаараа өгс наган баримтад ажил гүйцээнд дэдэж хүүхднүүд хайран хүртэж бидний өсөн байж их сатууи хамтаас сахин одоо хамгаалж хайрын элчин болгоё гэж уриалъя. Эргээд залуу намын гүйцүүд тань болоо ажлын байраа хатас сахиж чармайн ажиллаж тохиосон ажлын байрандаа өөрийн үн өртөг гэрэл ялгаагаан сасруулаарэ гэж нэби мөн манай багшуудын хүсэл хангийн гүшүүд тань болоо багаасан намын үгээс нууж намын ачид удаа талархан намаан дагаад театр суралцаж том болоод улс орон нийгэм нэгтэн хэрэгцээтэй хүн болоорэ гэж син сэтгэлээс хүсэж байна. Ирээдүйд би баса өргөлдөн сургаан хүмүүсийн өмнө фронттай гацхайж уух санаагаа өөр мартан надуун баттай ажиллаж намын байгууллагын сайтар атхан ёс суртахууны хөндлөлийг боттойж үзэ. Зан сургаалтын одоо санаржуулан бодот ажиллагаар нь бол намын төлөө хүний хөндлөх улсын төлөө чадвартны хөндлөх өөрө харуулдагэ үйлдэг зүйл дээ. Манай ордын сургаан хүмүүсийн үйлс өөрийн нэг хувь хүчин чадлаа өргөе гэж бодож байна.
1: Тийм баярлалаа. Ингээд өнөөдөр манай сурвалжлагыг хүлээж, өөрийн ажлын

0: байрандаар олсон туршлага, мөн ч одоо багш нартан жаруулж бас хамгийн сүүлд өөрийн итгэл жоргоо илтгэсэн байна. Бас өөрийн туршлага сургамжаа хуваалцсан байна. За ингээд өнөөдөр манай сургуулийн хүлээсэнд маш их баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.

0: чаг төрийн чухал мэдээ.
1: Үндэ сонсогчдоор тавханд жирэмсэлсэн эмэгтэй ажилтныг ахим халуунд гадна ажилуулж болохгүй гэх мэдээнээс дамжуулъя. Жуныг удирлын ахим халуун чаг үр хүрч ирэхийг дагалдан Өвөр Монголын өр танжаас хорно ажилчны авлийн хөдөлмөрийн хууль чаажийн хяналт тавих комисс төрөөхн хөдөлмөрийн хууль чаажийн хяналт тавих сануулгын бичиг нийтэлж Өвөр Монголын ил хүн хэрэглэх нэгжид ахим халуунд ажиллах хөдөлмөрийн хамгаалалтын ажлыг чангадгаж хөдөлмөрчдийн ахим халуунд ажиллах хууль ёсны эрх ашигыг баталж хөдөлмөрчдийн амар тайвнгаар жуны өнгөрүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж сануулв. Сануулгын бичигт хүн хэрэглэх нэгж бодит байдалтайгаан уялдуулан халууны сэргийлэх ажлын дүрмийг байгуулан төгөлдржүүлж ажил газрын улсын ажил мэргэжлийн эрүүл хамааллын баримжаагийн шаардлагад нийцхийг баталж ахим халуунд ажиллах хөдөлмөрийн хамгаалалтын арга хэмжээг чанга найдваржуулан ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн ухлах мүжил болоод байчаалтыг өрнүүлж үйлдвэрлэлийн ончлог болоод бодтой нөхцөлийг үндэслэн хөдөлмөрчдийн ажлыг жижиг өстөй тохируулах хэрэгтэй. Жирэмсэлсэн эмэгтэй ажилтан ажилчин болоод насанд өл хүрэх ажилчныг 35 градусаас дээшх ахим халуунд гэрийн гадных ажил хийлгэгчч дулааны хэмжээ нь 33 градусаас дээшх ажиллах талуурт ажилуулахар тохируулж болохгүй гэж шаардсан байна. Сануулгын бичигт хүн хэрэглэх нэгч ахим халууны нөхөр олгомжийг чанга найдваржуулж хөдөлмөрчдийг 35 градусаас дээшх ахим халуунд гэрийн гадных ажил хийлгэхээр тохируулах жижиг бодомжтой арга хэмжээ авч байгаад ажиллах талбарын дулааны хэмжээг 33 градусаас доош болтол бууруулж дийлгүй бол хууль тогтоол ёсоор хөдөлмөрчд ахим халууны нэмэр олох хэрэгтэй бөгөөд чалингийн бүх тоонд оруулах хэрэгтэй. Ахим халуун үр амьсгалаас болж ажилхаа нь жогсож ажиллах чагийг богинсгосон байвал хүн хэрэглэх нэгч хөдөлмөрчнөө чалингийн хасах буюу бууруулж болохгүй. Хөдөлмөрчин ахим халуунд ажилласнаас болж нарашиж ажлын нөлөөнө өвчнөөр оншилогдсон байвал ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын харгалзлыг хүртээх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Сануулгын бичигд бас хүн хэрэглэх нэгчээс хөдөлмөрчөнд шаарлагд нийцсэн хов хүний хамгаалалтын хэрэгслийг хангаж ахим халуунд ажиллаж байгаа хөдөлмөрчөнд хөрөлч хүйч одоо эрүүлх малын баримжаад нийцсэн халуунаас сэргийлж халууныг бууруулах умдаан жич чухал хэрэгчээ эмийн жүйлсийг хангах хэрэгтэй. Жоос мөнгө эд бодос өгөхөөр халуунаас сэргийлж халууны бууруулах умдааныг орлуулж болохгүй. Халуунаас сэргийлж халууны бууруулах умдаанаар халууны нөхөрийг орлуулж болохгүй гэж шаарджээ. Үндэ сонсогчдоо жалгаа тавханд Өвөр Монгол эдгээр газартай харилцан нэвтрүүлж харилцан мэдрэхийг биелүүлсэн тухай одоо мэдээнээс дамжуулан сонсгоё. Өвөр Монголын өр тэнжээс хорноо жах дэлхүрийн хяналт хамралтын төвчөгийн мэдээг үндэслэвэл 7 сараас эхлэн Өвөр Монгол Шандун, Шанси, Хэнань, Шанси, Гансу, Хөхнөр, Нингша зэрэг 8 муж орноо жах дэлхүрийн хяналт хамралтын саламчрын хамтар нийтэлсэн хатан гол дагуу 8 муж орноо гадаадын бэл оруулагчийн гол жогчийн хэрэгмийг гэрчлэх бичиг материалыг орон бүс асдлан харилцан нэвтрүүлж харилцан мэдрэх ажлын төслийг одоо жинхнэр хэрэгжүүлэн гэсэн байна. Энэх арга хэмжээ нь гадаад бэлийг данслан тэмтгэлэх газар орны хориог өвдөж хатан голын сав газрын засгийн явдлын үйлчлэгийг нэг чогччуулахыг ахиулж хэдийн гадна гэх бэл

эрхэн хөрүүлэн данслах, сутгийн эрхэн данжилан данслах зэрэг одоо гурван төрлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэвэл гол жогчийн хэр хэмийн гэрчлэлийг харилцан нэвтрүүлж, харилцан мэдрэх дөгм нөхцөлийг эдэлж болно. Халуун гэрчлэгийн гэрчлэлийг давхардуулан хийх чухалгүй гэж тодорхойлжээ. Ажлын төсөлд 3 жилийн тохирох баримжаа тохируулсан байна. Бэл оруулагчийн гол жогчийн хэр хэмийн гэрчийн үг материалыг нэгэнт данслан тэмтгэлсэн данс эхмэлд хадгалсан бөгөөд хүчинтэй хугацаанд байвал хүчин бүхий хугацааг тодорхойлсонгүй бичиг материал нь гарын үсэг журж явуулсан өдрөөс эхлэн 1 жилийн дотор хүчинтэй гэрчлэх бичиг материалд нь хэрэглэх орно хижгарлалгүй бичиг материалд гуулуурлаж давтан хэрэглэхийг чаажлах зэрэг хижгарлын чанартай үсэг байхгүй бол нөхцөлд нийцвэл дараа ажил явдлыг гүйцэтгэхийг дөгөмжлөх ашигийг хүртэж болно. Өвөр Монгол төлийн дөгмөр гүйцэтгэх чадварыг чанга найдваржуулж биеэн дааж говьчлон мэдүүлэх итгэмжийн хинан шалгах материалыг дөгмжлэх хэргийн дараа хинан хамарх битүмжилсэн явцыг хэрэгжүүлв. Говьчлогч нэгдэлтэй дүрмт говьчлийн бичгийг таглан мэдүүлэхийн хамт тогтоолд нийцсэн амлалт хийж чонховч төхөрч итгэмжийг хинан шалгаж баталснаа дараа данс эхмэлийг байчаан лавлах тамга дарсан гэрчийн хуулуур байдаглын бол тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж болох болсноос говьчлон мэдүүлэх материалыг их хэмжээгээр чамгатгаж гүйцэтгэх чагийн хижгарыг богносхов. Ажлын төсөлд харилцан мэдрэхгүй 5 төрлийн байдлыг тодорхой тогтоов. Бил оруулахаар байгаа төрөлжилэн үрдэж зөвшөөрөлд холбогдох хааж авахлын итгэмж алдсан үлдээл хэрэгэн жасан сэргээсэнгүй хэрэг болгон дансалж байх буюу хуйлч хажийн хөндөнөөс дасалх явчд байгаа эжигнэлтийн үнэмлэн хураалгаад хүчингүй болгогдсон зэрэг одоо байдалд ч юм харилцан мэдрэх төрийн бодгийг хэрэглэхгүй ардд дөгмөжүүлэхэд хяналт хамааралтыг өл сулруулах эрхийг доош тавихад дураар өл тавихыг биелүүлнэ. Тус удаагийн орон бүс алсалсан төрийн болгын холбоолон хөдөлгчг бол Өвөр Монголын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх хатангуудын цагажрын чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх боддог эрх хэмсэн арга хэмжээ болно. Гадаад бил оруулалтыг оруулахыг зөвшөөрөх арга замыг улам нэг алхам шулуудхаж хатангуул дагуу орон бүсийн засгийн явдлын үйлчлэгэнэ баримжаажуулалт нэг чогччлтийн төвшинийг дэвшлүүлж Өвөр Монгол орны гадаад билийн чуглалын татах хүчнийг одоо үргэлжлэн чангатгах болно. Хүндэ сонсогчдоо энэ ээлжийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найр уулснаа тунгалаг хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлт.

0: Орд Усгатын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Орд Усгатын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуугаас сэрхлийн явагдуулж байгаа таны бүтээл манай хүсэл уран чохолын тусгай нэвтрүүлэг болж айсаар эхэлж байна. Энэ чагаар үргэлжилэн Уильям Фолкнерийн Баавга гэх бүтээлийг сонсгоё. Таалан болгоно уу? Гэвч тэр өвгөн баавга бол амархан арганд унах биш. Одоо бол тэр түүний мөрийг өөрийнхөө мөрөөс ч илүү сайн таньдаг болжээ. Жимтэг хөлийн тэдэггүй гурван сайн хөлийнх нь мөрийг үжээд аль нь альнийх нь мөр гэсний амархан ялгаж чаддаг. Тэгтэн харин их багаар нь л ялгах тэдий биш. Энэ 30-ад миллийн дотор ондоо баавгагийн үлдээсэн

өрч байдаг бөгөөд их багаараа ч дэмэж өргөхгүй. Гэтэл энэ баавгагийн мөр болж өхөн их тэдэ биш юм. Хэрвээ Шамов Фадсиг түүнэ багш байсан гэж гэрийн арийнхын хүрээндх туулай хэрмийг түүнэ сурч өнгөрсөн хүүхдийн жичирлэг гэвэл нөгөө өвгөн баавгаан тойрж байгаа энэ эжгүй хэр бол түүнэ их сургуул. Харин тэр урт хугацаагаар эхнэр хөөхдгүй, хаанаас ирсэн ч мэддэггүй яваа энэ өвгөн баавгаа бол түүнэ их сургуул нь байх ёстой. Гэтэл үүний тэр ерөөс таньж олоогүй явжээ. Одоо бол тэр аль үед дур хөргөл 15, 10 мил буюу 5 милийн дотроос жарамдан бүр хуарнаас нэн ойр газраас нөгөө сонин жигтэй хөлийн мөрийг олж чаддаг. Энэ 3 жилийн дотор тэр хараанд сууж байхдаа 2 удаа авийн нохойд тэр баавгатай харгаад хөөчилдөж байхыг сонсчээ. 2 дугаар удаа нь бараг л гинт тааралдсан бололтой. Нохойн дуу өндөрдөн эмээж гутсан аястай яг л хүн шиг солиорж элэрсэн маягтай сонстгон 2 жилийн өмнөх тэр өглөөтэй ав адил байлаа. Гэвч баавгаан биеийг нь олж үжээгүй. Тэр үргэлж 3 жилийн өмнөх тэр үдийн учрыг санаж олдог. Тэр их ойгийн чөлөөнөө хоосон газар өөрийнх нь бий. Сэрэг их жевргүй аахам халуунд моддын намаанаас гоочсон нарны гэрэлд орж өгсөж байсан баавгайг олж сандаг. Түүний дотор бас байн байн энэ явдал өгт гарч өнгөрөөгүй, нэг л жүүдлээд өнгөрсөн шиг бодогддог. Гэтэл тэр бол үнээр гарч өнгөрсөн учир юм. Тэд хоёр нүүр учирж хоёулаа бүр тэр их газрын тус буйн шиг эрт балраараан байгаа эжгүй хээр илэржүүлээ. Тэр хоёрын тэр чаг тэр мөчид учирсан явдал бол тэднээ чус махаар бүтсэн бэйж өгчсөн учир тавлин биш харин нэн дээд эжнээ санаа байлтай. Ингэхлээр нэг учир холбогдож тогтож батлагдана. Ямар нэгэн санаандгүй учирлаас болж хэврэг жүлэн мах ясны бэй хэмхрэн сүйрч мэднэ. Гэтэл энэ учир харин үргэлжилхэн лавтай. Өнөө баавгааг тэр дахин олж харлаа. Нөгөө учраан л бодож явсан болохоор түүний харийн тусгай ирсэн чгүйгээр харгажглаа. Тэр үед мөн Уолтер Явлийн Пок хэргэлж байжээ. Хуй салих өнгөрснөө дараа нэг урт дөрүүлжин халчгаа газрын чаад үжүүрт түүнээ жогсож байхыг олж харжээ. Явх нь яг л нэг бух тэрэг шиг модны мөчир намаг хуг хуг тайрж байв. Түүнийг тийм төргөн яг л бух шиг хурдан гэж юр бодож олсонгүй. Бог бол олонхтон үүрээр л төргөн гүйдэг шүү дээ. Гэтэл түүнээ хурдан гэж адаг нь пүү онилгож жав өхгүй ажээ. Энэ 3 жилийн турш асуудал хаа оршиж байлаа гэхчийг тэр одоо ойлголоо. Эдүүгээ тэр нэгэн модон дээр суугаад хамаг буйн дагжин чичирхэлэн. Ерөөс ой модыг үжээгүй, ой хөвчөнд явж суух ямар ч амтан голтны үжээгүй шиг санагдана. Шамов Фатас түүнд хэлж өгсөн нөгөө учрыг харин мартачихна гэдэг чинь дээ. Гэтэл тэр учрыг өнөө баавгаа дараа өдөрт нь дарын нутлчихсан. 3 жилийн хойнох өнөөдөр дахин ирж давтан нутллаа. Шамов Фатасын хилдэг хертэнчсэн нохой гэдгийн учрыг тэр одоо ойлголоо. Хертэнчдэг юм бол бүдүүн багын аль нь ч хамаагүй. Тэглээр 4 сарын үеэр хуаранд очиход энэ хэрэг сургууль чөлөө тавьж тараачин айлын хүүхдүүд таран ажилд хавсарч болох байжээ. Эчхэн түүнээ явахыг ичстэн зөвшөөрөв. Гэвч 4 өдөр болмогч буцхаар амлджээ. Энэ үед тэр нэг хертэнцсэн нохотой болоод байсансан. Түүнээ ховныхын нэгэн эрлиз нохой. Хар хүмүүсийн хилдэг бичхэн гайхал болон хулган нохой юм. Бэйн хулганаас дэми бүдүүнчгүй. Гэтэл түүнээ баатарлаг нь эрэлхэг жорогтой гэдгээс хол гэтэрж бүр хэрчгий тогшин хэмжээнд тулжээ. 4 өдөр ч хэрэглээгүй. Мөн тэр ганчаархнаан анхдагч өдрийнхөн өглөөдөн л мөр олчхов. Энэ нь тэгээд сэмэр мөшгөн дагсан явдал биш, харин бөгөх дайралт байв. Тэр чагаан хүнтэй болжоо тогтож байгаа мэт сайхан бодоод өөрөө таарчигд багалсан бичхэн амтнаа тэвэрж Шаму Фатас дөрөвчөөр 2 нохоогоо хөтөлж дараа өдрийнх нь үүр хаяарах үеэр нарийн жүрэг дээр хурч жаврын доор талд нь хүлээж суув. Тэд баавгаагаас тун ойрхон байлаа. Баавгаа зөвхөн биеэн эргэж адаг нь гүйхчгүй. Уутнаас тавьж гаргасан бичхэн амтнаа санаандгүй улангасан буургад гайхаж төрсөн маягтай л байлаа. Дараа нь тэр нуруугаараа модны төшин хойд хоёр хөл дээр

дөнжгсөж тэмчилтгэд бэлэн болов. Хүүхдийн нүдэнд баавгай тасралгүй өсч улам өндөр харагдана. Өнөө хоёр авийн тайгач бичхан амтнаа бэй дээрээс гор тасарснаас болсон амчүлэх баатар жоргийг олов да. Түүний дагаад урагш шунган орв. Тэр бичхан амтан үнээр жогсолгүй ночин жууралдах байдалтай гүжээд тэр яран пууган нэг тийш шидэн урагш шунган орж салхин хүрт шиг эргэлдэж галжуурын улан гасж байсан бичхан нохоогоон шүүрэн автал бэйн яг гожоон жогссон баавгаан элгэн дор орсон шиг санагдав. Түүнд өнөөх аахтай өтхөн хав халуун шинхэг үнэр үнэртэн. Тэр бүхийсэн чигээрэн дээш харж үжвэл баавгаан өндөр том бай өмнө нь натийн сүглийж, сүр бараан нүрэн дарах угаалчин хар шуурга, дуу шуун аянга шиг нэжгэнэж, ижил тасал тайван ээлдэг мөртөн чаашлвал бүр ямарч эндүү жөрөөгүй тийм танилхан харагдав. Энэ бол түүнээ үргэлж жүүдэлдэг дүр байдал мөн гэгчийг тэр эчистэн бодож оллоо. Баавгаа яваад өгөв. Яаж явсны нь тэр олж үтсэнгүй. Тэр өнөөх улангасан галжуурах бичхан амтнаан тэвэрж сүгдэн суугаад, нэг талаар улам улмаар холдож бүхий нөгөө хоёр нохойн элэр балар дууны чагнаж, шамуугийн эртэл хөдөлөлгүй хивээр суула. Шамуу түүнээ пүүг авчирсан байжээ. Тэр дув дугайхан нөгөөтхөн хүүхдийн хажууд тавиад гожон жогссон чигээр түүний ажиглана. Чи түүнтэй хоёр удаа пуутай харгалаа. Энэ удаа хэрвээ пуудсан бол онохгүй гэсэн учиргүй гэж тэр хэлв. Хүүхэд босон жогслоо. Өнөөх бичхан нохоогоо тэвэрсэн хивээр. Хэдийгээр газраас хөндөй хүн тэвэрж байсан ч тэр нохоо мөн л улайран хучиж, пөрш шиг гос гос үсрэн дуу чимээн жамхарч одох хоёр нохон хойноос нь нэхэхээр бажаана. Хүү жаахан амсгаад нь гэвчээ дагжиж чичрээгүй. Чич гэсэн оногоохгүй хэрэг байна уу? Чамд пуу байсан. Чич пуудаагүй штэ гэж тэр шамууд хэлнэ. Гэтэл чи пуудсангүй шүү. Түүнээс хичнээн ойр байлаа да гэж аав нь дуугарла. Би мэдгүй ааваа. Түүнээ жүвтэй гуй дээр нь нэг том нохойн бөөс байсныг би олж харлаа. Гэтэл тэр үед миний гарт пуу байсангүй да гэв. Гэтэл чи пуу байх үед энэ чи пуудсангүй шүү. Яасан бэ? Гэж аав нь асуув. Тэр хариулсангүй. Аав нь чи түүнээ хариулахыг хүлээлгүй өндийн босч, хоёр жилийн өмнө түүнээ алсан баавгаан арс болоод, түүний төрхөөс өмнө өөрийнх нь ангнасан баавгаан том арсан дээгүр хишгэлэн өнгөрч, өрөөнөө чаад талд нь би бичгийн хоргоны өмнө очив. Дээр нь түүнээ анх унгасан бугын толгойг өлгөж байлаа. Энэ өрөө бол аавынх нь хэлдэг алван гэр юм. Тараалгийн талбайгийн бүх хүчрүүдийн бүрэл энд шийтгдэг юм. Өнгөрж одсон 14 жилд тэр хүүхэд энэ газар бишгүй олон ач тустай яраануудыг сонсож байсан билээ. Деспан хошууч үргэлж ирдэг бөгөөд Кампсон генералч хаяа ирдэг. Уолтер Явол болон Пэн Хогва Бүк, Шаму Фадас, Даннегийн Химу нар бол мөнч ой хөвч ба ой хөвчөнд амьдарч оршдог амтан араатны сайн мэддэг хашир анчид билээ. Тэр үргэлж сонсоод л суудгаас биш ярдаггүй. Эжгүйхээр ой хөвч түүнээ нэлгэр уудан ба уртудаан түүхэн түүнээ аль нэг баг хэсгийг худалдан авчглаа гэж итгэдэг ямар нэгэн тэнэг моног чагаан арастнаа тэмдэглэсэн бичих хараас хол давж өөрийн биен түүнээ аль нэг баг хэсгийг худалдах эрхтэй гэж үждэг хайр сэтгэлэг гэжгүй эндийн хүнээсч хол давсан гэж теднүүсийн яраг сонсч суудаг. Тэдгээр нь бүр хүнд хамаарагдана. Гэхдээ ямар чагаан арастан, хар арастан, эсвэл улаан арастанд хамаарагдах биш. Харин эр хатан жоригсүстэй юу бүхний дэсч дийлэх даруй хичээнгүй бөгөөд амьдарч орших эрдэм чадалтай анчин хүмүүсэд хамаарагдана. Эжгүй жилүүд хөвчин ойтай хамт оршиж, тэдгээрээр дамжин тодордог нохой, баавгай, бугдал хамаарагдана. Тэд эрт дээдийн хайр найргүй журам ёсонд суурлагдаж, эжгүй хээрээс жаян энэ жилүүд чөл газар эртнээс нааш ер тасралтгүй өрсөлдөн тэмчилдэж, гэмшил гомрохолчгүй, мөн өчүүхэнч найр тавилгүй амьдарч оршсоор иржээ. Жогдож сууга улсууд нам дөвшин, улс ууртай, нарийн бодлоготай дуугаар дурсан мөрөөдөж, эргэжүүлэн санах буюу өнгөрж одсон аль нэгэн учрыг чээж сайтай ярьж гарна.
Тэр Даннайгийн Химутай адил галын дэргэд явган суун. Химу бол хаая босч гал нэмэх буюу лонгтой архийг нэгнээс нь нөгөөд нь дамжуулахыг гаргавал тэндэн хижээд явган суугаад хөдөлдөггүй. Ийм үед ердөө л нэг лонх архтай байдаг. Тэдгээр сүс жирэг, сэчмэргэн, эрэлхэг баатарлаг, хурч шалмгай сэтгэл хөдөлгөм чаг мөчн нэг доор агшин өтгөрсөн энэх хөрөн улаан амт тархийг нэрж байх ч мэт түүнд санагдлаа. Тэр мөртөн эмс өхтөд биш, бахчуул хүүхтэд ч биш, харин ганч хүү анчин эрэстэл нэрж байх шиг бодогдно. Тэр бол үхэл шархадлын чус биш, харин үн мөнгөн эр хатан жориг санаанай дээж юм. Тэднөөс тун химжээ домжоотой, чаашлуул бүрч эрээ чээртэй балгаж гана. Тэгтэн тэрс номтдын шиг өөрийн арга ухаан хүчин чадал хурц шалмагаа нэмэх гэсэн чевэр бус жоролттой биш, харин эдгээр жанг чанарыг хүндэтгэн биширч балгадаг санжээ. Аав нь өнөө номыг аваад бучин ирж орон донсов. Тэгээд номоон дэлгэж, чи сонсч байгаарай гэд өндөр болооч дөвшин дөлгөн лавдун тогтун дуунаар таван бадаг уншиж гарлаа. Нэгэнт хавар болчихсон болохоор гэрт гал түлсэнгүй байлаа. Тэр уншиж бараад тэрүүнэн өргөв. Хүүхэд түүний харсаар байжээ. «За сайн байна, сонсооч доо» гэж үргэлжлэн уншлаа. Энэ удаа зөвхөн хоёрдугаар бадгийг уншиж сүүлийн хоёр мөр хүрээд номон хамхин хажуугийнхаа ширээн дээр тавив. «Арилхгүй юм аа тэр хүүхэн, ариун деважинаа чи олоогүй чи, амар хайр чин мөнгө үлдэн, алия хонгорын чин жүсн үлдэн» гэж аав нь ярина. Тэр нэг хүүхнээ тухай ярьсан байна шүү гэж хүүхэд хэлв. Аав нь жалгаад, «Тэр үний ясыг ярьсан байна. Үний яс бол хувиршгүй бөгөөд ганчхан байдгийм. Тэр нь хүнээ сэтгэлийн хөвчийг дөргүүлэх юм бүхэн яруу алдар, омог бахтал, энэрэл өршөөл, төв голч, эрэлхэг баатарлаг буюу амар хайр зэргийг бүр багтааж байдгийм чи мэднэ үү?» гэж асуув. Тэр мэдгүй. «Яагаад чим? Түүнээ үчхээр хэрэг явдал тиймэч бодлоонтай биш. Энд нэг өвгөн баавгай би, хэрчгий тогшин, харгис хартай. Тэр зөвхөн амьдрахын төдий биш, өөрийн эрх дураар явахыг омогшил болгон баримталж, тэр сүрхий омгоосон шилтгаалж, эрх чөлөө эжин мэдлэл нь аюул төгшөөр тулгарсан үед ч өчүүхэн ч айж хэлмэгдэхгүй байдаг. Бишээ. Түүнээр жогсох биш. Жарим үед тэр жориудаар өөрийн эрх чөлөөгөн аюулт орчинд тавьж, түүнээ дундаас хавчингил эдэлж, өөрийн эр хатан яс шүрүүсэндэн эрэмхий шалмах хөдлөл барьлаараа энэ бүхнээ хамгаалж явахыг сануулж байдаг. Энд бас нэг өвгөн би. Эмэгтэй хар бол ба эндийн ахлагчийн хүүхэд. Тэр нэг талаар үндэстнийхэн урт удаан түүхий жалгамжилж авчээ. Энэ бол жовлонгийн дундаас гутаал доромжиллыг мэдэж, мөн жовлж өдөр голч бусыг эдлэн амьдарч орших дэсвэр хатуужил дундаас бахтал омогшилыг ойлгосон үндэстийм. Нөгөө талаар тэр бас өөр нэг үндэстнээ түүхий жалгамжилжээ. Энэ үндэстэн бол төрүү нэгээсэн нэн эрт энэ хэсэг газар хөвөрж үндэслэлсэн боловч аль хэдийн энд оршихон болсон үндэстэн юм. Тэднээс хочрооч үлдээсэн нь гэвэл нэгэн өвгөн настай хар хүнээ бийдэх чул бус чусан удан болон түүнтэй нэвтрэлчж байдаг нэгэн өвгөн баавгаан бийдээр илэрч байгаа нугарч номхорошгүй жориг санаа юм. Энд бас нэг хүүхэд бий. Тэр ой хөвчөн гутаахгүй эрдэм чадлыг олохын төлөө даруй хөнгөмсөг ба омог бардамыг сурыг гэж бодно. Гэтэл тэр гэнт эрдэм чадвар сурх нь дэндүү түргэдэж байна гэдгээ мэдэж, үнээр гутаалгүй байж чаднаугүй юу гэдгээсээ айх болжээ. Учир нь хэдийгээр чармайлаг гаргасан боловч тэр даруй хөнгөмсөг омог бардамыг сурч чадсангүй. Нэг өдөр мөн гэнтхэн нэгэн өвгөн юуг чухам даруй хөнгөмсөг ба омог бардам гэдгийг хэлж гарахгүй тийм нэгэн өвгөн түүний гараас хөтөлж ондоо нэгэн орчинд аваачих шиг болжээ. Тэнд нэг өвгөн баавгай ба нэг бичхан эрлээс нохоо хоёр түүнд хэрвээ нэг нь олдог юм бол хоёулыг бүр олж болно гэдгийг хэлж өгчээ. Тэгвэл бас нэг бичхан нохоо бий. Нэргүйч дээрээ чевэр үлдрийнч биш.
Чусан удам нь холмог дээрэн холмог.

чгүйчгэд бас 6 фунтч хүрхвэ. Тэр бийдэн яг л ингэж хэлэх шиг болдог. Би лав тим аюултай бишээ. Учир нь надаас бага юм дэмэл байдаггүй. Би лав тим жуудаг биш. Учир нь тэд намайг хоосон хучаач гэж үздэг. Би лав тим жусар билдууч биш. Учир нь би отойгорон гажиртай наалдаж байдаг болохоор доош өвдөг нугарах бололцоогүй. Би лав омог бардам биш. Учир нь би маш өчүүхэн бисрэг. Тэдгээр эрхэм ихсүүд олж үжигчгүй. Чаашлвал би деважинд хурч чадах хэсгэн ч мэдгүй. Учир нь надад тийм мөнгөний сүнсгүй гэж теднүүс хэлдэг. Тэгэхээр миний хийж чаддаг нь ганчхан зүйл, эрэлхийг баатарлаг юм. Энэ бол амархан. Би лавтай хийж чадна. Хөдийгээр тэд намайг хоосон хучаач гэж муулж байсан ч би лавтай хийж чадна. Үлгэр ингээд төгслөө. Маш дөгмхөн. Жарим хүнээ номд бичдэг шиг жалуу нас ба тангил хүүхнээ явдлаас хол дөгмхөн. Үнний хэлбэл тэр хүн тангил хүүхнээ төлөө хижээч жовсны хэрэггүй юмсан. Учир нь тэр хижээч түүнтэй нэн ойртож чадгүй. Гэтэл бас хижээч түүнээс нэн холдож чадгүй юм шүү. Энэ хүүхэд нэг баавгай байна гэж сонсож өнгөрсөн тэдэ. Хожим нь тэр өсч өөлий болоод тэр баавгайг мөрдөж мөшгөх тартай болжээ. 4 жил нэхэл дагал боллоо. Ичистэн нэхэж гүйчжээ. Гартаа пуутайч байсан, гэтэл тэр пуудаагүй. Учир нь нэг бичхэн нохой байжээ. Гэтэл тэр хөгшин баавгайгийн хүлээж жогсоо хөлийн тэнд хүрхээс нь өмнө пуудаж болох байсан да. Тэгэхэд Шаму Фадасч нөгөө өвгөн баавгайг хойд хөлдөөрөн гожойн жогсоод, өөдөөс нь харж байсан тэр хижгааргүй 1 минутын хедийдэн ч пуудаж болох байсан. Тэр энд хүртэл бодоод жогслоо. Гэр дүүрэн хаврын амьсгал бэлхсэн бүрийн домд эчхэн түүнийг төв чих майширтаж байв. Тэр ам нээхэд өвгөн ч яг бүрийн гэгээ шиг нам дүлгэн дуун өндөр биш байв. Учир нь өндөр дуу хэрэггүй. Эдгээр үгэс үнэд хочирхол учиртайсан. Эрэлхийг баатарлаг, еруу алдар, омог багтал ба энэрл өршөөл. Төв голч хийгээд эрх чөлөөний тухай халуун харж ирэг бол чөм хүнээ сэтгэлийг дөргүүлдэг юм. Тэгэхэд манай мэдхээр хүнээ сэтгэлд гүүн суугддаг нь ердөө л үнийн ёс юм. Чи одоо ойлгов уу? Гэж аав насв. Шамав, өвгөн баавгаа ба, бичхан нохой нэп би. Бас өөрийнх нь бэйнч бэ гэж тэр бодов. Би ойлголаа аава, гэж тэр хариуллаа. Хүндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Уильям Фолкнерийн Баавгай гэх бүтээлийг сонсголоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь Хүслэн, хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 20 гаргийн нэгэн. Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд өрн чалгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Ялгаа та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна уу? Манай хорооны мэдээ ойрын өдрөө хотын намын хороо банкын хороноо хурлдуулж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаг сурвалжинд хуушлуулав. Хотын намын хороноо шүүжи Лили хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Фужиана Жинжан хотын нэг шахан үйлдвэрийн галын гамжгийн амтлын тухай чухал жавар болон хологдол бүхий хурлын жоргоснаг уламжилж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн аюулгүй

өдрлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин туушлуулж, далдгами жагсаан байчааж чөгжлөн жасгыг голдлогтой өрнүүлэн, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндсээс нь жасах шовтлолтын 3 жилийн ажилгыг гүнжгэ ахиулан, уурхан амар төвчнээ сэргийлэлтийг чангатгаж, борооны байдал, уйрийн байдлыг хянан хэмжиж, өрчлөн сэрэмжлүүлэхийг орчимжуулан, жижиүрлэн сахих ажлыг сайдрхийж, өндөр амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Манай хроны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хроны шүүж илээлээ. Нэнгшиагийн Бовпон бүлэглэн хэджгарт компанийн хэрэг мөдөгчдийн дарга, Нэнгшиагийн Ямбо нүгэлсэнгүйн суур мөнгөний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Дан Ямбо нартай хөлөлчөө хийж, хоёр талаараа орнотгийн аз явхалын хамтралчаа гүнж хэрүүлэх, сурган хүмүүжлийн хөгжилтийн хамтар ахиулах тухай саналаа гүнжгэ солилчиж, Нэнгшиагийн Ямбо нүгэлсэнгүйн суур мөнгөний нийгэмлэгийн Ордос хотын бэл мөнгөөр сурлагыг тэтгэх төрөлжүйлийн зөвдөлчөөрийн гэрээ тогтсны хамтар гэрчилсэн байна. Манай хроны мэдээ 2026 оны бүх улсын зүүн баруун өмнө төмрөтийн өдөн бөмбөгнө уралдаанаа жалуучууд багчуудын дугаалгын уралдаанаа Өвөр Монголын Ордос дахь хуар өртөнө уралдаан 7-р сарын 16-ны өдөр Ордос хотын Баян Тамирын үлсэн хөгжилтийн төвд эхэлсэн байна. Тус удааны уралдаан 4 өдрийн хугацаатай явагдаж, бүх улсын 20 гарай муж өөртөө засах хорон шууд хараа хотын 900 гарай жалуу багчууд уралдаанд оролцож байна. Манай хроны мэдээ ойрын өдөр 19-р хугацааны дундад улсын оюутдын элсэн тангийн алгадах бөмбөгийн манглай шалгуулах уралдаан жич 2026 оны тал нутгийн малчин тракчны алгадах бөмбөгийн урлагийн уралдаан өдгийн өмнөд хошунд эхлэв. 19-р хугацааны дундад улсын оюутдын элсэн тангийн алгадах бөмбөгийн манглай шалгуулах уралдаан 23-ны өдөр болтол үргэлжилж 7 өдрийн хугацаанд бүх улсын 19 муж орон хотын 42 ихтэй сургуулиас ирсэн 86 төлөөлөгчийн бүлгийн жуудаал гараа тамирчин элсэн тангийн уралдааны талбарт өрсөлдөх болно. 2026 оны тал нутгийн малчин тракчны алгадах бөмбөгийн урлагийн уралдаан нь 19-ны өдөр болтол 3 өдрийн хугацаатай явагдаж, Өвөр Монголын Өл аймаг хот Нэнгшиа зэрэг газраас ирсэн 56 төлөөлөгчийн бүлгийн 672 малчин тракчин идэвхтэйгээр нэр мэдүүлэн оролцсон байна. Манай хроны мэдээ 7-р сарын 18-ны өдөр 10 өдрийн хугацаатай үргэлжилсэн Ордсон 2-р хугацааны амтад идэн соёлын гаргийн ажиллагаа төгс амжилттай өндөрлөв. Тус удааны ажиллагаа нь Дулаан хот амтад идэн бохирдлгүй эрүүл мэндээр гол сэдв болгож 220 гарай туухан газрын онцлогт идэн ундаан эрхэлж байгаа худалдаачин жич өргөн тойрны газар орны амтад идэнэ худалдаачны өрн оролж үлж 73 түмэн хүн удааны хотын ард болон жуулчлагчдын сонирхлыг татаж Ордсон амтад идэн соёлын ид шиди бүх талар илрүүлсэн байна. Манай хроны мэдээ 7-р сарын 18-ны өдөр Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын хөл бөмбөгнө хэддэсийн холбоот уралдааны 10-р ээлжийн уралдаан эхэлж, Ордсон хөл бөмбөгнө анг нь Улаан Чавын хөл бөмбөгнө ангтай уралдаж, манай хотын хөл бөмбөгнө анг нь нэг бөмбөг оруулаад нэг харчих тэг харчлаар Улаан Чавын хөл бөмбөгнө ангийг ялсан байна. Өртөн засах орны чагуурын топчоноо урчлан мэдэлснээр өнөөдөр манай орны баруун бүйн зүүн хэсэг дундад зүүн бүйн ихэнх хэсгээр үүлэрхэг байж баг бороон буюу аянгт бороон орно. Үүнд улаан чавын зүүн өмнө бүй, шилийн голын баруун хойд бүй болон зүүн бүйн зүүн хэсэг, улаан хадийн баруун бүй, хөлөн борийн баруун өмнө бүйээр дундад зэргийн бороон орж хэсэг газарт их бороон орно. Дунд баруун бүйн ихэнх хэсэг, зүүн бүйн баруун хэсгийн газар оронд 4-5 дэсийн салхи салхилна. Баруун бүйн баруун хэсгийн агарын дуулан 35 градус хүрч, хэсэг газрын агарын дуулан 37 градусыг давна.

0: Өнөөдөр манай хотод чилмэг байснаа үйлчлэн агарын дулаан 16 градусаас 32 градус, баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилна. Бүгдийн оролцолтой сонирхолтой хөлбөмбөгөн уралдаан идэх өгтө явагдаж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай отох хошуна хам жоочлорын төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн ямагт амж юудно?
1: Өнөөдөр 2023 оны Ордос хотын бүх ардын бич хэрэгжүүлэх нийгэм төргийн хөлбөмбөгийн уралдаан отох хошуна хаар өртөө урдгаанд чи отох хошуна 6 дугаар хутгаанаа дундад усны биеийн тамирын Чамд суулгаа хүндэтэ эрэгтэй эмэгтэй ахмад залуучууд байгаа чууд зэрэг 7 хүнээ дөрөнгө хөл бөмбөгийн урлагын урдгаан бол отох хошууны баруун орцын соёлын гол төлөвшөд явагдсан байна. Суудааны урдгааны бол Ордос хотын хөл бөмбөгийн нийгэмлэг отох хошууны 6 хамжил биеийн тамирын төвчөө отох хошууны зэрэг хөлсдийн хэрэг явуулын төвчөөс голын эрхэл зүгээр отох хошууны соёл болон жуулчлалын төвчөө отох хошууны 6 хамжил биеийн тамирын төвчөөс бол даан эрхэлсэн юм байна. Урлагаан дарууцуудын насны алуус нь бол бүхэл 11 наснаас 60 насны нас хүрэх эрэгтэй эмэгтэй ахмад багачууд бүхэн ардаараа оролцох настай зүдийн хамт байлгах юм өнөөгөө бэлүүлсэн юм байна. Мэдээгээр дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо өдгөө өмнөд хош юна хам жоочлорын төвийн сөрүүлжлэгч Саран Чажигтай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сэн сэн ямагт амжуулна уу?
2: Яа. Ард өвөр Монголын нараазуу төлөөс хорооны том хөлөөрийн баримтат кино тал нутгийн алгадах бөмбөгийн отгийн өмнө цуунд эхэлж сүйдэрлээ. Тус кино нь өвөр Монголын нараазуу төлөөс хорооны шингэн үйлдэл сэтгэл аргамдсан нутаг гэх том хөлөөрийн соёл иргэншлийн гол зүйл баримтат киногийн үргүүлжилэл байж, ерөөс дан цолгой биеийн тамирын хөдөлгөөнөө тэмтгэл болохгүй биш. Харин хагас нэгүүдүүнээ зорших үндэстэн үүдийн олон том тал нутгаан харилцан туршилтын хамт оршиж уулзсан нэгдсэн шин зүрт байдлыг олон даяар харуул болно. Мэдээ дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо отох хошуна хам жоочлорын төвийн сөрүүлжлэгч Оюн Готой хадагдъя. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
0: Тя мэдээгээ ахар авсар мэдээлэн үү?
3: Хоёрт отох хошуна ардын эмнэлгийн хороо отох хошуна Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороо отох хошуна 2 дугаар ардын эмнэлгийн хороо өвчин үжих дугаарлалаа 3 өдрийн дотор хүчинтэй байхыг хэрэгжүүлжээ. Өвчтөний өвчин үжих дараасыг үнэн хөнгөрүүлсэн байна. Мэдээгээ дамжуулаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо өн цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн тэний өдрийн нүлжи тайминдийг дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 20, Бэлгийн улирлын 6 сарын шинийн 7, гаригийн 1 нь тохиож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн

0: Радиогаас эргэлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоуд нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна.
1: За сайн байцгаана уу? Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир байна.
0: За ингээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хуваалцдаг байгаа юм аа. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоноо байрыг хуваалцъя. Манай радиогийн нийл нэвтрүүлгээ дунд долгоноо 945-ийн кГц-ээр явагддаг. Отох хөшөөнө улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын холэ дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ийн дунд долгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл энэ хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сочиж байна. Хиявч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөөнө ширлэг FM 103.4, олжиж холгосанд FM 93, Шанхай сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнгөси балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгун балгасанд FM 103.8, Жавэн болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн манг, Инкбед, FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нурд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Дундад улс дэлхийн хиймэл оюуны хөгжүүлэх чухал арга хэмжээг дэмжиж байна. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин ойрын өдөр Шанхайн дэлхийн уулзалтын тэнхимд болсон 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл болон хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлийн дээд дэсийн хурлд оролцсоны хамт гол зорилттой яриа тавьсан байна.
1: Цзиньпин Си Цзиньпин жахтан эл талын хамтын чармайлгаар дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллага Шанхайд бол чагүйн хандаждаж өгчсөн байгуулагдсан байгаа. Цзиньпин энэ нь болохоор одоо дундын тал бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүсэл шаардлагыг чуураадан дагаж дэлхийн нийтийн хинтэй бүлхэмдэж хиймэл оюуны хөгжилт болон жасан чигчлэлтийг идэвхтэй ахуулсан чухал арга хэмжээ болно. Энэ нь болохоор одоо хиймэл оюуны хөгжилтийн төвхөн дээрх нэгэн чухал бэлэг тэмдэг болно гэсэн байна.
0: Си Цзиньпин илэрхийлэхдээ дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтийг цаашдаа дэмжиж дэлхийн хиймэл оюуны чадварын байгуулалтыг ахуулахын төлөө ирэх 5 жилд дундад улс хөгжиж байгаа улс орнуудын 5,000 хүнд хиймэл оюуны тусгай сэдвтэ судалгааны боловсрол хүртэн жүүн өмнө Таазийн холбоо, Аравийн холбоо, Африкийн холбоо, Латин Америк болон Карви тангисийн улсуудын хамтын чогч, Шанхайн хамтын чогчийн ажиллагааны байгууллага, БРИКС-ийн улсууд тул одоо дэлхийн хиймэл оюуны хэрэглэнэ хамтын ажиллагааны төв газрыг байгуулна гэсэн байна. За тэгвэл цаг уурын урчилсан сэрэмж нийтлэх Мазу оюунлаг төслийг 30 улс оронд бодтой найдваржуулан ашиглуулж, төг төмөн айл өрхий сахин хамгаалж, бүх дэлхийн амар амгалангийг хамгаална гэсэн байна. Хиймэл оюунаар хүн төрөлхийтэнд нэн сайн буян жаргал идэлүүлэе гэх тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн гол зорилтод яраа нь халуун тусгал гарч байна. Тэргүүлэгч Си Цзиньпин Шанхайд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл болон хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлийн дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсон бөгөөд гол зорилтод яраа тавьж хиймэл оюуны хөгжилт болоод засан чиглэлийн тухай дундад улсын төрийн бодлогын чөксөлт болоод ойлгогдхуунай зорилтыг бүх талаар системтэй тодорхойлон өгүүлсэн байна. Хуралд оролцсон хүндэт чачид илэрхийлэгтэй нь дундад улс бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын засан чиглэлтийг ахуулахад чухал хөв нэмрүүлээ. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн дурдсан санаачлал болон арга хэмжээ нь бүх дэлхийн тоочлолт болоод оюунчлалтын жаг шугамыг нийлүүлэн нэгтгэх. Тэгвэл бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын сайн зүгт нийтэд маш их хүртээг тийш хөгжихийг ахуулахад дундад улсын төслийг хангалаа гэсэн байна.
1: Мөнхөө одоохондоо бол дэлхийн жуун жилийн хөвсөлт төрөгдөж, шин нэг ээлжийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөвсгөл болон аж үйлсийн хөвсөлт маш түргэн шавталттай болж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын мэрэгжилд бол үүдэлт шинжилтийн лутих аж тохиол уулагдаж байхаар барахгүй бас одоо жасан жигчлэлтийн өрсөлдөөнд бол тулгарж байна. Ингээ чаг үеийн асуултанд хандуулан тэргүүлэгч Си Цзиньпин бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн тухай дөрвөн талын саналыг бол дурдсан байна. За тухайлбал одоо нээлт хийж хамтар ашиг хүртгийг баримтлан, энэ бол үүдэлт шинжилэлтэй

0: хөгжилттэйгээр хөдлөх хүчин болгохыг баримтлах хэрэгтэй. Мөнхөө аюул төгшүүрийн ухамсараа чангатгаж, амар төвшин эжимдэж дийлхийг батлах хэрэгтэй. Уучлан багтааж хамтар оршихыг зоригжуулж, болуснаараа харилцан ладалт болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Мөнхөө сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахыг санаачилж, бүх дэлхийн жасан чөлөөлтийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан зэрэг байгаа. Тэгвэл Мөнхөө одоо хуралд оролцсон хүндэтч очин илэрхийлэхдээ энэ дөрвөн санал нь болохоор хөгжилт, амар төвшин, болуусан болон жасан чөлөөлт зэрэг талаас домод улсын бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чөлөөлтийн тухай ойлгогдох үнэ зорилтыг бол бүх талаар системтэй тодорхойлон өгүүлж бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын жасан чөлөөлтийг хүчтэй хөлтөн дагуулах болно гэсэн байна.
1: 2025 оны Наполийн химийн шагналын хүртэгч Омар Яж хэлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпингийн жорилт төлийн холын харчтай алс хэдийн нутга снаатай чихул их аж ахуйлагдaltaй юм. Тэр нь химэл оюуны ирээдийн хөгжилтийн гол чиглэлийг жааж байна. Снаачлагаас нь дэмжиж химэл оюуны ихээр хөгжүүлэх бол бүх хүн төрөл хитнэ хамтын буян чаргал болно гэсэн байна. 2025 оны төрийн шагналын хүртэгч Монтреал их сургуулийн профессор Геллас Барассарти илэрхийлэхдээ би тэргүүлэгч Ши Жинпингийн нээлт хийж хамтар ашиг хүртэхийг баримталж үүдэлд шинжилэлтээр хөгжилтийг ахиулах тухай саналыг бүрмсэн зөвшөөрж байна. Химэл оюуны мэрэгжлийн хэрэгцээ шаардлагатай хүн бүхэнд нээлттэй байлгах хэрэгтэй. Дундад улсын төрөүний шинжил ухааны онолыг найдварчлан хөрвүүлэх хөгжилтийн суур судалгааны зэрэг талаар бүх дэлхийн химэл оюуны хөгжилтөд хэв дуурайл үзүүлж бүрмсэн болох юм гэсэн байна.
0: За энэ хөл одоо Пужангийн дуршилтын тасгийн эрхлэгч ахлагч шинжлэх ухаантан Жөөбөөн илэрхийлэхтэй бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дурдсан дөрвөн талын санал нь болохоор одоо хиймэл оюунд юунд төшиглэн үүдэлт шинжилэлт хийх, за хинд үйлчлэх, хэрхэн нээлт хийж хамтаар ашиг хүртэх, амар төвчнөө хорой шугамыг хэрхэн сахих зэрэг чухал их сэтгэвд системтэй хариултыг бол өгсөн байна. Тэгвэл одоо дуршилтын тасгийн хувьд авч ярих юм бол бид одоо анхны үүдэлтийг чааштай сайн хийж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Тэгвэл Юшуу шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховч хат хариуцлагад компанийн ахлагч гүйцэтгэгч дарга Ван Шинсин илэрхийлэхдээ энэ хөдөн чухал санаал нь бидний ирээдүйн хөгжилтөд маш тодорхой чиглэлийг зааж өгчээ. Бид ирээдүйд энэх чиглэлээр байрлуулалтын эрчмээ чангаруулж хиймэл оюун болон үндсэн шатны жасан чиглэлтийг төгөлдөржүүлнэ гэсэн байна. Тэгвэл тэргүүлэгч Ши Жинпинг жагтаа нь ил талын хамтын чирмайлгаар дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллага Шанхайд мэдлжээ. Энэ бол бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүсэл шаардлагын чуурайдан дагаж дэлхийн нийтийн бүлхэмдүүлэн хиймэл оюуны хөгжилт болоод жасан чиглэлтийн идэвхтэй ахиулах дунддын талын чухал их арга хэмжээ болно. Энэ нь хиймэл оюуны хөгжилтийн түүхэнд их чухал бэлэг тэмдэг болох явдал юм гэжээ. Хуралд оролцсон хүндэтч очид илэрхийлэхдээ энэ бол дундад улсын дэлхийн дахинд хов нэмэр үзүүлсэн бас нэгэн чухал олон нийтийн үйлдэлгүй болон тэр нь ил улсын хэрэгцээ шаардлага болон дүрэн баримжааг нь авчилтуулж хамтын ажиллагаагаа чангатгахад ашигтай юм гэжээ.
0: Мөнхөө олон улсын холбоот байгууллагын дэд нарийн бичгийн дарга мөртөн тоочлсон болоод шинээр хөгжсөн мэрэгжлийн тухай элчи Амандип болоод Шинго гэр илэрхийлэхдээ миний үзэхээр энэх байгууллага нь одоо олон талын хамтын ажиллагааг ахиулахын чухал чанарыг чангатгаж үүнд 29 улс бол хамт оролцсон байна. Иймэрхүү арга хэмжээнд хиймэл оюуны чадварын жагийг арилгахад ашигтай. Олон улсын холбоот байгууллага нэгэнт дундад улстай хиймэл оюуны чадварын байгууллалтын чар хүрээнд нэгт хамтын ажиллагаа өрнүүлж, тэрчлэн хиймэл оюуны үр бүтээлийг бүгд дэлхийн ил газарт хүртээхийг бол батлаж байна. Энэ нь болохоор хүн төрөлхтний түүхэн дэх хамгийн их хөвсөлтийн чанартай мэрэгжлийнхэн нэг нь болно гэсэн байна.
1: Олон улсын тоочлсон хамтын ажиллагааны байгууллагын тоочлсон аж ахуйн мэдээж ангийн хилтсийн нэрхлэгч Абдулла илэрхийлэхдээ улс хоорондын ярилцлага болон үүдэлт шинжилэлтийн эхлэлт болгонд хүн бүхний тоочлсон аж ахуйд оролцуулах санаачилга нь бүр бэлэг тэмдгийн чанартай аж ахуйлагдaltaй юм. Ил улсын төлөөлөгчд хамтран ажиллаж хиймэл оюуны хөгжилтийн явцад аль нэг тал нь одоо ингээгээс хоцролгүй байх нь чухал их амжилт тулахын дамжиггүй гэсэн байна.
0: Өмнөд Африкийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болон үүдэлт шинжилэлтийн яамны сайд өөчмөнд илэрхийлэхэд юм бол одоо тэргүүлэгч Ши Жинпинг дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллагын чухал их аж ахуйлагдлын тухай ярих үе хэлсэн одоо маш олон үжилт нь бол миний сэтгэлийг маш хөдөлгөөжөө. Мөнхөө одоо хүн төрөлхтний хөвж яаны хамтын чогчин ойлгогдох үнийг бас чухалчилж ил улс хамтаар оролцохыг санаачлах нь бол туйлын жих

0: Тийм. За, Африк улсуудад бол одоо хиймэл оюуны иж бүрдүүлэх суур бэлтгэл төхөөрөмж бол дутагдж байна. А дондод улс шиг ийм бодит хүчинтэй том улс санаачилгаасаа нөхцөл бүрдүүлж, за хөгжиж байгаа улсуудад бол хиймэл оюуны хөгжилтийн ашигийг бас үнэнхүү илрүүлж байна гэсэн байна.
1: Ойлгогдхоны хүчний үйл ажиллагаар нь илрүүлэх хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтийг цаашдаа дэмжиж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын байгуултыг ахуулахын төлөө тэргүүлэгч Ши Цзиньпин аль олон чухал их арга хэмжээг нийтэлсэн байна. Дараагийн ирээдийн 5 жилд дундад улс хөгжиж байгаа улсуудад хиймэл оюуны тусгай сэдэвт судлан суралцах 5,000 хүнээ оронтой хангана. Зүүн өмнөд Азийн холбоо, Арабын холбоо, Африкийн холбоо, Латин Америк болоод Карви тангисийн улсуудын хамтын чогч, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКС-ийн улсуудад хандуулна, олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэнэ хамтын ажиллагааны төвийг байгуулна. За тэгвэл цаг үеийн оюундыг урьдчилан сэрэмжлүүлэх төсөл болох Мазу төслийг 30 улсад найдваржуулан хэрэглэхийг бол ахиулах болно. Хуралд оролцсон хүндэтч очид илэрхийлэгтэй нь дундад улс хиймэл оюуны сайн үйлстэж оруулах төгөөмөл хүртэмжтэй багтаамжтай болгох амар төвчин эчимдэж чадахыг санаачилж хөгжиж байгаа улсуудын идэвхтэй хавсарн хамаатай чадварын байгуулалтыг чангатгаж хиймэл оюуны олон улсын хамтын ажиллагыг ахиулж харилцагтай том улсын үүрэг харилцааг илрүүлж байна гэсэн байна.
0: За мөн хөө дундад улс болон Европын тоочлолтын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Гамбадарлэ илэрхийлэхдээ Дундад улсын дурдсан 5,000 жалуучуудад бол боловсрол сургалт хийх санаачилган бол маш сайн явдал болно. Учир нь тэргүүлэгч Ши Цзиньпин хөгжиж байгаа улсуудын чадвартны хүмүүжилд бол дэмжлэг үзүүлэхийн чухал чанарыг гүнжгий ойлгож байна. Тэгээ энэ нь хөгжиж байгаа улсуудын өөрийн хиймэл оюуныхан тусгай мэрэгжилт нэн хүмүүжүүлэхэд тустай мөрдөн дэлхийн ил улсын ирээдүйд авч хэлсэн ч гэсэн туйлын чухал байж, за ил улсын хиймэл оюуны төргөн хөгжилтийг даахтан бол тус дэм үзүүлэх болно гэсэн.
1: Тэгвэл Африкийн холбооны сургаан хүмүүжил шинжилгээ ухаан техник мэрэгжил болон үүдэлт шинжилтийн хэлтсийн харилцагт нь Гаспар илэрхийлэгтэй хиймэл оюуны сайн үйлст хийш бөгөөд ардын төлөө байлгуулж өгнө. Хиймэл оюуны цасан чигчлэлтийг ил талаар нь хамтар тогтоовлж өгнө. Харин ямар нэгэн улс хувийн ашгаан бодох үүднээс тогтоож болохгүй. Энэ бол миний тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн ярианаас ойлгосон гол утга санаа болох юм. Бид нэгэн төч чөөн бус техник мэрэгжлээс хочирсан болохоор энэ удааны өвдөгш хуралд оролцож байгаа нь маш чухал юм гэжээ.
0: Америкийн Калифорния мужийн Жүлэн тоногийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Ниги Жастер илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Цзиньпин бүгд дэлхийн хэвчээнд 1,000 чадвартныг хүмүүжүүлж, иж бүрдсэн аж үйлсийн ам ахыг байгуулж, дэлхийн ил улс болон ил этгээдийн нийгмийн бүлхмийг бүлхэмдүүлж, бүх хүн төрөлхтний амьдралын хөгжилтийн төвчнийг бол ихээр дээшлүүлэх зэрэг аль олон төлөвлөгөөг дурдсан нь бол надад нэнч гүн суугдал үлдээжээ. Тэгвэл дундад улсын нээлт хийхийг баримталж хиймэл оюунаар хүн төрөлхтөнд буян жаргал илдүүлэх хөгжилтийн сэтгэж байршилсан бол алс хэдийн байж хүндгэжтэй байгаа. Тэгвэл бүх дэлхийгээр нэвтрэлчээ хамтын ажиллагааныхан хөргийг илүүхэн байгуулж харин харчаа холбоог дасалж тусгаарлсан өндөр хэрэм босгохгүй байхыг хүсэж байна гэж.
1: Дундад улсын цаг үеийн төвчөөнөө олон улсын хамтын ажиллагааны жуургны дарга Жан Шиньин илэрхийлэхтэй нь бид тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн чухал ярианы чөргснаг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж үүдэлт шинжилэлт хийх үйлдэлгийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж газар орны байдалд нь тохируулан нэг улсад нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулж байгаад Мазу төслийн бүх дэлхийн хөгжиж байгаа нэг олон улсад оновчтой найдваржуулахыг ахиулна гэсэн байна.
0: За мөнхөө Чинхуа их сургуулийн хиймэл оюуны дээд сургуулийн захирал Яо Чижи илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн ярианд надад хамгийн гүн суугдал үлдээсэн болохоор манай хиймэл оюун эрхийн үүшийн нийтэмд нь ашиг хүртээсэн байх хэрэгтэй гэсэн үг болно. Бидний хиймэл оюуны амар төвчнөө судалгааны ажилтанд авч ярих юм бол хариуцлага бол дарын мэрэгжлийн хамгийн сайн хийх явдал болон хиймэл оюуны жасан чигчлэлтэд эрхийн үүшийн ил улс бүр хамт оршиж хамтран ажиллаж чадах хэрэгтэй гэж.
1: Шин түүхийн гараан дээрээс дундад улс нэг нээлттэй овор, нэг бодтойг эрхэмлсэн ажиллагаа, нэг алс хэдийн харчаар ил талынхинтай хамтар хиймэл оюуны хөгжилтийн аж тохиол болон өрсөлдөөний эзэмдэн аргачааж хүн төрөл хитнэ нийгмийн нэг сайн сайхан ирээдүйг хамтарч өгчлөх дуртай байна.

0: Химэл оюуны их хурлын нөхөлгийн тухайн талбарт дэлг нөхүүлж байгаа 40000 гарын бүтээгдэхүүн дотор 349 бүтээгдэхүүний анх удаа дэлг нөхүүлж 201 төрөлжилийн анх удаа олон нийтэд харуулж химэл оюуны тал талтай хологдож бүх дамжуулгыг бол хамарсан байна.
1: Мөнх одоо эдгээр шинэ мэрэгжил юм уу, шинэ бүтээгдэхүүнийг төгөөмөлж үснэхэн дараа бол бидний энэ өдөр тутмынхан ажил амьдралд бол тэ их дөгм үзүүлэх болно.
0: Тэгвэл одоо дэлхийн химэл оюуны аяг хурлын үзүүлгийн тухайн талбарт бол одоо 40000 гарын бүтээгдэхүүн.
1: Тийм.
0: Нэг бол одоо дэлгэж үзүүлсэн. За энэ дотроос бол 349 бүтээгдэхүүн бол одоо анх удаа дэлгэн харуулж байгаа. 201 төрөлжилэн бол одоо анх удаа олон нийтэд харуулсан юм байна.
1: Тийм.

0: 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал дээр олон жилийн чухал арга хэмжээ болоод үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийн нийтэлсэн байна. Тэгвэл Шанхайд явагдаж байгаа 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал дээр олон жилийн чухал арга хэмжээ болоод үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийн нийтэлснээ хамт нэг бүлэг төрүүнэ мэрэгжлийн төвлөрүүлэн анх удаа нийтэлж манай улсын хиймэл оюуны чар хүрээндэх хамгийн шинэ үр бүтээлийг дэлгэж үзүүлсэн байна.
1: За мөнхөө одоо их хурал дээр Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссос төвийн аражуу төлөвлөсөн ерөнхий хороо зэрэг салаа мөчөртэй хамтран 2 жилийн үр бүтээлийг бол нийтэлсэн байгаа. За үүнд болохоор хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны хөгжилтийн ажиллагааны төлөвлөгөөд бол чанарлаг тоо баримтын хангалах, за мөнхөө оюулаг одоо бодлогын хүчнээхэн төгөөмөл харгалж хиймэл оюуны сайн үйлс зэрэг 8 жилийн ажиллагааг бол дурдсан байна. Ямуху манай улсын хиймэл оюуны чар хүрээнд бол олон улсын хамтын ажиллагаа орнуулсан 10 амьдлаг үлгэрийг оруулснаас гадна олон улсын хиймэл оюуныхан ёс суртахууны жасан чигчлэлтийн ажиллагааны төлөвлөө зэрэг үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл болон олон жилийн төрөүний мэрэгжлийг бол анх нийтэлсэн байна.
0: Хоёрдугаар хуучхан бишлагийн Нажвисийн төрөл тэмдгийн танилцуулгын хурал бол явагдсан байна. Ойрын өдөр Өвөр Монголын 2-р хуучхан бишлагийн Нажвисийн төрөл тэмдгийн танилцуулгын хурал бол Хөх хотод явагдлаа.
1: За энэ бол одоо тус удаанаахан ажиллагаа нь болохоор Өвөр Монголын бишлэг сайн бишлэг Өвөр Монголд бий гэх гол сэтгээр явагдсан. За мөнхөө одоо 7-р сарын 19-ны өдөр болтол бол явагдах юм байна. За ингээд хуралд оролцсон төлөөлөгчд манай орны одоо сүүнээ аж үйлсийнхэн их баялагын давуулаг болон жах дэлгүүрийн одоох байдалдаа сууртан гүнжгийс суллан ярилцж бишлэгийн аж үйлсийн хөгжилтийн арга замыг сөвөгчлөн дис дэвшүүлэх хамтын танилтыг бол нэгтрүүлсэн юм байна.
0: Ажиллагаа нь одоо Хөх хотын Хөх талын уудам талбайд бол бишлэгийн гол сэдвтэй жах нээж бүх орны ончлогт чагааны дэнэ дэлгэн борлуулалт бишлэг хийх ур мэрэгжлийн үжүүлэг тоглолт бишлэг амсаж ойлгох зэрэг ажиллагааг бол төвлөрүүлж өрнүүлсэн. За ингээд хуралд оролцох хөстөөс бас бишлэгийн соёлын уулагдхын болоод аж үйлсийн шинийг үүдэх амжилтын хүчнийг бол ойлгож мэдэрсэн байна.
1: За мөнх одоо Ийли Мөнгнүү хоёр их дагуулагч одоо сүүнээ аж ахуйлал одоо бишлэгийн шинийг үүдсэн бүтээгдэхүүнийг бол нийтэлсэн. За мөнхөө уламжлалт чагаан эдэн болон чагийн урсгалын хэрэглэнэхэн хос чиглэлээр урагшлахыг бол ахиултлаа. За ажиллагааныхан хугацаанд бол Өвөр Монголын бишлэгийн аж үйлсийн тусгай сэдэвт судлан ярилц хурлыг иж бүрдүүлэн эрхэлж улсын дотоодын бишлэгийн аж үйлсийн хөгжилтийн одоог байдал мөртөн ирээдүйн хөгжилтийн чиглэлийг бол гүнжгий жадлах болно.
0: Тэгвэл тус удааны танилцуулгын хурлан бол одоо төрийн бодлого, шинжил ухааны судалгаа нь үйлдвэрлэл, жах дэлгүүрийн одоо бүх хэлхэнэ их баялагийг бол нэгдэлтэй төлөвжүүлж, эмхлэн нийлүүлсэн. За ингээд ажил төрлийн мэдээж ангийн хорог бол одоо бүтэмжтэй нэвтрүүлж чадсан байна. Тус газар орныхоо одоо уламжлалт чагааны идэгийг бол одоо баримжаажуулна. За ингээд одоогчлалтын хөгжилтийн үл төрөгдөх нь ингээд Өвөр Монголын чанар сайтай бичлэгийн бичлэг тал нутгаасаа гарч бүх улсад борлуулахад бол одоо хүчин нэмэрлсэн байна.
1: За мөнхөө одоо дараагийн алхамд яадаг вэ гэхээр юм бол манай орон бол одоо сүүнээ үеийн бүх аж үйлсийн гэлхийг бол одоо үргэлжлэн гүнж гэрүүлж уламжлалт чагаан эдэнэ ур мэрэгжлийг уламжлан жалгамжлах мөртөн одоогийн чагаан эдэнэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийг бол нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж бишлэгийн аж үйлсийн хөгжилтийн дотоодлыг төргөн нөхөрлөж бишлэгийн бүтээгдэхүүнийн жигсаалыг дасралтгүй баялагжуулж бишлэгийн орон бүсийн ончлогт төрөл

0: Гэт манай өвөр Монгол оронд бол одоо маш ариун чагааны дэнэ төрөл тэмдэг, чагааны дэнэ төрөл жийл байдаг тийм ээ. Энэ дотроос одоо энэ удаа бол ганчхан бяшлаг. Бяшлагын бол одоо голлогтай танилцуулсан. За одоохнай байдал, за тэгвэл ирээдүйд яаж хөгжүүлэх үү, яаж дэс дэвшүүлэх үү тийм энэ талаар ярилцсан. За тэгэхэд бол одоо маш нарилэг бяшлаг ганчхан одоо нэг ганч төрлийн чагааны дэнэ тойронд бол одоо хурал хийж, ярилцж, судалж
1: улам чааштай яах вэ, дараачийн алхамд яах вэ гэдгээ бас тодорхойлсон байгаа тийм ээ.
0: Одоо яаж одоо жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчний дэвшлүүл хийн. Тэгвэл одоо бүх улсын бэлтгэлийн аж үйлсийн солилцоог яаж хийхин. За энэ бол яаж хэв дураалын тавчингийн хүчилж байгуулах юм. За олон талаар бол одоо
1: ярилцах, судлан ярилцах хурлыг бол хийсэн юм байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: За.
0: За жилгаад 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүгийн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж очлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

Өөртөн жисо хорнай намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Дундадын үндэстэнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч өөртөн жисо хорныг үргэлжилэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршлыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чижиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангадах.

2025 зугаатай зон шиг бэбэ чи ямар халуухан юм бэ айд уу зүгээр сэтрээд үү та тасаа тодгоогоо сэтрээд

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс сонирт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн аргачлалаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя. Та бүхэнд нь урдж дэлхийн хундах төл бөмбөгний талаарх мэдээ мэдээллийг дамжуулъя. Бээжингийн чагаар 7-р сарын 20-ны өдрийн үүрийн 3 цагт 2026 дэлхийн хундах төл бөмбөгний уралдааны шийдвэр туралдаан болж өнгөрлөө. Зэнхэд Испанийн баг бол нэг харчих тэгэр Аргентина багийн ялж манглайлсан байна. За энэ бол 2010 онд Өмнөд Африкийн дэлхийн хундах төл бөмбөгний дараа Испанийн анх одоо 2 дахь удаа манглай шүрж байгаа явдал болно. За тэгвэл энэ удааны дэлхийн хундах төл бөмбөгний талаар шижир.
1: За
0: дэлхийн хундах төл бөмбөгний уралдааны одоо үжил сонирхож байсан нь Алан Ки дэмжиж байсан бэ?
1: За өчигдөр гэж ярина одоо өөрийн бас 5 цагаар.
0: Ангил болоод Франц.
1: Тийм. Англиан болоо Францынхан уралдааныг үүжлээ. За тэгээд би бас одоо бодож исэн шүү. За Япон бол баг хонжих байхаа гэж их ингэж суужлаа.
0: Япон?
1: Япон юу яриад байх юм? Япон гэдэг юугаар ярьж байх юм? Франц. Францыг бол хонжино гэж бодлоо.
0: За
1: тэгээд бас алдчихлаа. Яг бол одоо 6 харчих 4-өөр бол.
0: Тийм.
1: Аюун гэсэн шүү дээ. Бас харлаа дутуу хагас ин үжиж дээ унтаж яа үжиж дээ тэгээд их сониучилж харсан. За өнөө өглөөний хөөд бол бас 3 цаг яалаач гэсэн тэрүүн дэдийг шилгуулах болохоор нэг босоод үжиж гээд бас жавдсангүй. Тэгээд ингээд босонгуудаа өглөө одоо ингээд
0: найзын
1: төрлийг үжсэн чинь үрдүн энэ л мэдчихлээ.
0: За өчигдрийн уралдааны хөөд бол одоо маш их хөөгтэй явагдсан тийм 6 харчих 4
1: гэж тийм ястай бол нэгэн хурц ширүүнээр явдсан шүү дээ.
0: Тийм байна. Тийм. За миний хувьд бол өчигдрийн уралдааны үжиж чадаагүй. Өнөөдрийн уралдааны бол одоо хагас тутуу үжсэн.
1: Аа, за.
0: За тэгэхэд яг ичсийн 1 минут тултал бол Испанийн анх бол одоо маш шуурхай.
1: Одоо урдж исэн.
0: Тийм. Одоо хамаг ичсэн одоо Аргентин анхи одоо
1: нэг харчих тэг гэж ярих юм бол бас нэлен шүрэн байх шүү дээ.
0: Яг одоо хамаг ичсэн минут тултал бол одоо Аргентин анхийнх нь бөмбөг оруулан гэж чармайна. За нөгөө анхийнх нь бол одоо
1: уруулахгүй гэж бас чармайсан.
0: Тийм.
1: Шүрэн. Нэг харчих тэг гэдэг нь бол бас ихэр шүрэн уруулсан байх шүү дээ.
0: За хамгийн ичсэн 1 минут тултал бас тэмцэх боломж ус байна.
1: За
0: Аргентин анхийнх нь одоо хурц шүрэн тэмцээ явуулаад одоо ингээд шувталт хийгээд дубллт хийгээд тэмцэх юм бол бас боломж
1: байсан. Тийм. Чагийн хувьд одоо хурцсан шүү дээ.
0: За ингээд өнөө жилийн хувьд одоо дэлхийн хундах төл бөмбөгний уралдаа нь одоо 40 өдрийн хугацаатай ингээд шуурхаа явагдсан. За тухайн үед одоо 40 өдөр явагдана гэхэд бас нэлээд урт хугацаатай явагдана гэж одоо санагдаж байсан. За яг ингээд уралдаа нэхэлсний хандараа 40 өдөр бас маш хурдан, маш төрөнг өнгөрсөн шиг санагдаж байна.
1: Өнөөдөр одоо хамгийн өдөр дууссан шүү дээ.
0: Тийм дууссан. Нэг тэ төгссөн байна. За ингээд Элан Кинхэн бас одоо өөрийнхөө хамгийн сайн байдалтайгаар уралдаанд ороод уралдаанд тэмцээд улс орныхон одоо алдар гавьяаных нь одоо ингэж тэмчиж одоо 40 өдрийн хугацаанд бол одоо дэлхийн хундах төл бөмбөгийн уралдааны болстой одоо үжимж сонирхомжтой одоо
1: бүх дэлхийн
0: тийм хурц ширүүн явагдаж одоо бүх дэлхийн бөмбөгийн багтаан бол одоо нэгжэр сайхан төл бөмбөгийн өвдөгш найрыг бол үжилж харууллаа гэж бодож байна. За тэгвэл 2026 оны хотын наадам хөр хөгжөнтэй явагдсан. За тэгвэл дунддын үндэсний хамтын одоо оюун санааны гэр орны бүтээн байгуулалт гол сэдвтэй ширээс ажиллагааны 2026 оны хотын наадам ордсын соёлын аж хэлсийн хүрээлэнд бол хөр хөгжөнтэй явагдсан байна.
1: За энэ код одоо ажиллагааг бол дундд улсын эвхэнт намын ордос хотын намын хорооны нэгдмэл хурантын гэлтсээс жилодож Ордос хотын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлж, эжин хорой хошууны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнээс даачлан эрхэлсэн юм байна.
0: За тэгвэл тус удааны ажиллагааны уулга нь бол баялаг байж, хэлбэр нь бол олон янзын байж, үндэстэн нуудын явуулч хав солилцоо, уусалчлын гүн жужаан өөр амьсгалыг илрүүлж, уламжлалт ардын жан үеийн ажиллагаар ачаалур болгож, дунддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орны бүтээн байгуулалтыг ил бөгөөд бүтэмжтэй ахиулж, олон төмөнд үжил сонирхох дуртай хэлбэрээр одоо үндэстнээ бүлхэмдийн үлгэрийг бол одоо ярьж чадсан байна.
1: За мөнхөө ажиллагаад одоо дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулъя. Гол сэдэвт уран сайхны тоглолт байна. Тэнгүүд одоо бодсон бос соёлын өвийг бичлэн ойлгох, за мөнхөө уламжлалт уралдаан болоод ерөнхийлсэн харилцан хөлтөлчих ажиллагаа үндэстний ончлог бүхий одоо бүтээлч соёлынхэн бүтээгдэхүүнийхэн дэлгэн бордуулгаж иргэгийг бол тохируулсан байгаа. Ингээд ажиллагаа нь болохоор 7 дугаар сарын 18-наас 19-ны өдөр болтол бол 2 өдрийн хугацаатай явагдсан юм байна.
0: За ингээд энэх одоо хотын тийм ээ хотын наадмын бас ойр орчмын одоо манай хотын сугаалаад хүмүүс бас их хөгжөөнтэй очиж оролцсон байхаа. Наадмын бас их хөгжөөнтэй болсон харагдаж байна.
1: Ерөн одоо хотын наадам гэж ярихаар бол бараг манай одоо энх явагч төргийн хүмүүс гэсэн жанкул одоо хошуу төргөөс бас хүмүүс хөрлчин ирж исэн. За хотын наадмын нэг олж харъя тийм ээ. Оролч ямар сайхан зүйлүүд байдаг бол гэж исэн. Ярангүй их сайхан зүйлүүдийг бол одоо ингэж жохон байгуулсан байгаа сайхан бас одоо ярьж исэн тийм ээ. За бодсон бол сэлийн үгийн талаар, за дуурлагын талаар ил ил одоо гогчоогоос бол жохон байгуулсан юм байна.
0: Бүхний тэмцэн бас болсон юм байна тийм. За хүүхдүүд бүх барилдсан юм уу?
1: Хүүхдүүд бас барилдсан. Жохон хүүхдүүд бас барилдж ясан.
0: Тийм байна. За тэгвэл одоо хувцсны үжүүлэг тийм.
1: Гой сайхан зүйлүүд байсан. Жанкул одоо өөрөө ингэж гар урлаар хийсэн зүйлүүд бас ингэхэд бордуулга хийж ясан.
0: За ингэхэд одоо манай Ордос хотод хотын наадам болсон байна.
1: За.

0: За тэгвэл дөрвөн газрын ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн хуваар холбоо байгуулагдсан байна. Ойрын өдөр Бээжин, Тэнжин, Хөбэй, Өвөр Монголын ихтэй сургуулийн холбооны ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн хуваар холбоо байгуулагдах хурлуул Хөх хотод явагдсан. За энэ нь дөрвөн газрын ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн хамтрал чааж урамжсан, байнгчсан, гүнжигэрсэн шин шатанд орсны үл харуулж байгаа юм байна. За тэгвэл хурлын үйл одоо Бээжин хотын сургаан хүмжилийн зөвлөл, за тэгвэл Тэнжин хотын сургаан хүмжилийн зөвлөл, Хөбэй модын сургаан хүмжилийн тэнхим, Өвөр Монголын өөр таньчсах орны сургаан хүмжилийн тэнхимээс бол хамтран жил одож, Өвөр Монголын машин чахилгааны ажил мэргэжлийн дээд сургууль бол голлон эрхэлсэн байна.
1: За мөнхөөд хуралдаар улсын сургаан хүмүүжлийн засаг чархааны дээд сургуулийн ажил мэргэжлийн сургаан хүмүүжлийн хамаарлын сулгааны төвийн эрхлэгч Фочо Хуй бол одоо аж үйлс болоо жан сургалтыг уусалчлуулах ажил мэргэжлийн сургаан хүмүүжлийн системийн ойлгогдхон болон үйлдэлг гэх гол сэтвийн тойронд бол тусгай сэтгэвд тайлэмжийг бол хийж, за мөнхөө улсын ажил мэргэжлийн сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн одоо төлөвлөлөд бол суурлаж хошуурл мөнхөө үйлдэлгийн жишээтэйгэн бол уялдуулаад шин чаг үеийн аж үйлс мөртөн жан сургалтыг бол уусалчлуулан хөгжүүлэх харгаж ямыг гүнж гээч.

0: Алж за дөрвөн газрын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сургам хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийг гүнж гэрүүлэх чадвартан хүмүүжүүлэх чагварыг шилдэгжүүлэхэд бол тусгай мэргэжлийн жилоодлогыг бол хангасан байна. За мөнхөө одоо хурлаасан бас одоо сургууль болоод сургуулийн хооронд бол гэрээ тогтон за мөнхөө сургууль болоод аж ахуйн гэрээ тогтох мөрдөн за тусгай сэтгэвд судлан ярилж хурал зэрэг ажилтгыг бол өрнүүлж дөрвөн газар орны их дээд сургууль аж ахуйн төлөөлөгч ажил мэргэжлийн сургам хүмүүжлийн хамжилтчин хөгжгийн тойронд бол гүнжгий суллан ярилцж солилцоог бол хийсэн байна.
1: За ойлгосноор Бээжин Тэнжин Хөбэй Өвөр Монголын их дээд сургуулийн холбоо байгуулагдсан жил гарын турш өрөд хожид техникийн ухаан, тараалан ухаан, ангаах ухаан, багшийн сургууль, худалдааны ухаанч анарын нүр зэрэг 6 хуваар холбоо байгуулж бүрэлдэхүүн их дээд сургуулийн тоо нь нэгэнтэй 4 газар орны жинхэнэ ангийн их дээд сургуулийн ерөнхий тоо нь 190-аас дээш хийвэл ижилж холбооны хамтралч тасралтгүй өргөдөж байгаа юм байна. Тус удааны ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн хуваар холбооны байгуулагдсан нь одоо дөрвөн газрын ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн хамтралчааны хоосны нөхөрлж бүх төрөл хэлбэрийн орон бүсийн сургаан хүмжилийн хамтралчааны шинэ байршлыг бий болгож чадсан байна.
0: За мөнхөө одоо ажил мэргэжлийн сургаан хүмүүжлийн хуваар холбоо нь болохоор Бээжин, Тэнжин, Хөбэй, Өвөр Монголын орон бүсийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэхэд бол суурлаж за дөрвөн газрын ажил мэргэжлийн их дээд сургуулийн хүчнийг нэгтрүүлж сургууль болон сургуулийн хамтралчаа, сургууль болон аж ахуйн хамтралчаа, аж үйлс болон чан сургалтыг уусалчлуулах ажил мэргэжил болон энгийн сургам хүмүүжлийг уусалчлуулахар дамжуулан өндөр хэв боловсралтын ур мэргэшилт чадвартныг бол хамтаар хүмүүжүүлж Бээжин, Тэнжин, Хөбэй, Өвөр Монголын чанартай хамжилтчин хөгжихэд бол нэн сан оюуны дэмжлэг мөрдөн чадвартны батлагыг бол хангасан байна.

0: Тэгвэл түрүүхэн бас Хөх хотоос Ласа хүрэх агарын аялын шугам нэвтрэх тухай та мэдээ мэдээллийг бол хүргэжсэн. Тэгвэл одоо энэ аялын шугамд одоо ямар хэлбэрийн нисгэл ирж явах вэ? Тохируулсан энэ тухай та бас нарийн мэдээ мэдээллийг та бүхэндээ хүргээд өгье. За ингээд Хөх хотын чагаан суврэг олон улсын нисгэлийн буудал бол одоо ойрын өдөр Хөх хотоос Жинжүүгийн дамжаад Ласа хүрэх агарын аялын шугамыг бол нэвтрүүлсэн. Ингээд Чөндүүгийн агарын аялын компани тус нисэлтийн үүргийг бол гүйцэтгэж байгаа юм байна.
1: За Тэнхүүд одоо тус аялын шугамд A319 хэлбэрийн нисгэлээр нисч за ирж явах ээлжийнхэн нисгэлэн болохоор бол EU2759 EU2760 байж за 140 аянчныг өгөөж өдөр бүрдээ нэг ээлж бол нисэн. Энэ нь болохоор бол 10 цаг 40 бол хотоос нисээд за оройнхон 17 цаг 15 Ласад хүрнэ. За бучигтан бол 16 цагд Ласагаас нисээд за сүнийн одоо 22 цаг тэг 5 минутад бол Хөх хотод хүрэх юм байна.
0: Одоохонд бол яг Жунай амралтын зөөврийг батлах жангилгын хөвч ханд бол орж байна. Жангид Хөх хотоос Ласа хүрэх агарын аяллийн шугам нэвтэрсэн нь бол одоо орны төвийн агарын аяллийн явж суух үйлдэхүүнээ одоо хангалахыг бол улам нэг алхам баялагжуулчихсан байна.
1: Тийм бай. Одоо улам дөгөн болцсон юм байна шүү дээ. Тийм ээ Хөх хотод хүрчгээд эргээд одоо нисгэл дээр суугаад л явчих юм байна.
0: Тийм.
1: Өдөр болгон хаа нэг байх юм байна, тийм ээ?
0: Тийм.

0: За тэгвэл ойрын өдөр төвийн оюунаа боловсны байгууллалтын ал хөнгөр хөдөө хааж ахуй хөдөө тусгнаа яамн Шандун мужийн намын хороо болон Засгийн ордноос хамтран эрхэлсэн 2026 оны дундад улсын боловсон нутгийн суртлын их хурал Шандунгийн Линьид бол явагдсан байна.
1: За энэ хурлаас боловсон нутгийн суртлын байгууллалтын ажлын жишээг нийтэлж орон нутгийн танилцуулга тусгай мэрэгжлийн ашиглалтаар дамжин төвийн оюуны боловсны байгууллалтыг бол алуун байгууллалтын алуун гэрээс бүх улсын жуу 93 жишээгээс бол 10 нийтлэг жишээг бол сонгон гаргасан байна. За үүнд болохоор бол манай орны хангин хошууны дуут гачааны бодсын бус соёлын өвийн гур дууны соёлоор бол хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах жишээ нь амжилттайгаар сонгогдсон байна.
0: За тэгвэл бүх улсын 193 жишээгээс бол одоо 10 нийтлэг жишээг сонгож гаргасан. За энэ 10 нийтлэг жишээний дотор бол одоо манай хангийн хошууны дууд гачааны бодсын бус соёлын өвийн гүр дуунаа соёлоор хөдөө тусгайны хөгжүүлэн мандуулах энэ хүү жишээ нь бол сонгогдсон байна.
1: Тийм байна.
0: Тийм маш ажтай мөртнөө бас маш онцлогтой байсан байх.
1: Тийм гүр дуу.

0: За тэгвэл ордууст бас нэг нь одоо үжимжийн орон бол одоо нээлт хийж жугач гстан бол угтаж авч байгаа юм байна
1: тий. За энэ нь одоо ямар газар болчих вэ тийм ээ?
0: За тэгвэл ордсын хантай тал нутгийн жугачлын орон бол ашиглалтад орлоо гэж байна. За ингээд ойрын өдөр ордсын хантай тал нутгийн жугачлын орон бол одоо ашиглалтад орсон. За ингээд ажиллагааны ахуй талбайд бол морин хуурийн найрал хөгжим, андай бүжиг, усын дэсийн бодисын бос соёлын өвийн төлөөлөгч нартай төрөлжүүлөх ордос хором жиргээ бол жиргээр тогтож үжилсэн байна.
1: За ингээд одоо тус жугачлын орон болохоор Дөнгөшин хотын тойргоос бол 10 гаруй километр зайтай гэж байна. За ингээд одоо Жүрчин гүн жуучлалын үжимжин орон, за ордсын хээрийн амтны хүрээлэнтэй ойрлцоо байж, за морь унах зэрэг жугачлын төрөлжүүлгийг багтааж, за Монгол хоол, төдэг галын үдшилтэг зэргийг бол төхөөржүүлэн бүлхэм нийтээрээ жугачих, солон суралчих, гэр бүлийн жугачил зэрэгтэй бол жолголчулсан юм байна.
0: За энийх одоо хантай тийм ээ ордсын хантай тал нутгийн жугачлын орон бол одоо гажиржийн байршлын талаар бол одоо маш их давуулгий бол ижилж байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: Яагаад гэхээр хантайгийн энхүү одоо тал нутгийн жугачлын газар нь бол Жүрчин гүн жугачлын үжимжийн орон болоод ордсын хээрийн амтнаа энхүү хүрээлэнгээс бол маш ойрхон. За ингэхээр бол одоо манай ордсын хээрийн амтнаа хүрээлэн буюу одоо Жүрчин гүн жугачлын оронд хүрч тойрох хүн бол маш олон байдаг. За энэ үед
1: одоо
0: тийм дагуудаан бас одоо тал нутгийн өнгө жимжийн үжил сонирхый морь ууны гэж бодвол одоо хантай тал нутгийн жугачлын оронд очиж одоо тойрж
1: жугачлж болох шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм. За тэгвэл дараачийн алхамд бол одоо ордсын хантай тал нутгийн жугачлын орон нь одоо иж бүрдүүлэх үйлчилгээнь бол одоо үргэлжлэн төгөлдржүүлэх юм байна. За ингээд оюунч жуулчлалын системийг бол үргэлжлэн дэсдэвшүүлэн ингээд дөрвөн улирлын эзэгнэлтийн чагварыг бол буй болгох юм байна. Ингээд соёл жуулчлалын уусалчлаар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахд бол хүч нэмэрлэн ингээд 8 чухсаас хүрэлцэн ирж байгаа жуулчлагчдаан бол одоо угтаж тэдэндээ бол одоо сайн сайхан үйлчилгээ хангахад бол бэлхэн болж байгаа юм
1: байна. Тийм байна. За бас нэгэн сайхан жуулчлалын орон бол хангалттай болцсон байх шүү дээ тийм ээ. Үйлчилгээний талаар.
0: Тийм чагтай болоо жавтай болоод мөртэй болоод одоо хантай тал нутгийн жуулчлалын орноороос хурж очиж үлжиж болно.
1: Жуулчиж болно шүү дээ.
0: Тийм. Ер нь одоо Умраа торн манай өвөр Монголын аялал жуулчлалыг хэлвэл ердөө жун намардан бол их хөгжөн тавиад байдаг. За маш ариун хүнөөс бол одоо манай өвөр Монгол орны уул жорж ирдэг. За ордсын уул жорж ирдэг. За үүний хаан дагуу бол одоо өвөл хаврын жуулчлал жаахан харчингуйгаар
1: чөхөн болно гэж ярьж байна
0: тийм ээ. Одоо үйлчлэгээ хийж жугачстан ухтах ийм аялал жуулчлалын газар бол одоо чөн тавиадаг. За ер нь Жүрчингүн бол одоо дөрвөн улирал ивэл сайхан чөчүүлж үүдэг. За жунаа улиралдаан бол одоо жунаа улиралд чөгчсөн үйлчлэгээ нааж тогтоох жилүүдийг бол одоо хийж байдаг. За үлдэн бол одоо часан дуулах талбай тавиадаг. За яг иймэргүй арга хэлбэрээр тийм ээ. Одоо жугаачлын орон одоо дөрвөн улирлаар ингэж аялчин жуулчндаа ингэж үйлчилж дийлэх ийм арга хэлбэр арга загварын авахын бол одоо нэг ариун жугаач гэсэн дэ нэг ариун жуулчлагчд нэг ариун одоо манай орон нутгад хурж ирж манай орон нутгийн өнгө жимж аялал жуулчлал соёл жугаачл соёл түүх эдэн ундааны ойдгыг бодсон хүмүүс давж хэлвэл одоо тэтэнд бүрэн төгөр
1: хангад дийлж байна
0: тийм ээ хангад дийлнэ
1: тийм Янгэд ордсоор морлон сатаарэ тийм ээ.
0: За ордсоор морлон саат бол ус ордсын хантай тал нутгийн жугачлалын орноороос хурж үжиж болно
1: тийм.
0: За төдөг галын үдшилттэй
1: бас байна.
0: За Монгол хоолтой. Бүлхэм нийтээр нь жугаачч болно. За судлан суралчж болно.
1: Гэр бүлээрээ жугаачч
0: болно.
1: Тийм тийм.
0: За жүнээ амралт бол одоо хамт сурлагт найр гэсэн олон болоод
1: тийм олон болчдаг.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо бас энэ газруудыг сонгож тойрч тийм ээ.
0: Тогтож
1: болно шүү дээ.
0: Тийм тийм.

0: бэлэн хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ ээлжийн баян сонор шоу нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлж байна. Жанкед бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.
1: За ингээд дараагийн дугаараар бид нар дахин уулзъя. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой. Баяртай.
0: Баяртай.

0: ном бол ертөнцийн харах гэгээвч, ном бол орчлонд дүүлэх далавч.
1: Ном унслаг оюуны хүртэл, ном унслаг хав чингэл.
2: Ном унслаг нь мэдлэгийг өргөжүүлж, чадварыг дээшлүүлэн.
0: Ном бол хүний амьдралын гэрэлт чамхаг.
3: Ном бол ёс сурт хүн оюун ухааны сурталчилгац.
1: Ном бол хүний үжил санааг гэрэлтүүлэх чод.
4: Ном бол хүний оюун санааны хани.
0: Ном бичих хүмүүст мэдлэг, хүчин, жориг олгодог.
3: Ном бичих хүмүүст ухаарал, сэхэрэл, гэрэл гээгээ хайрладаг.
5: Бичиг номыг төмөн бот уншваасуу. Биерийн үжүүр, шид, оршимой.
1: Thank you.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж

нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 17.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо. Орд тусгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл 90 хэлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа радио наадам шууд нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Тэнгэрт юу нтрүүн тавханд энэ өдрийн хамгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 20-ны өдөр бэлгийн улирлын 6 сарын 7 тохиож байна. Аж мөн ч одоо гаргийн 1-нэ. За нэг гаргийн эхлэлтийн өдөр тохиож байгаа.

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: Чэнхэд юм түрүүн тавихынд чаг агарын байдлаас мэдэгдэй. Ордосхтын чаг үрийн хороноос өнөөдрийн 17 чагд мэдээлсэн, ирэх 24 чагд манайхтын чаг үрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Тэгвэл хөнөө шинөөс маргааш болтол манай хотын ихэнхий гажар оронд баг бороо буюу жирүүсгэн бороо орно. Баруун өмнө буюу өмнөөс одоо 3-аас 4 дэсийн салхитай. Жалга тавхан хөшөө тойргийн чагрын байдал анхаарлаа хандуулно. Хияагч тойрогд баг бороонтой тулааны хэмжээ 16 градусаас 28 градус, дүмшин тойрогд баг баронтой тулааны хэмжээ 18 градусаас 28 градус, шагжман алгасанд үүлэрхэг тулааны хэмжээ 17 градусаас 32 градус, шин болгасанд баг баронтой тулааны хэмжээ 17 градусаас 31 градус, улаан болгасанд үүлэрхэг тулааны хэмжээ 16 градусаас 30 градус, олжиж болгасанд үүлэрхэг тулааны хэмжээ 19 градусаас 31 градус, галуу толгосонд баг бороонтой тулааны хэмжээ 19 градусаас 30 градус, алтан ширээт болгосонд баг бороонтой тулааны хэмжээ 17 градусаас 28 градус, шижаан болгосонд баг бороонтой тулааны хэмжээ 18 градусаас 27 градус. Та бүхэнд чаг үрийн мэдээ дамжууллаа.

0: Бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас чадвараар сорж болдог бэлгийн сорой болон

Чингэд манай Ражу наадам шууд нэвтрүүлэг маань одоо гариг болгоно. Гаригийн 1, 2, 4, 5, 17 цагаас 18 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Чингэд энэ цагийн нэвтрүүлгээр бид одоо сэдв харуулах огчоо харуулсан байгаа. Чингэд жир сэчин үг ийг одоо бүтэн болох юм уу эсвэл одоо сэдв харуулах юм гогчоогийг тааруулсан байгаа. За тэгвэл манай нэвтрүүлгэд оролцох одоо сонсогчдийгоо идэвхтэй урьж байна. За ингээд манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас нэгэнтэй одоо та бүхэнд нээлттэй үйлчлэхээр бэлэн болсон байна. Тэгдэрүү 77 85 92 461 85924 92 92 4 85924 4 одоо дөрвөн шууд утас нэгэнтэй нээлттэй тав хүнд үйлчлэхэр болсон байна. Тав хүн манай нэвтрүүлгээд идэх хөлөнг оролцоорой.

0: нэг нутаг.
1: Шинхэд манай Раджу наадам шууд нэвтрүүлэг тавхантай хөрч байна. Энэ жигний нэвтрүүлгээр одоо жүэрсчин үгийг одоо бүрэн болох, сэдэв хариулах, тэгвэл онцох таах зэрэг хөчөгийг таруулсан байна. Тавхан манай нэвтрүүлгээд идэвхэлэн оролцохыг эндээс хүсэж байна. Манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас бол одоо нэгэнтэй нээлттэй болсон байна. Тэгдэрүү 77 8522 4061 9592 412 9592 413 9592 414 одоо дөрвөн шууд утас бол одоо нэгэнтэй нээлттэй болсон байна. Жанкет тавхан идэвхэлэн оролцноо. Жанкет ерөөсөн араажуу наадам шууд нэвтрүүлэг юм бол одоо жүэрсчин үгий бүрэн болгох юм уу? За тэгвэл одоо сэдэв хариулах юм уу? За даваа давах юм уу? За олон сайхан уулгаар бол явагддаг. Өнөөдөр бол одоо тавхандаа одоо сэдэв хариулах, онцох таах зэрэг одоо мөн дэлгэрэнгүй уулгатай иймэрх нэг ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа. Тавхан одоо манай нэвтрүүлгэд идэвхэлэн оролцоорой.

Жанкэд манай радио наадам шоу нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Жанкэд сонсогчд маань бас одоо ажлын аргаас олж бас манай утастай арай холбогдоогүй байна. Ингээд өөрийнхөө сонсон жанр наадмаас тавханд бас туулгая гэж бодж байна. Жанкэд өөртөө жасгаар 36 дугаар хөөгч хана жуулчлалын наадам бол одоо Шилийн хотод өгдөг шихээр явагдсан. Өнөөдөр бол одоо

2024 бүх юм найраас одоо амжилттай өндөрлсөн. Жанкет шулуун хөхөр нутагтай, цагийн далайгаар нутагтай. За үндэс бол төрүүлсэн байгаа. За авах шүнэ чагаан жамбалд идэлсэн байгаа. Жанкет бүхчүүдэн бас одоо амжилт хурайлж байна. Хойш хойштон нэн их одоо амжилттай болоосой. А нэн олон найр наадамд бас одоо барилдаарэ гэж одоо бүхчүүдэн бас амжилт хурайлж байна.

Жиа эрх мөндө сонсогчдоо ингээд манай нэвтрүүлэг энэ чахаар одоо жүэрсчин үгийг бүрэн болох за тэгвэл сэдв харуулгах зэрэг одоо огчоогийг тохируулсан байгаа сонсогчд мань идэв хөлөн оролцоорой гэж эндээс хүсэж байна. Манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас бол одоо нээлттэй байна. 8592 412 за 11 за 13 14 одоо дөрвөн шууд утас бол нээлттэй байгаа. Та бүхэн идэв хөлөн оролцоорой.

0: Жанкад сонсогч юм уу тас холбогдож байна. Жанкад уцаад осый. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Намраа та. Кабан мөн түргэжээ.
0: Тийә. Жанкад баярлаа. Хангийн гош өн Эрдэнэгоо оролж байна тийм үү?
1: Муу байна. Атаа нэг сэтгэ хариулъя. Чадгаад юм уу?
0: Тийә. Өнөөдөр бол одоо олон сайхан сэдвийг бэлтгэсэн байгаа. Та бол одоо олон сайхан сэдвийн олон олон хариулнаа гэдэг тэтгэж байна. За. Жанкад жүйрс чим үгийг бүрэн болгоё. Аа, хүнс тасарвал юунэ жавлан, хөлөг жогсвол юунэ жавлан гэж байна. За, A нь бол одоо хүнс тасарвал гидсэн жавлан. За, хөлөг жогсвол хөлийн жавлан гэж байна.
1: Хөлийн жавлан.
0: За, тэгвэл та шууд одоо A хариултыг өгж дэн тийм ба? За, B нь бол одоо өлсгийн жавлан, гүйхийн жавлан гэж байна. Энэ нь бол одоо бас хилэгддэг бай тийм ба? За, хүнээс тасарвал одоо гидсийн жавлан, хөлөг жогсвол хөлийн жавлан гэдэг юм байна. За, ингээд дараа сэдвүүд харуулъя. Нэг сэдвийг бол одоо ёстой аж юу харууллаа. За, хүн юугээр, хөлөг юугээр гэж байна? За, хүн
1: хүнээсээ хөлөг өвсөөс.
0: За, а тавл юу харууллаа? Энд бол баримжаа харуулт нь бол хүн хоолоор хөлөг өвсөөр гэж байна. Гэтэл одоо хүнсээр их нь бас таарна тийм ба? Хүн хүнсээр хөлөг өвсөөр гэж бас ярддаг тийм ба? За. Тэнх бол одоо дараа сэдв хариулъя. Адууны хамрын өвчнийг юу гэдэг вэ?
1: Татархан орхой гэдэг.
0: Адууны хамрын өвч

0: нэг юу гэдэг.
1: Аяа н харуулт гаргаа. Энэ одоо цөх мэдэхгүй юм байна.
0: За, э харуулт нь говрв. Би харуулт нь ям.
1: Нэг дугаарыг сунгая.
0: А?
1: Хоёр дугаарыг сунгая.
0: А?
1: Нэг дугаарыг юу гэж вэ?
0: Энэ бол говрв гэж байна. Би нь бол ям.
1: Ямын сунгах юм уу?
0: Одоо мэдээгүй ш.
1: Яа, одоо.
0: Алууныг сонгож хам бай.
1: Ямын сунгаа сунгаа мэдгүй буруу зүгөө зургоо мэдсэн.
0: Зия. Нэг буудаа оночлоо.
1: Мөн үү?
0: Мөн мөн мөн. За, адууны хамрын өвчнийг бол одоо ям өвчин гэдэг юм байна.
1: Оо, одоо сонсож байна.
0: Зия. Буудсан юм аа дараа удаа буудахгүйгээр шууд тааруулах юм хэсэж байна. Мартачдаг шүү дээ. За. За бас нэг зүйл хариулдаг хөө.
1: За.
0: За. Дараах сэрүүлээс адууны дан жүсмээр ялган нэрлсэн хэсэглийг сонгорой гэж байна. За, энэ уу дуу хар даг харагчгүй хөрөн ажраг бийн хар чохор хөрөн жээрд хээр алаг. За, дахиад нэг удаа сонсно. Дан жүсми. Дан жүсм шүү.
1: Дан жүсми харагч.
0: А би.
1: Үгүй
0: үгүй үгүй. Энэ бол хар дааг харагчгүй хөрөн ажраг. За, одоо хоёр дахь бийн байна шүү. Бийн бол хар чохор хөрөн жээрд хээр алаг.
1: Хоёр дахь нь сонгоё.
0: А?
1: Хоёр дугаарыг сонгоо.
0: Та харагч шиг үг сонгоно гэсэн шүү. Харагч үг чинь э дээр юм байна шүү дээ.
1: Харагч үг сонгох юм одоо тийм ч бас мэдгүй.
0: Би танд дахиад хэлье. Энд бодсоор бүр мэдэн шүү дээ. Манусаас одоо мал ууна ойрхон байгаа юм чинь тийм ба? Энэ үг хар даг. Харагч үг. Хөрөн ажир.
1: Харагч үг сонгоё яа.
0: Үгүй үгүй та энэ бол э хариултын бүхий л зүйл байна шүү. Хар даг, харагчгүй, хөрөн ажраг. Энэ бол одоо э хариулт нь байна шүү. Би хариулт нь болов хар чохор, хөрөн жээрд, хээр алаг. Дан жүсэм гэж юм шүү.
1: Аа, дан жүсэмийн сүгөө нэгдүгээр юм шүү.
0: За, таарлаа, таарлаа. Яа яа яа. Ямар яа таарлаа. За, ерөөсөн хар даг бол одоо дан жүсэм шүү дээ. Харагчгүй гэх юм уу хөрөн ажраг гэх юм уу одоо дан жүсэн байна шүү дээ. Харин чохор гэх юм уу одоо эдгээр бол одоо жүсэм нь дан жүсэн биш шүү дээ. Тийм ба?
1: Тийм
0: ба. За, дөрөв сэдв харуулчлаа шүү өнөөдөр.
1: Одоо хөр байна уу?
0: Одоо байна байна. Энд дээр нэг яаял танд нэг нилээ болоо би бас тоог нь авч дийлэхгүй олон сэдв байна. За, та бас нэг таач нь уу?
1: А бас нэг үгүй оролцоо.
0: А хижээ та дийлэхгүй л жоохсой тэгнэ үү?
1: Тэгвэ, тэгвэ.
0: За. Тав. Номхон улаан, агсам халиун, догшин хээр зэрэг нэрийдэл нь адууны ямар ончлогоор нэрийдсэн бэ? Нэг нь архаг гэм, хоёр дахь харуулт нь жан аран шин.
1: Хоёр дугаарыг сонгоё.
0: Яга хоёр дугаарыг сонгоч.
1: Догшинээ сонгож.
0: Аа, за номхон улаан, агсам халиун энэ чинь одоо бүр адууны нэ жан аран шиний ярьж байна тийм ба. Тэгэхээр хоёр дугаарыг сонгосон байна. За, зөв хариултлаа. За, тавын даваагийн давлаа шүү. Одоо жургаагийн даваанд нэг хүчэр шиг юм онгоохгүй л таныг унгаа дийлэхгүй юм байна шүү.
1: За.
0: За, сайн хүнд ямар юм олон? А, сайн хүнд юу олон? Сайн моринд юу олон гэж байна.
1: Сайн хүнд нөхөр олон, сайн моринд одоо хүн унах нь олон.
0: За, би тэгвэл одоо юу яая? Танд AB хариулт гаргая. Сайн моринд эжин олно. Сайн хүнд нөхөр олно. Тарнуу.
1: Тарт.
0: таарж

0: Хоёрдугаар нь бол сайн моринд ташуур олно. Сайн хүнд дайсан олно. Хоёрдугаар нь таарах ч юм уу?
1: А?
0: Хоёрдугаар нь таарах ч юм уу? Сайн.
1: Хоёрдугаар нь сайн хүнд нөхөр олно.
0: Аа, за сайн хүнд нөхөр олно. Сайн моринд эжин олно. Тийм ба?
1: Аа.
0: За, 6 сэдв харуулчлаа. Одоо идэм бэй юу? Жалга юу? За, бас нэг сэдв харуулъя. Эмнэг мор юунд халтай? Эгдүү санаа юунд халтай? А, э хариулт нь бол эмнэг мор эжиндэн халтай, эгдүү санаа бийдэн халтай гэж байна. Би хариулт нь эмнэг мор ижилдэн халтай, эгдүү санаа өрөөлдөн хайртай гэж байна. Халтай гэж байна. Уучлаарай.
1: Эмнэг
0: мор догшин мор.
1: Аа.
0: Одоо ижилдэн халтай гэж байна. Эйнүү.
1: Эмнэг мор хэлчихэе
0: нөө. Намайг эмнэг мор гэж байна.
1: Эмнэг морийн сонгоц яа.
0: Гүү. Эмнэг мори юунд халтай? Ижилдэн халтай юу? Ижилдэн халтай юу?
1: Ижилдэн халтай.
0: Ижил сүрэгдэн бол халтай биш. Эгдүү санаа юунд халтай? Биендэн халтай юу? Өрөөлд халтай юу?
1: Эгдүү санаа биендэн халтай.
0: Биенд халтай. За. За тэгвэл яг хариултыг сонгох юм бай. Эмнэг мори одоо ижилдэн халтай. Эгдүү санаа бол одоо ижилдэн халтай. Тийм ба?
1: Аа.
0: За. За тэгвэл одоо дараагийн сэдвээ хариулъя. Юу ч гэсэн нэг ийм олон сэдв байгаа юм чинь нэг 10 сэдвийн дотор бол нэг хариулж үгүй тэгэхгүй.
1: За.
0: За одоо нэгэнтээ бол одоо 7-ийн хариулсан байна шүү. Одоо сүүлийн 3 даваа одоо ямар шиг сэдв оногддаг юм бол өнөөдөр бол бас харчингуйгаар одоо тийм хүчээр сэдвийг тохируулсангүй байгаа. А тэгэхээр юм бол хариулахад амар байна тийм ба?
1: Аа.
0: За. Дараагийн сэдвүүд анхаарал хандуулъя. Мор унааны хөлс хог шорог арилгахад жориулж хийсэн багжийг юу гэдэг вэ? Эйн хусуур, биен самнуур.
1: Самнуур.
0: За уучлаарай. Буруу харууллаа. Баяр хүргэе. Оо биш. Уучлаарай, уучлаарай. За ингээд одоо 8 дугаар сэдвийг бол хариулт дийлсэнгүй. За ингээд уучлаарай.
1: За намраа наадгийн амжилт хүсье.
0: За за та бас өргөлж манай нэвтрүүлгээр оролцож байгаарэ.
1: За тийх ба.
0: За баяртай.
1: Баяртай.

Жирэх мөндө сонсогчдоо ингээд энэ чихний нэвтрүүлгээр одоо сэдв харуулах, жирэс чингүүг бүрэн болгох зэрэг одоо сэдвнүүдийг бэлтгэж ирсэн байгаа. Жингээд сая бол хангийн гош унаас эрдэнэ гонролцсон. Жингээд 7 сэдвийг бол жив харуулсан байгаа. 8 дугаар сэдвийг одоо жив харуулж чадсангүй. Жингээд ямар 7 сэдвэ гэвэл 1-р сэдв нь бол хүнээс тасар бол одоо гидсийн жовлон хөлөг

жогсвол хөлийн жовлон гэсэн байна. За иймэрхүү сэдэв бол тохирсон байгаа. Хоёрдугаар сэдэв нь хүн хоолоор хөлөг өвсөр. За гуравдугаар сэдэв нь адууны хамрын өвчнийг юу гэдэг вэ гэж асуусан байгаа. За адууны хамрын өвчнийг

сэдвийн харуултыг өгсөн байгаа. Би нь бол хар чоохор хүрэн жэрдэ хээр алга гэж одоо сэдвийн харуулт байсан байгаа. Тэгэхээр одоо дан жүсэм гэхээр нь бол одоо хар таг харагчгүй хүрэн ажир гэсэн э харуулт юм бол одоо зүг харуулсан байгаа. За ингээд дараагийн сэдв нь бол одоо номхон улаан агсам халиун догшин хээр жирэх нэрийдлэн адууны ямар онцлогоор нэрийдсэн бэ гэсэн. За ярилтгүй одоо номхон агсам догшин гэвэл одоо адууны жан аранш нар нь энэх онцлогийн барьж байгаа хэлсэн байгаа. Тэгэхэр бол одоо би хариулт жан араншны бол одоо сонгосон байгаа. За ингээд дараагийн сэдв нь бол одоо сайн моринд эжин олон сайн хүнд нөхөр олон гэж иймэрхж өрчөн үгийг бүрэн болох сэдв бол оногдсон байгаа. Тэрнийх нь дараад нь бол эмнэг мор юунд халтай, за эгдүү санаа юунд халтай гэсэн байгаа. За эмнэг мор бол эжиндэн халтай, эгдүү санаа бол бийдэн халтай гэж одоо иймэрх харуултыг живгсэн байгаа. За 8 дугаар сэдв нь бол мор унааны хөлс хог шороо гарлахад жориулж хийсэн багжийг юу гэдэг вэ гэсэн сэдв таарсан. За ярилт одоо ярангүй хусуур байгаа. За ингээд Эрдэнэ ногоон бол харамсалтай самнуур гэж хариулсан байгаа. Тэгэхэр юм бол одоо буруу хариулсан. За ингээд манай нэвтрүүл үргэлжилж байна. Сонсогчд мань одоо идэвхтэй оролцох хэрэг үсэж байна. Манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас нээлттэй байгаа. 85924 11 85924 42 85924 43 85924 14 одоо дөрвөн шууд утас нээлттэй байгаа. Өмнө нь бол тэг дөрв 77 нэмэх юм бас бүү мартаарэ.

Шинхэд манай нэвтрүүлгийг чичгийн шивнээ гэдэг нэгэн сайхан дуугаар өргөлжилж байна. За энэх дуугийг одоо хөхөрийн дуучин Баясаа. За тэгвэл эмэгтэй дуучин нь бол Саранхаар гэж одоо Ашаа нутагтай дуучин. За тухайн үед Саранхаарын ус одоо Монголын дуучин гэж олон хүн эндүрдэг байсан. Баясаа Саранхаарын дуулсан чичгийн шивнээ гэдэг дуус тухайн үед бас нэлээ одоо гажар авч сонсогчдийн хүрээлэлийг олж 60 хүмүүс бас одоо Саранхаар жилигч Баясаа хоёулын энэ дуул одоо яг тултал дуулсан. За Саранхаарын хувьд бол одоо

хамгийн сайн бүтээл гэж бас ярьдаг. За Сарангарын хувьд одоо бол хөлөн байрт амьдарч байгаа өөрөө бол Ашаанутагтай хөлөн байрт гэр бүлэр сайхан урлагч хүмүүс. За нөхөр нь Алтан Жан гэж бас одоо сайхан дуу урлагт шамддаг иймэрх нөхөртэй өрөн шинэ баргын хүн. За ингээд манай нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж хэлж байна. За ингээд сонсогчийн утас холбогдсон байна. За ингээд сонсогч аа нэвтрүүлэг дэврийа. За ингээд тасарцсан байна. За манай шууд утасны хөтлөгч дахиад алгачих байх уу.

Жинхэд сая тавхандын одоо Өвөр Монголын өр тэнжээс орно 36 дугаар хөвг чана жуулчлалын наадмын одоо бүхийн уралдааны тухай бас мэдхээрэн тавхандын ярьж өгсөн. Жинхэд морин уралдааны талаар бас ярий. За 2026 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол Өвөр Монголын өр тэнжээс орно 36 дугаар хөвг чана жуулчлалын наадмын 93 наадмын морин уралдаан Шилийн хотын Болгон сумны шар толгочод явагдсан. Тус удааны уралдаан нь 50 газрын алсын морины уралдаан, 1500 метрийн хурдан морины уралдаан болоод одоо 3000 метрийн хурдан морины уралдаан гэж гурван төрөл хуваана явагдсан байгаа. Тэгэхээр уралдааны үр дүнгийн талаас бас сонсноо тавхиндээ хуваалцъя. Тэгэхээр 1500 метрийн хурдан морины уралдаанд бол Шилийн гол аймгийн Хөвөө шар хошууна Алмасын Сувар галтар бол төрүүлсэн байгаа. Дэдэд Ордос хотын Мачун Юэнэ Хармор дэдэлсэн. 3 дугаард бол одоо Ордос хотын Боюн Чүнэ Хэрмор 3 дугаард, 4 дугаард Шилийн гол аймгийн Баруун Үжимчин хошууна Гигэрхийн Хэрмор бол 4-т ирсэн байгаа. За 5-д бол одоо Шилийн гол аймгийн Шилийн хотын Шишо хонгийн халтар галжин бол 5-д ирсэн. 6-ад Шилийн гол аймгийн Чүн Үжимчин хошууна Эрдэн багнын халтар галжин, 7-д Шилийн гол аймгийн Шулуун хөөх хошууна Чинхэлтийн халтар мөр бол одоо хурдалсан байгаа. 8-ад Улаан хат хотын Архарчин хошууна Өлжи жиргалын хээр мөр одоо хурдалж ирсэн байгаа. За тэгвэл 3000 метрийнх нь уралдаанд бол төрөөндөн бол Шилийн гол аймгийн Хөвөн шир хошууна Алмасын Мандахалтар. За дэдэд Шилийн гол аймгийн Баруун Үжимчин хошууна Чинхэлийн Хамар Чагаан халтар. 3-д Түнгэлийн хотын Хадаагийн Хар Хэрмөр. 4-д Шилийн гол аймгийн Шулуун Хөвөт Чагаан хошууна Хөвчнөөмөр. 5-д Шилийн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошууна Батнасны хээрмөр. 6-ад Түнгэлийн хотын Хөсөлтийн мөр. За 7-ад Шилийн гол аймгийн Шулуун хөөх шүүнэ Хас шүүгийн мөр бол хурдалсан. 8-ад бол Шилийн гол аймгийн Шилийн хотын Шишо хонгийн хүрэн мөр бол за тус тус ирсэн багаа.

Жинхэд тав хүмүүс одоо 50 газрын алсын морны уралдаанд уссан гарал тавьж байгаа. Жинхэд алсын морны уралдааны бол одоо 1.4 метраас доош. Энэнд бол одоо 1.4 метрийг бол багтаадаг. Тэрүүнд бол Шилийн гол аймгийн Чүн үжимчин гүшүүнэ. Баатрийн хэрмэр. Дэдэд нь Шилийн гол аймгийн Сүнэд баран гүшүүнэ. Мэргэнтийн бормор. За 3 дугаард Шилийн гол аймгийн Эрийн хотын Эрдэнбатын Жүүр халтар. 4-д нь Шилийн гол аймгийн Чүн үжимчин гүшүүнэ. Борбаатрийн Хөрөнмөр. 5-д нь бол Шилийн гол аймгийн Сүнэд Жүн гүшүүнэ. Амин бүхийн хонгор халтар. За 6-д нь бол Шилийн гол аймгийн Шулуун хөвөө чагаан гүшүүнэ. Сүлдээгийн бормор. 7-д нь бол одоо Шилийн гол аймгийн Жүн үжимчин гүшүүнэ. Бат Эрдэнийн халтар мор. 8-д нь Шилийн гол аймгийн Сүнэд баран гүшүүнэ. Дагуулын одоо хээр мор ирсэн байгаа. За 1.4 метраас дээш. За өндөр мор тийм ээ. Энэнд нь бол одоо төрөөнд нь Шилийн гол аймгийн Сүнэд баран гүшүүнэ. Алтан сүхийн шуурган халтар. Дэдэд нь Шилийн гол аймгийн Сүнэд Жүн гүшүүнэ. Эрдэнийн халтар мор. 3 дугаард нь Шилийн гол аймгийн Шулуун хөөх гүшүүнэ. Төр тогтохын халтар мор. 4-д нь Шилийн гол аймгийн Эрийн хотын Судхна халтар мор. За 5-д нь бол Шилийн гол аймгийн Жүн үжимчин гүшүүнэ. Батчлуугийн мор. 6-д нь бол Шилийн гол аймгийн Шулуун хөвөө чагаан гүшүүнэ. Шулуун мор. 7-д нь бол Шилийн гол аймгийн Сүнэд баран гүшүүнэ. Чинхэн жавын халтар мор. 8-д нь бол Шилийн гол аймгийн Шулуун хөөх гүшүүнэ. Хүчнээ хүрэн бол мор бол одоо хурдлсан байгаа. Жинхэд уяачд өмнө бас одоо орно наадамд морион сорж одоо уяачд бол бас өөрийнхөө морныхон эд хүчийг сорьсон байгаа. Жинхэд уяачдаа бас амжилт хүсэж байна. Баяр хүргэж байна.

Эрхэм хүндээ сонсогчдоо одоо тавхны сонорт хурж байгаа бол Орд Усгын хамж уучил өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэргэлэн явагдуулж байгаа. Радио наадам шууд нэвтрүүлэг болно. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр одоо сэдэв харуулж жадгуулж юрс чин үгийн бүрэн болох зэрэг хуулгануудыг одоо бэлтгэсэн байгаа. Тавхын идэвхтэй оролцохыг хүсэж байна.

Ингээд тавхан дэмэс одоо үжээсэн сонсноо үргэлжлэн хуваалцъя гэж бодож байна. За ингээд орно наадмыг бол одоо сая тавхан дэн одоо бүхийн тухай морины тухай тавхан дэн ярьсан байгаа. За ингээд саяхан бас одоо энэ гаргийн дээр гаргийн сүүлчээр одоо өнгөрсөн гаргийн 6 гаргийн өдөр бол одоос эжим хороо шүүнд за сайхан хотын наадам болсон байгаа. За тус наадамар бол одоо олон сайхан урлагчин чуглорсон. За олон сайхан наадамчид бол эжим хороо шүүнд чуглсан. За хотын наадам гэж одоо чигээ уух. За тэгвэл одоо сэр шах тийм ээ. За олон олон бас сонирхолтой наадмуудыг тохируулсан. За энэ нь бол одоо ялгагдах нь юу вэ гэвэл за хотын улсуудыг бас гаргийн сүлжээ сайхан өнгөрөөгөрөө гэж одоо жориулсан. За хотоос их ойрхон иймэрх наадмыг бол зохион байгуулсан байгаа. За ингээд тус наадмаар бас олон сайхан урлагч чуглорсон. За ингээд нэгэр сайхан за хотын ардын сэтгэлийн сэргээсэн сайхан наадам бол 2 өдөр болж өнгөрсөн.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Ярхан мандаа сонсогчдаа, ингээд манай нэвтрүүлэг одоо санамж сургал болон таашилж байна.
2: Дэлхий дээр хамгийн муу дадгал бол тамхи татах бол. Тэр нь олон жилийн өвчин үүсгэдэг.
3: Хүн өтөлж өгөхгүй, өвчилж өгөхгүй, харин ууралж өгдөг. Эрүүл мэндийн төлөө өөр омгийн таягдах чухалтай.
2: Алхах бол биеийн давтан боловсрохын хамгийн сайн арга болох юм. Илүүхэн алхах хэрэгтэй.
3: Хөдөлгөөнийг үйлдэлээр нь авч хэлүүд эмийг оруулж болно. Гэвч аливаа эмийн зүйлийг ч юм хөдөлгөөнд оруулж чадахгүй.
2: Урт наслагчдын доторх 195-аас дээшхэн ч юм бусдын төлөө харамгүй зориулах үжил санаатай байдаг.
3: Маш олон хүмүүс өвчнээр биш, харин эрүүл мэндийн тухай мэдлэг мөхсөөс болж амь насаа нь алдаж байна.
2: Хүний сэтгэлийн тамир бол лотих хүчин чадалтай. Тэр хүчин чадлаар хүмүүс бие сэтгэлэн өөртөө эргүүлжүүлэн чирэгжүүлдэг. Энэх бол бие сэтгэлэн эргүүлжүүлэх сайн юм. Амь насыг уртдгах витамин болон.
3: Хүн бүр эрүүл мэндийн жороон гартаа натхаж байна. Өөрийн биеэн зөв авч явж чадвал нэгэн гэр бүлэн ч зөв авч явж чадна.
2: Эрүүл мэнд бол хүний хамгийн эрхэм нандин өв хөрөнг, хамгийн эрхэм дээд хүсэл юм. Ертөнцийнхдэр эрүүл мэнд ба амь нас бол хамгийн чухал юм. Хүн хэрв бие сэтгэл ариун яв бол урт насалж удаан жаргах нь лавтай.
3: Сэтгэл мэдрэхүй хэлжээ чухал болно. Сэтгэл мэдрэхүйг эмчлэхгүй бол ямар анагаах ухаанч тус нэмэр болохгүй.
2: Маш олон хүмүүс өвчнөр биш, харин эрүүл мэндийн тухай мэдлэг мөхсөөс болж амь насаа алдаж байна.
0: Үхэж төрхийн үйл химээгч өглөө дэш ээлжлэх мэтүү. Амд үйн төр салалт химээвэс хархан гайхвэ. Харилснай хонх мөнхийн хагчилд үнхэр хичв. Өнгөд эртэнчийн

худалдар сэтгэл үе мэрч үхэж амьдрахын гашуун жавлангий нимхэлхийе бэрх. Энэ ертөнцид хүмүүс жавлангийн домдод хөрч сайн үйлсийн тухай өчүүхэн чөл мэдэж ганч хүү нүүл үйлдэн. Тимээс хорвоогийн жам ёсын дагуу улмаар жавлан эдлэн. Амьдрал байвал үхэл би, жол жиргал байвал гай жавланч би. Сайн юм байвал муу юм бас би. Хорвоогийн хүмүүс үнийг ойлгож мэдэх хэрэгтэй. Алив хэрэг үдэс ч юм нэгэн явч мөн. Хүний нэг насч ийм болээ. Эхлэлт байвал төгсгөл байдаг юм аа. Үхгүй хүн гэж хаа байх вэ? Үхлийн өмнө хүн бүхэн эрэх төгш. Үхлийн намаа төвөгдүүлэн, учир нь би хүн төрөлхтөнтэй амьсгаа нэгтэй. Гашуудлын айсыг хинээ төлөөвэй гэдгийг давсна чухалгүй. Зөвхөн бидний төлөө гэдгийг санаарай. Үхэх төрөх болваас ү ихэд нууч болээ. Амд авахы чагтан эс содол баас ү үхэх чаг болваас ү гимшвээс ү оройтма. Үхэл гэдэг юм хүн өгөх бий ү эс өгөхээр болох бас ү. Чаг нь болсоор хинч гисэн үхлээс жалч чадгүй. Үхэл өдөр бүр хүнтэй хамт явж байна. Хүн хаа очивол үхэл тэнд дагж байдаг. Үхлээс айх хэрэг алах. Үхэх бол дараа бүрэн унтсан буюу. Үхэхийн нүчи олж мэдсээр төрхийн нүчиж олоод мэдчихнэ. Урхнай сургаалий бат журамлж, үхлийн нүчий содолж, амд ахуй чагдан үхэхийн бэлтгэл хийж, баяр баясгалан тайгар үхлийн үх төвлж охино. Үхэх чаган хүмүүс өөрчлөн мэдэж болдог. Иймэрх жишээ түүх шастард эртнээс маш олон байдаг.

урт наслахын нууц жор. Хүмүүс хэрв амьдралын жим ёсыг баримталж чадвал лавтай урт наслж удаан жаргаж чадна. Нэгэн шинжлэх ухаантнаас хүмүүс хэрв биедээ итгэлтэй бол 200 наслна гэж хэлсэн байдаг. Урт наслж удаан жаргах тухай сэжилсэн мэрэгдэн үгсийг сонсооч. Дэлхий дээр эрүүл хамгааллын ёсон гэж байхаас биш, урт наслах эм гэж байдаггүй. Хэрв эрүүл хамгааллын ёсныг эрхэмлэж чадвал урт наслж чадна. Хүмүүс доорох 3 жилийг биелүүлж чадвал урт наслж болно. 1. Сэтгэлийн хурааж, хүслийн хураахаар чухал болгож, элдв бодлыг арилгана. 2.

ховийн хүслийн багсах нь, 3-д сэтгэлийн нам сэлүүн байлгана. Биеийг засах ёсон ану, дөлгөө найрамдуг эрхэн болгоомэй. Хэтэрхий уурлбаас бие гэмдэмэй. Хэтэрхий баярлбаас сүлд барагдмэй. Хэтэрхий бодлогшваас хий хорогдмэй. Энэ 3-ыг онч чээрлвээс жохмэй. Эрүүл сайхан явъя гэвэл ногоо ид. Урт наслий гэвэл жимс ид. Удаан жаргахыг гэвэл хүүхдэн хүмүүжвэл. Эрүүл биеийн чадамж, гайхамшиг бүхнөө гамнаж идэлвэл бурхан танд харамгүй урт нас, эрүүл чогчс өгсөний шинж мөн. Нэгэн баяр бахталтай сэтгэл санаа нь 10 жилийн сайн өмнөөс илүү үйлдэлтэй байдаг. Баяр чингэлн хүмүүсийг эрүүл чирэг урт наслуулдаг. Урт наслахын авдс нь хөдөлмөрлөхөд байдаг. Их эрдмийн хичээвэс эрэхгүй урт наслж удаан жаргамэ. Ам нас хэмээхч ер нь хөдөлгөөн хийхэд байдаг. Хамгийн сайн эмч бол өөрийн бие бол. Хүмүүс төсвөр хатуужилттай тэмчих жорох санаа болон сайн сайхан амьдрах ерийн мэдлэгийг эзэмшиж удаан даамгай чармай бол эрүүл чирэг урт наслахын төлөө жавах учиргүй юм. Амьд яб бол алтан аягнаас ус унаа гэдэг. Ертөнц дэлхийд эрүүл сарвал бие махмудал хамгийн үнд хөрөнгө болдог. Дэлхийд дээр юу хамгийн сайхан бай гэвэл эрүүл сарвал бие махмудал хамгийн сайхан байдаг. Идэх үедээ овор сэтгэлэн чиний сэтгчийн эрүүл чирэг болон бие махмуудын эрүүл чиргийг ахуулж урт наслуулах үйлдэлтэй.

Шаар хүмүүс сонсогчдаа манай NLG-ийн радио наадам шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөн жиргэж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Ариун Танаа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Энэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгөрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгөргийн электрон үзүүлгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мөө мөө мөө. Амин гол гор гор гор адуун дохой чилгэр чилгэрэн. Нуурын ус мэлмэс мэлмэс мэлмэс нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас нандин хүсэл солонго солонгорн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мөө мөө мөө. Амин гол гор гор гор адуун дохой чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчэн жохоож бичгэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Чокэжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чокэжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр бичхэн нээж Аажис сайнтай танилцъя. Сайн байна уу? Өнөөдөр манай сингээлтэн дасагд нэг бичхэн нээж хүрээд ирв. Сайн байна уу?
2: Сайн. Таяран сайн байна уу?
1: Миний дуу ямар нэртэй?
2: Аажис сайн.
1: А ямар сургууль сууж байна уу?
2: Түнхэн тойргийн Монгол үндэсний найз сургуулийн 6-р оны.
1: За Аажис сайн чөлөөний хуучхаагаан Та ямар сайхан уулахтай өнгөрүүлж өв.
2: Сүрхэн очиж ахнад түүх сураад ирээ.
1: За, сүж хамуудад ямар шиг байна уу?
2: Тэнд тийх хавон тэнд дуужаан гэсэн нэг түүх мэдээд ирв.
1: Энэ газард ямар сонин гац юм байна уу?
2: Энэ газрыг жассан бол либинг богн либинг гэсэн нэг аав хүү хоёр жассан байна.
1: Сүж хаан ч нэг Хотхор газар дотор байдаг мөн бага цэглэр нь манай уур амьсгалаар манай эндээс жаахан халуун байдэ. За өөрсдөө хамжууд сайхан юу байдаг лээ?
2: Малар өндөг.
1: Аа. За тэр чи манай улсын их эрдэм амьтан мөн ба.
2: Мөн.
1: Тэгэл хөөрхөн байна уу?
2: Хөөрхөн.
1: Хаан чавжсэн юм?
2: Суурин газар.
1: Чаа чавжчих дээр юу хийж гэнэ үү?
2: Унтаж.
1: Унтаж. Аа, юу гэдэг юм бэ?

0: махаа болон хулус тэрвала 1000 гарай урт хэмнэ дэлхийн бөмбөрчдөөр амьдэрсэн байна.
1: 1000 гарай жилийн урт тайм дэлхийн бөмбөрчдөөр байсан мөн үү? Өөр юу хийв?
0: Өөр бас тэр газрын халуун тоо байсан.
1: Хаа, халуун тоо. Гашуун байна уу?
0: Гашуун. Гэсэн. Би гашууны дэсэн.
1: Дэсэн гоо. Сучамчны хамаг сайхан амттай хоол, хамаг эрдэн намтан ус сайхан соёлын олж мэдлээ. Тэгэл өөр чөлөөний хуцхандаа юу хийв?
0: Ажил.
1: Ямар ажил хийдэг юм?
0: Гэрэн шүүдлэх, гэрэн домбор тоох.
1: Аа, гэрэн ус 10 дахь чивэрдэг ажлыг ээжтэйгээ хамтар хийдэг юм уу, ганцаараа хийдэг юм уу?
0: Хамтар
1: хийдэг ээ. За. Тэгэл өнөөдөр манай нэтрүүлийн дасгал дээр л маш сайхан өөрийн ур авьяасаа авчирөө.
0: Би өнөөдөр та нартай дэлхийн хүр эрхлэгч гэдэг гэсэн үгээрээ танаастай ярилц өгье. Эртээ урдын чагт нэг гүлэг дэлгүүр нээв. Дэлгүүр тань өөрийн нэг дуртай маань оруулж буу. Гүлэг хурдан нэрж юм аваарэ. Гүлэг би дэлгүүр нээсэн шүү. Амттай сайхан ясуу болон маха ирсэн байна. Хурдан ярьж юм аваарэ. Журчаг мөр сагсад ухайсаар хүчээрнэ. Мөр. Гүлэг та сайн уу? Гүлэг сайн сайн. Гүлэг таны баярлан угтъя. Та юу ах вэ? Мөр. Би жагас авъя. Гүлэг. Оо жагас уу? Байхгүй. Өнөөдөр жагас оруулсангүй. Чи дэх сна тавиавал би энэ үдэд мөн жагас оруулъя. Чи үдийн хон ирээд жагас аваарэ. Мөр. Би ясаа идэх дурггүй. Би жагас дуна дуртай. Оо, хамаагүй. Битгий жоо. Би энэ үдэд мөн жагасаа оруулъя. Мөр, бомно. Би үдийн хон ирээд авъя. Энэ үед бүжин богчон үүрээд бөмбөн үсэрсээр хүч ирнэ. Таны баярлан угтъя. Та юу ах вэ? Туда. Улаан лувон авъя. Гүлэг. Хай, улаан лувон байхгүй шүү. Гүвч миний дэлгүүрт ариун чамсан маха болон ясу байна. Туда. Би улаан лувон идэх дуртай. Ясу болон маха яг идэх дурггүй. Гүлэг. Оо, хамаагүй. Битгий жоо. Би энэ үдэд улаан лувон оруулъя. Чи үдийн хон ирээд улаан лувон ан аваарэ. Туда. Болно, гүлэг. Би үдийн хон ирээрэй байртай. Энэ үед дахаар нисэн дэвдэрсээр дэлгүүрт хүрч ирнэ. Таны баярлан угтж байна. Та юу амнуй? Даха. Нэг баглаа шивж авъя. Гүлэг. Ай да, шивж гэсэн ч байхгүй. Гүвч амттай ясу болон маха байна шүү. Та ясу идэхгүй юу? Даха. Би ясу идэх нап дурггүй. Хорхой шивж да миний дуртай идэх нь юм. Гүлэг. Оо, тийм юм уу? Хамаагүй. Битгий жоваарэ. Би энэ үдэд мөн шивж оруулъя. Та үдийн хон ирээд шуужаа наваарэ. Даха. За, баяртай. Баяртай үдийн хон уулзъя. Үдэд гүлэг нэг бүдүүн ууд юм үүрч хавчирна. Энэ үед журжаг муур сагсаан дохойсоор хүрч ирлээ. Бүжин богчон үүрээд үсэрч хараасаар хүрч ирлээ. Даха нисч дэвдэрсээр орж ирлээ. Гүлэг маш их ханамсугаар угтаж нэг хайрцаг жагас гаргана журжаг муурт үзүүлв. Мур. Ваа, жагас байна. Гүлэг. Та удаа энэ уул сайхан талайгаас гаргасан жагас байна. Ямар бүдүүн бэ? Та сунгаад байлдаа. Мур. Талархлаа надад хамгийн бүдүүнийг сунгаад байлаа. Гүлэг. Болно. Гүлэг жаргаагаад нэг сахс лувон гаргаж бүжимд үзүүлв. Гүлэг. Энэ лувон юу ч та лап тонда. Туда.

0: ямар сайхан луу юм аа. Туда. Надад 2 жин жинглээд өгч. Гүлэг жаа жаа тгий. Гүлэг босо жалгаагаад нэг баглааш ууж гаргаж дахаад өгөө. Мэ энэ нь танай амна гэсэн шууд шүү. Даха. Баярлала. Гүлэг. Хожим би ариун ариун амцаа эдгэн оруулаа. Та нар хамгийн дуртай эдгэн нь сунгаж аваарэ. Баярлала гүлэг. Баярлала гүлэг авгаа. Баярлсан шүү. Хамаагүй дахаад ирээрэ. Таяран баяртай гэд гэртэн хариу. Баяртай жандан сайн яваарэ. Миний үлгэр энд хүрээд дуусов.
1: За, сайхан яртлаа. Энэ үлгэрд голдоо юу гин ярчв?
0: Голдоо гэдэг нэгэд амьсад дуусан идэх юм оруулсан. Эргээ тэр хай худал хийхгүй бүр аваад илчнэ.
1: Их үнэнч голчаар.
0: Үнэнч байна.
1: Тийм ба. Тэгвэл маймайцын хүн жаавал үнэнч
0: явах хэрэгтэй.
1: Аа, үүний ярьсан мөн үү? Өөр бас ямар бас ярьж гэнэ үү? Бодож алсангүй. Энд дээр эхлээсээр гүдлэг өөрний талаас нь бодоол, өөрнөө дуртайгаа нь хэлсэн мөн
0: үү? Аа,
1: биш ээ. Хамгийн өртөө өөрний талаас нь хэлээ бодоцсон. Аа, би юм дуртай болоод хүн бас юм дуртай. Би наа би өөрөө хамаг дуртай маань тавиулбал хүн бүхэнд бүр дуртай бэлтгээгээд өгчих үү гэвэл тэгсэн чинь харин тийм биш байна. Туулаа лоун идэн.
0: Муура жагас сэтгэж
1: байна. Аа, муур харин. Харин эдгээр бүр тэр ясан болоод яс ганч өөрийн талаас бодох биш ээ. Олон талаас ингээ эргүүлж бодоол таарх мөн үү? За. Сайхан үлгэр ярьлаа. Тэгэл нэг үлгэр бас нэг дуутай гэсэн ямар дууд болох вэ?
0: Ортос Монгол дууя.
1: За чигэл манаас хамтараа дуугийн сонирхыг.
0: Би та нартаа манай ордос нутгийн магтсан ордос Монгол гэсэн дуугийн танартаа дуулж өгье. Манду жигара хой нааны тунгала манне Монголи 희망이

0: Сая бид аж санаа ярьсан сайхан үлгэр болон дуугаас сонирхлоо. Одоо өргөлжлөн бид аж санаа уян галсан шүлгээс сонирхъя.
1: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхъя.
2: Би одоо та нарт хамгийн дуртай шүлгээг өмсөе. Энэ шүлэг бол манай Монгол гэрийн магтасан Европч хаан Монгол гэр болно. Эртэн шүр тоонтай, энэ күрээ алтан богшогтай, 108 нунтай, 6 нэх хантай, хөвөн цагаан өрөөтэй, хүлдүр цагаан дээвүртэй, өргөн цагаан туурагтай, өөдөн хар бүслүүртэй, гарын нуурлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан Монгол гэр, галуу дэлхийд хосгүй, үжисгүүлэн цагаан Монгол гэр, 19 сахинд хөдөлөшгүй чагдаатай, аадас шүрүүн бороонд нэвдэрсгүй бүрөөстэй, хөхөө өвлийн хүйтэнд хүшгийг нь татчихул дулаахан, тунгалаг дунай халуунд туургийг нь сүүчихул сэрүүхэн, чи бидэн жаяасан ерөөл чагаа Монгол гэр, чинхэл баяр бэлхсан байсгулан чагаа Монгол гэр, өргөн чагаан сэрдэг дээрэн, өнгийн хивэс мэрүүлчсан, эрээн хуартай хайрчг дээрэн, эгсэг таараажуу хангансан, сэтэр чайрэгт гандан, симэт айрэг хүүсэрсан, сэрэн уулаан ботондан, сэр тус бэлхарсан, чигээ айрэг ханхулсан, өлжий чагаан Монгол гэр, чилгэр талаар нүүдэлсэн, түүхэд чагаан Монгол гэр, өвөс уусан муудаад хөдөлөө гэвэл аччихна. Өн маргааш хизээж нүүе гэвэл нүүчихна. Шимэт бэлчээр хаан бол тэнд нүүгэд бүүчихна. Син соргог нутагт өргөө гэрээн барьчихна. Наран мандалт уулын хана энгэр дээр нь бүүчтэй. Навчач чигт талын хана эйлгэн дээр нь бүүчтэй. Болор урасгалт голын хана дэнжин дээр нь бүүчтэй. Баян үржилт сүргийн хана бэлчэр дээр нь бүүчтэй. Сүд чагаан хийм ортай гэрэл чагаан Монгол гэр. Сүрэг малина далалагтай гисэг чагаан Монгол гэр. Өгөдийн алдарын дуурссан дурсгал чагаан Монгол гэр. Үрсэн жалгаж гэрэл түүлсэн уламжил чагаан Монгол гэр. Миний шүлэг энд хүрээ төгссөн.
1: Даяар тань баярлалаа.
0: Яхад энэ нэг шүлгийг сунгав.
3: Утрын дугаар манай багш жааж өгсөн. Босоо энэ шүлэг чинь манай Монгол гэрийн Монгол үндэсн сууж байгаа Монгол гэрийн манас руу танилцуулсан юм аа. Бид энэ шүлгийг уншаад Монгол Монголын соёл ёсыг босоо ариун мэдэж ав. Иймээс би Монгол хүн болсон тана омогсдог байна.
0: За. За аз сайн бас үүнээ гадна бас юунд дур авьяастай.
3: Би үүнээ гадна англи хэлээ онцгой дуртай. Би өнөөдөр та нарт англи хэлээр даяар танаа биеэн танилцуулах ба би сурсан англи дуугаан дуурий.
4: Hello. I'm Kevin. I'm 12 years old. I'm from China. My favorite food is hamburger. My favorite drink is juice.

0: За сайхан дуулаа. Уурын ави асуусан их өргөн дэлгэр сурагч мөн үү? Хэлэн дуртай, дуун дуртай, манай Монгол соёлын дуртай, бас илжүүлийн хэлэн соёл дуртай. Хаан олчсон чи илжүүлийн соёлын ус сонирхож анхаарч явдаг мөн үү? За их сайн. Урамтай мундаг хөөхд байна. Аль сайн манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлаа. Ийм сайхан өөрийн нь уур авьяас өөрийн сайхан сонирхолтой дуу шүлгэн даяартайгаан хаалцсан та баярлаа.
1: Би одоо энэ нэвтрүүлэгт орсон дараа баярлаж байна.
0: За. Өргөл жилэн манай нэвтрүүлэгт оролцоорой. За баяртай. Манай чагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд жаруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.
2: Утаг жохойлын хүслэнгээ баилуулхээр эргэлжилгүй чамнав.
3: Энэ чигийн хүүхдийн ертөнцийн нэвтрүүлгийн бүгэн дундугаар энд хүрээтэй өндөрлөх боллоо. Дүнрийнхэн хүлээнэд сонсонд баярлаа. Энэжи нэвтрүүлгийн бүлгсэн найруулагч хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болжий.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
5: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Ордар агуулгын тавчаа мэдэгдэе.
5: Үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалжилж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийг ахуулан эзэгнэлтэд тогтворжуулсан бухтын болот төмрийн бүлэглэл гэсэн мэдээллийн доод бүлэг.
4: Өртөн засах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Боган засгийн ордоны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
5: Өртөн засах орноос төвийн 3 дугаар ээлжийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг цэгчлэн засах төслийг нийтэлсэн.
4: Өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам 8 жүгийн жочтод тал нутгийн соёл жуулчлалын гайхамшгийг үзүүлсэн.
5: Манай улсын анхдагч төвийн аж ахуйлаас эсрэг жилийн засах төсөл Улаанхад хотод явагдаж байгаа.
4: Өртөн засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны боксийн төрлийн уралдаан явагдаж байгаа зэрэгх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
5: Одоо үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалжилж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийг ахуулан эзэгнэлтэд тогтворжуулсан бухтын болот төмрийн бүлэглэл гэсэн мэдээллийн доод бүлгийг нэвтрүүлээ. Уламжлалт болот төмрийн ажил төрөл бол энергийн хорогдол ихтэй аж үйлс мөн. Бухт хотын 50 гаруй болот төмрийн аж ахуйлал энергийн хорогдол их гадагшлуулалтанд баримжаад хүрэхгүйгээс болж энэ жил олонх нь үүдэн хаасан байна. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл болон Яшин Лун шин онцгой болот материалын компани нь үйлдвэрлэлийн чадамжаа нийтгэж онцгой болот материалаа зах дэлгүүрт борлуулжээ. Өнгөрсөн аж ахуйлууд юу үйлдвэрлэл юугаа борлуулдаг байсан бол одоо зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар судлан үйлдвэрлэдэг болжээ. Одоохонд бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь IPD буюу хам үйлдвэрлэхүний судлааны нээлтийн шин загварыг цогцлон үйлдвэрлэл борлуулалттай судалгааны нэгтгэж зах дэлгүүрийн хэрэгцээ хангах ба зарим шин үйлдвэрлэхүний судлан үйлдвэрлж байна. Тус шин загвар нь зах дэлгүүр зохицох хугацааг ихээр богиносгож, голдлоготой төслийн даачлалд олох норм ба хэр тэнцэх нормыг ч 100% болгон дэвшлүүлжээ. Өвөр Монголын Юуха болот төмрийн компани ба Жүнъё Самбао энергийн шинжилгээ мэрэгжлийн компани ч бухтын болот хоолын аж үйлсийн суурьнд оржээ. Эдгээр аж ахуйлын түүхэн материал нь бухтын болот төмрийн бүлэглэлээс ирдэг. Ялангуяа Жүнъё Самбао энергийн шинжилгээ мэрэгжлийн компани нь бухтын болот хоолыг нарилаг боловсруулж, үйлдвэрлэхүүнээ Дундад Оронд, Аз, Дундад Аз, Африк төвд борлуулж байна. Одоо Мексикэд гаргах байгалийн шитмхэн хин түмэн тооны болот хоолыг үйлдвэрлэж байна. Энэ жилийн 9-р сар болтол захиалга үргэлжилнэ. Бухтын болот хоорын аж үйлсийн суурьнд

0: иймэрхүү нарилаг боловсруулах 20 аж ахуйлал байна. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл тус суурьнд жил бүр 200 гаруй түмэн тон болот материал хангаж байна. Энэ нь жилийн гаралтынх нь 11-т тэнцэнэ. Өнгөрсөнд их үйлдвэр нь борлуулгад зовонж баг үйлдвэр түүхэдд санаашрахж байсан бол одоо нэг аж үйлсийн хэлхээдээр тус тусын давулгаа батруулж бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн түүхэ материалыг орон нутгатаа шингээж аж үйлсийн хэлхээг уртдхан баруун хойтын 5 мужид бараа хангадаг болжээ. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь судлын нээлтээр хөдөлгөөгүр болохгоос болот хоолын суурьны аж үйлсийн сүргэжилт үйлчлэх хүртэл болот төмрийн аж үйлсийг нэм бохирдлгүй өндөр бүтэмжтэй болгочээ. Бухт хот том аж ахуйлыг шилдэгжүүлэн жижиг аж ахуйлыг хүчрэгжүүлж аж үйлсийн хэлхээг уртдхан болот төмрийн аж үйлсийн дэс дэвшилтийг ахиулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасаг хорны намын хорооны дэлжүүжи өртөн жасаг хорны ардын жасгийн ордоны тэргүүлэгч Боган 7-р сарын 20-ны өдөр жасгийн ордоны байнгын хурлын эрхлэн хуралдуулж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн арын хугацааны чухал ярианы зориг санааг уламжлан суралчиж дээр хагас жилийн бүх хорны аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж доор хагас жилийн ажлын судлан байрлуулжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал ярианы зориг санаа болон хотын ажлын тухай чухал өгүүлэлтийн нарийн ханамгаа суралчин туучлуулж ард түмнээ хотын ойлгохтооны бүх талаар үйлдэлжүүлэн манай орны хотын 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний шинжлэх ухаанчаар найруулан тойрвж нурах хаяултай хуучин гэр байшин, хуучин суугаал тойрог болон үйлдвэрийн тойргийг засан шинтгэгийг ахиулж чагалхан хангаах, ус хангаах, ус гадагшлуулах, шатамхай хий дамжуулах зэрэг хаалт тарай шинтгэн төсөвшүүлж ажил олголтоо 6 мужил эмэмлэг зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг гүнжгэ чигчлэн засч олон түмнийг улам ханамжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дээр хагас жилийн бүх орны аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс туушлуулан найдваржуулж өртөн жасаг хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтаар хөгжилтийн итгэлээ баттахж асуудлаар удирдамж болгож үндсэн шат болон аж ахуйлыг үнэнхүү хавсран хүчирдлийн шийдвэрлэн бүх жилийн харалт үргэ биелүүлэх хэрэгтэй. Хамтран хэнж хамтран зөвшөөрөх тогтчийн сайтар ашиглан элис говь чөл чагалхан гаргах том суурин дэйтийн төв 6 тор жирэх голдолготой төслийн байгуулалтыг лавдан ахиулж нэмэгдлийн нөөт хүчнийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн хэлхээгээр голдуулан арилжаа чанварж одоогчлсан аж үйлсийн шисчмээ байгуулахын тойронд нэг бүлэг шин төслийг төлөвжүүлэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг тулгуурлах хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсийн чадамжийг өргөтгөөж яс чанарын сайжруулан бөөмөр болон сулар худалдах, хаалнгэр хоног буудал, гэр байшин, гажир хөрөнгө зэрэг ажил төрлийн хэрэгилгийг ахиулах арга хэмжээг найдваржуулан ил төрлийн эжигнэлтийн гол чавхчийг буцгайруулан хэрэгилгээний далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлж аюулгүй үйлдвэрлэл болон үер устдал эсэргийлж анх саргаантай тэмчих хүнд хэчүү байдлыг эсэргээр таньж уул уурхай аюултай хэмнэн бодис аж үйлдвэр арилжаа галын эсэргийлэн галын унтраах барилга байгуулалт хаар буужин зам арилжаа дүрм тогтоолоос жүрчин гадагшаа даачлуулахтай хамаадсан товын асуудалнуудаар голдуулан хоол бас ажлагд чанга чохилдөгч хүнд ночтой эндэл гарахыг эсэргийлэх хэрэгтэй. Үер устлын сэргийлэн гаансаргаантай тэмчиж гамшиг багсах ажлыг баттайж уулан ард олны аймнаас эд хөрөнгө амар төвчний баталж жасгийн ордоны далд өр өгчөөг шийдвэрлэх жасгийн ордоны өртсөн аж ахуйлын дансан дэгч оос мөнгөн гүйлгэний байгууламжийн өөрчлөлтийн даатгал болон ам ахуйн орчин тойрны хүрээндх ил төрлийн хариу тосгсан асуудалнуудыг чигчлэн засах зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны байгалийн гамшигт байчаа үнэлэх төр хэрэгжүүлэх арга болон бүх орны нэн хөгжүүлэлтийн тойргийн хөгжилтийн чөдөвхийн дэсийг төргийн дэвшлүүлэх тухай хэрэгжүүлэх саналыг ханинж өвлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасаг хорноос төвийн 3-р ээлжийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалвдуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг цэгчлэн засах төслийг нийтэлжээ. 2025 оны 5-р сарын 28-ны өдрөөс 6-р сарын 28-ны өдөр болтол төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын 2-р шалвдуулан байцаах дугаалan манай орондоо 3-р ээлжийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалвдуулан байцаалт өрнүүлж 9-р сарын 11-ны өдөр Уртан зас хорондоо шалвдуулан байцаасан мэдүүлэлтэй хариу тусгачээ. Энэ байдалд Өртөн засхорны намын хороо ардын засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчилан төвийн ам ухай орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцааж идрүүлсэн асуудлыг цэгчлэн засах ажлыг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн Өвөр Монголын Өртөн засхорны төвийн 3 дугаар ээлжийн ам ухай орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцаасан мэдүүлэлтийг туушлуулан найдваржуулж хамаатай асуудлыг цэгчлэн засах төслийг тогтоож намын төв хороо төрийн өвдлийн хороогоор зөвшөөрүүлээд ил нийтэлжээ. Төсөлд 5 талын ажлын харалтыг тодорхойлжээ. 1. Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санааг туушлуулж хүмүүсийн сэтгэлд нэнгүн хаданшуулна. 2. Шалгуулан байцааж хариу тусгасан асуудлыг чанарсайтай өндөр бүтэмжтэй цэгчлэн засна. 3. Бүх орны ам ухаан орчин тойрны эс чанарыг бэхжүүлэн сайжруулна. 4. Бохирдолгүй нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтийг ахиулна. 5. Ам ухаан орчин тойрны засалтын системийг нэн түлдэржүүлнэ. Төсөлд шалгуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг цэгчлэн засах 5 талын гол үүргийг дурджээ. Тухайлбал, 1. Гүнзгий суралцсан нэвтэртэл ойлгож баттай үйлдэлгжүүлэн ам ухаан боловсны байгууллалт болон ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг эрс үргэлэн. 2. Улсын их явдлыг бат цээжилж, улсын өмөртийн ам ухаан амар төвчны чухал халхавчийг улам бэхжүүлнэ. 3. Орчин тойрныг сайжруулж, Хатангуулын их тохион орны засалт болон Бохирдлийн сэргийлэн засах бомб чувтлах ажлыг сайдвархийнь. 4. Хэлбэрийн хувирлан дэс дэвшүүлэхийг түргэтгэж, Бохирдлгүй доор нүрс төрөгчд хөгжилтийг бүх талаар ахиулна. 5. Батлахыг түлдэржүүлж, ам ухаан орчин тойрны одоогчлсон засалтын чадвар чангаруулна. Төсөлд манай орон Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцаах ажлын шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулан улсын өмөртийн ам ухаан амар төвчны чухал халхавчийг бэхжүүлж, үзэсгэлэн цайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтад нэн их шин хувь нэмэр зүүлнэ гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэдэ манай улсын анх тагч төвийн аж ахуйлаас эсрэг жилийн засаг төсөл Улаанхаат хотод явагдаж бий. Ард 3 хав жил бүлгэлэл төрүүлэн хэрэгжүүлсэн Холон Шараг даага холчны эсрэг газрын өмнө захын засалтын 1-р хугацааны төслийн ажил дууссачээ. Энэвэл манай улсын төвийн аж ахуйлал төрүүлэн хэрэгжүүлсэн анх тагч 3 өмөртийн халхавчийн инженерингийн эсрэг жилийн сэргийлэн засаг төсөл болно. Улаанхат хоолын хишгтэн хошууны хурай хүрээ сумны Ихнур гачааны Холон Шараг дааг орчны эсрэг газрын өмнө захын засалтын 1-р хугацааны төслийн ахуй талбайд жолжиг мод ягчран урагжээ. Холон Шараг дааг орчны эсрэг газрын өмнө захын засалтын 1-р хугацааны төсөлбөл 3 өмөртийн халхавчийн инженерингийн бомб тош автлаг ажилдах орчны эсрэг газар Холон Шараг даагийн эсрэг газрын засалтын бэлэг тэмдгийн чанартай төсөл болно. Бас ч төвийн аж ахуйлал бүх явцаар оролцсон 3 өмөртийн халхавчийн анхдагч инженер болно. 2024 онд эхлүүлсэн энэхүү төслийн бүтээн байгуулах хугацаа нь 3 жил, хамаарч хамгаалах хугацаа нь 2 жил, 1-р хугацааны төслөөр 36 төм гарай мөн эсрэг жилийн засна. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад төслийн бүлхмэн салхинд идэгдсэн нөх хүнд ночтой илсэрхэх ажир бутмод тархаад тохирог орчинд торог мод бутмод өвс тарьсан байна. Хэсэг орон бүсийн мал бэлчээр болон ам ахуй хамгаалалтын зөрчлийг шийдвэрлэхийн тулд 3 хавчил бүлэглэлийн 3 өмөртийн халхавчийн инженерингийн компани нь эдвэтсор сэргийлэх, хүний хүчээр сэргийлэх, мэрэгжилэр сэргийлэх бүх талын хамаарч хамгаалах системээ байгуулж, агаар огторгүй газрыг нэг чогччулсан аюунч ханалт хамааралтаар мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталхаар барахгүй гал тэмрийн байдал, хорхой шавжийн хөнөөлийг ажиглан сэргийлж, чагурын тоо баримтыг цаг тохиолд нь бочаан дамжуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш Хянган аймаг ардын амьдралд холбогдсон жижиг төслийг ахиулан олон төмөнд тоглог ханамжтай амьдралын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн өгч байна. Ойрд Хянган аймгийн Хорчин Барангарын Думд Хошууны голын байшин балгасны хөдөө аж ахуйн арилжааны захад шинээр байгуулсан борон халахлах хэдшин огооны хүлэмж ашиглалтад оржээ. Энэ нь тус балгасны олон төмөнд бодит явдал хийх 23 төслийн нэг болж, ичин ногоо худалдахад тулгарж байгаа асуудлын шийдвэрлжээ. Суралцалах хүмүүжилээр Хянган аймаг кадрчуудын өмнө Франтад гүнжгэрэн ардын байдлыг ойлгох олон түмний хүчирдлийн шийдвэрлэхий жолоодож 7-р сарын дундч болтол бүх аймагаараа олон түмний 40,000 гаруй хувь саналыг хурааж олон түмний бачим хүчир асуудлыг том 2,000 гаруй удаа шийдвэрлжээ. Орчин барангарын өмд хошууны царсан балгасны бор хошуу гацаанд олон түмний 6-аас илүүчл бий чарагжуулах хэрэгцээгээр ардд түхэн үзүүлэх жижиг талбайг төсөл тогтоон байгуулж бүх явцад олон түмний хяналтыг хүлээжээ. 3-р сараас нааш Хянган аймаг 5,200 гаруй төмөн төгөргийн эдийн засгийн бэл мөнгөний нэгтэлтэй төлөвжүүлж, ардын амьдралд холбогдсон 1,000 гаруй жижиг төслийг хэрэгжүүлж бүхнийг ашиглалтад оруулжээ.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөөн жасах орны 36-р хугацааны жуулчлалын наадамд уламжлалт жан үйл болон одоо үеийн наадам тоглоомыг уйлдуулсан 20 гаруй жилийн бийжүүлэн ойлгуулах эжигнэлтийн авахын намын жүгийн жочдод талнуутхын соёл жуулчлалын гайхамшгийг үзүүлж бий. Өртөөн жасах орны 36-р хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхэн барилдаан Шилийн хот дахь наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдаж төмнөөс түүлдэр Монгол бүхийн уран мөх оюун ухаан хүч барь чадлыг багтууллаа. 12 аймаг хотын онцлог дайлын Монгол гэртэ жуулчлалын бүтээгдэхүүн, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн, бодсон бос соёлын өвийн бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлэхийн жиргээр улаан мөчрийн тоглолтоо жуулчлагчдын хараа сонирыг баясгажээ. Нутгийн эдэн омдоны тойрогт ил газрын жуулчлагчдад сүутэй чай, чагаан эд, ариг чиг, борч чирэг тал нутгийн онцлогт эдэн омдоны амтлуулж уламжлалт эдэн омдоны соёлыг айлгуулж бий. Энэ жилийн наадмаар гэр бүлийн жуулчлалд тусгай зориулалттай гэр бүлийн хөрийн буудлын чигийг тохируулсан мөртө бодсон бос соёлын өв анын насны гар бэлтгэлийн газар гаргаж багцуд хүүхдэд эсгийн урлал ээж ааж дур сонирхолын хөтөллөө. Бас эхний алхаста дөхөм үйлчлэх өрөө гаргаж тогтой амрах газар болон нялх хүүхдийн нэг л удаа хэргэлдэх хэрэгслийг хангаж нялх хүүхдтэй гэр бүлд дөхөм үйлчлэлээ. Наадмын гол ажиллагаа нь 3 өдөр явагдаж, ширс ажиллагаа нь 8-р сарын сүүлч болтол үргэлж хэлнэ.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөөн цас хорны 16-р хугацааны тамирын цуглааны боксийн төрлийн уралдаан 7-р сарын 18-ны өдөр Бухтхотын Олимпикийн тамирын төвд эхэлжээ. Эмэгтэй Улаан Дугаалангийн 33-аас 36 кг-ийн дисийн уралдаанд Түнглэ хотын тамирчин Жүн Чавчу Баянуур хотын тамирчин Майлс эхэлжээ. Эмэгтэй Хөхөгчин Дугаалангийн 48-аас 51 кг-ийн дисийн уралдаанд Бухтхотын 95-р дунд сургуулийн 16 настай тамирчин Жанг Шинюэ олны анхаарлыг онц татжээ. Тэрээр нас бага боловч хашир тамирчин болж ойрын жилч улс ба өртөөн цас хорны олон уралдаанд тэмцээнд манглайлсан байна. Тус удааны уралдааны хөх хөхөгчин улаан 3 дугаалан хуваан явагдуулж 47 зүйлийн уралдаанд 12-оос 18 насны тамирчдыг оролцуулжээ. 7 өдрийн уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотын 500 гаруй тамирчин 47 алтан медальт өрсөлдөнө.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-ноос 19-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын өртөөн жасах орны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн холбоот уралдааны 10-р ээлжийн уралдаан явагджээ. 10 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад, Түнглэ, Бухт, Ордос, Улаанчав, Баяннуур, Шилэнгол, Хөх хот Ховын жагсаалтын төрөө наймд орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өртөөн жасах орны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн холбоот уралдааны 11-р ээлжийн уралдаан буюу Жоршилт уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 7-р сарын 25-ны өдрийн 17 цагт Хөлөнбөр, Хингэн, Түнглэ, Улаанчав, Бухт, Үүхэд жиргэр эхэлнэ.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 18-ны орой зүүн хойд орны хотдын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 5-р ээлжийн уралдааны Түнглөгийн анги ба Мөгдний ангийн уралдаан Леони Можийн Мөгдөн хотод явагдав. Түнглөгийн анги жочин талбайд тэх харьцах хоёроор Мөгдний ангид ялагджээ. 5 ээлжийн уралдааны дараа зүүн хойд орны хотдын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 8 ангийн ховын жагсаалтад Түнглөгийн анги 5-р Хөх хотын анги 7-д байна. Зүүн хойд орны хотдын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 5-р ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги ба Жишигийн ангийн уралдаан 7-р сарын 25-ны орой Хөх хот дахь Умартын хөл бөмбөгийн боловсрлын төвд явагдана.
1: Төрөөхөн Үүхэ хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг байгуулагдсанаар 12 аймаг хот бүгдүүлээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн жохон байгуулалтын ажил түргэн ахсан мөртөө үндсэн шатны эдүүлэг чадвар хүрэлцэхгүй зэрэг хүчиртэй асуудлыг шисчэмтэй шийдвэрлэх болжээ.
0: Баянур хотын 2026 онд шинээр эрэмжилсэн Өвөр Монголын Тэмээний аж үйлсийн сүрэгжил, Өвөр Монголын Дунд Баран Биеийн Сүүсаалын аж үйлсийн сүрэгжлийн 2 дахь удааны үргэлжилэн байгуулах төсөл ойрт өртөн засах орны цохол бүрийг олжээ.
1: Шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр Наалуурын ямааны аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах, Ордосын ямаа Наалуурын үйлсийг дэвшүүлэх мэрэгжлийн дунд хугацааны үр бүтээлийг ханин тогтоох хурал ойрт Ордос бүлэглэлийн их малжлийн талбайд явагджээ.
0: 7 дугаар сарын 17-ны өдөр Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Жанпэнжи Академичийн ажлын өртөөний илэрхийлэл сөхөх ёстой гэж Эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлтийн хурал Дундад улсын барилгын шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн бүрэн бус

0: гар утсалгаат компанид явагджээ. Жанпэнжи академичийн ажлын өртөө байгуулагдсан нь хоёр талын хамжилтсан шинийг үүтэх ба чадвартан хүмүүжүүлэх ажлыг шин шатанд ахиулжээ.
1: Ард Хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоо 10 нийгэм тойрог болон талбар газртай холбоолон жуны амралтын найдан хамааруулах анги нээлээ. Найдан хамааруулах анги нь шинэ хот тойрог, хотан ардын тойрог, сайхан тойрог, Түмэдчин хошуу, Чиншиг шин, Үүчхан шин болон аж ахуйн нээлтийн тойргийг хамарч 8 дугаар сарын дундч болтол үйлчилнэ.
0: Ойрд Ордос хотын хангийн хошууны ажилчны ерөнхийлөл Үргэцэн Баатар малчин тариачин хүчтэй ажилтан ажилчин шин ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчин хил хязгаарын ажилтан ажилчны 40 хүүхдийг зохион байгуулж Янгаанд хувьсгалын зоригснаг уламжилан суралцах 4 өдрийн ажиллагаанд оролцуулжээ.
1: Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууны Бошоотой сумны Хүйсийн гол гачаагаар нутагтай ховтой орчимхон явагдсан өртөн жасаг хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны жүдогийн 90 калиндэсийн уралдаанд алтан медаль тосслоо.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Батай Зандонгоо, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мөдөнд голдуу хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан Лили Нингшиагийн Бовхон бүлэглэлийн хязгаарт компанийн хэрэг мөдөгчдийн дарга Дангиан Бовта уулзсан. Жунгар хошууны хатангоодын хөвөнөө усан гаралтын аж үйлс өрнөн хөгдсөн зэрэг мөдөнүүд бий. Жаалгаа та бүхэн мөдөнө бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно. Манай хорооны мэдээ хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал яриа чухал жааврын жаргаснаг суралчин туушлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи Лили хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Фужиана Жинжаң хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын гамшигын эндэлд өгсөн чухал жаавар болон ходогдол бүхий хурлын жаргаснаг уламжлав. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийн гүнжгээ суралчин туушлуулж далд гэми байчаад чагчлан жасах ажлыг голдлоготой өрнүүлэхий чанга анхаарч аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндсээсэн жасах бомб чавтлах 3 жилийн ажлыг гүнжгээ ахиулж өөрхөн амар төвчнээ сэргийлэлтийн чангадхан борооны байдал үерийн байдлыг хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэхий чангадхаж жижүүрлэн сахих ажлыг сайдар хийж чанар сайтай амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийн батлах хэрэг тагж чуулчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Шанхайд шинжлэн байчих үеийн чухал жааврын жаргаснаг уламжилж ард түмнээ хотын ойлгох хүний нарийн хянамгаа үйлдэлжүүлэн хотын шинтгэх ажилд сайдар хийж шинийг үүдсэн оршин амьдрахад тохиромжтой үзэсгэлэн сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунч одоохжилсан ард түмнээ хотын бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж чуулчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн улсын шинжлэх ухаан төрөн мөрөгдлийн хөхийгүүлэн шагнах их хурл хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурл дундад улсын шинжлэх ухаан төрөн мөрөгдлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээрх чухал ярианы жоргоснаг уламжлав. Шинж чагуугийн шинжлэх ухаан төрөн мөрөгдлийн шиний үүдэх ажлын үүрэг болон шаардлагыг батгажимдж өөсөлдлийн ахиулан үр бүтэмжийг дэвшлүүлж өөрчлөлтийн атган гол чогчийг чангадхаж бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд чанга хүчтэй шинжлэх ухаан төрөн мөрөгдлийн тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас өөртөө жасах хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо эрхлэж Вангви Жүнгийн манай хотод байчаан судлалт хийсэн хугацаанд ажлын шаардлагыг уламжилж хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нүүрсийг чевэр бөгөөд өндөр бүтэмжтэй ашиглах өөрхөн оюунчлалтын байгууллалт өөрхөн амиахыг сэргэн жасах зэрэг ажлыг Лабдунбадтай сайдар хийж өөртөө жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэж чуулчлав. Хурлаас хотын шууд хараа байгуулгын ажиллах хорооны ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч байгуулгын намын удирдах дугаалан намын

Хороны байгуулгын намын байгууллалтын гол чөгчийн хариуцлагыг чанар сайтай үр бүтөмжтэйгээр найдваржуулахын ахиулах тухай хэрэгжүүлэх сандлыг хянан чивглэж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын тухай үйл санааг гүнжгэ суралцсан түүшлүүлж, байгуулгын намын байгууллалтын ажлыг бодтой бөгөөд нарилаг атгах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хөрлөөс бас бусад учир явдлуудыг судлав. Манай хороны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хороноо шүүж хийлээ. Нэнгшиагийн Бофон бүлэглэлийн хязгаарт компанийн хэрэг мөдөгчдийн дарга, Нэнгшиагийн Ямбоо нүгэлсэнгүйн сур мөнгөний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга, Дан Ямбоо нартай хөлөлчөө хийж, хоёр талаараа орон нутаг болон аз явхуулын хамтралцаа гүнжгэрүүлэх, сурган хүмүүжлийн хөгжилтийг хамтаар ахиулах тухай саналаа гүнжгэ солилчиж, Нэнгшиагийн Ямбо нүгэлсэнгүйн суур мөнгөнө нийгэмлэгийн Ордос хотын бэл мөнгөр сурлагын тэтгэх төрөлжүйлийн зөвдөлчөрт гарын үсэг жоорхи хамтар гэрчлэв. Лили Дан Ямбо нарын хүрэлцэн ирсний баярлан угтаж байхан илтгэж Нэнгшиагийн Ямбо нүгэлсэнгүйн суур мөнгөнө нийгэмлэгийн урт хугацааны турш нийтийн асрамжийн үйлст оролцож нийгэмд ач хариулсан сан үйл ажиллагаанд хүндэтгэл төвшүүлж байхан илтгэв. Тэр Бофон бүлэглэл бол одоохчлсан бохирдлгүй шинжлэх ухаан төрөнг мөрөгжлийн бүлэглэл болно. Өнөр химийн аж үйлдвэрийн хүрээнэ толгойлогч аж ахуйлал болсны хувьд аж үйлсийн хэлбрээ хөрвүүлэн хөгжхийн ахиулах улсын энергийн амар төвчний батлах талар гарамгай бодот хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд нэгч сурган хүмүүжил өмөмлөг зэрэг ардын амьдралын үйлст идэвхтэй оролцож ардын эзэгнэлтийн аж ахуйлалын нийгмийн хариуцлагын үйлдэлжүүлсэн хөв дураал болсон байна. Тосуудан бэл мөнгөр сурвалжлагын тэтгэх төрөлжүйлийн ордост найдваржуулсан нь манай хотын шилдэг сурагчдын өсөн бойжиж чадвартан болохыг хүчтэй дамжиж сурган хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх болно. Манай хот бүх явцын баталгын ажилгыг бүх хүчнээрээ сайдар хийж бэл мөнгөр сурвалгын тэтгэх төрөлжүйлийн урагштай хэрэгжүүлэгдэхийг үнэнх баталж нийтийн асрамжийн сурлагын тэтгэн ардын амьдралд ашиг хүртэх, үлгэр дуурайлыг бий болгох, төв суртлыг бадруулах, идэвх үйлдлийг сайдар бадруулна. Хоёр талаараа тус удаанаа хамтралч чагаар аж тохол болгож, одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэр шин энерги зэрэг хүрээчраанд бодтой гэрхэмлсэн хамтралч чагаан гүнж гэрүүлж, орон нутаг болон аж ахуйлал хамтаар ашиг хүртэх шин байдлыг гар холбоо нэрхийг хүсэж байна гэв. Дан Ямбоо Ордос хотын ойрын жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ардын амьдралын сайжралт зэрэг талаар олсон амжилтыг магтан сайшааж байхан илтгэв. Тэр Ордосын сурган хүмүүжлийн суур Гүнжужаан сурган хүмүүжлийн хөгжилтийн суур Лабдунбаттай байдаг. Тус удаа Ордост сурлагыг тэтгэх төрөлжүйлийг хэрэгжүүлсэн нь суур мөнгөний нийгэмлэгийн нийтийн асрамжийн уг санааг үйлдэлжүүлсэн бас нэгэн чухал үйлдэл болно. Ирээдүйд Бофон бүлэглэл үргэлжлэн Ордост тухайлсан ажлын байршуулалттайгаа уйлдуулж, орон нутгийн хөгжилтийн их талд идэвхтэй үйлсэлчин нэн олон хүрээч хараанд хамтарлж байгаа гүнж гэрүүлж, Ордосын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлан өргөнгөв. Хотын удирдлага Жэнхуа Мяучэн Ю оролцов. Манай хроны мэдээ. Жүнгэр хошууны хатан гол дагуу орны ард олон жагас жараах сам хорхой зэрэг ончлогт усан гаралтын аж үйлсээ жугаачлан аж үйлстэй уусалчулан хөгжүүлж ашиг орлого намагдуулж байна. Өдийн хоолны чагаар жүнгэр хошууны даалуу балагснай шовтанц тосгоны ард Янхуанаас түүнэ малчин трачны баясал жугаачлын газарт жугаачж наадахар ирсэн жочтон жагсан жууш хийж яарна. Тэднийх нь 20 гарай муу усан чөхрөмдөн жагас жараахай тэжиж, жагас жараахан гаралт жилдэн түм гарай зингд хүрэн, жагас жараахан худалдаа борлуулгадаа жоохгүй аж, малчин трачны баясал жугаачлийн газарт ирсэн жочтон шууд хангахаар голлож байна. Янхуан хүлэгдэн. Манайх нь 2010 оноос эхлэн жагас жараахай тэжиж, 2015 оноос малчин трачны баясал жугаачлийн газар нээж, одоо жилийн орлого 20 түмэн төгрөгт хүрч байна гэж. Жүнгэр хошууны хатан гол дагуу орнд жагас жараахай төжийн үржүүлэх бол уламжлалт аж үйлс байж, ойрын жилд хатан голын мөрх жагас зэрэг нь бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээр үнэлэгдсэнээс Янхуан адил жагас жараахай төжийн дагуу жугаачлын үйлс эрхэлж байгаа тариачид улмаар олширн ашиг орлого нэмэгдэн аж амьдрал нь улмаас чинэглэгдэж байна. Жүнгэр хошууны Шарлиан Чингшагийн Жүхэ Тан тосхоны Жангбингбин Усан чөхрөмдөн өмнөө Тамиркийн чагаан сам хорхой төжиж ашиг орлого их сайн байна. Жангбингбин хөлөгтөн уулдаан би жагас төжиж байж, жагсны худалдаа борлуулга аанаагаас жагас төжихэн болж, тусгай мөрөгжилтнөө жолоод олгоор

өмнө тамиркийн чагаан сам хорхой тэжээж одоо 2 сар тэжээвэл худалдан борлуулж болно гэжээ. Тосхны ардын хан өмнө тамиркийн чагаан сам хорхой тэжээ үржүүлэх ажилд Жүхэ тань тосхны хамт нийтэс их дэмжлэг үзүүлжээ. Анх эхлэхэд тосхны ардууд хузэрлэг газарт өмнө тамиркийн чагаан сам хорхой тэжээх ажилд тун их эргэлзээтэй байлаа. 2022 онд Жүхэ тань тосхны намын үрэнх нь Өвөр Монголын Тралангийн их сургуультай мэрэгжлийн хамтралчаа орнуулж хамт нийтээс урдаар туршин тэжээх ажлыг хийж сүүлэрнээс тосхны ардын өргөнөөр тэжээ үржүүлэхэд ажиллажээ. Жүнгар хошууны усан гаралт тэжээ үржүүлэх талбай 1,3383 хүрч усан гаралтын жилийн гаралт 3,756 тонд хүрэн жагсны аж үйлсийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1 дуншуур төгрөгийг давав. Тэжээ үржүүлэх өрхөд 38% тэжээ үржүүлэх үнэмдлийн бичиг гардуулан жагас жараахай сам хорхон яс чанарын бүх явчаар хянан эзэмдэж 400 мөгийн төхөөрөмжит жагсны аж ахуйн шин төрөл зүйлийн байгууллалтын урагштай түлхэн ахиулж байна. Хузэрлэг тан газар нь одоо усан гаралт тэжээ үржүүлэх шимлэх хөрс болж Хатангол дагуугийн олон төмөн Хатанголын усанд түшигдэн ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байна. Манай хроно мэд далад хошууны 7-р дундад сургуулийн нэг бүлэг бичхэн бүжигчин удаа дараалан бүх улсын уралдаанаа тайсна бүжгийн ур авьяасаа гайхуулж өвөрмөц чончлогт баян тамрын багчууд хүмүүжүүлэх систем болгон дэвшүүллээ. 2012 онд далад хошууны 7-р дундад сургууль урамшуулах тамрын бүлгэн байгуулж үе олон жалуучууд багчуудын урам жоргий дайчилж идэвхтэй оролцуулж байна. Боловсролын талбайд бүлхмийн дарга үүсэн шивэн өндөр дунддад дэвшихээс өмнө хөдөлгөөн явдалд хүлчингүй бус урам харимтгай байсан боловч хамтын онцлогт тамирын боловсролд идэвхтэй оролцож бие сэтгэлэн боловсруулснаар одоо бүлхмийнхөө найз нартай хамтар итгэл төгөлдөр ур авьяас бадрангуйгаар айжимт урамшуулах тамирын хөдөлгөөнөө утга чанар идэлгэж байна. Сурагч үүсэн шивэн хөлөгтэн би өөрийн буяраа урамшуулах тамирын хөдөлгөөнд оролцоод өнөх ажилгын утга чанарыг гүнжиг ойлгож урам жоргоон дайчилснаар барахгүй бие махбодаан сайхан боловсруулж чадлаа гэв. Айжимт урамшуулах тамирын утга чанараар өгнөнө гишүүдийн тоо аажмаар нэмэгдэж бүгдөөр оролцдог өвөрмөц чончлогт баян тамирын нэрт тэмдэг болжээ. Сургуулийн бүлхмөөс гот сайхан ур мөргөжил буюу идэвх бат суураараа Өл шатны уралдаанд онч үр бүтэмж гаргаж, хошуу шинэ хөвчөнөөс бүх орн бүх улсын бүжиг урлагийн тайснаа тодорж, гэрэл жүргийн бодтой жургалаар айжимт урамшуулах тамирын өнгөрөөд ирсэн үнэн үлгэр жишэг гайхуулж байна. Далад хошууны 7-р дундад сургууль бүх улсын урамшуулах тамирын жишээ үзүүлэх чонхобт сургууль болон Өвөр Монголын сурагчдын баян тамирын нийгэмлэгийн айжимт урамшуулах тамирын салбар төв болохоор орон хөвчөнөө түгээмэлжүүлэх чухал үүргээ дааж 10 жилийн турш олон олон шилдэг жан сургагч багшаас олон сургуулиар хүрч боловсрал өрнүүлэн бүх орны хөвчөнд нийт 50 төмөн хүн удаанаа сурагчдыг дайчлан боловсруулжээ. Онч дурдууш тань эдгэр олон жан сургагч багш нарын дунд зарим нь тус сургуулийн хан айжимт урамшуулах тамираар сургууль дэвссэн сурагчд байж сурлагаан төгссөн дараа нутаг бучин их сургуультай жан сургалтын эрч хүчин нэмрэлж байна. Жан сургагч багш Линьи Фан хэлэхтэн би тус сургуулийн хан өндөр дунддад сурулчиж байхдаа сая өнөх урамшуулах тамирын ажилд баяраан оролцож боловсрон өөртөө засах орны 1-р нэрээр Тянжина баян тамирын дэд сургуульд дэвшиж сурулчлаа. Одоо их сургуультан бучиж манай энэ дэх урамшуулах тамирын хөгжилтөд өөрийнхөө дур сонирхолтой баян тамирын ажилгаан төлгөж сурагчдын хичээлийн завсарлагын баян тамирын ажилгыг нэн амтлаг болгохыг зорж байна гэлээ. Далад хошууны 7-р дундад сургуулаас бүх орны хөвчөнд нийт 6500 нэр жан сургагч хянагчи боловсруулан тархаж 1000 сургуульд урамшуулах тамирын төрөл зүйлийг төлгөрүүлсэн байна. Энэх баян тамирын ончлогт ажиллах сургал хүмүүжилд шин нэгэн уулга нэмэрлснээр барахгүй шинэ хөвчөнөө сургуульд дуурал болох чанартай хөгжилтийн уулга тухууны ханд билжээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Жарна. Жижүүр найруулагч Арван Дал, шингэн үйлдэгч Арван Дал, хинагч Билэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчинд анхаарлаа хандуулна уу. Баяртай. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэн

Хотын Чагуурын мөдөн өдрүүлээ. Ордос хотын Чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын Чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнхэс газар орнд жирүүсхэн бороонтой буюу аянга нэгэнд жирүүсхэн бороон орно. Өмнөөс 3-аас 4 дэсгийн салхитай байснаа баруун өмнөөс салхилна. Жалгаатай бүхэн эл хошууд хоргийн Чагуурын байдалд анхаарал хандуулно. Хиявагш тойрогт баг боронтой 16-аас 28 градус. Дүншин тойрогт баг боронтой 18-аас 28 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэг 17-аас 32 градус. Шинэ балгасанд баг боронтой 17-аас 31 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэг 16-аас 30 градус. Олжич балгасанд үүлэрхэг 19-аас 31 градус. Галууд балгасанд баг боронтой 19-аас 30 градус. Алтан ширээт балгасанд баг боронтой 17-аас 28 градус. Шүүжаван балгасанд баг боронтой 18-аас 27 градус. Хүндэт сонсогчдоо Чагуурын мөдөн өдрүүлэлээ анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Шинэ хөгжилтийн ойлгогдууныг өрхөн биш, бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар ойлгон туршлуулж, шинэ хөгжилтийн байршилд үйлчлэх ба уусалч хар хүчлэн чармай.

Үжис хүлэнг сайхан дулаан хотыг бүтээн байгуулж, тэрүүнээ жишээ үжүүлэх үйлдэлэн бадруулан Үжис хүлэнг сайхан өвөр Монгол орныг чогчлон байгуулахад хүчин нэмэрлээ.

0: унган байгалаан хайрлан гамны ухаан билгэн эртмээр чимээ. Бөмбөрч химэх их гэр бүлд бид бүгдээр бүл нэгтэй хүмүүс шүү. Бөмбөрч дэлхийгэн хайрлж бай. Бүхнийг уриалж нандинн хамгаалъя. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогч өдөө энэ чагийн нэвтрүүлгээс эхэлж ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үйлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

Мал хорхой мөрөөр жургшин чимэгшсэн өвдөг шар манхан чаагуур эндэрлэн хөндөлдөж хөхөрсөн хөйтийн шилийн бэрчгэр шарнаар шингий юу бай юу гэж байхын үеэр билээ. Манай гэрийн баруун урд халжин орой наад суугаар тэмэн хонхнай паргал бүдүүн дуун холоос ойртон сонсдож эхлэв. Хөй, гал дахих шинэлэх ойртож байтал хаанхийн тэмэн жингэн болчихов да? Ойр хавийн юм бич? Хэрэвжиэ холын юм байхад хөрвөл харж очичч дийлхгүй жам жуурийн айл жүйлэр гал дахиж шинэлж мэдэх биш юм уу? Гэж гэрийн хүмүүс хэлэлчин чоргилж байхад нөгөө нэг чөрх тэмээд нутаг уснаас сөрсөлд хиймэр болж харагддаг өндөрхөн дав толгод шиг энэ чавралдан наашаан айсвэ. Гэрийн хүмүүсээ сандарсан болж, «Жа, энэ тэмээ хөтөлсөн хүн хэрэн энэ үдэш манайдал буудлах чарай, жам хөөсөн аянч хүн гэж амар байхгүй». Өөдөөс нь хангишиг халуун бүлээн хоолой баярлуулчих, чай будаа чанж аялчихдаа хөөрхи буян яа болог гэж хилэлчиж ололчих шиг боллоо. Манай хөдөөд өнөөх үлгэр урт хүжүүсээртэй унгас ноосон бандгаа болсон тэмээ гэсэн амтан дэми олон байдаггүй тул энэ чавралдан ирээ тэмээн жингийг нүд хужирлан харгасан гэж хүүхэд бид нүс байм холоос шингэн хоо тоос тавин өөдөөс нь ухтам ночиж билээ.

гар тэмээн гэж холиогүй мөнгө шиг дун чагаан өнгөтэй. Ард эгнэрэн човдог нь нэгэлж үсмийн хөрөн улаан арваад атан тэмээдийг холвон оосрлчсан ажээ. Гар тэмээн дээр нь үнэгэн арсан малгай жүүж сэнсэн хурган даачин хэдэрсэн жирвгэр шар сахалтай боровтор чарайтай ганас гэсэн галбархан бэйж очистай тавиад насны орчмын эргүй ямбатайхан саатаж хол ойрыг дурн нүдээрэн тунгаан бараалчихсан явнам. Хамаг сүлийн тэмээнийхин хүжүүнд том хар төмөр хонхыг шагналд өгсөн бандоотын шигэн эрхэмсэг эвлүүлэн жүүлгэж өнөөх нь алхаж хишгэлгийн тоогоор түн, тан, түн, тан гэж аядантай дугуран аян жингийн амар мэндэн алтан дэлхийд тийхүү тунхаглан явна. Тэрээ тэмээн чавааг даган шингэн чагаан тоос үүл мэт батгаж орын нарнай шижир алтан туяанд долоон өнгийн солонго татан дэлгэр хорвоогийн дамаг үлгэр юм шиг содон сайхан харагдах ажээ. Тэмээд ойртон ирэхээр бүтэн биенээс нь уур утаа савслан хөлс чийгийн үнэр, шороо тоосон үнэр, өвсөн хогийн үнэртэй холилдон ханхалнамсан. Гэрийн ихчүүлулсууд тэмээ хөтлөн ойртоо хүнээ өөдөөс хол хараас хүрлчин морилсан төрөл саднаан өгтөж байх шиг очиж амар мэд мэдэлчин жалгалчлаа. Тэмэнжингийн эжин мөнгөн хусуур шиг шүдэн үжүүлэн инээмсэглэж. Жиа, жам хөөсөн би энэ үдэш танай хийж овооч чилээх дээр нь тулчглаа гэж хэлхийн дагуу тэмээдэн сугсран өвдөглүүлж гэтүүлээд ганжиг даруулга ачаа тэгнээгийн аяархан буулгаснай дараа тэмээдэн хөтлөн худаг ус руу явлаа. Тэмээдэн усалж хангаасан эжин нь тэмээдэн гэрийн жүүнтэйх дэрсэд чайдамд аргамжилан өвслүүлж орхиход чайдам жадгаан шорвох хужрын чагаан тос хормхноо хуйларан босч үжигдлээ.

Тэрэ тэмээчин хүн манай ихчүүл хүмүүстэй хижээ яжанай хуучин танил дасал юм шиг яраа хөөрөө үүсгэн чай будаа жоглож хэдэн өдрийн жам турши явж суухдан үжиж харсан олж сонссноон хуваалчин хөөрөлдөж налэг байла. Би их эрхтийн эрээн толгойн сэхүүлээр нутагшсан хүн байна. Орчим баруун урд их шихрийн нуур нугад очиж, давс олж ачаалахын дагуу чааша машин ямаалай тахилт мэт тараалангийн гажруудаар дайрж, багсаг шиний юм бажаж төхөр үгэлээ. Хаая, тэгээд жамд нэг тараачин айлд орхолоор чавг алмийн модыг таныггүй тарчгаж, намрын хураасан чавг алим гихчин амитайн гэрэ хүрээ хашаанай болон булчгаагаар нь асхам чутхам овоолчгаж, жаахан жоос мөнгө өгчхүүл дураараан савлж аваад яв гэж байна гэж хэлсэн жинчингуай бараг нэг дэвүүр хэртэй бүдүүн бүдүүн хөрөн улаан чавг авчирч ханжин ширээн дээтэй овоолж тавихна. Шихэр чавга гэж энжирийн үед идэх байхгүй, олж үжичч амжгүй амтад идэм байж, жөвхөн жил чагаан сар болоход сая хэдийг олж хүртдэг л байсан юм. Гэвч одоо тэрнэ ширээн гол дээр овоолон үжигдэх болоход хаг баярлсан биднүүс тэр удаа ёстой чавгаар гихэртлээ нэгсэн идэж чадаж билээ. Мөн ч хожим гадагш гарвал тийм арвин чавг алман мод тарсан айлжвэл өгтчихвэл хэдий ч нэн сайхан бай гэж бас баярлан бодлоо. Жиа, гэртэн шиг нэг сайн идэж уучхлаа. Танай энтхийн малын мах маг гэсэн тосорхог шөл усанд ховоор нь бас нэг тос ёс гэсэн амт шимт байн шүү гэж уруул аманд наалдсан хан чин үжүүр

бэрэн арчсан жинчин гуай ханж шувтран үүд гарснаан удсангүй эргээд орж ирэхтэй нэг лонх тогшин хар барьчихсан байна. Өөдөөс нь уул галдан гасалж гасан гэрийн хүмүүс маань «Хүүй, манайя танд жасчихаар жаахан арих гэсэн юм нь байлгүй доо» гэж чаадах авдар шүүгүй мухраан лайдах шиг болвол «Вэй, тэр ямар хамаа байна да? Танай арихийг ариулан гамнаж байж дараа удаа ирэхтэй үй? Энэ удаа минийхийг амсаж үжичгэй. Жинхэнэ улаан аман нэрмэл. Тааркүй бол үнэр танартан ч согтоцох магадгүй шүү» гэж муу машингийн арих худалдсан юмсууд дураараа дөргөн говдж л байсан штт гэсэн жинчин гуай архин лонхон төмөр таглааг өрвөл шиг шүдэрэн хөшин нээчгээд пил хундах шүүрв. Урд жахын улаан аман нэрмэл гэж үнээр хүчтэй юм байх шинжтэй. Лонхтой тогшин аршаан дундрас гэд үжигдэх болоход төрөөшийн хүжүү гүр дилгэн үжигдсэн хідэн хүмүүсийн нөөр чарай хондрон улайж өөг шүлгэн олдон чулчарж эхлэхэд жинчин гуай хонгисгсэн хоолойгоор арван тэмээ байна, ачаа дүүрэн байна, алаг юу бодсоогийн алчуурн хийсжил байна, чампан өндөр байна, чамчин хийсжил байна, чампаныхан сүудэрт чимэн даарчих юм байна гэж уйрун эхүүн айсаар уянгалан чуурайдуулахад дэргэдэх сонсож суусан биштэн чи дэсгэлгүй сэтгэлгээр жавар салхин байна, жүүн хойноос байна, жүрхнээ бодсоогийн жүвчин хийсжил байна гэж даган дуулж гарлаа.

Жааргүйсэн нүдээр өмнөх хундагтайгаан шүүрсэн жинчингуа жалгаад, архийн ширээнд хөөг аяс нэмэрлсэн шиг гангун шогийн инээд ханаадтай үлгэр домог хэлж байснаан, нэг мэдхэд өөрийнхөн үлгэр намтрыг өөрийн эрхгүй дэлгэн тоолчихсан суухажээ. Хаваржун намраар амлан нахаалж, жимслэн хөрөнгөлөхтөн балар манха барта эрээлэнд чимэг ширм бүжиглэж, хүн жон амтан жургаан жүйлдэн шим тэжээл хүчин тамир өөрг өгжлан өргөн хандивэлсэн өвс ургамалч чихуарин өнгөсөл үжиж байтал харин илхэм буурж харагдал. Энэ таширмаар өлгийн нутгийн мана шижир алтан туулас бичгэлж, он удааны улва түүхийн эрэл мөрдөл болж, эмхтгээгдэн жужаарч, өндөржин дэвтэрлэгдсэн уртууд будраган яшил харганагууд харин өнгөжүүн уул хэвээрэн байлжихнэ. Нүдөргөн хараа дэлгүвс холын чингэр тэнгэрийн хургуй хуартай ханжаар шиг, хайчлан жүүрлэж, халин чувах, галуу шуудын бараа аажмаар чаашлан нүүдэлж эхэлхэд, хонгор намрын алтадсан хуудас бичиг урвуулагдан сөхөгдөж байна гэж хэлж байна. Уухай, чаг хөгөнч бол яг хүрээд ирчихлээ. Энэ үйсээр хус дав хөдлөн гарсаар шээсэн хавчиж байгаад ч гэсэн хан гишиг хоёр үнэгэн арс олж хуулчдаг учиртай гэж бодсон би гэрээс хойшон хөхрөн манантаж хөндөлдөн харагдах шил нуруудыг сарвчлан бараалсаар хөдөлж үлээ. Үнэг туулай авлан хөөв гэгч нь сайхилдэг дур бийг голхгүй, домд чүмөг сүүжэн голхгүй гэсэн шиг үйл таман үжиж оймос гутлаан өврөөсөн хэрэгэ. Өмнөр хоогурч нэг юм гулгас гээд гуйдан жухтахтай л жирэг хойноос нь бөгсөг гээд хөөгөд орчихдаг. Тэгээд жаахан чаг хидий чинэн газар гүйж сарваачснаанч мэддэггүй манчин толгой. Тэгээд гэнтхэн нэг мэдхэд бүтэн дундуур өдрийн авчихсан байж, тааркуу бол хүнээ газар хөндлөнөө нутаг усанд нь хөл хишгчихсэн байдаг шүү дээ. Мөн тэр хөгийн гаргаж би тэр өдөр нэг үнэг олж үжин хөөж туусаар бараг 50 жирэн газар

үгүй ч гэсэн биж. Эчи сүулд нь олсон нь олж очгүй, олон нас нь дээсчгүйгээр өдрийн нар жаргуулах хойртов. Гүйгээд дэрвээд ийм хол газар гарч ирчихсэн хойтой, одоо эргээд урваад бор мөрөөрөн бочилтай харилтай бишийн дээр утгүй үдэш бүрийн болох гэж байх тул энүүгөр яяа нэг айлжүйл шиг юм олж төшиж тулах хэрэгтэй дээр нь тагчидгүй тулчглаа. Яг энэ үед бүрэг бараг нүдэн хараан доор шилийн энгэр дээр нэг айлын бараа бүртөлжин харагдлаа. Гэр орон энжирийн боловч ийш тийш нь харавал юу бүхэн нь бинч гиснээ мэдүүлсэн тэр айлын үүдийг сөхөж, амар мэнд эрен нутаг усан хилэлчин дөргилж сайхан танилчлаа. Домд жиргийн бэйтэй жарж авдуугийн нас шүд ургачихсан өвгөн эмэгэн хоёул яг л төрсөн ахдуу гэж эндүүрмээр шархоо чарайтай бүлтгэр борнүдтэй дун чагаан шүдтэй. Нэн чааш үлгэрлэхийн аргагүй нь гэвэл хоёр настан ав адилхан дугуй морь хөлтэй. Тэгээд хөдлөн жөрөлтөхөд өмнөд туйлын хүйтэн оронд нутагшин буй явган галуу шиг хоёр хөгшиний харсаар инээдч хүргэмээрээ. Гэрийн эжин өвгөн их өгөн чирхүн байж. Зя жалуу маяг нь жүрхийн сүмийн баруунтай хасгийн хөдөөгийн хөвөө хижгараар сууж байх л байдалтай. Өнгөрсөнд би таны тэнүгүүр бас хаяа явж байла. Сайхан газар байна лээ. Урдуураан чайдам эрээлэнтэй, хойгуураан нилийсэн шил нуруудтай. Чааш жаахан яваад балар газар нь хүрхэлээр балар газрын хүнээ жан аал, жочинсог, дуламсаг, хөдөлж явх нь хуй салих шиг хийдэл явдалдан гавшгай шуурхай гэх чин аргагүй. Төвний бодвол манай шилийнх хар хур гэсэн хардаг ердэн шүү. Танай хасгийн хөндийн ар өвөрт их бага хоёр ринчин дорж гэсэн нэр сурагтай хүмүүс байлчсан. Бага ринчин доржно гэж 9 эрдэм төгссөн гар уран хүн, слэд гар пүүг дуурайлган живсэг жасчхаад гэрийнхэн сарвч хаяагаар шолгонолчин жиргэлж байсан сөрөг бор билжуухан өд атгахлаар билжуухайтай сарвчтай нь нэгээр бутруулан эргүүлж хайсан гэдэг. Их ринчин дорж нэ хил амууран, хилтэс гисээр тэг туугийн тавьчихдаг хичүүхэн, хорим найрын хонжин ерөөлчөөр үргэлжийн ажиллаан болуусан л хүн байсан. Тэр хүн нэг удаа үүшэн хошуунаас бэр буулгах хорийн намбанаар саадагт явсан байжээ. Хүүхэн талын бэргэдэн гэж бас сөрхий хил амтай хэгжүүн ханшаар жаасан тарган жатхлан шар ихнэр, ринчин доржоос «Тануус мөнгөн бойлтай чагаан тэмээнэхэн бэлэгсэлтийг авчирвуу» гэж энгийн суржээ. Ринчин доржин авчирсан гэхэд өнөөх бэргэдэн эрхтийн арын эмнэх хар тайлаг шиг юм ихч бол бид ахгүй шүү гэж ринчин доржийг дайруулан амжижээ. Ринчин дорж дайрагдсанаа мэдсэн боловч үл мэдэгчин чараагаар «Тайлаг мэн буу бодоо, 5-9 хүйтэнд тарган шар энгийн дээр давгэтэл суучхмаар юм би» гэсэнд тэрээ тарган шар бэргэд болсон хэлмөрч бүсгүй чарайган чис улайлган чаашаан дув дугуй болсон гэдэг гэж хилэлчин дөргилж байх хооронд билээ. Өмсгөл жүүлэг эн юрмдэг болооч инээсээр хүүхэн чарайган алдаагүй 25-6 насны орчмын нэг урт торгон хар гэжигтэй өндөрхөг бэйрхүү бэй байдалтай инээсээр харсан хүнээ дур горыг татам өөмөгтэй орж ирж намайд чаяглав. Би дотроо энэ өөмөгтэй бараг энэ айлын бэрэн байхвээ. Ийм их хүүхнэн хадам хари үжүүлэхгүйгээр одоо болтол гэртэн авч суудаг айл биш бич гэж бодон өнгөрлөө. Айлынх намайг ан гөрөөнд гүйж амжуул хоол тасарсан гэж бодон сайхан хатаасан махан шүлттэй айрыг хийж сорис чоолдсон гурил будаа чанж идүүлв. Чай будааны дараа бас жахан суулчин хууч дэлгэж дөргөлөн жоогдох жуур өвгөн эмгэнэ амнаас энэ айлын их төлөв байдлыг
ойлгож мэд.

Хоёр настан насаараан тэмээ адуулж, тэмээн сүргийнхэн сүлд бараагаар дэгжирэл тэнгэрлийн аж ондорлогтой өөдлөн явахдан, үрийн ганч охин жаяатайгаар нарт хорвоогийн элгэн дээр насан хагсыг элэж.

хурлаар учир явдал гэдрийлэн хойшлогдсоор байж байгаад хүүхэн нь 25-6 хүртэл тал гарч хард мордсонгүй эдвгээ хүргэсэн ажээ. Маргаашийнх нь өглөө эрт үүр модон уурт нүдсэн чай ширмэн тогоонд бучлагсан усны чимээгээр нүд нээн өндийвэл айлын ажилсаг хөдөлсөг эмгэн өвгөн хоёул хижээ яжаанайгүй босж ирч гисэн хов ховныхан хийдэл явдалдан үүртэх ажээ. Ёстой тэмээ адуулсан айл байлаа шүү. Ширээ бүхтэй гал шар дун чагаан хөрөн бор жийл жүсмийн тэмээд гэрийнх нь орчин тойрноор архайлчин бэлчээр шиг бөгөөд өнжөөд нэг тэмээдэн усалдгийн журшилаар өнөөдөр тэр ээлжин тулчгаж айлын хүмүүс хар өглөө бүрээс эхлэн чарган худаг уруугаан явх хөдөлгийн хөл хөөрчгөн болж гаж байла. Би айлын өглөөгийн маг гэсэн таргахын чайч үегийн гүйчэд нэг гүжээлэн хүртчгээд явхаар бэ юундивэл «Жа жалуу минь, би я чиний нас хураг үед ан гөрөө гэсээр ангаалгаад амгай жолоогүй дэрвчгсэн хүн байлаа шта. Одоо бол санаа нь байвч унаангүй болчихсон чаг. Тэхлээр санаа сэтгэлэн тайтхар улан хуурч байх юм ба. Энэ жүүн урд харгалын шилийн ара өвөрөөр гэлхэлдэн гүйлдсэн үнэг туулайд бүрэл миний ховийн өмч хөрөнгө шиг бодогдон тэрүүгээр аль нэг хүн авалж ангаж явахын олж үчсээр өөр учаар жиргэчээд эхэлчих юм аа. Гэвч би өнөөдөр тэгж харамнаж хамбаалж ботгүй. Тээшэн очиж дураараан хидсэн гүйчэд чоргож үжилдэ. Гуйдуур сүултэй юм сууд чаанаан жолвон жоогур байх шта. Жалуугийн чадал тэнхээ арга мэхчил мэдсэн хэрэгэ. Андгүйсэн хүн ар хормойгоон гээчхүү гэхчээр хэр барагтайд өлөсч чангаж ядарч жүдэрсэнэн ч мэддэггүй юм. Тэхлээр гүйж байгаад өдр оройтчихвал ирж бас хончоход явда гэсэн өвгнээ үгээр би жүүн хойд харгалын шил өөдөн галгууллаа. Өвгнээ үг их ортой байж жаахан шуугс гэвэл нэг тавг уртууд бодрогнын дэргэд бараг нэг нэг үнэг туулай очиалчхын хэр болсон юмсуудыг бүтэн дундуур өдрөөр хөөж амдсан бич гар сундан гарсан юмсууд хүчээ нэг л өх маяггүй. Жолгог далгог гэсэн амьтдууд наад эр намайг нууж хааж тоглосон шиг үйл там үжүүлэн өхөр чам харайхын хэр болоод ч барьсан хуулсан юм гэж яг байлгүй. Өдрийн нара баруун хойно гарч үжигдэх болоход өлсөж чангаж ядарч тагдсан ч юу вэ? Харгалын шилийн орой дээр гарч жаахан амран сууж тамхи тараа татж хий хуянаа нухалж хол ойрыг бараалан ширтэж байтал шилийн жүүн хойд дамаар нэг морьтой хүн наашлан ирэх шүү болов. Ойртон ирэхээр сайн лавлан харж үжигвэл чүгдэр сүнийн хонсон айлын хүүхэн байлаа. «Хөөй, та юунд явж байна?» гэжээ. Би хүүхнээ өөдөөс өндийн босч сурвал. «Усалсан тэмээдэн бэлчээрт нь итгэж хаад, одоо харих юм ба» гэж явж байна гэжээ. Тэр хүүхэн хариулна. «Худаг ус тана холуу, хаагур шуухан байна. Тэр үжигдээ бумбгартын бор оройн жүүн доорвээ. Худаг ус таташ гүүн ба? Гайгүй» гэж хэлнэ вэж. Гэвч шинэг маашуугаар утгаа тавчихмаар танай баларын худаг усыг бодвол манай шилийн чарган худагийн ус час наад жахтан хідэн 10 алдын гүүнд байх шта. Хөөй, чүгдэр танилцсанаас хойш одоо болтол танай нэр алдар хин гэдгийг хүртэл асууж сурч мэдээдэв байн шүү. Авэ мэмийн хайрлсан нэр чагаан хүүхэн гэдгийм а. Гэвч бусад хүмүүс бүрэл намай айлын хүүхэн гэдгийм байнлээ. Бодовол одоо болтол хүүхэн хэвээрэн яваад нь тэгж дууддаг байх шүү. Айлын хүүхэнтэй хөдөөхээр ингэж хідэн үгшүлэг олж солилчсан би дотроон 25-6 хүртэл харьмөр гараад ээ, хар гэжгэн салгаад ээ, энэ хүүхэн гой ертөн ямар шухан хүн байх бол? Мөн ичиж ширвэдсэн хүүхэн янжийн байдаг билүү? Эсвэл илжгэн айргийн бүлж байгаа

гаад ичээч чон хижээгүй гарчихсан умаахан сангисан авгайн байдагч болов. За жоргоон мэдэг өгшөлгөр өчүүхэн өрнүүлэн тэнгсэж үжвэл болсон түүхий хоёрын аль нь болох нь амархан мэдэгдэчихвээ гэж бодон. Хаая, таны энүүгэрийн үнэг туулайд гэж яасан ороо омголонд хамаатай амтдим билээ. Би өглөөгөөс хойш хөлийн уул эргэтэл хүжүүн ясан мурийтал хөөгөөд амдаад одоо болтол илжигчгүй гурвлагчгүй үлгэрийн гаргаж гүйж нисчглээ шүү гэвэл хүүхэн. Хүй, хороо жаасан мухар болонд хорсон хаасан хонь ямаадий хэрдээн шиэртач барьж ахуд яая хөөж хүчилдэг байж билээ. Түүний бодвол тэр тал хөдөөгөр та дураараан дахвалдсан унгасан тавхтан нарыг барьж ахв гэж бас тийм амархан хийдэлд нь биш байлгүй доо. Гэ нэг юм өгтсөөр миний гараас гарахд бэрхшиг байдаг юм аа. Гэхдээ таны эндхийн юм гэвэл санаагаар яг болж өгдөг нь биш байна. Марсан махачгүй чагаалсан ясачгүй гэдгээр энэ нэг өдрийн мөн ингэж чигэж байтал аваад гаргачихлаа биш үү? Орой хэрн бас л танад очиж хоол чай бадирлаж хоног хэвтэж гойдог учир болохол чарай. Онгойсон үүдээр тонгойсон хүн орж очдөг юм гинлээ. Тэгэхлээр та манад өдөр өдөр биш, сар сар биш, хаяа жам таарад орж ирж нэг хоёр хончхоод арай тийм их яршиг төвөг болж гай гарч болохооргүйж. Ай, тэгээ бас жаахан муухай байш шүү. Гадан дотноос нэг хүн толгойтой юм голхисгээд ороод ирчихдэг юм. Өөдөөс нь ухтаж очиод үг жохроон гуяан тэврээд гертэн гисэн үг шүлэгчгүй үүдэн гаднаа хүний хорчхоод гожоон жогсож байдаг бас бишээ. Нэр биш үү, нэг алд бэй биш үү гэдгээр нүүр тахалвуу, болговуу, шарвуу гэсээр мөн айлын хүмүүсийл үүртүүлж өндөлж үлсэн учирштай. Тэр хамаагүй, хамаагүй. Гадан дотноос хүн хар байхгүйгээр бодоход гэрийн хүмүүс бид гэтсэн гээж гимпэл жамсан гомдоосон шиг тогоо шингаан тоонноос өлгөөд суултай бас биш байлгүй доо. За за, тэгвэл танайхи бас л жовоож чилэхтэр нь тулгачглаа. Одоо миний жовдог санаа ширдэг бас нэг учир гэвэл би гэсэн овийн амтан айлт хонсоор хэсэгтэн сүн үдэш жүүдээрэн гараад гүйчдэг муухай жангтай байдаг юм шүү. Хүй, тэгвэл та чинь ёстой унтахтай ганган шогийн хүн байх яа. Тэгье хэд төөрж тэнэж гүйж гүйгээд эргээд ор дэлгэшэнтэй орж хэвтдэг байноа да. Гүй харин нэгмсэн чаашаан эргүү орсон төлөг шиг жүх чиггүй жилийчдэг нь биш л биш. Чаашаан жилийж төөрж арайлах нь ч юу юм бэлээ. Тааркгүй бол жарамдаан харин айлын хүүхнээ халуун өвөр уруу могоошо шургаад орчихсан байдаг ч магадгүй шүү дээ. Чарай нүүргэгч нь барьчин хондрон улайж үжигдсэн хүүхэн намайлаа үргэлжилэн солилчих үг шүлгээр мухардсан шиг болж. За за, тэгвэлээ та чин жихтэй муухай жангтай байж хүн амтны ёстой айлгаж сочоож алчхан я гэж хилчгээд чааш нүд буруулан ширтэгтэн. Нарийн оройтчхлоо, би хурдан харж хийдэл явдлаан ахуйж тахнуулъя. Та тэгээд хэр барагтай гэрт очилдоо гэж байна.

хүндэтгэл сонсогч таа. Сайуулын бичсэн ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэснэн дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлд. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

Гэр бүл нь ёс ярьж онол ярьдаг номлолын газар биш, харин уучлал тавьчээр зөв ойлголтыг шаарддаг халуун хайрын дулаан хөлгий юм шүү.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлүүлье.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлье.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлье.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: За, сайн байцгаана уу ирэхэн мөндөс сонсогчдоо. Дусгтгийн хамж явуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Тонголог хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Жинхэлт.
3: Өөрийгөө итгэн биеэн дааж шаргу тэмчий. Хот тэг эрхэмлэн шинийг үүдэж үйлс бүтээй. Жишээч дуурайлын хүчин.
2: За, тэгвэл нийлжийн нэвтрүүлгээр бид жишээч дуурайлын хүчин болон өдөрөөлж шин чагийн сургаан хөгжлийн системийн намын ажлын шилдэг ажилд сайхан багшийн тухай тусгай сургуулийн олгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Сайхан Ордос хотын туршилтын баг сургуулийн дээд захирал сургаан хөгжлийн 1-р фронтод 19 жил гавшгайлан ажиллаж 2021 оны 6-р сард Тундад Улсын Эвхамт намд эслэгдэж, одоо Ордос хотын туршилтын баг сургуулийн намын үрийн 1-р фронтын ухаалаг гишүүн намын байгууллалт болоод 6-р хүмүүжлийн ажлыг хариуцгийн хийж бий. Тэр ямагт намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан бодож ээжилж, дээд хэмжээний улс төрийн хариуцлага тавраар ажлын байр дангавшгайлан намын байгууллалт болоод жан сургалтын гүнзгий уулсалчлыг ахиулж, өрөд хожид улс өөртөө жасохорн болоод хотын төсийн ярвалдрыг 40 гаруй удаа тасаж, өөртөө жасохорн сургуулийн төсийн ёсмралын хүмүүжлийн хамаа бүхий сэдвийг олон удаа хөтлөн жолоодож, улсын төс, мужийн төсийн сэтгүүлд олон өгүүлэл нийтлэн шин чагийн сургаан хүмүүжлийн системийн намын ажлын шилдэг ажилтнэ үлгэр жишээ болсон байна. Тэгвэл одоо бид Ордос хотын туршилтын баг сургуулийн дээд захирал сайхан багштай уулзаар холбогдож, нарийн байдлын сурвалжийн юун төрөнд нэвтрүүлгийн чичнээ нэвтрүүлэг дөрья. За, сайн байна уу?
4: Сайн
2: байна уу? Сайн. Өнөөдөр одоо ажлын 16 жайч хийж байгаад манай сурвалжлагыг хүлээх болсонд маш их баярлалаа.
4: За, энэ дээр ирэх хүндэд санах суртан өнөөдрийн сайхан мэдээ төсөөл зана.
2: Тэгвэл таны намд орсон хамгийн анхны хүсэл эрмэлзэл юм уу? Одоо үг санаа нэмэр байсан бол энэ үг санаа тулгарч орилт нь таны тухайлсан ажилд одоо хэр хүчин өгч бодот үйлдэлгэ дунд төлөхөж

0: хүчин болж ирсэн бол энэ талаас нь ярьж өгнө.
1: За. Тэгвэл юуны урдтаа зохион байгуулалтаас надад энэ сайхан 20 алдарын олгож өмсөндө бол тун талархаж байна. Бүх хотын шилдэг ухаан намын ажилтнаараа үнэлэгдсэндээ болоо их сэтгэл зовлохын хамта нэр нэр танд хэмтсэн. Намын гисгэн болохоор өргөжлөн сайн чармайн ажилд их эрсэж өрөмийн маса өөрийн нэрхгүй хөцлөгдөж байна. Энэ их 20 алдараа нь одоо зөвхөн миний хөх нэ биш. Харин манай туршилтын баг сургуулийн бүхэн ажилтны хамтын чармайлгын үр дүн. Мөн ч 1-р фаран дээрх 6 хөмжиний ажил хийж байгаа намын гисгүүдтэй олгож өгсөн зоригдуулал хөл бол болно гэж үзэж байна. Тэгэхээр 6 хөмжиний 1-р фарант бол 19 жил ажиллана. Одоо бол дэд захирлын тушаалыг үүргэлж намын байгууллагын 1-р фарантын ухаалгын ажлыг бол харуулсан хийсээр ирлээ. Одоо олон жилийн турш би бодод үйл явдлаас үйлдэг төрчлөг хурамдуулж байгаад сурагчдаа хандах үнэн сэтгэл 6 хөмжиний хайр дах үйлсэн дээдлэх үүрэг хариуцлагаан баримтлахыг бол чанга үүрэлэн хийсгээд алхам алхамаар бол өнөөдрийн энэ хинжээд хүрч ирсэн юм аа. Тэгээ үннийг хэлвэл та надад одоо тийм их агуу их үүрэг санаа өөрлөөгүй. Одоо зөвхөн одоо өөрийн бидэн харуулснаа, сурагчдаа харуулснаа, сургуульдаа харуулснаа гэсэн энэ нэг намын гүшүүнээ үүрэг харуулцдагаан үйтгэх бодлоос болж өөрсдөө одоо ажилдаа орсон юм аа. Тоно троллинг хүмжилэгч одоо хүүхдэд хүмжилэхэд байдаг шүү. Хүүхэд нэг үрийн бай дээр одоо нэг гэр бүлийн хүсэл эрмэлзэл ачаалагд байдаг аа. Хүүхдийн сайн хөнгөлсөд бол нэг гэр бүл яваад улаач улаан гэдэг чанараа багш болсон байдаг та. Ядар яах үед сургуулийн хүрээнэ энэ хүүхдүүдийн инээмсэглэсэн царай багсэнүүх энэ мөндөлтгийн дунд тэр доороо болоё. Алива ядараа нь бүр цайлагдаж тэднэ өөрийн өчигхэн тасралтанд одоо бэрнээс сэтгэлийн арахыг бол эдгэрүүл аливаа бүхэн бүр утаг уулахтай санагддаг. Цалана 12-ийн жилийн турш ингээд багшд явахдаа ном бичгэн сайн зааж хүүхдэд сайхан хөмжүүл уухнаага мартталгүй тохиолын ажлаа одоо сайтар хийд сургуулийн итгэл гэрийн ахмуудын найзлаг одоо өөхөн дамын гисгүнээ үүрэг харуулцлагаан бол хөсөлдүүлгүйгийн төлөө өнөөдөр тултал чармайн ажилласаар ирсэн юм аа.
0: За. Та сургуулийн хүрээнээ намын суртал, ариун чигчээр засаг барих, багшийн морал, багшийн суртлын байгууллалтыг урт хугацаагаар нэгдэлт төлөвжүүлж, одоо сэрэмжилүүлэх хүмүүжил, аюул төгшүүрийн далд гэмиг гэж ягсаан байж ажлыг банк өрнүүлдэг юм байна. Тэгвэл таны үжихэр шин чагуугийн багш болсноо хувьд одоо мөн ч одоо намын гишүүн болсны хувьд багшийн ёс моралын хижгаар шугамыг гэрхэн одоо батасах гэж ариун чигч байх хэрэгтэй гэж боддөг юм байна.
1: Эдгээр зүйлүүд тааштай. Би намын суртал чигтэй ахлын байгууллагт болоод багшийн морал суртлын уялдаан атгалт сэрэмжүүлэх хөмжөд аюул төгшүүрийн юм соогийн захтан байцаахад би одоо өргөжлийн санаатайгаар зохион байгуулалт өнөөх дундаа болоо багшийн дүр төрхөн бол дарвь хөөгтийн дүр төрхөө намын гүсгүнээ суртал бол дарвь дэрэгдэх хүмүүсийн үдэг дураал мөн гэдгийг бүүн ойлгож мэдэрлээ. Миний үүдхээр тэн цаг үеийн багшин намын гэсгүнээр хоруу шумуу бол утас ихэж аргуун чигчиг бол эрхэмлийн журамлагт бол дуур хөдөн журуусыг бол бүрүүлдүүлж үүнийг нь бол чанга баримтлах нь бол чухал гэж үзэж байна. Түннийгд бол төв байх хэрэгтэй. Одоо дарвээ хийл болох болохгүйгаан тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Авд болох болохгүй тодорхой ойлгож цаг ямагт бол цахлаа батхи бол журамлана. Хоёр тул голч байх хэрэгтэй. Хүүхэд хүүхд тулгонд болох юм их их ярих юм сагнал болоод бол чөм эс тодо төв голч нийт хий бол харгалцсан байх хэрэгтэй. Чон гурууд бол сэтгэл санаагаан шүүх шуруу байгах хэрэгтэй. Сэтгэл санаагаан бүр жаан сургаал ба хүүхдийн бидээр төвлөрсөж төв чигээр жаан сураагаад аргуун чигч хүн болно. Сэтгэлдээ сурагч хийх чад бол цахилгаан хоруул шугамын аяндаа батасах гэж аргуун чигч байж чадна. Энэ бол одоо миний төсөл хурамтлаас олж мэдсэн зүйл болно.
0: Тэгээ. Тэгвэл та нэг нь үндэсний шатны газар орны сургаал мужийн ажилтан болсны хувьд мөн ч одоо үндэсний газар орны сургаал мужийн ажилтан болсны хувьд намын байгууллагын ажиллаар хөтлөн жолоод дуулж одоо үндэсний бүлхэмдлэл давшилтын хүмүүжлийг ахиулж байгаад жалуучууд багчуудын

0: дундтын хүндээс нэ хамтын жогчийн ухамсарыг бадч өгчлөхөд одоо хэрхэн үйлчилж байна?
1: Манай ардууд хот бол одоо орон үндэстний төв дээр суурсан газар орон бодхоор үндэстний бүрхэмдлийн хөндлөл явал театрын хана манай 6 хөндлөлтийн нэрхэн биш үүргэл өстэй чанга үүргэл харуулдаг болно. Тэгвэл 2016 оноос эхлэн үндэстний бүрхэмдлийн энэ гол төв нэгэн хайлын хөндлөлийн явал жил болгоо 8-5 сард явагдуулж байна. Манай сургуулийн хэн бодо хамаа анхандаа бол бүх сургуулийн багшийн ажилт нь хамт явуул байснаас нь одоо болоо гар гараан холуусан ахトゥу сургууль суугаан даатын төрөв тийм одоо уран байгууллагын нэгжийг бол дэлхийн дагуулсан тэр болгоны их хөдөлгөөн бол одоо бүх сургуулийн хамгаас хөрсөн сургуулийн хөдөлгөөн бол байна. Хоёрдугаар хөдөлгөөний дунд бол бид зам дуустай хог нос төлөө орчин цагаа хамгаалах орчин тойрны хөдөл зам огт бол зам харилцааны хөдөл хөдөлгөөний газрын амар төсний анхаарах хөдөл тэгээс нэ дээд нүдэн ахагч дорооны дүүнараан хасар хөмжил дээр одоо сурагчд бол хөтөр өрсөлдөлийг туулах зэрэг нэгийг бүрдүүлэн бидний бодоо бүх явцтай харгалз явсан цагтаас ил байгуулагын аваагаараа нартан бол талархах сэтгэлд болоод сургуулаа хайрлах, орцоо хайрлах, эх хорноо хайрлах хөмжилийг бол санаачлах цагаар энэ айлын дунд бол уйлдуулан оруулсан юм аа. Энэх ажиллагаа явуул барин талдаг энэ гол зорилго бол дарын намын байгууллалтаар явс ортхны хөмбөл явуул хөтлөн дагуул намын дискүн одоо нэр бол дээрх явуулдаг болно. Үүнээс гадна манайхын бас үндэсний бүлгийн хөмбөл явуул сургууны сайдын хүсэн байгууллалтаар бүтээлгийн танхимд одоо хүсвэл танхимын хурал суралцал хөтөлбөрөнд эл жилийн ажилд болоо уулхан оруулаа хүүхэд багцуудын болоо хархан багаасан үндэстэн нүүд хоорондоо нэг гэр бүл мэт татнуу харилцаж анарын үүсгийг нэгтгэн бүрхэмдэл гэнэ үгэлсэн ачаа болгон хөндлөж хэрчмэж байна. Манай сургуулийн намын гишүүн багш нартай усуудаас төрүүлж одоо бүрхэмдлийн эрхэмдэн үлгэр туураад бол одоо хүүхэдд усан хайрлах гэр бүлийн хайрлах хөндлөлийн уламжлалын хүртээ Тамгийн үндэсний хамтын цагийн ухаанцлыг цогцолж хайрлуулна. Батар бүхэл суурийг тавьжана.
0: Таус 13 жилийн одоо ангийн эрхлэгчийн ажлыг хийж одоо олон шагнал хүлэл олсон. Тэгээ ангийн эрхлэгч байсан хугацаанд маш олон багш сурагчийн халуун дотносог хайр одоо сэтгэл хөдлөлгөө мүлгэр учралн таныг урамшуулж уг санаагаа баримталж үйлсээ дэдэлхэд эрч хүчин өгч байсан байхаа. Энэ тухай бидэнтэй хуваалцсан уу?
1: Би ангийн эрхлэгчийн ажлыг бол 13 жил хийсэн. Энэ бол одоо миний хамгийн номог шалтай мөртөө мартагчгүй өнгөрөх болно. Энэ хооронд бол маш их одоо нүцрийн явдлууд тохиолдож өнгөрсөн. Зарим үеийн явдлыг одоо бодоход ч гэсэн одоо тэгэхэд бас их догдолж байна. Миний үзэхээр бол ангийн эрхлэгч бол одоо нэгд бол хүүхдийн сайн болгож хүннийг бол ихэдэл хандах хэрэгтэй. Хоёр тул ахмуутаа бол сайхан явуулж хандлах сэтгэх хэрэгтэй. Хоно би анх ихэд байхдаа ахмуутаа харилцаа хилээдэн удаар одоо хүүхдийн орчмын давталцаа тал гэлэс тал явуул. Яг дараа нь бол анхаарч хүлээ. Бид хамтаараа хамжилт маань зүйн сая хий дийлэн шүү хийдэн бол ярьдаг. Тэгээд ахмууд бол ихэд улаан санагдаж хэрэг багшаа ахмууд бол нэг фрэнд дээр хүмүүс хүүхдийн төлөө ажил байхагаан тодорхой одоо хандаар хүүхдэд хөнгөлөх зэрэг гаралтай нэг мэдлэн одоо сэтгэл нэгтэй нэг зүг тийшэн хүтэн зарцуулнаа гэсний болоо энэ ариун дээр анхны нэгс бох хутхан дан бол одоо мэдээд энэ бол сний удааны нэг урт удаан хутхаар явагдах учир энэ нь мөн одоо анхны хэрэглэгт хүүхдэд хандсан байдлаас болов. Төхөн ахмуудаа би яа юу хийлээ хэрэгш. Харин хүүхэдтэй тэр тэр хандсан маань дээр ахмуусаа чиний хүүхэдтэй хэдий хэлтэс нь бол үлдэх юм шиг. Иймээс то хүүхдээ сайн ойлгоод хүүхэд болгонд бол эрхэт их хандах нь эхлэх хэрэг. Эдгээр нь бол би олон жилийн хэрэгтэн хийдгээ. Одоо сайн хандсаар одоо хоохон төлөвийн уралдаан, үлгэрийн уралдаан одоо урддаг дуу урдгийн талаахад дуу

0: дуун уруулгаан, хөгжмийн уруулгаан, эргээ бие тамирын талаарх одоо өхөө, сатрын уруулгаан, эргээд дугуйлангаараа хэрхэлжсэн гарсны сонин, самбарын сонин, амралтын хуудасхан найхна, вилний хөдөлгөөн болгоны бол бүр миний хүүхдэн зоригжуулан дайцлах арга болох мөртөө хүүхдүүдэн болоод нэ ёс тосхон тай бие тэмдүүн гаваа сайхан най таа сайхан хөдөл мөрч чинь нэрнээ сэтгэл багцуудын хүмүүсээр найсаар ирсэн найхан бүр арга атсан өнөөгийн хийсэн шиг багшийн дүр зөрхөн болоор вэ хүүхдийн дүр зөрхөө багшийн болгоход хүүхдэн зөвлөгөөдөө гэдгээр 13 жилийн туршда 2 анги төгсөөд нэг удаа сайхан сурч ахмуудтай өнөө миний яхамгийн анхны урах наадмын банкын 2 сурагч 2 дугаар асана одын харгуулгын банкын 34 сурагч танд хэлхэвчтэй бие зөвхөн хүүхдийн хөгжүүлэгтэй харин хүүхд цагаан болох хамтар хөгжөлтөд явж байгаа гэж бодож байна.
1: Тийм. Тэгвэл одоо сургуулийн засаглах хэрэгцээний ажил, ёс суртахууны хүмүүжлийн хамааралд, чан сургалтын шинжил ухааны судалгаа, анги нэгжийн хүмүүжил зэрэг одоо олон талын ажлыг хамтдаа төлөвжүүлж, бүх талыг харгалж хийж одоо төрөл бүрдэн одоо чулгарсан амжилтыг гаргахад та яах гэж энэ нэг жогчлуулаг гэсэн юмыг одоо анхаарч ирсэн бол?
0: Үнэн дээр ямар нууц тоор гэсэн яриад, дараа одоо илүү тэр гаргаж байгаа. Илүүх нь үүр гэж. Илүүх нь өрөвдөл гаргах гэж байна. Энэ төгөөнд та би өөрийн гам бол чигтэн ерөөсөн гэсэн. Хэдий ягаруу байсан ч хэвээрэн сайн зааж, сайн сургаалцыг болоод бол тохиолсон ажил ан сайн хийх бол миний үнэн ажил. Үүнийг ан бол өргөлж сайн сайн хийхтэй. Зөвхөн одоо зөрөг сэтгэл гаргаж нэг бидэж зөвхөн хөрвөх гэдэг өөрийн хий гэсэн зүйл нь хийх тах мөртөө төвнийг бодож ялцсад хэрэг хийх гэж байна. Дараалал одоо ажиллаан бол бий зөвхөн тохируулах юм болсон. Эргээд хүмэн болж байрам тохируулан гүйцэд задруулахад бол байна. Надад бол нэг нь сайхан ажиллах бүсгүнтэй. Тэгэд хамтхаараа бол яах юм? Энэ намын байгууллалтаа ёс суртахууны хөндлөл зан сургаалхаа энэ хамааралтын харилцан холбоож байгаад бүгдийн бол хамтан харгалж термесаар ингэж ахуулсан юм аа. Тухайн хамгийн чухал нь бол намын хөшгөн болсон нэ хавд зангилгийн цаг мөчтөө бол хөтөрөлхөлийн давн урагс ялж өчөр явдал ивэл илүүх нь үүргэл явна. Надад авч гэдэг бол цаг нэмэж ажиллах нь бол энгийн явдал. Одоо сургуулийн байдал улмаа сулам сайн болж хүүхдүүд одоо улмаа сулам сэлдэг болох үед альва энэ ядраж өдөр бол гөрөө үн өртөгтэй юм те санагдаж намайг бол өргөлж урагшил болдог.
1: Тийм байна. За тэгвэл таны үжигээр одоо энэ шин чагийн сургаа мөчлийн фронт дээр шилдэг эвхамт намын гишүүн нь ямар маягийн үүргэлэл болоод жишээч үйлдэлийн чадвархийг бүрэлдүүлэх зохистой юм бэ?
0: Энгийн багшаас хамааралтын ажлын байр хөрөхөд одоо энэ ажлын байр хөрөж өөрөөр харуулбал хүнд уусан болооч доо. Миний үзэхээр 6 хүнчлийн фронт дээрх шилдэг намын гишүүд одоо дуур хэдэн талын бол театр хийх хэрэгтэй гэж бодлоо. Нэг дуул улс төрийн батгүй их найдвартай байлгаж намын төлөө хүний хөндлөх улсын төлөө чадвартны хөндлөх ямар та намын өвөө сонсч намаан дагах юм бол та чийдэн. Хоёр туул ажилдаа гацхайл зан сургаалтын яз чанараа шилдэг зүйлэн ухаан чадвараан дээшлүүлж нарийн юм бай харууд нь хамаарч одоо хүчтэй төвөгтэй хэрэг явуулдаг төвтэй сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж тун гурав дуул ёсон хаалгийн эрхэмлэх одоо үлгэр дугаараа дуулж зургийн хамжигдан хайрлаж хамт ажилтад тайган бүхэндэн нэгтэж багшийн мораал суулгыг бол чанга сахиж өөг ярэ үйл ажиллагаар нь олон дугаар үлгэр дугаараа дуулах хэрэгтэй. Эдгээр бол альди сайн хийх нь үндэс гэж үзэж байна.
1: Яа. За тэгвэл одоо сургаан хүмүүжилийн 1-р фронтод ажиллаж яваа шилдэг намын гишүүн болсны хувьд дараачийн алхамд одоо намын төлөө хүний хүмүүжүүлж улсын төлөө чадвартны хүмүүжүүлэх талд хөргөлжлөн одоо чармайх ихтгэл зоргийн ухаан тухай бас бидэнтэй хаалж гинөө.
0: Энэ сайхан баримтдаа 1-р фронтын намын гишүүн багтлуусны хувьд яваса олондоо яах болов тэний үгэнд үгийг хэлж байна. Одоо өргөн олон сургаан хүмүүжилийн багшийн ажил томдан болоо бид хамтаараа өгс наагаан баримтад ажил бэлсэн дээрд хүүхдний бүдэ хайран хүртэж бидний өсөн байж их сатууи хамтаас дахин одоо хамгаалж хайрын элчин болгоё гэж уриалъя. Эргээд залуу намын гүчгүүд тань болоо ажлын байраа татал сахиж сармайн ажиллаж тохиолсон ажлын байрандаа өөрийн үн өртөг гэрэл гэлваагаан сасруулаарэ гэж нэби. Мөн манай багшуудын өгшүүд хамгийн гүшгүүд тань болоо багаасан намын үгээс нууж намын ачид уулаа талархан намаан дагаад театр суралцаж тун болоод улс орон нийгэм нийтэн хэрэгцээтэй хүн болоорэ гэж тэнд сэтгэлээс хүсэж байна. Ирээдүйд амьд байхаа өргөжлөн сургаан хүмүүсийн өмнө фарантай гацхайж уг санаагаа өөр мартан надуун баттай ажиллаж намын байгууллагын сайтар атхан ёс суртахууны хүмүүсийн боттой зүйл сайн сургаалтын одоо санаржуулан бодот ажиллагааран бол намын төлөө хүний хүмжүүлэх улсын төлөө чадвартны хүмжүүлэх өөрөө харуулдагэ үйлдэг зүйл манай ордын сургаан хүмүүсийн үйлс өврийн хувь хүчин чадлаа өргөё гэж бодож байна.
1: Тийм баярлалаа. Ингээд өнөөдөр манай сурвалжлагыг хүлээж за өөрийн ажлын байрандаар олсон туршил за мөн ч одоо багш нартаа зориулж бас хамгийн сүүлд өөрийн итгэл зоригоо илтгэсэн байна. Бас өөрийн туршлага сургаамжаа анхаалцсан байна. За ингээд өнөөдөр манай сурвалжлагыг хүлээсэнд маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: Баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

0: чаг төрийн чухал мэдээ.
1: Үндэс сонсогчдоор тавханд жирэмсэлсэн эмэгтэй ажилтныг ахим халуунд гадна ажилуулж болохгүй гэх мэдээнээс дамжуулъя. Жуна улралын ахим халуун чаг үр хүрч ирэхийг дагалдан Өвөр Монголын өр танжаас хорно ажилчны авлийн хөдөлмөрийн хууль чаажийн хяналт тавих комисс төрөөхн хөдөлмөрийн хууль чаажийн хяналт тавих сануулмжийн бичиг нийтэлж Өвөр Монголын ил хүн хэрэглэх нэгжид ахим халуунд ажиллах хөдөлмөрийн хамгаалалтын ажлыг чангатгаж хөдөлмөрчдийн ахим халуунд ажиллах хууль ёсны эрх ашигыг баталж хөдөлмөрчдийн амар тайвнгаар жуны өнгөрүүлгийг үнэнхүү баталх хэрэгтэй гэж сануулв. Сануулмжийн бичигт хүн хэрэглэх нэгж бодот байдалтайгаан уялдуулан халууны сэргийлэх ажлын дүрмийг байгуулан төгөлдржүүлж ажил газрын улсын ажил мэргэдлийн эрүүл хамааллын баримжаагийн шаардлагуудын ухулах мүжил болоод байчаалтыг өрнүүлж үйлдвэрлэлийн ончлог болоод бодтой нөхцөлийг үндэслэн хөдөлмөрчдийн ажлыг жүйж өхөстэй тохируулах хэрэгтэй. Жирэмсэлсэн эмэгтэй ажилтан ажилчин болоод насанд өл хүрэх ажилчныг 35 градусаас дээшх ахим халуунд гэрийн гадных ажил хийлэгчч дулааны хэмжээ нь 33 градусаас дээшх ажиллах талуурт ажилуулахар тохируулж болохгүй гэж шаардсан байна. Сануулмжийн бичигт хүн хэрэглэх нэгч ахим халууны нөхөр олгомжийг чанга найдваржуулж хөдөлмөрчдийг 35 градусаас дээшх ахим халуунд гэрийн гадных ажил хийлгэхээр тохируулах жижиг бүтэмжтэй арга хэмжээ авч байгаад ажиллах талбарын дулааны хэмжээг 33 градусаас доош болтол бууруулж дийлгүй бол хууль тогтоол ёсоор хөдөлмөрчд ахим халууны нэмэр олох хэрэгтэй бөгөөд чалингийн бүх тоонд оруулах хэрэгтэй. Ахим халуун үр амьсгалаас болж ажилхаа нь жогсож ажиллах чагийг богиносгосон байвал хүн хэрэглэх нэгч хөдөлмөрчнөө чалингийн хасах буюу бууруулж болохгүй. Хөдөлмөрчин ахим халуунд ажилласнаас болж

нарашиж ажлын нөлөөнөө өвчнөр оншилогдсон байвал ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын харгалзлыг хүртээх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Сануулмжийн бичигд бас хүн хэрэглэх нэгчээс хөдөлмөрчөнд шаарлагд нийцсэн хөвхөний хамгаалалтын хэрэгслийг хангаж Ахим халуунд ажиллаж байгаа хөдөлмөрчөнд хөрөлч хүйч одоо эрүүлх малын баримжаад нийцсэн халуунаас сэргийлж халууныг бууруулах умдаан жич чухал хэрэгчээнэ эмийн зүйлсийг хангах хэрэгтэй. Жос мөнгө эд бодос өгөхөөр халуунаас сэргийлж халууны бууруулах умдааныг орлуулж болохгүй. Халуунаас сэргийлж халууны бууруулах умдаанаар халууны нөхөрийг орлуулж болохгүй гэж шаарджээ. Үндэс сонсогчдоо жалгаа тавханд өвөр Монгол эдгээр газартай харилцан нэвтрүүлж харилцан мэдрэхийг биелүүлсэн тухай одоо мэдээнээс дамжуулан сонсгоё. Өвөр Монголын өр тэнжээс хорноо жах дэлхүрийн хяналт хамралт хийн тавчгийн мэдээг үндэсдвэл 7 сараас эхлэн өвөр Монгол Шандун, Шанси, Хэнань, Шанси, Гансу, Хөхнөр, Нингша зэрэг 8 муж орноо Жах дэлгүүрийн хяналт хамралтын саламчрийн хамтар нийтэлсэн хатан гол дагуу 8 мож орно. Гадаадын бэл оруулагчийн гол жогчийн хэр хэмээг гэрчлэх бичиг материалыг орон бүс асдлан харилцан нэвтрүүлчиж харилцан мэдрэх ажлын төслийг одоо жинхнэр хэрэгжүүлэн гэсэн байна. Энэх арга хэмжээ нь гадаад бэлийг данслан тэмтгэлэх газар орно хориог өвдөж Хатан голын сав газрын засгийн явдлын үйлчлэгийг нэг чогччуулахыг ахиулж хэдийн гаднах бэл орлуулагчдын дөрмийн чанартай ажилтнаа өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулснаар баргүй бас ил газрын гадаад нээлттэй худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гялалжуулав. Ажлын төсөлд Хатангол дагуугийн 8 мож орно байгуулсан гадаад бэлийн төрөлжилийн хилийн гаднах бэл оруулагчийн орон бүсийн дотор гадаадын худалдаачны бэл оруулсан аж ахуйлал байгуулан данслах, стокийн эрхэн хөрүүлэн данслах, стокийн эрхэн данжилан данслах зэрэг одоо гурван төрлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэвэл гол жогчийн хэр хэмийн гэрчлэлийг харилцан нэвтрүүлж харилцан мэдрэх дөгм нөхцөлийг эдэлж болно. Халуун гэрчлэгийн гэрчлэлийг давхардуулан хийх чухалгүй гэж тодорхойлжээ. Ажлын төсөлд 3 жилийн тохирох баримжаа тохируулсан байна. Бэл оруулагчийн гол жогчийн хэр хэмийн гэрчийн үг материалыг нэгэнт данслан тэмтгэлсэн данс ихмэлд хадгалсан бөгөөд хүчинтэй хугацаанд байвал хүчин бүхий хугацааг тодорхойлсонгүй бичиг материал нь гарын үсэг журж явуулсан өдрөөс эхлэн 1 жилийн дотор хүчинтэй гэрчлэх бичиг материал нь хэрэглэх орно хийж гарлалгүй бичиг материалд хуулуурлаж давтан хэрэглэхийг чаажлах зэрэг хийж гарлын чанартай үсэг байхгүй бол нөхцөлд нийцвэл дараа ажил явдлыг гүйцэтгэхийг дөгөмжлөх ашигийг хүртэж болно. Өвөр Монгол төлийн дөгмөр гүйцэтгэх чадварыг чанга найдваржуулж биеэн дааж говьчлон мэдүүлэх итгэмжийн хянан шалгах материалыг дөгмжлэх хэргийн дараа хянан хамарх битүмжилсэн явцыг хэрэгжүүлв. Говьчлогч нэгдэлтэй дүрмт говьчлийн бичгийг таглан мэдүүлэхийн хамт тогтоолт нийцсэн амлалт хийж чонховч төхөрч итгэмжийг хянан шалгаж баталснаа дараа данс ихмлийг байчаан лавлах тамга дарсан гэрчийн хуулуур байдаглын бол тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж болох болсноос говьчлон мэдүүлэх материалыг их хэмжээгээр чамгатгаж гүйцэтгэх чагийн хязгаарыг богносгов. Ажлын төсөлд харилцан мэдрэхгүй 5 төрлийн байдлыг тодорхой тогтоов. Бил оруулахаар байгаа төрөлжил нь үрдэж зөвшөөрөлд холбогдох аж ахуйн итгэмж алдсан үлдээл хэрэгэн жасан сэргээсэнгүй хэрэг болгон дансалж байх буюу хууль чаачийн хөндлөнөөс дасалх явцд байгаа эжигнэлтийн үнэмлэлэн хураалгаад хүчингүй болгогдсон зэрэг одоо байдалд ч юм харилцан мэдрэх төрийн бодгийг хэрэглэхгүй ардд дөгмөжүүлэхэд хяналт хамааралтыг өл сулруулах эрхийг доош тавихад дураар өл тавихыг биелүүлнэ. Тус удаагийн орон бүс алсалсан төрийн болгын холбоолон хөдөлгөлч бол Өвөр Монголын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх

хатангол энэ сангуужирын чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх боддог гэрх хэмсэн арга хэмжээ болно. Гадаад бэл оруулалтыг оруулахыг гэж өвшөөрөх арга замыг улам нэг алхам шулуудгаж хатангол дагуу орон бүсийн засгийн явдлын үйлчлэгэнэ баримжааж уулалт нэг чогччлтийн төвшинийг дэвшлүүлж өвөр Монгол орны гадаад бэлийн чуглалрын татах хүчнийг одоо өргөлжлөн чангатгах болно. Үндэс сонсогчдоо энэ ээлжийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найр уулсан тунгалаг хинагч дуугарчв. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд.

0: Чоктейжаал нэвтрүүлэг, Алиа Багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктейжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр бичхэн нээж Ажис сайнтай танилцъя. Сайн байна уу? Өнөөдөр манай Сингэлтэн дасагд нэг бичхэн нээж хүрээд ирв. Сайн байна уу?
2: Сайн. Таяран сайн байна уу?
1: Миний дуу ямар нэртэй?
2: Ажис сайн.
1: А ямар сургууль сууж байна уу?
2: Түнхэн тойргийн Монгол үндэсний сургуулийн 6 дугаар оны.
1: За Ажис сайн чөлөөнөө хууч хаагаан та ямар сайхан уулахтай өнгөрүүлж өв.
2: Сүрхэнөө очиж ахын түүх сураад ирээ.
1: За, сүж хамуудад ямар шиг байна уу?
2: Тэнд чихти хамуун тэнд дуужаан гэсэн нэг түүхийн мэдээд ирв.
1: Энэ газарт ямар сонин гац юм байна уу?
2: Энэ газрыг жассан бол либинг бол либинг гэсэн нэг аав хүү хоёр жассан байна.
1: Сүж хаан чинь нэг хотхор газар дотор байдаг мөн бага цагларын манай уур амьсгалаар манай эндээс жаахан халуун байдэ. За өөрсдөө хамжууд сайхан юу байдаг лээ?
2: Малар өндөг.
1: Аа. За тэр чи манай улсын нэг эрдэм амьтан мөн ба.
2: Мөн.
1: Тэгэл хөрхөн байна уу?
2: Хөрхөн.
1: Хаан чавжсэн юм?
2: Суурин газар.
1: Чаа чавжгад дээр юу хийж байна уу?
2: Унтац я.
1: Унтац я. Аа, юу гэдэг юм бэ?
2: Маха болон хулус. Тэр бол 1000 гарай урт хэмнэ дэлхий бомбочтой амьдэрсэн бай.
1: 1000 гарай жилийн урт тайм дэлхийн бомбочтой байсан мөнөө. Өөр юу хийв?
2: Өөр бас тэр газрын халуун тоо.
1: Аа, халуун тоо. Гашуун байна уу?
2: Гашуун. Би гашуун юм дэсэнгүй.
1: Дэсэнгүй. Аа. Сучамчны хамаг сайхан амттай хоол, хамаг эрдэн намтан, бас сайхан соёлыг олж мэдлээ. Тэгэл өөр чөлөөний хуцхандаа юу хийв?
2: Ажил.
1: Ямар ажил хийдэг юм?
2: Гэрэн шүүгдэх, гэрэн домбор тоох.
1: Аа, гэрэн бас 10 удаа чивэрдэг ажил юм. Эртэйгээ хамтар хийд юм уу, ганцаараа хийд юм уу?
2: Хамтар
1: хийдэг юм. За, тэгэл өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн дасгал дээр л амар сайхан өөрийн уур авьяасаа авчирв.
2: Би өнөөдөр та нарт дэлхийн хүр эрхлэгч гэдэг гэсэн үгээр танилцуулж ярилц өгье. Эртээ урдын чагт

0: Нэглэг дэлгүүр нэв. Дэлгүүр тань өөрийн нэдэг дуртай маань оруулж буу. Гүлэг хурдан ярьж юм аваарэ. Гүлэг би дэлгүүр нээсэн шүү. Амттай сайхан ясуу болон маха ирсэн байна. Хурдан ярьж юм аваарэ. Дуртаг мөр сагсад ухайсаар хүрчээ нэ. Мөр. Гүлэг та сайн уу? Гүлэг сайн сайн. Гүлэг таны баярлан нугтия. Та юу ах вэ? Мөр. Би жагас ави. Гүлэг. Оо, жагас уу? Байхгүй. Өнөөдөр жагас оруулсангүй. Чи дэгснаа тавиавал би энэ үдэд мөн жагас оруулъя. Чи үдийн хон ирээд жагас аваарэ. Мөр. Би ясаа идэх дурггүй. Би жагас дуна дуртай. Оо, хамаагүй. Битгий жоо. Би энэ үдэд мөн жагсаан оруулъя. Мөр, бомно. Би үдийн хон ирээд ави. Энэ үед бүжэн богчон үүрээд бүн үсэрсээр хүчин ирнэ. Таны баярлан нутья. Та юу ах вэ? Тулай. Улаан лувон авья. Гүлэг. Хай, улаан лувон байхгүй шүү. Гүвч миний дэлгүүрт ариун чансан маха болон ясу байна. Тулай, би улаан лувон идэх дуртай, ясу болон маха яг идэх дурггүй. Гүлэг. Оо, хамаагүй. Битхий жоо. Би энэ үдэд улаан лувон оруулъя. Чи үдийн хон ирээд улаан лувон аваарэ. Тулай, болно, гүлэг. Би үдийн хон ирээрэй байртай. Энэ үед дахаа нисэн дэвдэрсээр дэлгүүрт хүрчээ ирлээ. Таны баярлан өгдөж байна. Та юу амнуй? Дахаа, нэг баглаа шивуж авья. Гүлэг, ай да, шивуж гэсэн ч байгүй. Гүвч амттай ясу болон маха байна шүү. Та ясу идэхгүй үү? Дахаа, би ясу идэх лав дургүй. Хорхон шивуж болон миний дуртай идэх юм. Гүлэг, оо, тийм юм уу? Хамаагүй, битгий жоваарэй. Би энэ үдэд мөн шивуж оруулъя. Та үдийн хон ирээд шивжаан аваарэй. Дахаа, за, баяртай. Баяртай үдийн хон уулж. Үдэд гүлэг нэг бүдүүн ууж юм үүрч авчирлаа. Энэ үед журжан муур сагсаан дохойсаар хүрчээ ирлээ. Бүжэн богчон үүрээд үсэрч хараасаар хүрчээ ирлээ. Дахаа нисчид дэвдэрсээр орж ирлээ. Гүлэг маш их ханамсугаар угтаж нэг хайрчаг жагас гаргана журжан муурт үзүүлв. Мөр. Ваа, жагас байна. Гүлэг. Та удда энэ бол сайхан далайгаас гаргасан жагас байна. Ямар бүдүүн бэ? Та сунгаад айлдаа. Мөр. Талархлаа, надад хамгийн бүдүүнийг сунгаад айл. Гүлэг. Болно. Гүлэг жалгаагаад нэг сахс лувон гаргаж бүжэнд үзүүлв. Гүлэг. Энэ лувон юу вэ? Та лап тонда. Тулай, ваа, ямар сайхан лувон юм аа. Тулай, надад хоёр жин жинглэд өгч. Гүлэг, жа, тэгий. Гүлэг бас жалгаагаад нэг баглаа шивж гаргаж дахаад өгөө. Мэй, энэ нь танай амнаа гэсэн шивж шүү. Дахаа, баярлалаа. Гүлэг, хожим би ариун амттай эдгэн оруулъя. Та нар хамгийн дуртай эдгэн нь сунгаж аваарэ. Баярлалаа гүлэг авгаа. Баярлсан шүү. Хамаагүй дахаад ирээрэ. Даяаран баяртай гэд гэртэн хариу. Баяртай жандан сэн яваарэ. Миний үлгэр энд хүрээд дуусов.
1: За, сайхан ярьлаа. Энэ үлгэрд голдоо юу гэн ярьчих.
0: Гоцоо гүлэг нэгэд амьсад дуусаад идэх юм оруулсан. Эргээ тэр хай худал хэлэхгүй бүр аваад илчинэ.
1: Их үнэн ч голчаар.
0: Үнэн ш бай.
1: Тийм ба. Тэгвэл маймайцын хүн жаавал Үнэн ч
0: явах хэрэгтэй.
1: Аа, үүний ярьсан мөн үү? Өөр бас ямар бас ярьж гэнэ үү? Бодож алсангүй. Энд одоо эхлээсээр гөлөг одоо өөрн талаас нь бодоол, өөрнөө дуртайгаа нь хэлсэн мөн
0: үү? Хүн ширв.
1: Аа, биш ээ. Хамгийн өртөө өөрн талаас нь бохиулээ бодоцсон. А би юм дуртай болоод хүн бас юм дуртай. Би наа би өөрнөө хамаг дуртай маань тавиулбол хүн бүхэнд бүр дуртай бэлтгээгээд өгчихө үг гэвэл тэгсэн чи харин тийм биш байна. Туулаа лоон идэн.
0: Муур ажгаас сэтгэж
1: байна. Аа, муур харин. Харин эдгээр бүр тэр ясуулаад ясуулаа махад их тийм дуртай биш юм уу ба. Тэгээ бас утс хэрэг бол юу нэ хийхээс өмнө олон талаас бодоно. Харин ганц өөрийн талаас бодох биш ээ. Олон талаас ингэ эргүүлж бодовол таарх мөн үү? За. Сайхан үлгэр ярьлаа. Тэгэл нэг үлгэр бас нэг дуутай гэсэн. Ямар дууд болох вэ?
0: Ортол бонгол дууя.
1: За, тэгвэл манаас хамтаараа дуугийн сонирхыг.
0: Би та нартаа манай ордос нутгийн магтсан ордос бонгол гэсэн дуугийн танартаа дуулж өгье. Мандуу зэгараа хой, наалын нь тоо

0: хэлсэн сайхан үлгэр болон дуугаас сонирхлоо. Одоо өргөлжлөн би дааж сайн нэ уян галсан шүлгээс сонирхъя.
1: Ураавья сайн үжилээ эртэн мэдлэгэн шалхъя.
2: Би одоо та нарт хамгийн дуртай шүлгээ нь өмсөе. Энэ шүлэг бол манай Монгол гэрийн магтасан Ерөөтгаа Монгол гэр болно. Эртэн шүр тоонтай, энэ күрийн алтан богшогтай, 108 нунтай, 6 нэх хантай, хөвөн цагаан өрөөтэй, хүлдүүр цагаан дээвүртэй, өргөн цагаан туурагтай, өөдөн хар бүслүүртэй, гарын нуурлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан Монгол гэр, галуу дэлхийд хосгүй, үжисгүүлэн цагаан Монгол гэр, 19 сахинд хөдөлөшгүй чагдаатай, аадар шүрүүн бороонд нэвдэрэшгүй бүрөөстэй, хөхөө өвлийн хүйтэнд хүшгийгэн татчихуул дулаахан, тунгалаг дунай халуунд туургийгэн сүүчихуул сэрүүхэн, чи бидэн жаяасан ерөөл чагаа Монгол гэр, чинхэл баяр билхсан байсгүүлэн чагаа Монгол гэр, өргөн чагаан сэрдэг дээрэн, өнгийн хэвэс мэрүүлчсан, ирээн хуартай хайрчг дээрэн, эгсэг таараажуу хангансан, сэтэр чайрэгт гандан, сэмэт айрэг хүүсэрсан, сэрэн уулаан ботондан, сэр тус бэлхарсан, чигээ айрэг ханхулсан, өлтэй чагаан Монгол гэр, чэлгэр талаар нүүдэлсан, түүхэд чагаан Монгол гэр, өвэс уусан муудаад хөдөлөө гэвэл аччихан. Өн маргаас хидээж нүүе гэвэл нүүчхэн, сэмэт бэлчээр хаан бол, тэнд нүүгэд бүүчхэн, син соргог нутагт өргөө гэрээн барчхэн, наран мандалт үүлийн хан, энгэр дээрэн бүүчтэй, навчач чигт талын хан, элгэн дээрэн бүүчтэй, болор урасгалт голын хан, дэнжин дээрэн бүүчтэй, баян үүрчэлт сүргийн хан, бэлчэр дээрэн бүүчтэй, сүд чагаан хийм ортай, гэрэл чагаан Монгол гэр, сүрэг малина далалагтай, гэсэг чагаан Монгол гэр, өгөдийн алдарын дуурсан, дурсгал чагаан Монгол гэр, үрсэн жалгаж гэрэл түүлсан, уламжил чагаан Монгол гэр. Миний шүлэг энд хүрээ төгссө.
1: Даяар тан баярлалаа.
0: Яхад энэ нэг шүлгийг сонгов?
1: Утрын дугаар манай багш жааж өгсөн. Босоо энэ шүлэг чинь манай Монгол гэрийн Монгол үндэсэн сууж байгаа Монгол гэрийн манас руу танилцуулсан юм аа. Бид энэ шүлгийн уншаад Монгол Монголын соёл ёсыг босоо ариун мэдэж ав. Иймээс би Монгол хүн болсон тана омогсдог байна.
0: За. За аз сайн бас үүнээ гадна бас юунд дур авьяастай.
1: Би үүнээ гадна англи хэлээ онцгой дуртай. Би өнөөдөр та нарт англи хэлээр даяар танад биеэн танилцуулах ба сурсан англи дуугаан дуурий.
3: Hello. I'm Kevin. I'm 12 years old. I'm from China. My favorite food is hamburger. My favorite drink is juice. I'm short and thin. I can sing songs and play basketball. Now let's show.

За сайхан дуулаа. Уурын авьяа асуусан их өргөн дэлгэр сурагч мөн үү? Хэлэн дуртай, дуун дуртай, манай Монгол соёлын дуртай, бас ил жилийн хэлэн соёл дуртай. Хаана очсон чи ил жилийн соёлын ус сонирхож анхаарч явдаг мөн үү? За их сайн. Урамтай мундаг хөөхд байна. Аль сайн манай нэвтрүүлэгт оролцсон нь баярлаа. Ийм сайхан өөрийн нь уур авьяас өөрийн сайхан сонирхол

0: хүүхдтэй дуу шүлгэн даяартайгаан хаалцсанд баярлаа.
1: Би одоо энэ нэвтрүүлэг орсон надараа баярлаж байна.
0: За. Өргөлжлөө манай нэвтрүүлэгт оруулчаарэ. За баяртай.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мөдөнд голдуу хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан Лили Нингшиагийн Бовхон бүлэглэлийн хязгаарт компанийн хэрэг мөдөгчдийн дарга Дангиан Бовта уулзсан. Жунгар хошуна хатангодын хөвөнөө усан гаралтын аж үйлс өрнөн хөгдсөн зэрэг мөдөнүүд бий. Жаалгаа та бүхэн мөдөнө бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно. Манай хорооны мэдээ хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал яриа чухал жааврын жаргаснаг суралчин туушлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи Лили хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Фужиана Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын гамшигын эндэлд өгсөн чухал жаавар болон ходогдол бүхий хурлын жаргаснаг уламжлав. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж далд гэми байчааж чагчлан жасах ажлыг голдлоготой өрнүүлэхий чанга анхаарч аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндсээсэн жасах бомб чавтлах 3 жилийн ажлыг гүнжгээ ахиулж өөрхөн амар төвчнээ сэргийлэлтийг чангадхан борооны байдал үерийн байдлыг хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэхий чангадхаж жижүүрлэн сахих ажлыг сайдар хийж чанар сайтай амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэг тагж чуулчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шанхайд шинжлэн байчих үеийн чухал жааврын жаргаснаг уламжилж ард түмнээ хотын ойлгох хүний нарийн хянамгаа үйлдэлжүүлэн хотын шинтгэх ажилд сайдар хийж шинийг үүдсэн оршин амьдрахад тохиромжтой үзэсгэлэн сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунч одоохжилсан ард түмнээ хотын бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж чуулчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн улсын шинжлэх ухаан төрийн мэрэгжлийн хөхийгүүлэн шагнах их хурл хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурл дундад улсын шинжлэх ухаан төрийн мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээрх чухал ярианы жоргснаг уламжлав. Шинж чагуугийн шинжлэх ухаан төрийн мэрэгжлийн шиний үдэх ажлын үүрэг болон шаардлагыг батгажимдж уусалчлын ахиулан үр бүтэмжийг дэвшлүүлж өөрчлөлтийн атган гол чогчийг чангадхаж бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд чанга хүчтэй шинжлэх ухаан төрийн мэрэгжлийн тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас өөртөө жасах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо эрхлэж Вангвей Жүнгийн манай хотод байчаан судлалт хийсэн хугацаанд ажлын шаардлагыг уламжилж хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нүүрсийг чивэр бөгөөд өндөр бүтэмжтэй ашиглах өөрхөн оюунчлалтын байгууллалт өөрхөн амь ахуйг сэргэн жасах зэрэг ажлыг лабдунбаттай сайдар хийж өөртөө жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэж чуулчлав. Хурлаас хотын шууд хараа байгууллагын ажиллах хорооны ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч байгууллагын намын удирдах дугаалан намын хорооны байгууллагын намын байгууллалтын гол чогчийн хариуцлагыг чанар сайтай үр бүтэмжтэйгээр найдваржуулахыг ахиулах тухай хэрэгжүүлэх сандыг хянан зөвлөж Шижинпингийн намын байгууллалтын тухай үйлсэнийг гүнжгээ суралчин туушлуулж байгуулгын намын байгууллалтын ажлыг бодтой бөгөөд нарилаг атгах хэрэгтэй гэж чуулчлав. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судлав. Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр хотын намын хорооны шүүжи Лили Нэнгшиагийн Бовхон бүлэглэлийн хязгаарт компанийн хэрэг мөдөгчдийн дарга Нэнгшиагийн Ямбов нүгэлсэнгийн сур мөнгөний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Дан Ямбов нартай хөлөлчөө хийж хоёр талаараа орон нутг болон аз ахуйлын хамтарлжаа гүнж гэрүүлэх сурган хүмүүжлийн хөгжилтийг хамтаар ахиулах тухай сандлан гүнжгээ солилчиж Нэнгшиагийн Ямбов нүгэлсэнгийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн Ордос хотын бэл мөнгөөр сурлагыг татгах төрөлжүйлийн зөвдөлчөрт гарын үсэг жоорхи хамтар гэрчлэв. Лили Дан Ямбов нарын хүрэлцэн ирсний баярлан угтаж байхан илтгэж Нэнгшиагийн Ямбов нүгэлсэнгийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн урт хугацааны турш нийтийн асрамжийн үйлст оролцож нийгэмд аж хариулсан сан үйл ажиллагаанд хүндэтгэл төвшүүлж байхан илтгэв. Тэр Бовхон бүлэглэл бол одоохчлсон бохирдолгүй шинжлэх ухаан төрөн мэрэгжлийн бүлэглэл болно. Өнөр химийн аж үйлдвэрийн хүрээнэ толгойлогч аж ахуйлал болсны хувьд аж үйлсийн хэлбэрэн хөрвүүлэн хөгжихийг ахиулах улс

өнөргийн амар төвчний батлах талар гарамгай бодот хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд нэгч сурган хүмүүжил өм өмдлэг зэрэг ардын амьдралын үйлст идэвхтэй оролцож ардын эзэгнэлтийн аж ахуйлын нийгмийн хариуцлагын үйлдэлг зүүлсэн хөв дуурал болсон байна. Тосуудааны бэл мөнгөөр сурвалжлагын тэтгэх төрөлж үйлийг орд уст найдваржуулсан нь манай хотын шилдэг сурагчдын өсөн бойжиж чадвартан болохыг хүчтэй дамжиж сурган хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх болно. Манай хот бүх явцын баталгын ажилгыг бүх хүчнээрээ сайдар хийж бойл мөнгөөр сурлагын тэтгэх төрөлж үйлэн урагштай хэрэгжүүлэгдэхийг үнэнх баталж нийтийн асрамжийн сурлагын тэтгэн ардын амьдралд ашиг хүртэх үлгэр дуурайлыг бий болгох төв суртлыг бадруулах идэвх үйлдлийг сайдар бадруулна. Хоёр талаараа тус удааны хамтралч агаар аж тохол болгож одоо үеийн нүүрс хэмийн аж үйлдвэр шин өнөрг зэрэг хүрээ чараанд бодтой гэрхэмлсэн хамтралчаагаа гүнж гэрүүлж орон нутг болон аж ахуйлал хамтаар ашиг хүртэх шин байдлыг гар холбоо нэрхий хүсэж байна гэв. Дангян Бов орд ус хотын ойрын жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ардын амьдралын сайжралт зэрэг талаар олсон амжилтыг магтан сайшааж байхан илтгэв. Тэр ордын сурган хүмүүжлийн суур гүнжуужаан сурган хүмүүжлийн хөгжилтийн суур Лавдун баттай байдаг. Тусуудаа орд уст сурлагыг тэтгэх төрөлж үйлийг хэрэгжүүлсэн нь суур мөнгнөө нийгэмлэгийн нийтийн асрамжийн уг санааг үйлдэлэг зүүлсэн бас нэгэн чухал үйлдэлэг болно. Ирээдүйд Бовхон бүлэглэл үргэлжлэн орд устх тухайлсан ажлын байршуулалттайгаа уйлдуулж орн утгын хөгжилтийн их талд идэвхтэй үйлсэлчин нэн олон хүрээ чараанд хамтарлаж байгаа гүнж гэрүүлж ордын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлан өргөнгөв. Хотын удирдлага Жэнхуа Мяочин Юй оролцов. Манай хрономед Жүнгэр хошууны хатан гол дагуу орны ард олон жагас жараах сам хорхой зэрэг ончлох туусан гаралтын аж үйлсийн жугаачлан аж үйлстэй уусалчулан хөгжүүлж ашиг орлогоо намагдуулж байна. Өдийн хоолны чагар Жүнгэр хошууны даалуу балагснай шовтанц тосгоны ард Янхуанаас түүнэ малчин трачны баясал жугаачлын газарт жугаачж наадхаар ирсэн жочтон жагсан жууш хийж яарна. Тэднийх нь 20 гарай муу усан чөхрөмдөн жагас жараахай тэжиж, жагас жараахан гаралт жилдэн төм гарай зингд хүрэн, жагас жараахан худалдаа борлуулгад жоохгүй аж малчин трачны баясал жугаачлын газарт ирсэн жочтон шууд хангахаар голлож байна. Янхуан хөлөгдөн манайх нь 2010 оноос эхлэн жагас жараахай тэжиж, 2015 оноос малчин трачны баясал жугаачлын газар нээж, одоо жилийн орлого 20 төмөн төгрөгт хүрч байна гэжээ. Жүнгэр хошууны хатан гол дагуу орнд жагас жараахай тэжээ үржүүлэх бол уламжлалт аж үйлс байж, ойрын жилд хатан голын мөрх жагас зэрэг нь бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээр үнэлэгдсэнээс Янхуан адил жагас жараахай тэжээхийн дагуу жугаачлын үйлс эрхэлж байгаа тарачид улмаар олширн ашиг орлого нэмэгдэн аж амьдрал нь улмаас чинэглэгжиж байна. Жүнгэр хошууны Шиорлиан Чингсягийн Жүхэ Тан тосхоны Жангбингбин усан чөхрөмдөн өмнөө Тамиркийн чагаан сам хорхой тэжээж ашиг орлого их сайн байна. Жангбингбин хөлөгтөн уулдаан би жагас тэжээж байжээ. Жагасны худалдаа борлуулга Анаагаас жагас тэжээхэн болож тусгай мөргөлтнө жолоод олгор өмнөө Тамиркийн чагаан сам хорхой тэжээж одоо 2 сар тэжээвэл худалдан борлуулж болно гэжээ. Тосхны ардын хан өмнөө Тамиркийн чагаан сам хорхой тэжээ үржүүлэх ажилд Жүхэ Тан тосхны хамт нийтэс их дэмжлэг үзүүлжээ. Анх эхлэхэд тосгны ардууд хузирлаг газарт өмнөө Тамиркийн чагаан сам хорхой тэжээх ажилд тун их эргэлзээтэй байлаа. 2022 онд Жүхэ Тан тосгны намын үрэнх нь Өвөр Монголын тралангийн их сургуультай мэрэгжлийн хамтралчаа орнуулж хамт нийтээс урдаар туршин тэжээх ажлыг хийж сүүлээр нь тосгны ардын өргөнөөр тэжээ үржүүлэхийг дайчилжээ. Жүнгэр хошууны усан гаралт тэжээ үржүүлэх талбай 1,9380 мөд хүрч усан гаралтын жилийн гаралт 3,756 тонд хүрэн жагсны аж үйлсийн үйлдвэрлэлийн өртөг нэг дуншуур төгрөгий давав. Тэжээ үржүүлэх өрхөд 38% тэжээ үржүүлэх үнэмдлийн бичиг гардуулан жагас жараахай сам хорхон яс чанарын бүх явцаар хянан эзэмдэж 400 мөгийн төхөөрөмжит жагсны аж ахуйн шин төрөлж үйлийн байгууллалтын урагштай түлхэн ахиулж байна. Хузирлаг тан газар нь одоо усан гаралт тэжээ үржүүлэх шимлэг хөрс болж хатан гол дагуугийн олон төмөн хатан голын усанд түшигдэн ашиг орлогоо намагдуулж байна. Манай хрономед далад хошууны 7-р дундад сургуулийн нэг бүлэг бичхэн бүжигчин удаа дараалан бүх улсын уралдааны тайснаа бүжиг

уур авьяасаа гайхуулж өвөрмөц чончлогдох баян тамирыг багчууд хүмүүжүүлэх систем болгон дэсдэвшүүллээ. 2012 онд далад хошууны 7-р дундад сургууль урам шуулах тамирын бүлгэн байгуулж үе олон жалуучууд багчуудын урам жоргий дайчилж идэвхтэй оролцуулж байна. Боловсролын талбайд бүлхмийн дарга үүссэн шивэн өндөр дунддад дэвшихээс өмнө хөдөлгөөн явдалд хүлчингүй бус урам харамтгай байсан боловч хамтын онцлогт тамирын боловсролд идэвхтэй оролцож бие сэтгэлэн боловсруулснаар одоо бүлхмийнхөө найз нартай хамтар итгэл төгөлдөр ур авьяас бадрангуйгаар айжимт урам шуулах тамирын хөдөлгөөнө утга чанар идэлгэж байна. Сурагч үүссэн шивэн хөлөгтэн би өөрийн буяараа урам шуулах тамирын хөдөлгөөнд оролцоод өнөх ажилгын утга чанарыг гүнзгий ойлгож урам жоргоон дайчилснаар барахгүй бие махбодаа сайхан боловсруулж чадлаа гэв. Айжимт урам шуулах тамирын утга чанараар өгнөнө гишүүдийн тоо аажмаар нэмэгдэж бүгдөө оролцдог өвөрмөц онцлогт баян тамирын нэрт тэмдэг болжээ. Сургуулийн бүлхмөөс гот сайхан ур мөргөжил буюу идэвх бат суураараа Өл шатны уралдаанд онч үр бүтэмж гаргаж, хошуу шинэ хөвчөнөөс бүх орн бүх улсын бүжиг урлагийн тайснаа тодорж, гэрэл жүргийн бодтой журагдлаар айжимт урам шуулах тамирын өнгөрөөж ирсэн үнэн үлгэр жишэг гайхуулж байна. Далад хошууны 7-р дундад сургууль бүх улсын урам шуулах тамирын жишээ үзүүлэх чонхобт сургууль болон Өвөр Монголын сурагчдын баян тамирын нийгэмлэгийн айжимт урам шуулах тамирын салбар төв болохоор орон хөвчөнөө түгээмэлжүүлэх чухал үүргий дааж 10 жилийн турш олон олон шилдэг жан сургагч багшаас олон сургуулиар хүрч боловсрал өрнүүлэн бүх орны хөвчөнд нийт 50 түмэн хүн удаанаа сурагчдыг дайчлан боловсруулжээ. Онч дурдууш тань эдгэр олон жан сургагч багш нарын дунд зарим нь тус сургуулийн хан айжимт урам шуулах тамираар сургууль дэвссэн сурагчд байж сурлагаан төгссөнө дараа нутаг бучин их сургуульда жан сургалтын эрч хүчин нэмэрлж байна. Жан сургагч багш Линьи Фан хөлөгтэн би тус сургуулийн хан өндөр дунддад сурулчиж байхдаасаа өнөх урам шуулах тамирын ажилд баяраа оролцож боловсрон өөртөө засах орны 1-р нэрээр Тянжина баян тамирын дэд сургуульд дэвшиж сурулчлаа. Одоо их сургуультан бучиж манай эндэх урам шуулах тамирын хөгжилтөд өөрийнхөө дур сонирхолтой баян тамирын ажилгаанд тэлгэж сурагчдын хичээлийн завсарлагын баян тамирын ажилгыг нэн амтлаг болгохыг зорж байна гэлээ. Далад хошууны 7-р дундад сургуулаас бүх орны хөвчөнд нийт 6500 нэр жан сургагч хянагчи боловсруулан тархаж 1000 сургуульд урам шуулах тамирын төрөл зүйлийг тэлгэрүүлсэн байна. Өнөх баян тамирын онцлогт ажиллах сургал хүмүүжилд шин нэгэн уулга нэмэрлснээр барахгүй шинэ хөвчөнөө сургуульд дуурал болох чанартай хөгжилтийн уулга тухууны ханд болжээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Жарна. Жижүүр найруулагч Арван Дал, шингэн үйлдэгч Арван Дал, хинагч Билэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн одон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулна уу. Баяртай. Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мөдөө нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд жирүүсхэн бороотой буюу аянга нэгэнд жирүүсхэн бороо орно. Өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай байснаа баруун өмнөөс салхилна. Жаалгаатай бүхэн эл хошууд хоргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хия багш тойрогт баг боронтой 16-аас 28 градус. Дүншин тойрогт баг боронтой 18-аас 28 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэг 17-аас 32 градус. Шинэ балгасанд баг боронтой 17-аас 31 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэг 16-аас 30 градус. Олжич балгасанд үүлэрхэг 19-оос 31 градус. Гадуут балгасанд баг боронтой 19-оос 30 градус. Алтан ширээт балгасанд баг боронтой 17-оос 28 градус. Шүэжаван балгасанд баг боронтой 18-оос 27 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөнд нэвтрүүлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жийлийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохой чилгэр чилгэрэн. Нөөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас. Нандин хүсэл солонг солонгорн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохой чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчэн жохож бичгэн дуучин анухан дуулсан байв. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой. Дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ элжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хавраа байна. Манай энэ элжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна. Нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Тэргэл, хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. За энэ хүү манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхнийхэн хараа сонортой зэрэгд нь хөрөх болно. Ингээд манай нэвтрүүлгийн сүлжээнаас харж байгаа үжигчд маань бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдая. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхээ хойморт бид нэгэн хүндтэй сайхан жочныг урин залсан байгаа удалгүй нэвтрүүлгийн жотноо та бүхэнтэйгээ танилцуулна. Тэгээд энэ элжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид жохоолч, судлаач, харнууд мөнх зяагийн Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлд тайлбар гэх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхээр бэлтгэсэн юм аа. За жохоогч маань одоо яг миний хажуу сууж байна. Жохоогчийн маань шинхэн хэвлэгсэн ном нь одоо яг миний гарт байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээр бас юу сонирхж байгаа бол сүлжээний бичээс үлдэх хуудсанд бичээс үлдэж байгаарэ. Бас Аражуугаар бидний жочонтой маань одоо уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592 412 боёо 8592 413 хоёр шууд утсаар та бүхнийг нэвтрүүлэгдээ хөндөтгөн урж байна. За юун төрөнд бид манай өнөөдрийн жочинтойгоо дүмхэн танилцаад авъя. За харнууд мөнх зяавал хангийн хошуунд нутагтай юм байна. 2008 онд Өвөр Монголын их сургуулийн уран жохоолын чиглэлээр магистрийн чул хамгаалсан юм байна. Тэр дундас сургуулиас эхлэн шүлэг жохоол оролдож 20 жилийн турш алтан гандар, үнэр чижиг, чолмон жирэг сэтгүүлдүүл шүлэг өгүүлэг роман тууж нийтлүүлж байсан. Жүн шидлэг урсгалын жохоол бүтээлээрөө ончлогдож харандагаар журсан зүуд, гайхалт эрхэс, шин лам жирэг уран жохоолын бүтээлийн номтой. Мөнх зяавал нэг талаараа уран жохоолын жохон бүтээлийг хийд, нөгөө талаараа сурвалж бичих Монголын нут товчооны тухай судалгаа шинжилгээ хийж 20 жилийн нүр үжиж байгаа юм байна. Судалгааны талд Монголын нут товчооны 60 нөхөс гэдэг ном болоод шинхэн хэвлэгсэн Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлд тайлбар гэдэг хоёр номтой юм байна. За ингээд жохогтойгоо нэвтрүүлгээрээ дөгмхөн танилцлаа. Одоо та бүхэнтэйгээ уулзъя. За сайн явж байна уу мөнх зяах?
3: За сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу. Юун төрөнд зав чиглөөгөө зайчилд нэвтрүүлгийн маань сурвалж жилгийн хүлээх болсонд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
3: За танд бас баярлалаа шүү. Танаа баярлалаа.
2: За баярлалаа. Ингээд бас нэвтрүүлгээрээ шинхэн номоо өлгийдэж авсан танд бас баяр хүргэж байна. Яг дээр гараг тийм ээ. Дээр гарагийн дөрөвөнд бол Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын шин тархалтын ёслолыг манай хам зөвтлөрийн төвд явагдуулсан байлаа тийм ээ. Бас нийгмийн ил этгээд ихэн энэхүү номын танай жохол бүтээлийг харж халамжилдаг олон хүмүүс л оролцсон байна тийм ээ.

0: За юун төрөнд таны энэ номтой танилцъя. Одоо энэ ном бол ингээд бариад үчигдэж маш мундаг бүтээл, мөн ч одоо гарчхаас нь үссэн ч чул судалгаа шинжилгээний бүтээл юм болохоор олон жил бэлтгэд найруулсны үр дүнд энэхүү номоо уншигчдаа хүргэсэн байх. Тэгэд номны бэлтгэл ажлыг яаж хийж байсан талаар юун төрөнд сонсогч үжигчтэйгээ хуваалцсан уу?
1: Яавал нэ. А би бол одоо Монголын нууд авчааныг бол их багаас нь одоо сонирхож байсан. Гэвч одоо өөрөө бас ийм нэг Монголын нууд авчаа бичнэ гэдэг ийм бодол ерөөсөн байгаагүй. Ингээд бол 2008 онд бид аспирантан төгсөөд Хөх хотоос нэг элдэндэ ардаж ам нарын одоо энэ Монголын нууд авчааны сэрүүл тайлбар гэдэг номыг олж яд. Тэр дор ном бол одоо маш их дурлаж одоо өдрөдөө одоо бараг дэрийн дэргэд тавиад ингээд өнгөшөж сонирхож байсан. Тэгээд одоо тэр дотор их одоо үгүүдүүрийн ингээд өмшглаар нь одоо намайг бол маш юм тотноо. Аль нэг чагт хижээ өмнө аль нэг чагт аль нэг үед үжиж өнгөрсөн ийм маягтай нэг тотноо төрөл гэдэг юм. Тэгээд одоо өдрөдөө энэ оруулаад сөндөнжүүдэд одоо ингээд өдөр өдрөө нэг доторх үгэн зарим нэг үгэн ямар утгатай вэ гэд ингээд сэтгэд явна. Тэгж явж ясаар нь одоо сүүлээр нэг бүлэг харуултаа нь олдлоо. Ингээд явах тутам ариун боллоо. Энэ үес би одоо нэг одоо нэг судалгааны юм ордох ч юм уу гэсэн бодол орсон. Нэг үгэн тайлбарыг хийх ч юм уу эсвэл аль нэг үгнээс нь ямар утгыг нь гаргах ч юм уу гэж бодсон. Сүүлээр одоо энэ үгсийн одоо тайлбарууд хүнээс өөр мэж одоо яг миний гэх тэгдэр баримттай ийм үжилтүүд орон гарч ирсэн. Тэр үеэс одоо энэ ийм нэг ном хийждэг ч юм уу гэсэн нэг бодол орсон. Ингээд бол энэ бараг эхдээс нь одоо бараг нэг 20 жил болж байна. Эргээд бол яг энэ номыг бэлтгэж эхэлдэг 10 жил болж байгаа. 10 жилийн дараа одоо энэ ном нь олон тажилгуулж байна.
0: За яг тийм байна. Тэгээд миний хувьд бол нууд товчооны хэсэг босог уншиж байсан. Тэгээд уншигдчих гэсэн хүч эрдэн гэдгийг одоо илэн далангуу хэлж байна. Тэгээд аргачгүй одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг дааж авсан юм болохоор таны номыг хэсэгдэх удартгалын хэсгийн нэг бүрчил нь уншлаа. Тэгэхээр Монголын нууд товчоо нь бол аргачгүй түүх, үг хэл, уран жохол, шасан суртахуун нийгэмжийн олон хараа хүрээ царагийн багтаас нь иймэрхүү том бүтээлээ гэж таавал удартгалын хэсэгтээ аргагүй нотолж бисэн. Мөртөө яг тийм том бүтээл болохоор Монголын нууд товчоонд бол шийдвэрлэгдэг асуудал олон байна гэж. Тэгвэл та тэр олон асуудал дундаас энэхүү номоны бичиж ямар ямар асуудлыг шийдвэрлэл хийж орсон юм бол?
1: Я Монголын нууд товчоонд л шийдвэрлэгдэхгүй асуудал маш их юм байна. Монголын нууд товчоон судалгаа бараг яг тэр 1000 усан үеэс эхлээд тоочх юм болов. 1000 усан үеинд тэр гитар галгилсан одоо орчуулсан энэ ч бас нэг хамаа анхныг нь одоо энэ Монголын нууд судалгаа нь байна шүү дээ. Энэс тэгэхээр хэдэн зуун жил болж байна шүү дээ. Энд одоо хэдэн зуун жилээр явагдаад одоо улсын тоологдалгүй бүх дэлхийн ил усын бүр судалгаа болоод одоо бол нэг дэлхийд дээр нууд авчин судалгаа гэсэн юм тусгай. Энэ судалгааны хүрээ хэвчээ нэгнтэй гарсан судалгааны энэ төрөл зүйлгийнтэй гарсан байна шүү дээ. Тэгвч ийм эрчтэй ийм олон жилээр судалсан болооч энэ дотор сэдвэрлэдэггүй асуудал маш их байна. Чилөө минь дотоод халдаа хэлсэн. Жааж хоогчны асуудал хоогч хэн бэ? Энэ асуудал сэдвэрлэдэггүй одоо хижээ битсэн бэ гэдэг.
0: Бичигсэн цаг.
1: Цаг бичигдсэн цаг. Одоо энэс эхлээд л одоо жарим жарим одоо үг үсэг хүртэл шийдвэрлэдэггүй маш харуун байна. Тийм учраас одоо эдгээр асуудлыг одоо ээл үеийн судлаачд болоо бүр өөрөөр ингэ аргаар одоо ингэ судалж байна, шийдвэрлэхэд оролдож байна. А би ч гэсэн адилхан эдгээр асуудлыг бүр нэг захалхлаа бүгдийг шийдвэрлэдэг юм уу гэж бодлоо. Гэвч одоо энэ бодол бол маш сайхан шүү дээ. Одоо тэгээд хэдийн шийдвэрлэдсэн бэ гэдгийг энэ бол хинч хэлэх аргагүйчлаа. Тэр чах уу чам мэдэн. Яг би бол бараг л энэ Монголын нууд ч надад шийдвэрлэдэггүй хүч асуудал юм бүгдийг шийдвэрлэх юм болсон шүү дээ. Санаа бол маш их юм аа.
0: Ерөнхийдөө энэхүү номын агуулга нь бол 3 том жилдээр төвлөрж ангж ойлгож болно тийм ээ. Сэргээлт, нөхөлт, тайлбар

0: тийм үү? За тэгвэл яг судалгааны бүтээлийн талд бол та өнгөрсөндөө Монголын нот товчны Зарим нөхөс гэдэг номын үл бичижсэн. Тэгээд тус удааны энхүү номын биснэр Зарим нөхөстэйг одоо ялгаагдаг зүйл юм уу? Эсвэл түүнээсээ давсан зүйл гэж хэлвэл юу байгаа юм бэ?
1: За энэ ном бол одоо Монголын нот товчны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэсэн энэ гурван улгатай шүү дээ. Гурван улгаар бүрдэж байна. Чи бол ас астын ярья. Энэ төрөнд одоо таар сайхан асуулаа энэ урд танай хэмжүүлсэн Монголын нутгийн 60 нөхөстэй ямар ялгаатай вэ гэж. Үнэн дээр бол тэр Монголын нутгийн 60 нөхөс уула энэ дотроос нь гарч ирсэн юм. Одоо тэр үеэс одоо энэ нэм бэлтгэгээд энэ номоо бэлтгэхэд энэ чинь гад ийхгүй шүү дээ. Чигж одоо манай ордсын одоо ордос дотор үчгийн чуурал гэдэг ном гарчсан. Би бас их дурлаад энэ дотор нэг номоо оруулчихвал яадаг юм бол гэд их бодоод тэгэд энэ асуудлууд одоо бид энэ зарим асуудал шийдвэрлэж та. Энэ дотроос нэг 60 орчмын асуудлаа нь төв жаргаад одоо ийм ном илүүлсэн байхгүй юу? Монгол нут төвчэн 60 нөхөстэн ном чинь. Тэгэхээр юм бол тэр ном бол энэ дотор хамаарагдана. Одоо сүүлээр би ингээд энэ одоогийн номоо хөвлөлгүйс тэр 60 нөхөс 60 нөхөстэй нэгэн тайлбарсан уулгаан шууд за 60 нөхөстэй тайлбарсан юм а. Тэрүүнээс үжээрэй гэд хайждаг юм а. Тэгвэл одоо жалгаад энэ сэргээлт нөхөлт тайлбар гэсэн энэ гурван уулгаан ас хоовонд ярья. Нэгдүгээр нь сэргээлт. Ариун хүн юм асууж энэ доо. Монголын нут төвчны чинь юунд сэргээх хэрэгтэй вэ? Уртэн тийм ариун хүн сэргээдсэн биш юм уу? Эринчин багш сэргээж, баяр багш сэргээж. Чи одоо чи харнууд мөнгөчөө юу гэдэг юм сэргээд хийж байна? Одоо нэг хүн бол авч одоо нэг илүү ч ажил шиг бодогдно. Тэгвэл одоо яг сайхан миний сайхан хэлсэн шиг Монголын нут төвчөнд бол маш ариун шийдвэрлэдэг асуудал байна. Энэ төр нэг асуудал бол бүрэн сайн сэргээд дийлээгүй энэ ус бол учир байна. Яагаад ингэвэл Монголын нут төвчөн бочигдсан тэр үед юм була. Одоо яг энэ эртний үеийн ойгуржим Монгол усгаар бичигдсэн юм аа. Ингээд бол бичигдэж бараад энэ бол яг ордон дотор нуучаар ингэж хадгалагдсан. Хинч алтан үргийн гаднах хинч олж учгүй ийм л ном байсан. Тэгээд одоо сүүл одоо мин гөрнөө үйсд. Одоо энэ ном бол мин усныхны гад орж. Энэ үйсд бол мин усны та хүн хаана одоо жуйн ранг штэ. Жуйн ранг бол за энэ номыг бол бүгдийн одоо гитар одоо гитар хэлээ гитар усгээр авьяачилж гитар тайлбарлах гэсэн ийм зарлиг болгосон. Ингээд тэр зарлиг нь одоо биелэгдээд тэр ном одоогийн одоо харж байгаа энэ гитар гэлгэлсэн энэ ном нь гарч ирсэн хөтөл бол энэ уугын ойгурч Монгол усгийн энэ нэг ихэвчлэн гээгдсэн байна. Тэгэлэр юм одоо сэргээлт гэдэг чинь ийм л ажил шүү дээ. Учир нь чи тэр энэ Монголын нутгийн чинь яг чилүүл тэнгэр гэх үгүй бол тэнгэри гэдэг тэнгэли гэдэг өмнө нэг шөт ийм үсгээр бол жижиг үсгээр галагдаад ри гэлтгэнэ. Тэнгэри гэдэг дээр тэнгэри өчөө гэдэг. Одоо яг ингэж галагдан гэдэг үсгээр. Тийм учраас чи одоо энэ нэг тэнгэри гэсэн үгийг чи жоохон яаж бичнэ үү гэдэг энэ нэг асуудалдаар бол маш их энэ одоо боломж гарч ирнэ. Чи үчи тэг би гэдэг одоогийн байдлыг бичэр болно. Чи бас тэнгэри гэж бас хүн байж магадгүй. Одоо эн чин бүр учир шүү дээ. Тэглээр нь эринчин багш сэргээлт хийжээ, баяр багш сэргээлт хийжээ. Элдэндээ ардаж байгаа сэрүүл талбар одоо сэр бас сэрүүлсэн шүү дээ. Тэр нь ааш онгор гэж юу сэргээлт хийж. Одоо энэ бүр байгаа. Гэвч хүн хүнийх нь энэ ойлголт бүр адилаг. Ийм учраас сэргээлт хийх нь бас л хэрэгтэй. Эринчин багш хэлсэн юм байна. Хүмүүс одоо эринчин багш энэ сэргээлт хийж хамгийн сайн сэргээлт хийлэн шүү дээ. Гэхдээ эринч мөш өөрөө хэлсэн юм. Энэ бол зөвхөн анхны алхмын дуршид төдий. Монголын нутгийн бүрэн сэргээд дийлэн гэдэг чинь дийлггүй.
0: Тийм учраас яг өгөхтэй нэдлхэн сэргэн гэж миний бүтэлч гэсэн болоогүй байх гэж одоо хэлсэн гэдэг
1: шүү дээ. Бүр зүгэж хэлсэн. Тэгдээр нь болоогүй гэвэл арийн хүнс нь жалгаад бас өргөлж нөмөш нэхүүлэх хэрэгтэй. Чармааж байгаа бас л сэргээлт хийх хэрэгтэй. Харин за эринч мөш сэргээчлээ гэдэг бос тхны хийх юм байдаг юм биш. Хүн хэлж өгтөр болоогүй миний эн чин зөвхөн өмнө нэг хэсэг жамаа. Яг Монголын нууд овчны ойгурч нь их нь олдоогүй үйс. Энэ үний бас л сэргээлт хийх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо хоёрдугаар нөхөлтийн асуудал юу
0: нөхөлт? Сэргээлтийн хэсэгт бас нэг зүйл байна. Энтэр ингээд тодорхойлоо хэлэхэд бүх номд үл сэргээлт бол

0: нөхөлтийн хэсгэн 200 хуудсыг бараг 200 хуудсыг эжилж штэ. Тэгэхээр одоо сэргээлтийн хэсэг нь үл иймэрхүү байдалтай. Тиймэрээ энэ дотор маш онцгой зүйл гэж хэлвэл бичлэгийн тэг нь багтаж байна. Тэгэд ярага төр ингээд захын шилжүүлээд бид бичлэгийн тэг уруу ингээд бас яридаггүй. Одоо бичлэгийн тэгийг сонгохдоо бол та тухайн үеийн ил хаан, аргу хааны энэхүү бичлэгийн тэгийг сонгож байлаа гэсэн. Ягаад тэрхүү бичлэгийн тэгийг сонгосон бол гэдгээ одоо үжигч сонсогчдод хандуулж хэлнэ үү?
1: Яг таарч та сануулсанд баярлалаа. Энэ одоо бас яг сэргэлтийн нэг уулган юм аа. Одоо энэ Монголын нутаг жан гэдэг чинь одоо миний ойлголтоор бол тэр 1228 онд бол эхний тэр хэсгийн Чингис хаан тэр хэсгийг бол бичиж баргаж. Тэгвэл одоо 1228 он одоо бол 1240 он гэсэн үг лээс гар дийлэн гарч та. 1228 он бол ч болог 1240 он ч болог. Одоо энэ нэг хооронд ямар усгаар бичижсэн ямар нэг гарын тэгтэй байв гэсэн энэ асуулт шүү дээ. Тэр үед лаптоп эсвэл компьютер байгаагүй шүү дээ. Тийм ч гараар бичвэл ямар шиг байдалтай байдг вэ? Би үл энэний урд таар болох хэлсэн юм уу?
0: Харин тэрний цаг үе юм бас маш нарийн задлсан байсан.
1: Тэгээд одоо би яг хэлвэл энэ нууд авчанаа хогсон чагаас хамгийн ойрхон нь бол да хэрэггүй 9 хөгийн чулуун бичиж шүү дээ. Тэн дээр бол энэ монгол усгаар ингэ бичиж байна. Тэр үлдэж байна. Гэхдээ бол одоо чи 9 хөгийн чулуун бичиж цаа хэдхэн үзэгтэй юм. Хэтгэн үзэгтэй. Одоо энэ дотор Монгол усгийн энэ элемент байгаад бүрэн байхгүй шүү дээ. Тэгэл би араггүй сүүлээр одоо 1289 онд одоо ил хаан тус энэ аргун ханаас Францын ханд илгээсэн жагтал 200 гари үсгтэй байсан. 200 гари үсгийн дотор бол одоо Монгол усгийн одоо Монгол усгийн энэ үечлсэн одоо ийм жалган бол усг болохоор тэр энэ хэдэн элемент нь байвал бүрэн байвал энэ түүнээрэн бөөд юм бичиж болдог. Тэгээд бол би одоо энэ 10 хааны энэ залгийн бичгийг одоо ингээд жалалжсан чинь тэр дотор одоо манай тэртний Монгол усгийн байдаг одоо бараг олон хий энэ элементүүд бүр байна. Тэгээд түүнийг одоо аваад авч ирээд одоо энэ номоо одоо ийм нэг эртний тэгээс сэргээсэн шүү дээ. Тэгийм бол одоо манай ордосгийн хуучдын хүрээлэнгийн судлаач Гүржав. Энэ бол намайг одоо компьютерийн төв болгож өгсөн юм. Онцгой тех.
0: Тийм байна. Яг дунд зууны үеийн Монгол хэл дээрх бичлэгийн тэгээ одоохийн энэ 21-р зууны тэг дээр бас компьютерт оруулаад ингэж сэргэнэ гэж маш мундаг гайхамшигтай ажил байх та тийм ээ.
1: Их амаргүй саа тэр одоо тэр үес одоо банас ч одоо нэг хөөх юм шиг одоо тийм ариун судалгаа юу явахчгүй.
0: Зардал мөн.
1: Юу ч явахгүй. Одоо би ч хүн энэ
0: тоног төхөрөмжөөс эхлээд
1: тэр үес би одоо энэ 10 хоногийн жалгийн тгий. Одоо тэр нэг EX нэг юу байна тэр нэг
0: мэрэгжил.
1: Мэрэгжил юм байна шүү дээ. Тэн дээр оруулаад би өөрөө гараар нь гэж ялгадсан чи одоо танай нэрийг жалгавал хавраа гэсэн нэр байвал тэн дээр ил хан гэсэн хагийн логин гэж авчихна. Тариад авчихна. За энэ жасан бүү гэсэн үг наваад орно. Өөр гэсэн үг яа дэрн. Одоо ингэж жалгаадсан өөрөө гараар нь. Ингээд би өсөө яг 2-3 жил хийж баа. Энэ ажлыг хагслаа хийгээд зүйл одоо энэ гараа жалгасан юм бол яг энэ яг одоо тэр нэг хожуул шиг одоо ингээд араас сараад маш хүчтэй юм байсан. Тэгээд би сууд гөрж байгаа гэсэн чинь энэ ч болох юм шивнэ. Тэг гөрж байгаа хэлж аяа. Би ч юмэд
0: оролдож үзье.
1: Нэг оролж. Би уртаа бас итгэсгүй. Эний одоо энэ чинь компьютерийн бичдэг болгоно чинь тэг болгоно гэсэн амаргүй шүү дээ. Чи одоо манаас хаван тэг байж та. Хаван тэг одоо компьютер уусан тийм байхтай. Тэгээд тэр 15 өдөр оролдоод эний бүтээдсэн мэл. Тэгээд би тэр тэг гарчсан зүйлээр бүгд энэ монгол чана ингээд нэг сардаар одоо гарцсан. Уртай би 3 жил өөрөнд жалгаад ингээд оролдоод ийсэн гоо. Эсвэл нэг л сардаар одоо тэр тэг гарсан хөөс. Цөлөр бол ингээд нэг л сардаад ийсэн баг.
0: За ярилцаан дондаа бид хууч судлагч гүр заваахад бас баярлал талрагсан сэтгэлээ илтгэе. Хүндэтгэлийн сэтгэлээ илтгэе. За ингээд бид ярага төр завсарлаад авъя.

Хүндэт сонсогчд сүлжээ ашиглагт найднараа. За өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлт тайлбар хэмэх номыг орчмхон шинхэн жохон бүтээсэн Харнууд Мөнхцяг нөтрүүлгийнхөө хоймрт уран залж түүний шинхэн номынхын талаар ярилцаа өрнүүлж байна. За та бүхэн орчмын өдрүүдээр зах дэлгүүрээс эсвэл жохогч хэн гараас тус номыг бас олж авсан байх гэдэгт итгэж байна. Тэгээ маш сонирхолтой, маш үн өртөгтэй Монголын нут төвчөний судалгаа шинжилгээдвэл маш их сонирхолтой зүйлүүдийг шинээр одоо нээж бүтээсэн сайхан ном болсон гэдэгт хөтлөгч миний бие бас эргэлцгүй байна. Тиймэрэн жохогч нь өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн сурвалжилгийг хүлээж байна. Та бүхэн юу сонирхож байгаа юм бол манай Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар жохогтой уулзаж ярилцаж болно. Бас сүлжээний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа та бүхэн бидний видео тавчин дээр бичээс үлдээж болно. Монголын нут төвчөний талаар юу сонирхож байгаа юм бол жохогчийн бүтөл оролдлогийн талаар юу сонирхож байгаа юм бэл бидэнтэй харилцаарай. За Аражуугийн хоёр шууд утас 8592 412 буюу 8592 413 хоёр шууд утас маань нэлээд байна.

0: За ингээд бид жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Сая бүл таны бичсэн номын сэргэлтийн хэсгийн талаар ярьж байлаа. Залгаад нөхөлтийн хэсгийг ярий. Тэгвэл сэргэлтийн дараа одоо нөхөлтийн хэсэг гэж оруулсан нь чухам ямар санаа байсан бэл? Нөхөлтийн хэсэг дотор нь ямар ямар уулаг сэдв, сонирхолтой шинэ асуултнуудыг багтааж оруулсан бэ гэдгээ үжигчэд сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За. Энэ Монголын нутагч болохоор одоо сайхан дээр яриад өнгөрлөө шүү дээ. Одоо мин усан үед одоо гитатлэр, гитатлсгөр авиачалд одоо тайлбарлсан тийм үү? Тэгвэл тэр гитар авиачал тайлбарлах энэ явуучд за усг хийгдсэн байна. Усг буруу тайлбарлсан юм байна. Буруу авиасан юм байна. За ингээд энэ авиалгын одоо энэ нэг гитатлын дэвтэр нь эргээд гэрчнэн дахин хуулагдад явах дундаа ариун алдагдсан байна. Одоо энэ бол одоо бүгд мэднэ. Үжигж байгаа штэ. Тэгвэл эдгэрийг ингээд алдаа тэхвэр нь явагдуулна уу? Эсвэл нөхөж засах уу? Одоо энэ учраа эндэн гарч ирэн штэ. Ингээд би бол зоригтой нөхсөн юм а. Юу ч одоо энэ нөхөлт гэж ийм агуу сунгадаг бүтээлд нөхөлт гэдэг нь дураа хийж болохгүй штэ. Үндэс байх хэрэгтэй. Баримт байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо миний хамгийн гол ашигласан баримт нь бол сүүлийн үеийн гарсан одоо лувсан данжинэ алтан давч шттэ. Энэ лувсан данжинэ алтан давчдуудаа Монголын нууд давчааны ихэнхи гэсэн уулган бол хуулагдаж орсон. Гэхдээ одоо лувсан данжинаасаа буруу алдаа буруутай битсэн зүйл ариун бэ. Тэгээд хоёрыг харгуулж ягаад одоо Монголын нууд давчанд байгаа тэр жарим жарим одоо гээгдсэн буруудсан одоо ийм асуудлыг бол нөхөж болно гэж би үзсэн. Энд одоо бас нэг нөхөж хэрэг гэж хол тавчрнууд юм аа. Одоо дээр ярьсан шиг Монголын нутгийн бол мянган улсын гинэ гад ороод гитар аваачлагдаж тайлбарлагдсан бол Монгол ойгурч Монгол усгийн ихэнх ойгурч Монгол усгийн төрхөд төр нь гээгдсэн бол харин Монгол оронд бол бас нэг яг ойгурч Монгол усгийн нэг ихэд төр явж байжээ. Тэгвэл энэ бол одоо хүний лусан дэнд нэг гад ороод лусан дэнд төөний бол одоо бараг бүгд бол гарна. Нэг хэсэг дутууштай. Бүгд улаар бол одоо энэ алтанчтай хуулж оруулж. Тийм учраас одоо энэ хоёрын харьцуулт бол дотор нарийн юу гарч ирнэ. Одоо жарим жарим алдаа буруу гээгцэн зүйлийг нөхөх одоо ийм боломж гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгээд одоо би энэ нөхөлт бол тэгж хийсэн юм а. Одоо тэр алтанчтай харгуулж байгаа бусууд соруулж бичиг. Эгэд бол энэ Монголын нутгийн тус бийн кино уулгатай харилцуулж байгаа гэдгээр нөхөлт хийсэн юм. Бараг нэг хэдэн зуун хэсэг үе нөхөлт хийсэн.
0: За. Судалгааны ажил гэдэг үл цаанаасаа бүр эрхэм үнтэй, маш хатуужилтай олон жилийн цуглуулга харьцуулгаар дамж менжин тэрхүү судалгааны үр бүтээлийг одоо жоригтой хэлж болдог. Халт мөлтөөр ингээд л хандаад би ингээд л үжингүүтл ингээд мэдтсэн гэж ингэж судалсан хүн бол лавтай судлагч биш штэ. Тиймээсээ та бол яг энхүү номоо жохоож бүтээхэд сурвалж бичиг боيو уран жохоол тойл бичиг ингээд

0: яг 29 номыг ашигласан байна гэж тэмдэглэсэн байлаа тийм ээ. Яг энэ дотроос одоо хилэн жүйний асуудал бол бас маш чухал байрыг ижлэх байх гэж би бодож байна. Тиймээсээ дунд зууны хилэн жүй болоод орчин үеийн хилэн жүйгийг шинжилж судлах талд та одоо яаж анхаарал тавьсан юм уу? Эсвэл одоо энэ талд яаж мэрэгжил туршлага хурамдуулсан болоо гэдгийг би бас маш сонирхож байна.
1: Хилэн жүйний асуудал хэрэг одоо Монголын өвчин одоо энэ судалгаанд төрөх маш чухал нэг асуудал шүү дээ. Би бол одоо хилэн жүйний мэрэгжлийн хүн шээ. Би ч одоо их сургуультан уран зураг сурчсан. Эргээд магистрийн сурталтаа бол уран зохиол сурчсан. Одоо энэ хилэн жүйтэй холоогүй. Гэхдээ одоо энэ хилэн жүйний асуудлыг заавал шийдвэрлэнэ. Энэ дотор арим жүйний аргагүй. Одоо нэг нэгээр хэлэх юм бол удаан шүү дээ. Гэвч одоо чи энэ үсэг бичгийн яаж бичих үү, яаж унших үү гэдэг нь тэр чигээр нь хэлэн жаастай шүү дээ.
0: Эдгээр харин тийм байх.
1: Би бол дахилмид их гарамгай хүн бишээ. Тэгэхээр одоо энэ талаар нь туу ярья. Нэрүүн ярьж үзэхгүй. Ярьсаар би дийхгүй. Үнэ хэлий. Гэвч энэ асуудал дээр бол заавал ярьсан. Миний энэ нууд овчоны энэ номыг хийсэн хамаг том одоо одоо өөрийнх нь хамгийн ханамтай жин юм тайлбард юм байна. Ер нь дээр яриад өгөрлөө шүү дээ. Энэ номыг хийх эхэлж хийхдээ бол дараа тайлбараас хэлсэн. Би нэг үгсийн тайлбарлая гэж. Ингээд хэлсэн. Харин яг хилэн жиний асуудал бол одоо нэр дээр маш том асуудал шүү дээ. Тэрний одоо манай мэрэгжлийн уусан бо шийдвэрж байгаа. Гэвч энэ доо интро би миний гар дүр ихэд юм юу байсангүй, оронж байсангүй. Тийм учраас энэ үгсийн сангийн талаас Жаманы ордос хамааны айлганд ийм үг ингэж ярддаг. Тэгвэл нууд овчонд ингэж ярьж байна. Энэ хоёр нь холбоо өнө холбоогүй юу? Тэгвэл нууд овчонд үлгэрийн ингэж ярьж байна. Энэ нь ямар ухаан тийм одоо ийм юм талаар миний гол ажилласан гэдэг юм шүү дээ. Ийм учраас энэ тайлбар бол би энэ номдоо бол нууд овчонд бараг бүгд үгсийг тайлбарлуулсан. Дахиад шинийг одоо тайлбарлуулсан. Одоо 2300 үсэг үеийн тайлбарлуулсан. Гэхдээ хэлэмжийн талаас бол маш их хөнгө оруулчихжээ. Одоо би энэ номдоор бас бичсэн юм аа. За энэ хэлэмжийн нарийн шинийн асуудлыг бол хэлэмжийн мэрэгчлэлтнүүд өргөлжлөн шийдвэрлэх нь лаптай. Би одоо жоох энэ төр юу нэ өгсөн сангийн
0: өгсөн утгын
1: тайлбар хийгээд.
0: За тэгвэл энэ тайлбар хийх талд нь голдуу ямар ямар үгсүүд юм барьж илүү тайлбарлалцсан бол
1: 2300 үгс үйдэ.
0: Сонирхолтой жишээнүүдээс нь бас ингээд татаж ярина уу? Жишээлбэл та ордос нутгийн аман аялагаас их чухал үйлдэл үүсгэсэн гэж халт яриад авлаа. Яг тэгэж ингээд харьцуулаа хэлэх юм бол ямар жишээгийг татаж болох юм бол?
1: Жишээл одоо хамгийн наачхын жишээ бол одоо нутгийн дуурал гөхөр нам буха гэсэн үг байна шүү дээ. Гөхөр нам уу. За энэ нам уу гэсэн үг нь бол манай хангийн гошунд байдаг. Хангийн гошун нам уу гэсэн чи одоо ийм нэг бүдүүн юм. Ус муу өөр шингэн бий савлах юм нэг суулга энийг бол намва гэж хэлдэг их намва гэж. За энэ намва гэдэг юм бол нутгийн чанд байгаа намбуга гэсэн үг мөн. За энэ ийм бол дараа манай нутгийн үгс одоо яг нутгийн чанд байгаа тэр амь дарам байгаа тэр үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөтер чилвэл тэл хураган гэж шүү дээ. Тэр манай хангийн нутгуу тэлээ хураг гэж хэлдэг. Одоо энэ бүр нутгийн чанд бий билэн байна шүү дээ. Ариун үгүй. Маш ариун үгүй. Одоо бараг нэг хэдэн зуун гарт холбогдно. Энэ яг нутгийн дор байгаа. Жишээл одоо энэ бас нэг жишээ бол энэ Чингис хаан шудургуутгах гэсэн үгтэй. Өөр Монгол зүүн улсын шудургуутгах гэсэн. Шудургуутгах гэдэг үгийн ардар нь бол тэр гитар бол жирл гэж. Асхан болгож гэж тайлбарсан байхгүй юу. Ингээд энэ чи бас мэдэнэ манай өөшин нутг бол шудург. Шудургу яв гэвэл асхан явл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ шудургуутгах бол одоо энэ одоогийн манай үүшин аман дээрэн дээр жагаа тэр шудург гэсэн нэр хоёр асхан гэсэн энэ хоёр яг сонгохын талаар нь ижилхэн болж өгт. За ингээд нутгийн айлган талаар бол ийм юм жишээ ярун бэ. За тэгвэл бас нэг жишээ ярий. Одоо энэ бол миний улаан бох гэсэн жишээ баху. Улаан бохын явсан мөрөөр одоо дөрвөдөгш нь борхуу ноён бол хор төмөд алагдсан хөтэй. Дараас нь дөрвөдөгшний чирэг томлж явуулдаг штэ. Чиглэрэн дөрвөдөгшн бол улаан бохын явсан мөрөөр жамдар байсан модод ямар бүгдийж авчулж хөрөөдүүлж ингээд зам болгож мөр болгож эхэлж байна. Мөр болгож уулан дээр гарч байна. Энэ томод иргэний бол юусын дарсан байна шүү дээ. За энэ дотор нэг улаан бог гэсэн үг байна. Арийн тайлбарлалтаа бол одоо шүү мин гэж хэлж байна. Грөөсний нэр гэжэлж байна. Улаан богыг бол. Одоо энэ бол бүгдэр энэ юу одоо болтор мин нам гарахаас өмнө бөөгд бол тэр юу бол амьтан гавсан. Гэхдээ энэ улаан бог гэсэн амьтан яг олдохгүй. Тэрүүгээр манай бүрэн бат багш энэ чулуурлалдаар тийм өрн одоо тоогоо эрдэмтэн ба энэ чулуурлалдаар асуусан энэ улаан бог гэсэн хүн ямар амьтан би хин юу нэг тайлбар юу одоо номын тэр дээр тэмдэглэж харуу гэсэн. Тэгэд байхгүй. За манай өөр тамаа улаан бог гэдэг нь жагсан хэлдэг нэ. Юу ч одоо тэр илэрхий жагсан шүү дээ уулан дээр байгаа юм чи уулан дээр явдаг юм чи жагсан шүү дээ. Одоо ингээд ийм нэг маш битүүнийг ийм энэ одоо нууд очно одоо ариун чийдэлдэг асуудалсаа иймийн гарч байгаа шүү дээ. Улаан бог гэсэн ийм альч номдор байдаггүй. За альдэндээ ардаа зам нар бол энэ бол за бугын эр бугын бол улаан бог гэдэг байхаа гэд тайлбарсан. Их баттай тайлбарсан. Гэвч тэр биш. За чи бодоод үз. Нэг чим их хэрэг явж байна. Жирдэг гөрөөсний араас дагаж явж байгаа томд иргэний олоод авч дээрэс нь 20 нас удаа гинт дарлаа гэж бичсэн шүү дээ. Тэр чинь одоо чи жирлэг амьтны дагаад явал чим боломж үгүй шүү дээ. Жирлэг амьтны дагаад яваад яаж аль хүнээ суугаад тэр олд илдэг юм. Тэгдээр нь би бол түүнийг бол яа тайлбарсан юм ихлээр мөн. За энэ бол амьтны ирээсэн биш. Энэ бол хүн. Бох гэдэг нэртэй хүн. Мухлагийн дүү. Энэ хор төмөд иргэний бүтаас нь ойгийн иргэдэй бол хамаа анх жүчээ оруулж авах удаа энэ бох газарчлал одоо гэж Монголын нууцнаар маш сайхан тодорхой бичвээ. Дараа удаа нь энэ дөрвөн дэх нэг өмнө бол бох газарчлал бас л газарчлал явжээ. Тэгээд бол энэ дэр нь улаан гэдэг нь юу гэсэн уулган гэсэн үг. Уулган бох гэж. Тэр бол чимфэн гавшхайн гэсэн үг. Энэ бол одоо манай Монгол утгын жийл хуваасан цалжигтэр тодорхой бичнэ. За уулаг шивэ. Гавшхайг бол юу гэж хэлнэ? Чимфэн гэж хэлдэг гэж. За энэ чимфэн тендер уулган гэж. Нэг энэ уулганны доор нь бох орхотоо нь амьтны нэртэд орсон учраас улаан бох гэж андуучсан байна. За гэх мэт тер шин тайлбар шүү, чуусан тайлбар. Би энэний тайлбарсан зүйлээ чулуудаар ярьсан зүйлээ манай Монгол улсын ариун нөхдүүд ихе таашаад байна. За яг зөв ярьлаа гэж. Яг гэх мэт тер бол ийм тайлбар ариун бэ. Одоо намын өгш хөлбөр мэдчихнэ.
0: За тэгвэл Монголын нут төвчөний хуучин хэл яравал одоо ортос нутагдвал жоох хэмцээгээр хадгалагдаж байна гэж хэлсэн. Таны тэгвэл ойлгож мэснээр тиймэрхүү хуучин хэл хэллэг бусад нутгуудаар бас өдөдөдөд хадгалагдаж байна уу? Энэ талаар бас та ойлголттай юм болов уу? Эсвэл байцаалт энэ төр хийсэн болов
1: уу? Байна, байна. Одоо энэ
0: жишээлж хэлэх юм бол
1: ортос нутгаар ариун байн гэдэг учир нь бол би өөрөө ордос хүн багаас энэ юг айлгаа мэдээ болохоо би ариун харж штэ. Гэвч тал талаас нь ээл газар за таны нутгач байна. Байрн нам айлга одоо харчин одоо чаашла одоо халах одоо бурад одоо эвэнк тэр одоо чашаан ойрод одоо бүр бий. Айн нутгийн айлгаан ч бол бий. Тал талаас нь хэсэг хэсгээр нь за манч хэдэнд байна. Энд жарим мөгөн тайлбар манч гэдэг чинь одоо баяртны зүрхтээс эхэлдэг шүү дээ. Зүрхэд усуудан бол тэр үеэс Монголтайгаа яг холилдож суулсан. Ингээл энэ хоёрын хэлдэг үгсийн сан энэ төр ажил талаар юм байна. За дарим энэ нууд учраас тайлбарыг үгсийн чи зүрчин хэлнээс буюу одоогийн манч хэлнээс ингээд үжигд тэр тайлбар байна. За нэг жишээ ярих бол одоо энэ хавлан гэсэн нэг жишээ бий. Нууд учраас. За энэ манч хэлж ойгор хэлнээр байна. Алтай төрөл хэлнэ одоо манж монгол төрөг гэж ойгор мөл төрөг хэлнэ багтааш та. Ингээд одоо энэ хавлан гэсэн үг юу би одоо хэдэн жилээр хайгаад одоо бас л шүү мин гэж надад амьдны гөрөөсний нэр. Тэр өөлийнх хүүхдүүд хараасан төмөж нь хасар хоёрыг хараадаг гэж тий. Тэр бактери хороогоод эргэж ирэхтэн айхавдар уур хараадаг шүү дээ. За энэ дотор бол аль тэр догшхон тим араатан нэрэрүүд амцгаа хааж та барьжул сарах барс мөтөг гэх мэт ууран дарын даарлан мөтөгд бол ингээд бар арстан чон чөөвөр одоо буур гэтэр байдаг энэ дошкон одоо энэ амьт хараатай нэрэл нэрлж хааж. За энэ төрөн бол хад дур дотлох хавлан мөтөв гэж. За энэ хавлан хэлгийн гүнийг бид өнгөрөөс боллоо. Араатан зүрцэн ч юм болоо нэг юм боллоо. За үүнийг тайлбарлаягаад одоо бөөгд Монгол байдаг одоо энэ Монгол ном эртний одоогийн Монгол ном эргүүлэлт байдаггүй ээ. Энэ үг хавлан гэсэн тухайн юу юм. Тэр нь одоо тайлбар хажуугийн гатал үгний тайлбар нь шүү мингл нэг бүдүүд гэж атсан шүү дээ. Нэг гөрөөс мө одоо энэ амьд шүү дээ. Тэгээс үүлэр би энэ номоо хэвлэлд оруулсан хүн нэг өдөр гинтгэн ингээд хэдлгүй тэр уйгур хэлний инээдэнтэй тийм нэг орчуул авьяалга байдیں۔ Тэр хорхон бичдэг. Тэрийн үүдээс айн дотор гинтгэн каблан гэж хэлж байна. Нэг муур нэг содонгийн гэж дууц. Чин содонг нь гуйж байна. Чинэмэ тавьчиха одоо би одоо ямар юм ине алмахан гэнүү. Би хотгон биш ээ. Би чашкан биш ээ. Би бол алмахан гэж. Чигсэн бүлэ тэр муур нь хэлж байна. Хан усгтээ юм, лан усгтээ юм, ийм айл орсон бүр нэмэт хамаарахна гэж. Чигт энэ шал тунгалж. Каблан, кабланы чигс хамаарнууд лан усгтээ штт, лан айлгтээ штт. Чи каблан хэлж тэр муур хэлж каблан чи миний төрөл болно. Би тэр идэхгүй гэж. Чи дор нь бол либо гэж. Тэр каблан чи ирвэс. Чи би тэр үед тэр үжил аая. Тэр энэ дээр тайлбарцсан хэдий гоё вэ. Хавлан хавлан дотор нь хавлан чи тэр ирвэсэн хэлж хад дур дотдох хавлан гэдэг чи ирвэсэн хэлж. За гэх юм уу тэр энэ чи одоо нутгийн ялгаас чаашаа нь одоо ил төрөл хэл яжуур хэлд орж штэ. Алтай яжуур хэлний энэ дотор бүр харилцах холбогдож байна. Чи одоо төрөл хэлний юм бол одоо жа дуншан боан одоо монгор аа чи одоо зүүн ягур гэд эдгээр хэлэнд бол эртний хэл уулц юм маш харуун байна. А тэгэхээр эдгээрээс ингээд жаахан жоохон жишээ аваад ингээд тайлбарлах юм бол энэ юу баг бүрэн тайлбар дийлнэ гэсэн.
0: Тиймэрэн Монголын нутагчны судалгаа бол ёстой урт удаан оны судалгаа тийм ээ. Тиймэрэн яг энэ судалгааны жийлдвэл одоо эрдэмтэн мэрэгдийн судалгааны үндэс сурвалжид үнслэхээр баггүй нутгийн аялгуунд нутаг орны өвөрмөц эхэл хэллэгд үнслэх нь бас нэг жилийн ололт юм уу? Нэг жилийн сэргээлт их арга авчил гэж ойлгож байна тийм ээ. За яриагээ бид тэгвэл төр завсарлаад авъя.

0: Сонсогчдоо энхүү энэлжийнхэн нэвтрүүлгээрээ жохоолч, судлагч, харнууд мөнхчиягийн Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлд тайлбар хэмээх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн видео дугаараар шууд нэвтрүүлгээр та бүхнийхээ хараа сонортой жирэгдэн хүрч байна. Та бүхэн бидний сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа бол сонирхолтой зүйлөө асууж болно, бичээс үлдээж болно. Нэвтрүүлэгдээ хүндэтгэн урж байна. Бас Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар бидэнтэй холбогдож жохогтой маань ярилцаж болно. 8592 4012 буюу 8592 4013 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд бид жохогтой үргэлжилэн ярилцаагаа өрнүүлье. За тэгвэл судалгааны ажил гэж хэлвэл маш хатуу бэрхтээ мөнч халширлгүй баримтлж өхий шаарддаг иймэрхүү хатуужилтэй халширлтэй ажил да. Тиймээсээ өнхүү Монголын нут товчооны судалсан тэрхүү цаг мөчөөс танд тулгарч байсан судалгааны ажилд эсвэл материал сэдвийн талд бас тулгарч байсан хүчирдэл гэж ярил юу юу байх юм бол?
1: За одоо Монголын нут товчоод хүчирдэлгүй гэж хэлвэл хүмүүрийн нээлчин шүү дээ. Давтай хүчирдэл байна. Юу ч энэ хүчирдээс өмнө би юус баяраа нэрий. Баяр жаргалаа. Шилээ сайхан хийсэн шүү одоо нэг Монголын нут чинь нэг үг үсгийнхэд эргэжүүлээ оруулаад нэг хоёр жилээр ингээд бодосоо хотод энэ бол жаргал. Гэнэх олон авчих юм бол их том баяр, бөөм баяр болно шүү дээ.
0: Яг их талаагаас нэг сувд эрдэн шүүж алсан мэт тийм ээ.
1: Яг тэгээд бол их баяртай ажилласан. Гэвч л одоо яг сүүд энэ номыг хийнэ гэд ингээд юу саяын ярсан шүү дээ. 10 хоноо тгийг одоо тэгэхээр үүний бичгэд бол маш том хөдөлтөл орж Яг хэл сая усны хилээд авлаа шүү дээ. Ингээд өөр нь одоо гараар нь ингээд түүнийг жалахад шил аа

наа ингээд лахад үйсэн. Тэр үсгүн ингээд нэг нэг үсгэрлэх чинь нэг үсгүүдөө зарим нь 10 хэдэн үйтэй үгвэн. Тэгээд түүний ингээд залгаад барах нэг нэг үсгэр төг чинь маш том чак хэрэгсэн, маш их чак хэрэгсэн. Эргээд чак хэрэгсэж ораад

0: тэгээ бүтсэнгүй. Энэ үес бол тэр их сэтгэл санаа тэр одоо их дараас одоо хоосор бол тэр бол маш хүчтэй гэж би олно. Тэр үес одоо манай гурж авахч намайг хэлж штэ. Тэгээ миний хийсний өвжич гэдэг яа чи энэ зүйл яхад галзуурцсангүй. Өдөрдөө энэ ихээ сууж та. Би ажлын завчлагын бүрийнд чөлөө гаргаад мөн оролж байна. Ийм энэ бол миний хамгийн том чирэл. Би нууд овчоны тайлуулаа сэргийгээд одоо төхөлт хийгээд би нэг ч жавсангүй. Бүгд тэр бол миний өмнө нэг баяр жаргалаас 10 жил одоо өөр юм бодохгүй сэтгэхгүй. Өдөрдөө энэ юм бодоод амжилт төрн энэ өдөрдөө өдөр болгон шинэ ойлголттой. Энэ бол шинэ баяртай. Нэг үсгийн кап доох юм байна. Хэдэн өдөр баярлж, хэдэн сараар чашин хэдэн жилээр бас баярлж. Би одоо болтол миний зарим нууд овчондаг зарим үгсэн олж мэдсэн нь энэ одоо төр баярлж авдаг юм. Гэвч одоо хамгийн хүчтэй юм тэр түүний одоо бичгэд маш хүчтэй. За эргээд бол түүнийг бичиж бараад эгээ одоо тэрээс бас одоогийн юу хийв нэ. Тэн дотор эгээд харгуулах маш хүчтэй.
1: Харчуулах.
0: Харчуулах. Нэгж үзүг нэг дагуурч буруудах юм чинь.
1: Жүрж болохгүй.
0: Аа тэгээд ингээд бичээ өөрөө бичих юм бол нэгж буруугүй одоо нэ. Эргээ нэг хоёр жил эргээ үтсэн чи үү буруу байдаг юм байна. За энэ үес бол тэр ихэд дараас би чинь их сага хийлэг авцсан чи бас буруу байна. Тэгээ тэр нь дахин дахин тулгана. Ёстой нууд очоны хийгээд үлээр би яг хор удаа түүний туулсан өнгөшг биш өнгөшгүй юу л хэдэн жил удаа өнгөссөн хэдэн мянга удаа өнгөссөн магадгүй. Түүд яг ингэж гараар нь бичээд хор удаа бичсэн шүү. Ахин дахин бичнэ, ахин дахин бичнэ. Ахин дахин өнгөшр, ахин дахин жасна. Тэр бол маш хүчтэй тэр.
1: Тэр олон хатуу бэрхшээл бүхний одоо бие сэтгэлээр л туулж өнгөрүүлсэн. Тийм болохоор өнөөдөр энэ юм олон цагаан гэзгийн маш олон цагаан гэзэг нь энэ судалгааны хийснээс хойшоо бас урагж гарсан болоо да. Магадгүй юм уу?
0: Заа мэдгүй байдаг байх гэж байна.
1: Нэр одоо үсээ цайтлж үтгэлээ, нуруугаа бүгдийдэлж үтгэлээ гэж хэлдэг штэ хүн. Яа тэ гэж өөрийнхөө махвуудаараа бие сэтгэлээрээ байдаг анхаарлаа төвлөрүүлж хүтэн чадлаа жоруулж яана л гэдэг санаа тийм ээ. Тэгэхээр таны энэ талд бол та өөрөө ингэж судалгааны бүтөлөө гаргах дахиад энэ тэгэний үйл та ингэж сонгох энэ үйл дахиад гүр зав багш танд энэ тэнгийн хийгээ өгчих энэ үйл таны дундах асуудал. Гэхдээ энэ одоо цагийн хөвөлд бэлтгэнэ гэдэг бол маш чухал асуудал. Тиймээсээ хөвөлийн хорооных нь таны энэ бүтөлийг тос завсны дараа ямар саналтай байсан бэл тэдэнтэй ингэж үжил саллаа солилцоод яг ингээд бидний гарт шинэхэн номын атгуултал бас ямар ямар учрал тохиолдол гарч ирсэн болов.
0: Аа их удас хитэн хөвлийн хороо дамжаад одоо зарим хөвлийн хороо нэг уулгад нь нээчгүй ингээд явсаа явсаа хамгийн сүүлд манай ардын хөвлийн хороо нь болор маагшийн гадарсан юм. Тэгээ болор маагшаа тэр гадарсан талжигаас эхлээд одоо маш хянамага тэр бас маш ариун хүчрэхийг туулсан да. Тэр бас хэд удаа онгшид тэр үгсгийн зарим зарим буруу юмсаа олж өгсөн. За ингээд бол миний ном уулдаан бол сэргээлт, нөхөл, тайлбартай мөртөө одоо хэлнэх нь орчлоготой байсан.
1: Аа
0: тэгвч одоо тэр одоо хэлээр орчлон гэдэг чинь одоо үеийн одоо зүвчлэгийн тэр бичлэгтэй холбоотой да. Одоо одоохийн хэдний бол бүр зүвчлэгээр бичих хэрэгтэй. Тэгээд одоо миний хувьд ач холбогдол зарим үг нь одоо зүвчлэгээр бичдэггүй. Ингээд би уртанд хэ бичээрсэн мэргэ үтсэн чинь тэр та ариун жин гэсэн юм байсан.
1: Жүрж юм.
0: Лавтаж жүрэн шүү дээ. Одоо энэ нэр нэрээс ихтэй. Чи одоо мухлайг одоо хэд нэ зүвчлэг нь мухлай гэсэн нэрийг бол мухулай гэвч юм. Тэгээд миний би бол түүнд бүр мухаал ил гэж хэлдэг. Одоо ерөнхийдөө нууд очороо энэ хүнэн нэр газрын нэр юу би яг тэр одоо маяграм битсэн. Тэгээд тэр учраас одоо манай найруулагчтай ингээд юу хэд одоо таны жинэн ч одоо зүвчлэгийн юутэ дөрөнтэй нийцгүй байна. Тэгээд би засыг бодсон чинь одоо тэр их асуул маш их бас нэг хэсэг араас хууж унана та. Тэгээд би багш нараа гуйсан юм а би жаа тэри аваад тачгийа. Үннийх нь бол тэр байсан бол одоо энэ гагчаа судалгаа нааж өгсгүй. Одоо энгийн дөнгөд нууд төвчний ихэд онгоч жаа хөндөж байгаа хэрэгтэй юм болоо.
1: Гар авлага болно.
0: Гэвч одоо би тэрний тэр үйлс болтоо одоо нэгэнтэй хэдэн хэсэг араас хураад унажсан учраас одоо тэр дахиад одоо тэрний нэг нэгээр нь үсгийн
1: шаргахаас
0: би ч үнэн дийггүй. Би бол зөв бичлэг би ч хуучнаар нь дарын төлөссөн хүн. Энэ зөв бичлэгийн юм дээр дөрмөгс

0: Тэгээд би тэр зүбцгийн ариуны бичид ийггүй. Тэгээд бол би тэр зүбцгийн тэр хэсгийг толгоо үүдээд би хэлж тэр хэсгийг аваад тайчаа тэр. Тэгээд авчихсан. Одоо энэ тус судалгааны болж шээ. Үндэ нь тэр хэсэг байсан болоо. За өгшөлтөөс хэрэгтэй юм байсан байх магадгүй гэж байна. Энэ бол манай дайруулттайгаа гэж ярилцсан зүйлэр одоо ийм нэг дүн хурсаа яг нь найруулсан учраас шээ та миний хобби нэ авчараа. Найруулцул хэлж яаж энийг оруулчих хэрэгтэй шүү. Чи тэнэн засаж чад энэ даа гэж байна. Тэгээ би нэг иргүүд өгсөн чинь нэг нүр дээр бараг 10 20 өсөв төвчлгийн юм дээр нийцэхгүй байгаа шүү дээ. Чи одоо би тэрийг яаж гаргах юм? Тэгээд би судлахгүй жа би ч одоо дахаж яг энэ дээр ингэж оруулах гэж байгаа маарак байна. За өмнө хэсэг нь явуулчихгүй өмнө хэсгийг урдаар гаргаж ий. Тэгээд сүүлэр жавшаан байвал эргээд тэр одоо хэлнийх нь тэр хэсгийн орчлуулга юм бол одоо хөрүүлэг гэж байна. Одоо хэлнийх нь хөрүүлэг юм уу? Одоо энэ юм бол дахаж гаргах. Ингээд гуйгаад л гаргасан шүү дээ. Энэ бол манай ортой толсон учраа.
1: Тэр нь бас маш сайхан санаал байх. Хойштойхоо бүтээлд бас нэг алхам явж үлдээж шүү дээ, тийм ээ. Манай одоо их судалгаат нь эрдэмтэн нарч гэсэн бүр тиймэрхүү одоо учиг шижмийн үйл үлдээгээд тавьдаг. Тиймэрхүү уламжлалтай байдаг шүү дээ. За ингээд өнөөдөр танай шинхэн эмэгтэйгэн тайлбарлсан Монголын нут төвчны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын талаар маш олон зүйлийг хүндэж ярьлаа. Ингээд үжигчэд сонсогчд маань харнууд мөнгч яг энэ эмэгтэйгэж найруулж бүтээсэн энэхүү номыг та бүхэн бас гартаа авч нандинн уншаарэ гэж хүсэн найдыя. За ингээд нэвтрүүлэг төгсөх ташрамаар бас нэг зүйлийг сонирхож байна. Ингээд нэвтрүүлгийнхээ ихэнд бүл танай тухай дүгмхэн танилцуулгыг ярьж сонсгосон. Тэгээ таавал ихтэй сургуультай ороход бол уран зургийн мэрэгжлэр энэ мэрэгжлийн чиглэлийг сонгож исэн бай. Сүүлд нь одоо яагаад жохон бүтээлгийн талд уран жохолын мэрэгжлийн салбарт мэрэгжил шилжвэ. Энэ талаараа бас сонирхол болгож бидэнтэй хуваалцно.
0: За би бол багаас нь одоо багсруу 1-р онд дөнгөө тэр чагаан толгоон сурж барамгаж номд орсон хүн. Ном сонирхож өнгөртэй хүн. Маш дуртай номд бол. Би бараг тэр үеэс ном уншихдаа бол гэрээс нь гараад бичдэггүйгээр өрсөн хүрээндээ нуугаад нэг өдрөөр ном уншиж сурдаг. Тэгээд яг сон орой нааш ингээд өсөв үжигдэхгүй болсон гэдэгт хайж ирнэ. Одоо ийм нэг хөвгт байсан. Ном уншиж маш дуртай. Тэгээд сүүлээр одоо ингээд сургуультан ихе явж халаарна. Одоо сүүл нэмээ гэрийн хүмүүлчд одоо эртний шиг одоо багшийн сургуульд ороод одоо гарч ирээ ажилчгаа гэж. Тэгээд би багшийн сургуульд ороход яг сая манай үндэсний өрмөн үндэсний хөгжлийн чирний багшийн сургууль, хүүхдийн чирлийн багшийн сургууль одоо уран зургийн анги авсан. Чөнгө би багаас нь бас жахан жоохон уран зураг зурдаг байла. Тон сургуульд авч зураг сурж байла. Тэгсэн чинь нэг шалгасан чинь ороод авцсан. Ингээд одоо аргачгүй зургийн сургуульд орчихлоо. Гэвч би бас хүүхдийн чирний багшийн сургалт төгсөөд бас ажиллах дор гүнд ажил хуваацсан байсан юм. Бас л дээш нь явмаар өөр их сурвалжлагмаар л тэгэд шилах үес одоо манус энэ өндөр дундын энгийн өндөр дундын хэрэгчлэг бүр сурсангүйсэн чинь. Одоо ч өхөн ч одоо уран зургаар ташлаг бол их сургалт явд идэн. Ингээд би араггүй багшийн их сургалтын уран зургийн сургалтанд ингээд ажиллаад орсон шүү дээ. Гэвч одоо энэ яг хүнд ариунчдын сонирхол байдаг дур сонирхолтой эн тросон чиний хамгийн гарамгай зүйл нь лат нэг хоёр байдаг байха. Миний хамгийн одоо дуртай гарамгай ийм зүйл нь бол тэр үсүг бичиг оролдож уран зохиол ордох энэ бол миний хамгийн дуртай юм байсан. Харин зураг зурх бол би бол яг зугаадаг. Манай нөхөд бол зургийг нэг өдрөөр ингээд суугаад зурд. Би бол зураг зурсаа дотроос нь ингээд бачимдаа зүггүй. Нэг хоёр цаг суул бид үгүйгээд авчих. Тийм ч би өрөө юм мэдсэн ба. Би зураг сурдаг хүн биш ээ. Би зурагчин болдог хүн биш ээ. Тийм учраас мөн хамгийн сулдаа хаашаад өөрийн хан хамгийн дуртай юм одоо Монгол хэл уран зохиол оруулчихъя гэд тэрээс одоо өөр Монгол их сургуулийн тэр Монгол улсын дэс сургууль доо одоо үеийн чөндөлдөснө одоо үеийн хэл уран зохиолж байгаа. Энэ мэрэгжилд ажиллаж орсон юм. Тэгээд л одоо ийшээ энэ мөн дур бах юм учраа.
1: За баярлаа. Яг энэ Монголын нут төвчны зам мөрд бол бас яалтчгүй танай баг сургуулийн багш тэр үед Монголын нут төвчны уншгиж сэхэрүүлснээр бас анхны үүд цонко нээж илаа гэж хойног тэмдэглэлдээ бичсэн штэ тийм ээ. Яг тэр утгаараа танай бүх дур сонирхол биер бэхэстэ оролдох энхүү оролдлого бол хархан багасаа л эхэлчихсэн байжээ тийм ээ. За ингээд номоос нутаалгаа өрж судраас сурвалж ирсэн эрхэм судлагч Харнууд Мөнгцяа танд баярлан сэтгэлээ дахинтаа илтгэе. Ном бүтээлийн нэн олон сайхан бүтээл дуурал гаргаж байгаарэ гэж үжигч сонсогчхоо өмнөөс танд хүсэн найдъя.
0: За баярлаа.
1: Сурвалжилгийн маань хүлээсэнд баярлаа. За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Монголын нут тавчааны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг шинхэн номоо жохоож бүтээсэн Харнууд Мөнгцяаг нэвтрүүлгийнхаа хойморд уран залж түүний ном дууруулахын талд тусгай ярилцаа өрнүүллээ. Нэвтрүүлгийн маань бүтэн уулгаар нь хүлэн үзэж бас хүлэн сонссон та бүхэнтэй баярлалаа. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.

дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажээ.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт болсод 28 төгрөгийн 7-2 нарилаг сонголт хам билет хөрөгшөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтой тал нутаг омортын хөдөлгөөн жургал. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Эрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Гоншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Вагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажиллагаас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний

0: хэлсэн арааж юу.
1: Уран бахыг сэргэх уран төхөдийн сний хол.
0: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuга сэрхлийн явагдуулж байгаа таны бүтээл манай хүсэл уран чохолын тусгай нэвтрүүлэг болж айсаар эхэлж байна. Энэ чагаар үргэлжилэн Уильям Фолкнерийн Баавга гэх бүтээлийг сонсгоё. Таалан болгоно уу?
0: Гэвч тэр өвгөн баавга бол амархан арган дунах биш. Одоо бол тэр түүний мөрийг өөрийнхөө мөрөөс ч илүү сайн таньдаг болжээ. Жимтэг хөлийн тэдэггүй гурван сайн хөлийнх нь мөрийг үжээд аль нь альнийх нь мөр гэсний амархан ялгаж чаддаг. Тэгтэй харин их багаар нь л илгэх тэдий биш. Энэ 30 мллийн дотор ондоо баавгагийн үлдээсэн мөрч байдаг бөгөөд их багаараа ч дэмэж өрхгүй. Гэтэл энэ баавгагийн мөр болж өхөн их тэдий биш юм. Хэрвээ Шамов Фадсиг түүнээ багш байсан гэж, гэрийн арийнх нь хүрээндэх туулай хэрмийг түүнээ сурч өнгөрсөн хүүхдийн жичирлэг гэвэл нөгөө өвгөн баавгаан тойрж байгаа энэ эжгүй хэр бол түүнээ их сургуул. Харин тэр урт хугацаагаар эхнэр хүүхэдгүй, хаанаас ирсэн нь ч мэддэггүй яваа энэ өвгөн баавгаа бол түүнээ их сургуул нь байх ёстой. Гэтэл үүний тэр ерөөс таньж олоогүй явжээ. Одоо бол тэр аль үед дур хөргөл 15, 10 мил буюу 5 милийн дотроос жарамдаа бүр хуарнаас нэн ойр газраас нөгөө сонин жигтэй хөлийн мөрийг олж чаддаг. Энэ 3 жилийн дотор тэр хараанд сууж байхдаа 2 удаа авийн нохойд тэр баавгатай харгаад хөөчлөдж байхыг сонсжээ. 2 дугаар удаа нь бараг л гинт тааралдсан бололтой. Нохойн дуу өндөрдөн эмээж гутсан аястай яг л хүн шиг солиорж элэрсэн маягтай сонстго нь 2 жилийн өмнөх тэр өглөөтэй ав адил байла. Гэвч баавгаан биеийг олж үжээгүй. Тэр үргэлж 3 жилийн өмнөх тэр үдийн учрыг санаж олдог. Тэр их ойгийн чөлөөнө хоосон газар өөрийнх нь бий. Сэрэг их жигүргүй аахам халуунд моддын намаанаас гоочсон нарны гэрэлд орж өгсөж байсан баавгайг олж сандаг. Түүний дотор бас байн байн энэ явдал өгт гарч өнгөрөөгүй, нэг л зүудлээд өнгөрсөн шиг бодогддог. Гэтэл тэр бол үнээр гарч өнгөрсөн учир юм. Тэд хоёр нүүр учирж хоёулаан бүр тэр их газрын тус буйн шиг эрт балраараан байгаа эчхүүхээр илэрж үлээ. Тэр хоёрын тэр чаг тэр мөчөд учирсан явдал бол тэднээ чус махаар бүтсэн бэйж өгчсөн учир тавлан биш харин нэн дээд эжнээ санаа байлтай. Ингэхлээр нэг учир холбогдож тогтож батлагдана. Ямар нэгэн санаандгүй учирлаас болж хэврэг жүүлэн мах ясны бэй хэмхрэн сүйрч мэдэн. Гэтэл энэ учир харин үргэлжилхэн лавтай. Өнөө баавгааг тэр дахин олж харлаа. Нөгөө учраан л бодож явсан болохоор түүний харийн тусгай эрсэнчгүйгээр харгажглаа. Тэр үед мөн Волтер Явлын Пөөг хэргэлж байжээ. Хуй салих өнгөрснөө дараа нэг урт төрүүлжин халчгаа газрын чаад үжүүрт түүнээ жогсож байхыг олж харжээ. Явх нь яг л нэг бух тэрэг шиг модны мөчир намааг хуг хуг тайрж байв. Түүнийг тийм төргөн яг л бух шиг хурдан гэж юр бодож олсонгүй. Бог бол олонхтон үүрээр л төргөн гүйдэг шүү дээ. Гэтэл түүнээ хурдан гэж адаг нь пуу онилгож жав өхгүй ажээ. Энэ 3 жилийн турш асуудал хаа оршиж байлаа гэхчийг тэр одоо ойлголоо. Эдүүгээ тэр нэгэн модон дээр суугаад хамаг буйн дагжин чичирхэлнэ. Ерөөс ой модыг үжээгүй, ой хөвчөнд явж суух ямар ч амтан голтны үжээгүй шиг санагдана. Шамов Фатас түүнд хэлж өгсөн нөгөө учрыг харин мартачихна гэдэг чинь дээ. Гэтэл тэр учрыг өнөө баавгаа дараа өдөртөн дарын нутлчихсан. 3 жилийн хойнох өнөөдөр дахин ирж давтан нутлаа. Шамо Фадсийн хилдэг хертэнчсэн нохой гэдгийн учрыг тэр одоо ойлголоо. Хертэнчдэг юм бол бүдүүн багын аль нэч хамаагүй. Тэглээр 4 сарын үеэр хуаранд очиход энэ хэр сургууль чөлөө тавьж тараачин айлын хүүхдүүд таран ажилд хавсарч болох байжээ. Эчхэн

унаа явахыг ичстэн зөвшөөрөв. Гэвч дөрвөн өдөр болмогч буцхаар амлджээ. Энэ үед тэр нэг хертэнцсэн нохотой болоод байсансан. Түүнээ ховныхын нэгэн эрлиз нохой. Хар хүмүүсийн хилдэг бичхэн гайхал болон хулган нохой юм. Бэйн хулганаас дэми бүдүүнчгүй. Гэтэл түүнээ баатарлаг нь эрэлхэг жоригтой гэдгээс хол гэтэрж бүр хэрчгий тогшин хэмжээнд толжээ. Дөрвөн өдөрч хэрэглээгүй. Мөн тэр ганчаархнаа анхдагч өдрийнхөн өглөөдөн л мөр олжгов. Энэ нь тэгээд сэмэр мөшгөн дагсан явдал биш, харин бүгөх дайралт байв. Тэр чагаан хүнтэй болжоо тогтож байгаа мэт сайхан бодоод өөрөө таарчигд багалсан бичхэн амтнаа тэвэрж, Шаму Фадас дөрөвчөөр хоёр нохоогоо хөтөлж, дараа өдрийнх нь үүр хаяарах үеэр нарийн жүрэг дээр хүрч, жаврын доор талд нь хүлээж сув. Тэд баавгаагаас тун ойрхон байлаа. Баавгаа зөвхөн биеэн эргэж адагн гүйхчгүй, уутнаас тавьж гаргасан бичхэн амтнаа санаандгүй улангасан буургад гайхаж төрсөн маягтай л байлаа. Дараа нь тэр нуруугаараа модын төшин хойд хоёр хөлдөөр өнжигсэж тэмчилтгэд бэлэн болов. Хүүхдийн нүдэнд баавгай тасралгүй өсч улам өндөр харагдана. Өнөө хоёр авийн тайгач бичхэн амтнаа бэй дээрээс гор тасарснаас болсон ам чүлэх баатар жоргийг олов да. Түүний дагаад урагш шунган оров. Тэр бичхэн амтан үнээр жогсолгүй ночин жууралдах байдалтай гүжээд тэр яран пууга нэг тийш шидэн урагш шунган орж салхин хүрд шиг эргэлдэж галжуурын улан гасж байсан бичхэн нохоогоон шүүрэн автал бэйн яг гожоон жогссон баавгаан элгэн дор орсон шиг санагдав. Түүнд өнөөх аахтай өтхөн хав халуун шингэг үнэр өнөртөн. Тэр бүхэлсэн чигээрэн дээш харж үжвэл баавгаан өндөр том бэй өмнө нь натин сүглийж сүр бараан нүрэн дарах угаалчин хар шуурэг, дуу шуун аянга шиг нэжгэнэж, ижил дасал тайван ээлдэг мөртөн чаашлвал бүр ямарч эндүү жөрөөгүй тийм танилхан харагдав. Энэ бол түүнээ үргэлж зүүдэлдэг дүр байдал мөнгөгчийг тэр эчистэн бодож оллоо. Баавгаа яваад өгөв. Яаж явсныг тэр олж үтсэнгүй. Тэр өнөөх улангасан галжуурах бичхэн амтнаа тэвэрж сүгдэн суугаад, нэг талаар улам улмаар холдож бүхий нөгөө хоёр нохойн элэр балар дууны чагнаж, Шамуугийн эртэл хөдөлөлгүй хивээр суулаа. Шамуу түүнээ пүүг авчирсан байжээ. Тэр дув дугаахан нөгөөтхөн хүүхдийн хажууд тавиад гожоон жогссон чигээр түүний ажиглан, «Чи түүнтэй хоёр удаа пуутай харгалаа. Энэ удаа хэрвээ пуудсан бол онохгүй гэсэн учиргүй» гэж тэр хэлв. Хүүхэд босон жогслоо. Өнөөх бичхан нохоогоон тэвэрсэн хивээр. Хэдийгээр газраас хөндөй хүн тэвэрж байсан ч тэр нохоо мөн л улайран хучиж, пөрөш шиг гос гос үсрэн дуу чимээн жамхарч удах хоёр нохон хойноос нь нэхэхээр бажаана. Хүү жаахан амсгаад нь гэвчээ дагжиж чичрээгүй. Чич гэсэн онгоохгүй хэрэг байна уу? Чамд пуу байсан. Чич пуудаагүй штэ гэж тэр Шамууд хэлнэ. Гэтэл чи пуудсангүй шүү. Түүнээс хичнээн ойр байлаа да гэж аав нь дуугарлаа. Би мэдгүй ааваа. Түүнээ зүвтэй гуй дээр нэг том нохойн бөөс байсныг би олж харлаа. Гэтэл тэр үед миний гарт пуу байсангүй да гэв. Гэтэл чи пуу байх үед энэ чи пуудсангүй шүү. Яасан бэ гэж аав нь асуув. Тэр хариулсангүй. Аав нь ч түүнээ хариулахыг хүлээлгүй өндийн босч хоёр жилийн өмнө түүнээ алсан баавгаан арс болоод түүний төрхөөс өмнө өөрийнх нь агнасан баавгаан том арсан дээгүр хишгэлэн өнгөрч өрөөнө чаад талд нь би бичгийн хоргоны өмнө очив. Дээр нь түүнээ анх унгасан бугын толгойг өлгөж байлаа. Энэ өрөө бол аавынх нь хилдэг алван гэр юм. Тараалгийн талбайгийн бүх учруудыг бүрэл энд шийтгдэг юм. Өнгөрж одсон 14 жилд тэр хүүхэд энэ газар бишгүй олон ач тустай яраануудыг сонсож байсан билээ. Деспан хошууч үргэлж ирдэг бөгөөд Кампсон генералч хаяа ирдэг. Уолтер Явол болон Пэн Хогва Бүк, Шаму Фадас, Даннегийн Химу нар бол мөнч ой хөвч ба ой хөвчөнд амьдарч оршдог амтан араатны сайн мэддэг хашир амчид билээ. Тэр үргэлж сонсоод л суудгаас биш ярдаггүй. Эжгүйхээр ой хөвч түүнээ нэлгэр уудан ба урт удаан түүхэн түүнээ аль нэг баг хэсгийн

худалдан авчглаа гэж итгэдэг ямар нэгэн тэнэг моног чагаан арастнаа тэмдэглэсэн бичих хараас хол давж, өөрийн биеийн түүний аль нэг баг хэсгийг худалдах эрхтэй гэж үждэг хайр сэтгэлэг гэжгүй эндийн хүнээсч хол давсан гэж теднүүсийн яраг сонсч суудаг. Тэдгээр нь бүр хүнд хамаарагдана. Гэхдээ ямар чагаан арастан, хар арастан, эсвэл улаан арастанд хамаарагдах биш. Харин эр хатан жоригсүстэй юу бүхний дэсч дийлэх даруй хичээнгүй бөгөөд амьдарч орших эрдэм чадалтай анчин хүмүүсэд хамаарагдана. Эжгүй жилүүд хөвчин ойтой хамт оршиж, тэдгээрээр дамжин тодордог нохой, баавгай, бугдал хамаарагдана. Тэд эрт дээдийн хайр найргүй журам ёсонд суурлагдаж, эжгүй хээрээс жаян энэ жилүүд чүл газар эртнээс нааш ер тасралтгүй өрсөлдөн тэмчилдэж, гэмшил гомрохолчгүй, мөн өчүүхэнч найр тавилгүй амьдарч оршсоор иржээ. Жоогдож сууга улсууд нам дөвшин, улс ууртай, нарийн бодлоготой дуугаар дурсан мөрөөдөж, эргэжүүлэн санах буюу өнгөрж одсон аль нэгэн учрыг чээж сайтай ярьж гарна. Тэр даннайгийн химуутай адил галын дэргэд явган суун. Химуу бол хаая босч гал нэмэх буюу лонготой архийг нэгнээс нь нөгөөд нь дамжуулахыг гаргавал тэндэн хижээд явган суугаад хөдөлдөггүй. Ийм үед ердөөл нэг лонх архтай байдаг. Тэдгээр сүс жориг, сэчмэргэн, эрэлхэг баатарлаг, хурч шалмгай сэтгэл хөдөлгөм чаг мөчн нэг доор агшин өтгөрсөн энэх хөрөн улаан амт архийг нэрж байхач мэт түүнд санагдлаа. Тэр мөртөн эмс өхтөд биш, бахчуул хүүхтөд ч биш, харин ганч хүү анчин эрэстэл нэрж байх шиг бодогдно. Тэр бол үхэл шархадлын чус биш, харин үн мөнхийн эр хатан жориг санаанай дээжим. Теднүүс тун химжээ домжоотой, чаашлуул бүрч эрээ чээртэй балгаж гаан. Тэгтэн тэрс номтодын шиг өөрийн арга ухаан хүчин чадал хурц шалмагаа нэмэх гэсэн чевэр бус жорилттай биш, харин эдгээр жан чанарыг хүндэтгэн биширч балгадаг санжээ. Аав нь өнөө номыг аваад бучин ирж орон донсов. Тэгээд номоон дэлгэж, чи сонсч байгаарай гэд өндөр болгож дөвшин дөлгөн лавдун тогтун дуунаар таван бадаг уншиж гарлаа. Нэгэнт хавар болчихсон болохоор гэрт гал түлсэнгүй байлаа. Тэр уншиж бараад тэрүүнэн өргөв. Хүүхэд түүний харсаар байжээ. «За сайн байна, сонсооч доо» гэж үргэлжлэн уншлаа. Энэ удаа зөвхөн хоёрдугаар бадгийг уншиж, сүүлийн хоёр мөр хүрээд номоон хамхин хажуугийнхаа ширээн дээр тавив. «Арилхгүй юм аа тэр хүүхэн, ариун деважина нь чи олоогүй чи, амар хайр чин мөнгө үлдэн. Аля хонгорын чин жүсн үлдэн» гэж аав нь ярина. «Тэр нэг хүүхнээ тухай ярьсан байна шүү» гэж хүүхэд хэлв. Аав нь жалгаад, «Тэр үний ясыг ярьсан байна. Үний яс бол ховрошгүй бөгөөд ганчхан байдгийм. Тэр нь хүнээ сэтгэлийн хөвчийг дөргүүлэх юм бүхэн еруу алдар, омог бахтал, энэрэл өршөөл, төв голч, эрэлхэг баатарлаг буюу амар хайр жиргээ бүр багтааж байдгийм чи мэднэ үү?» гэж асуув. Тэр мэдгүй. «Яагаад чим? Түүнээ үчхээр хэрэг явдал тиймэч бодлоонтай биш. Энд нэг өвгөн баавгай би, хэрчгий догшин, харгис хартай. Тэр зөвхөн амьдрахын төдий биш, өөрийн эрх дураар явахыг омогшил болгон баримталж, тэр сүрхий омгоосон шилтгаалж, эрх чөлөө эжин мэдлэн нь аюул төгшөөр тулгарсан үед ч өчүүхэнч айж хилмэгдэхгүй байдаг. Биш ээ. Түүнээр жогсох биш. Жарим үед тэр жориудаар өөрийн эрх чөлөөгөн аюулт орчинд тавьж, түүнээ дундаас хавчин гэлэгдэлж, өөрийн эр хатан яс шүрүүсэндэн эрмхий шалмах хөдлөл барьлаараа энэ бүхнээ хамгаалж явахыг сануулж байдаг. Энд бас нэг өвгөн бий. Эмэгтэй хар бол ба эндийн ахлагчийн хүүхэд. Тэр нэг талаар үндэстнийхэн урт удаан түүхий жалгамжилж авчээ. Энэ бол жовлонгийн дундаас гутаал доромжиллыг мэдэж, мөн жовлж өдөр голч бусыг эдлэн амьдарч орших дэсвэр хатуужил дундаас бахтал омогшилыг ойлгосон үндэст юм. Нөгөө талаар тэр бас өөр нэг үндэстнээ түүхий жалгамжилжээ.
Энэ үндэстэн бол төрүү нэгээсэн нэн эрт энэ хэсэг газар хөвөрж үндэслэлсэн боловч аль хэдийн энд оршихон болсон үндэстэн юм. Тэднээс хочрооч үлдээсэн нь гэвэл нэгэн өвгөн настай хар хүнээ бийдэх чул бус чусан удан болон түүнтэй нэвтрэлчж байдаг нэгэн өвгөн баавган бийдээр илэрч байгаа нугарч номхорчгүй жориг санаа юм. Энд бас нэг хүүхэд бий. Тэр ой хөвчөн гутаахгүй эрдэм чадлыг олохын төлөө даруй хөнгөмсөг ба омог бардамыг сурыг гэж бодно. Гэтэл тэр гэнт эрдэм чадвар сурах нь дэндүү түрэгдэж байна гэдгээ мэдэж, үнээр гутаалгүй байж чаднаугүй юу гэдгээсээ айх болжээ. Учир нь хэдийгээр чармайлаг гаргасан боловч тэр даруй хөнгөмсөг омог бардамыг сурч чадсангүй. Нэг өдөр мөн гэнтхэн нэгэн өвгөн юуг чухам даруй хөнгөмсөг ба омог бардам гэдгийг хэлж гарахгүй тийм нэгэн өвгөн түүний гараас хөтөлж ондоо нэгэн орчинд аваачих шиг болжээ. Тэнд нэг өвгөн баавгай ба нэг бичхан ирлээс нохой хоёр түүнд хэрвээ нэг нь олдог юм бол хоёулыг бүр олж болно гэдгийг хэлж өгчээ. Тэгвэл бас нэг бичхан нохой бий. Нэргүйч дээрээ чивэр үлдрийнч биш. Чусан удам нь холмог дээрээ холмог. Өсчгүй чичгээд бас 6 фунтч хүрхвэ. Тэр бийдэн яг л ингэж хэлэх шиг болдог. Би лав тим аюултай биш ээ. Учир нь надаас бага юм дэмэл байдаггүй. Би лав тим жуудаг биш. Учир нь тэд намайг хоосон хучаач гэж үздэг. Би лав тим жусар билдууч биш. Учир нь би отойгороо гажиртай наалдаж байдаг болохоор доош өвдөг нугарах бололцоогүй. Би лав омог бардам биш. Учир нь би маш өчүүхэн бисрэг. Тэдгээр эрхэм ихсүүд олж үжигчгүй. Чаашлвал би деважинд хүрч чадах хэсгэнч мэдгүй. Учир нь надад тийм мөнхийн сүнсгүй гэж теднүүс хэлдэг. Тэгэхээр миний хийж чаддаг нь ганчхан зүйл, эрэлхийг баатарлаг л юм. Энэ бол амархан. Би лавтай хийж чадна. Хөдийгээр тэд намайг хоосон хучаач гэж муулж байсан ч би лавтай хийж чадна. Үлгэр ингээд төгслөө, маш дөгмхөн. Жарим хүнээ номд бичдэг шиг жалуу нас ба тангил хүүхнээ явдлаас хол дөгмхөн. Үнний хэлбэл тэр хүн тангил хүүхнээ төлөө хижээч жовсны хэрэггүй юмсан. Учир нь тэр хижээч түүнтэй нэн ойртож чадгүй. Гэтэл бас хижээч түүнээс нэн холдож чадгүй юм шүү. Энэ хүүхэд нэг баавгай байна гэхчий сонсож өнгөрсөн тэдэ. Хожим нь тэр өсч өөлий болоод тэр баавгайг мөрдөж мөшгөх тартай болжээ. 4 жил нэхэл дагал боллоо. Ичистэн нэхэж гүйчжээ. Гартаан пуутайч байсан, гэтэл тэр пуудаагүй. Учир нь нэг бичхан нохой байжээ. Гэтэл тэр хөгшин баавгайгийн хүлээж өгсө хөлийн тэнд хүрхээс нь өмнө пуудаж болох байсан да. Тэгэхэд Шаму Фадасч нөгөө өвгөн баавгайг хойд хөлдөөрөө гожойн жогсоод өөдөөс нь харж байсан тэр хижгааргүй 1 минутын хедийдэн ч пуудаж болох байсан. Тэр энд хүртэл бодоод чихслөө. Гэр дүүрэн хаврын амьсгал бэлхсэн бүрийн домд эчгэн түүнийг төв чих майширтаж байв. Тэр ам нээхэд өвгөн ч яг бүрийн гэгээ шиг нам дүлгэн дуун өндөр биш байв. Учир нь өндөр дуу хэрэггүй. Эдгэр үгэс үнэд хочирхол учиртайсан. Эрэлхийг баатарлаг, еруу алдар, омог бахтал ба энэрл өршөөл. Төв голч хийгээд эрх чөлөөний тухай халуун харж ирэх бол чөм хүнээ сэтгэлийг дөргүүлдэг юм. Тэгэхэд манай мэдхээр хүнээ сэтгэлд гүүн суугддаг нь ердөө л үнийн ёс юм. Чи одоо ойлгов уу? Гэж аав нь асуув. Шамав, өвгөн баавгай ба бичхан нохой нэп би. Бас өөрийнх нь бэйнч бэ гэж тэр бодов. Би ойлголаа аваа гэж тэр хариуллаа. Хүндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Уильям Фолкнерийн Баавгай гэх бүтээлийг сонсголоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь Хүслэн, хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

Чаа санаачхан өөрхөн хүндэд сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа радио наадмын шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдөр бол 2026 оны 7 сарын 13 бэлгийн уулын 5 сарын 29 гэргийн нэгэн болж байна. Би бол НЛЖ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Тана хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлэ Чингэлтөө.

0: За нэвтрүүлэг маань гаргуулганы гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 5 нүдийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592-4061, 8592-4062, 8592-4063, 8592-4064.
1: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй,
2: хорон бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
2: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.

өлөм идэх гэгч оюун ухааны балай одгүй тэнгэр саргүй сөрмөт. Мэдлэг болох хүмүүс энэ аян зам дахи хани мөн. Мэдлэг болоо сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог. Мэдлэг боловсрол эрх чөлөөг пүүтэй чиргээс илүү мандаг юм.

Миний сурсан эрдэм мэддэг, жаргал төвөөс намайг чимэглэж, жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг бол төрөлх тарих толгой ба ном бичиг амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх, оморхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал төмөн зүйлээр ховорсон ч эрдэм мэддэгла ховоршгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ биеийн хамгаалалтыг сахиулсан болно. Оюун бодом мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ хамгийн нэрхэмдээд хүчин мөн. Мэдлэгийн тус биеийн уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

Мэдлэг нь хүний биеийн хүч чадлаас нэн илүү хүчинтэй байдаг. Эдэс шиг эртний шүүдэр эрдэн мэдлэг насны эрдэн. Хулгай дор уул автах энэ учир сурсан мэдлэг хэжээд мөнх. Хүн дор эрдэн мэдлэггүй бөгөөс түүн дор олжгүй. Эрдэн мэдлэгтэй хүн явсан газар болгонтой нь эрдмийн дээдэлдэг. Оюуны хүч чадлыг ямар ч хүн дээдэггүй. Ямар нэгэн хаан ээжин буюу дарга ноёд гэд тэр оюуны хүчнийг дээдэг юм биш. Өөрийн сурсан мэдлэгийг өөр бусад хэнч булааж чадахгүй. Хүний ухаан мэдлэг бол уутлаад барашгүй мөнхийн хөрөнгө юм. Хүн эд бодсоор ядуурах их аймар, гэвч эрдэн мэдлэгээр ядуурах нэмч аймар байдаг. Эрдэм мэдлэг болоос уу гол учир болмый. Эрдэм номоор хөдөлгүй болоос энэ ертөнцийн хүмүүс ч юм эгэл дорд болж дуусмый. Эрдэнчийн хэргийг элэд ухаавсуу эрдэм мэдлэг. Эрдэнчийн жангийг нэвт мэдвэсүү утх уянг болый. Эрдэм мэдлэг болох хүнийг гэгэн саруул ба үнэнэ эртэнчд дагуулан аваачдаг жул юм. Эрдэм мэдлэгтэй бол үгүйгүй ядуу байсан ч баяжж, эрдэм мэдлэггүй бол баян байсан ч үгүй ирнэ. Гаднаан чимэг засал хэдий үжисгэлэн байсан ч дотроо нь мэдлэггүй бодосуу одыг болый. Мэддэг ховж яагийн өөрчлөн гэдэг үг бол ноцогдохгүй үнэн юус болох юм. Эрдэн мэдлэг бол амь нас мөн, жоос мөнгө мөн. Мэдлэг нь амьдралын утга уулгыг баялагжуулж, мэдлэг нь ховж яагийг өөрчилдөг. Эрдэн мэдлэгээ хэмэгч хүмүүстэй өн гэрэл нэмэрлж хань нөхөр болж явдаг. Эрдэн мэдлэгээ эжимшин чадвартан болох явдал нь ховж яг өөрчлөх чорын ганч зөв зам болно. Ухаантай хүмүүс мэдлэгийг биширж түүний амьдралдаа ашигладаг.

Амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний төлхөөр болдаарэ чармайлт болон. Оргилм халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг жоригжуулан ажил үйлсийн амжилттай бийлүүлэх үчил ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөлөөлөхөөр үл барам ойртсон бүхнийг нөлөөлөх рит шидтэй байдаг. Амьдралын жүжигийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараан хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлвэл амжилт бүтээл улам их болон. Амжилт олохсдын хамгийн нүүч бөгөөд дөнгөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон. Амжилт олохыг хүсэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроо би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм тохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон. Хэрэг явдал бүхэнд оргилм халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу хийсэн ч бүр амжилт олж чаддаг. Чиний бие махбод хийгээд оюун ухаанаа нэг жилийн юм дээр төвлөрүүлж, нэг жилийг шамтан хийж, ондоо учиртай оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болов. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чиний жорсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг боловсруул. Энэ нэг өдрийн жууны 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шин хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чармайлаг гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чин өв хөрөнгө мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндхэхгүй биеэн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын том дэх амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын нүүч жоргул элэгтгасан айхгүй мөртөн элэглэн мартахгүй явдал болон. Амьдралын том дэх тэнцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг тохиолыг жавдан хувьж яган эчимшиж чаддаг хүн сая амжилт бүтэмжтэй болж чадна. Амжилтад жахалхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдал тулгарсан. Тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдууч халуун сэтгэлэг харихгүй явдал мөн. Ажилдаа чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнтэй амжилт олчихсан хэрэг.

ажил алуундаа үнэн чи өөрийнхөө гэх мэтэлтэй явах гэж чи хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал элемент.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлгэлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил болно. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн зогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаан эргчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амьнасаа талгаар өнгөрүүлсэн буюу амь ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичингүрхгүй байвал жохно. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэнэ амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам мөн. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй. Сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямар ч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшигт сайхан амьдралыг хүн бүхэн махтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэм боловсрал, янах хайр, эрэх чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

Аж жаргал гэдэг өөрийн гэрт ургадаг зүйл болохоос биш, айлын гэрээс төөдөг зүйл биш. Сайн ява олонд танигдах гэж хичээхийн оронд сайхан сэтгэлтэй ганч хүнийг гомдоохгүй байхыг хичээ. Таныг үгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн араас гүйхийн оронд чамтай хамтдан амжилтын төлөө мачих хүн рүү гүй. Хүнд хамгийн чухал нь сэтгэл сайхан байх. Сэтгэл сайхан хүнээс сайхан үг гардаг. Сэтгэл сайхан хүнээс сайн үйл гардаг. Нэг хүнээ хамгийн эрхэм нандин нь ам бий. Хамгийн өн өртөгтэй нь эрүүл чирэг тул. Хэрв бие сэтгэлээ жассан ууч бодолтой явдгад хүрвэл лавтая өвчин жовлонгоос зайлж чадна. Монгол нутагт хүн болж төрнө гэдэг ховорхон зяа, эр болж төрнө гэдэг дээдин зяа, бүх болж төрнө гэдэг эрхэм зяа. Өглөө би нэг сайхан үг сонслоо, өдөржин тэгээд дотроосан гэрэлтлээ. Явган хүнээс хочр бол унаатай байгаад яанам, явуулын үгэнд итэг бол ухаан зяагаад яанам.

Таны амьдрал хязгаартай. Бусдын хүслээр бус, өөрийн мөрөөдлөөр амьдар. Эм нас эрхэм чухаг. Яна хайр түүнээс ч үнэтэй. Эрх чөлөөний төлөө гэвэл энэ бүхнийг таягдж болно. Сэргэлэн хүн бол хүслэн үйлс дээр, тэнэг хүн бол хүслэн мөрөөдөл дээр. Монхог гэдэг бол сарчгүй, одочгүй, сохор хар сүн гэсэн үг. Ашиггүй, үр дүнгүй амьдрал бол чаг бусын үхэл мөн. Эрүүл гуайрын чин өвчнтэй хаанаас илүү жаргалтай.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Чаархам сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арайжуугаас эрхлийн явуулж байгаа арайжууны адам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусга болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтэй оролцоорой. 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414.

Жаархам сонсогчдоо арааж байна адам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваарай. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: Үсэн бүсгүй чи зүгээр л байсан зүрхийг минь цусгүй хатгаа цухтахдаа.
1: За сонсогч маань утас холбогдлоо. Утсан тас сайн байна уу?
2: Миний утас мөн үү?
1: Мөн байна. Таны утас мөн байна.
2: Яхаа.
1: Хангаа ушууны сэтрэлтгүй холбогдсон байна. За одоо ойрд жүрс чүүгэн бүрэн болгосонгүй болчлоо.
2: Тэгээд одоо сонсогчдоо мушуу.
1: Одоо нөгөө өнөө 10 жүрс чүүг чэжээр ярдгаа нэг ордоор шалгаж аван да.
2: Яа, тэр тэр тэр тэр мастанаа
1: одоо аваа уудсан юм баг холдсон байх та.
2: Энд одоо чи холдоод чи.
1: Тэгээ гагвай гагвай цаана нэх юм байд юм а та нар.
2: А яа, одоо чи та.
1: Уутанд нэх юм байдаг шүү. Уудлаад байвал бас гараад ирээд байдаг юм а.
2: Хас хурд.
1: Уудлж үзье гэж ё.
2: Үгүй ээ.
1: Аа, за. За эхлэх үү? За урдаар та чэжээр 10 жирс чүгэн ярьцгаад дахиад одоо нэвтрүүлгийн талаас бэлтгэсэн жирс чүгэн бүрэн болгоё. Эсвэл эндээс урдаар бүрэн болгож явах дундаа бас 10 жирс чүгэн бодлох хэлж яхам уу?
2: Яах вэ болно.
1: Та хэрвээ бэлэн байж явал нөө 10 жирс чүг бэлэн байж явал одоо ярьсан ч болно.
2: Одоо ч гэсэн тэгээд хааса хаал гаргах
1: хэрэгтэй. За тэгвэл
2: урдаар та Эдээр нэдэг. Тэгвэл одоо
1: аяг цай эдэний дэж.
2: Атон адаг цайхан аяг нь адаг муухай.
1: Аяг цай эдэний дэж чинь дутуу байх шүү лүү.
2: Оо, тэр хийх нь одоо яа.
1: Аа үсэг эрдмийн дэж, аяг цай эдэний дэж.
2: Одоо улаан хайхан масаччихээ да эдэний дэж.
1: Дараа мөрийн та надад үлдээгээд надаар бүрэн болох гэсэн юм уу? За, хоёр болсон.
2: Аа.
1: 50 бод, 50 бод хамаг.
2: Тэгвэл одоо аяхан алдаг муха атуун алдаг сайхан энэ нэгдлээ ба. Хаваа хүнд нохоо хэрэгтэй. Атууны хүнд уур хэрэгтэй. Тэгвэл одоо алтан сайныг унам байж мэдэнэ, антайн сайны ханилан байж мэдэнэ. Ахтайн байхадаа гадарын холы үүжээ. Аавыгаан байхадаа байж тийг үүгэн сургадуулаа. Аавыгаан байхадаа. Аавыгаан байхадаа. Аргайн
1: бол. Аавын байд хүн тань, ахтайн байд газар тань гэдэг үүш.
2: Аа, даа. Аха. Таа гэсэн хүн үгэндээ хурдгаа, чигэр чигэр гэсэн мар өдрөө даадгаа.
1: 6.
2: Хүм болхоо багаас хүлэг болох унаг.

0: 7.
1: Гэтэл тий морины төлөө ариун л байж энэ даа. Тэгвэл одоо ум босхон байна. Хүлээс хүн одоо тий дээ тий хэрэггүй байгаа хүм мата тий одоо бүгд 7 болоо зогсооч.
0: Одоо 7 болсон шөө. Адата 3-ын жахаа үлдээж ийе. Жахаан бодлох юм даа.
1: А чигваа чигваа.
0: Тэгжээд л гинтхэн бас бүрэн болгож ятл бас ороод ирчих юм болоо да.
1: Тэгвөө.
0: Аа. Заа ингэж энэ ихийг сансан ууланд гөрөөсгүй.
1: Их сансан яманд ихэр нүгөө бүү. Аа.
0: За. Сайн хүний жан ховирдаггүй.
1: Сайн алтай нь өнгөн хөөрхгүй.
0: Яг таарсан. Чадах үед цагаан хурганы сүүл хатуу.
1: Өлсөхөд өлөн бугаан өөр өвөр зөөлөн гэдэг нь маний энэ хэрсэн зөөлөн гэдэг юм.
0: Юу зөөлөн?
1: Маний энэ бол өлсөхөд өлөн бугаан хэрсэн зөөлөн гэдэг тийм. Хатан гатлаа гэдэг үг аа тэр.
0: Хэлжин?
1: Хэрсэн одоо тэр юу л өртөө. Хэрсэн гэсэн нэг том мэдэхгүй ба.
0: Одоо нутгийн үг юм
1: шээ. Хэрсэн байдаг тэр.
0: Хэрчэн юм уу? Хэрчэн, хэрчэн гэсэн тийм үү?
1: Аа, хэрчэн гэсэн.
0: Аа, за, за. За, дараа нэг нь авах хүнд нэг үгч эрдэнэ.
1: Авах хүнд?
0: Аа, нэг үгч эрдэнэ гинэ. Үг.
1: Авах хүн нэг яхаг гэдэг үү? Шува.
0: Биш энэ. Авах хүнд, одоо хүнээс юм авах хүнд нэг үгч эрдэн болдгоо гинэ. Орхох хүнд.
1: Орхох хүнд. Юу гэдэг үлээ тэр чинь одоо.
0: Орхох хүнд мянган үгч олиг гинэ.
1: Олиг аа.
0: Орхиж явах хүнд бол одоо мянган үг хэллээч гэсэн хэрэггүй гэсэн юм байна. За, мэсний шарах эдгэхэд хэлвраа.
1: Тэтгэлийн шархаа эдгэхэд бэрхэ.
0: Үгний шарах эдгэхэд бэрхэ гэж.
1: Одоо би.
0: За, нэг ойрхон ойрхон явуулж ин шүү. Тэгвэл болсон.
1: Яа яа. Таны тэмхэлгээр байна аа. Өргөн бай.
0: За, 1 2 3 4 5 болцсон байна. За, нөгөө 3 нөх үү?
1: Нөх нь уу одоо?
0: Тэгвэл нөгөө 3-ыг хүлээж ийя.
1: За, зүг.
0: За одоо нэг гурвын болоод ярьчих.
1: Тэнгэр өндөр болоо чи гадаан чилөө гихтан. Тэмээ өндөр болоо чи буран тогны гихта. Ингээд хэлж юм аа маний энэ одоо.
0: Тэнгэр
1: нэг бас нэг үг байна.
0: Тийә. Тэнгэр нь өндөр болвоч
1: гадаан чилөө гихтан гэж тэр чинь цагаан хата байна. Тэр одоо урд тал зүгээр байсан одоо яа байх вэ чи гэдэг юм. Ингээ хөдөлгөхөд бол ингээ доктор нь усуу гүйж явах маягтай чинь юм бай. Аа.
0: Тийм
1: татан чилөө гэдэг утгаар одоо тэр их номтой уруус одоо бороон хорх байхад бол тэр чилөө оруулах нь номтой хүн. Тэгээд одоо ном мөн хэд чинь. Тэгвэл тэмээ ч одоо бороон тог нэг тэр нь.
0: Яа, тэмээ нь.
1: Тэнгэр өндөр болоо чи гадаан чилөө жигтгааны гэж жигтгаан гэж одоо найс татан гэсэн нэг. Тэмээ өндөр болоо чи бороон тогны жигтгааны гэж.
0: Аа.
1: Бороон тугаар татна гэсэн.
0: Борон тог.
1: Нохой гуцахаар онгутаа. Тэмэ явахаар яв. Аа.
0: Одоо нэг.
1: Аа. Одоо нэг бол одоо энэ яг одоо яхгүй гэдэг муутан сурдий.
0: Хин бенва.
1: Ууд муутын хоймор битэг суу уг муутын хүүхнийг битэг ав. За одоо ч барла я я.
0: Ууд муутын хоймор битээс удам муутын хүүхнийг бүү ав.
1: Оха.
0: За. За за. Гоё жирч өгөөд хэлж дуулглаа шүү.
1: Яа хөлс гаргаа хэлээ. Энийг бич чинь үгүй та амархан юм аа гэж бодож байсан. Энэ горгүй юм байна. Энд хайтагаа тулгасаар чи яг болохгүй юм байна. За за за.
0: Та нэвтрүүлэгтэн банк орж ихэн байна шүү.
1: Харин.
0: За бараа орж ийн үү? Бараа ороо.
1: Бэква манийн дөрөв бэква.
0: Тийә, одоо нийтэмдэл бороо тэшгэл байсан юм да.
1: Одоо юу гэж тань өвгөөс сайн байдгийг, тань амаас сайн байдгийг. Та орно гэвэл ороо. Энд ч юм уу хоёр хуруу өртөө ороо.

0: байхгүйма. Тэр хаа зарим газар нь байхгүй, зарим газар нь байна маа. Одоо ямар шиг байна?
1: Одоо одоо орно орно.
0: Тухайн нэг сайн ургуул авчихо.
1: За. Би цаашаа дамжуулаад өгье. За, дахиад олзъя.
0: За, баярлалаа.

Шаархам сонсогчтой арай жуна адам шууд нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592413, 8592414.

0: За сонсогч маань уцсоол өвдлөө. Уцсан тасыг сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: За отох хошооны хас гэрэлдэхгүй. Ай
1: муу байяа. Агаа тэрэлт хоолой мөндөд өдөн болгоё.
0: Хадам болоогоо хаврагчод бас таа дийлхэн байчин шүү. За өнөөдөр урдаар жирс ч үгэн ярьж байна. 10 жирс ч үгэн нэг тушаачгаад ахаад 5 жирс ч үгэн бүрэн болгож байна.
1: За.
0: За урдаараа 10 жирс ч үгэн чэдэр ярья.
1: За.
0: За эхлэе.
1: Ахтын сайдын явм байд мэтрээ. Ахтуугийн сайдын. Ой.
0: Ханлан байж мэднэ.
1: Амдын сайны явм байж мэднэ. Ахтын сайны унам байж мэднэ. Сайн хүүд битгий нө. Муу хүүд битэг жө.
0: Муу хүүд битгий жө.
1: Ага. Дуу нөхөртэй явахаас дуу нөхөртэй явуу. Талтай явбол талын чинээн. Талаггүй явбол алган чинээн. Гахи гахан нарын улай бол гандахын тентэг. Гарын орон гинж шивэл өвөрхийн тентэг.
0: Тийм.
1: Сайн

0: хүнийг үрээ сүт бүгийн
1: унагаа.
0: 10-ийн даваа 5 дээр, 10-ийн даваа 1 дээр.
1: 7 болсон тийм ба?
0: Тэр би тоолж яггүй.
1: Тэгвэл мон 7 олгоцсноор болгочихё.
0: Мал гэвэл малгаан тэврээд тутаар, нахар гэвэл итгаан бариад ухас гинэ. Үнэн нүгүү хэлсэн хүнтэй хүн ишэрхэнэ. Өндөр мод барьсан хүнтэй нохой ишэрхэнэ. Аман идэвэл сүүлэн тарвалнаа. Ахан хэрэвэл дүүнэ
1: сонсноо. Я одоо ч хараг 11 2 яварга болсон байха. Та чи шулуун яраад байх теэр нь би хашиж чадсан байчлаа. За одоо. Одоо нэвтрүүлгийн талын жирсчүүгийг бүрэн болгоно да.
0: За тэгэл.
1: За миний энэ жирсчүүгийг чи бол одоо арын бүрэн болох сарайга та нар бүр сайн чэжилсэн байх та.
0: Аяа хөшөө.
1: За ингэж байна. Үүл зөрвөл бороолноо.
0: Үүл зөрвөл цуугнаа.
1: Цуугнаа хэрэлдэнэ.
0: Хэрэлдэнэ.
1: Тооныхан хэрээр тэнгэр химжих.
0: Тооны хэрээр тэнгэр химжих үү? Тооны хэрээр бадар химжих
1: гэх юм. Мөн тогооныхан хэрээр далай яндах гэж байна.
0: Далай яндах.
1: За ажил хийж хүн болдог.
0: Ажил хийж хүн болдог. Юу зүгээр. Ажил хийж шуу юм байна. Ажил хийж хүн болдог.
1: Ойрхон байна.
0: Ойрхон. Окей. Мен тэрхэн даварсан. Өлдөхгүй шүү. Ямар юм гэдэг вэ? Ажил хийж хүн болдог.
1: Ар давж хөлөг болдгоог нэ. За дараа нэг нь арц мод арц зандны үнэр сайхан.
0: Зандны үнэр сайхан. Ямар юм ийм өнгө сайхан. Ямар юм нэ сонос золон сонссонгүй шүүл.
1: Ахмад хүний сургал сайхан гэж. За ус уухгүй үхрийн толгойг бүү дар.
0: Одоо уус ахгүй хүнэ. Одоо уух бүү хэлээ. Үг зэтгүүлээ.
1: Тийм. Үг мэдхгүй хүний толгойг бүү ил гэж. За ингэ та болчлоо.
0: Ойрт болчих юм
1: уу? Арай ойрт болсон, ойрт болсон. Яста ойрхон болсон шүү. За оролцсон баярлалаа шүү.
0: Баярлалаа.
1: За дахиад болъё.
0: Надаа
1: хавд. Баяртай.
0: Баяртай.

Чаархим сонсогчдоо Арадиона Адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаргийн 1 2 4 5-ны үеийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4

Зарим насны хэмжээ төгсгөлөөс айснаа хэрэг алах, одоохон өнгөрөх мөчтөө нь осолт гуул болцохно. Чахаг чаал хүмүүст хамгийн үнэтэй юм чахаг чаагийл харамнамар байдаг. Хөрөнгө мөнгө ажил төрлийг дахиад олж болохгүй, өнгөрж одсон чахаг чааг дахиад эгүүл чадахгүй. Энэ хорвоод ховор чахаг үн чинтэй юм олон бий, гэвч чагаас илүү хүчтэнгүү болохоор чахаг чаал бүхний ялан дийлэгч мөн. Чаги хайрлаж гам нуус жохно, тухайн чаг ганц удаал тохиолдоно. Ганц удааны юм бол үн чинтэй байдаг. Залуу үеийн чагнаас сүудэр хилвэсэн хүнээс хэдэн дахин үнтэй юм. Амнаст хоёр дахь удаа гэж үгүй, иймээс бид нэг хоромч болог хийдэми өнгөрүүлж болохгүй. Маргааш гэдэг бол өнөөдрийн аюулт дайсан юм. Маргааш гэдэг үг бидний хүч чадлын өрч идэвхийгүү байдлыг тэтгэн сул дорой болгодог. Маргааш гэснээс олж манус өнөөдөр бүтөөж биелүүлэх ажлаа нь үгүй болгоно. Тэр маргаашаа нь нүд анин хүлээдэг. Сэчин сэргүүлэн эсүр эд хогшилгүй хүнд чаг бол цорын ганж хөрөнг мөн. Монгдошгүй эрдэми сурхад нас данж богон, монхогийн дэргэд байхад нас данж урто. Минут бүрий нандин нахвал ажлаан бийлүүлхийн хамаг сайн арга болно.

цаг мөч сэтгэх бол альва зарлагын хамаг бүрэлгөөлтэй хамаг үнтэй жийл болно. Цагийн сум хайр наргу ам нас урсгал усан мэт. Цаг хугацаа гэдэг юм чармайлтгүй хүний инээж байгаад болшилдог. Ганч хүү одоо цагийн сэтөр эзэмшигэл өнөөдөр миний өнгөрсөн болж ховорх үе 20 жил 30 жилийн дараа харамсах жийл чөөн болно. Сар өдөр салхимет өнгөрж буй дуу шиг уян гарж буй альва бүхэн өнгөж ин өөртөж бүх юм найц нарч ховорж буй. Юу хамаг ирхэн бэ? Цах хугацаа. Уцрын тэрэл ганцаар бүхний нээдэг.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхтын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааж руу.
1: Утаг урлагийн товчоон.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхтын хам жуулчлалын төвөөс эрхлийн өгдүүлж байгаа утаг урлагийн товчоон нэвтрүүлгийн Чингэртэйгийн үеийн тусгай програм сонсогч та бүхэнд

0: наран сайвар аялагтай Цэнгэр тайгын уянг.
1: Нацин шонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Цэнгэр тайгын уянг.
1: Цэнхэр тайгын уянг.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр утгуурлагдаан авьяастай өөрингөх өвөр мөч онцлогтой залуу дуучин Эрдэн Баатарын дуусан дуунуудаас сонгон сонсгоё. Тавтай саатаж тааламлгоно. Залуу дуучин Эрдэн Баатар Ордос хотын нутгах шууны уугаал ай дуугаар нь ард мөндөнд танигдж явсан тэр мань анх дуугар хуучхааны Тэнгэр нарийн шангалт уралдааны зохиолын дууны дугуйлангийн тэрүүн нэрэ, отох шүүнэ 10 сумны 3 дугаар хучхааны Ордос хотын дууны уралдааны тэрүүн нэрэ, анх дугаар хучхааны отох шүүнэ зохиолын дууны шаналт уралдааны дэд нэрэ, отог овоо нарийн Ордос хотын дууны шаналт уралдааны дэд нэрэ, эжийн хорох шүүнэ наадмын хурлын ардын дууны уралдааны 3 дугаар нэрэ, 2 дугаар хучхааны Дундад улсын Чойн тоотон төстнээ ижуурлагын ардын дууны Өвөр Монголт их Эжин хаан шийдвэрт уралдааны тоглолтын шилдэг шанва уламжлагчийн шагнал авьяаслыг Монгол дуу хөгжмийн жослон хэрэгс нэвтрүүлгийн шилдэг дууны өргөмжлөл өндөстнээ бүлхэмдэл хондогт Ордос ардын дууны уралдааны Богон дууны уралдааны шилдэг нэр жирэг 30 гаруй удааны уралдаан тэмцээнд шагнал хөвлөөр милаалгаж явсан залуу дуучин юм. Одоо бид ярилцаа шингээлт ба түүний дуусан дуунуудаас сонгон сонирхуулъя.
3: За даяараа сайн байж гэж юу? Би 10 сумар нутгаар Малчин дуучин Эрдэн Баатар байна. Одоо өнөөдрийн цагаар өөрөө дуусан хөтөн дууган та бүхэнтэй хуваалцах болсон ба сэтгэл өндөр байна.
4: Та ер нь одоо аль оноос гэж айдоогийн дуусан байна.
3: А дуулаад одоо орог 20 хүдэн жилийн өмнө дуулахаас бодмын чанар гэвэл бас байхч байна. А манай аав ээж эгэж гэдэг манай гэрээр бараг бүр байр байна. Манай ээж ус дуулдаг. Зөвхөн одоо зарим нэг саншаарсан хур авчих уу, бүшгүүр авчих уу, шугаараа бүр дуулдаг шиг найрлагдаж шүү юмс байх.
4: Бо хамаа анх одоо дууц хаан дууц шиг одоо тайсан даргасан юм уу, 20 мянган төгрөг авсан. Тэр үнэн одоо ээж ус дээр.
3: Хамаа анх дуулсан юм. Хамаа анх дуулахад одоо тэр үс бараг ашид байсан ба. Ашид одоо чиний юэл яхуу сагаар хийсэн. Тэр үст би дуулцгүй. Зүгээр одоо электро хөгж юм датсан шүү дээ. Чиний одоо тайсан дараа гараад намайг дуулчих ингээд. Тэгээд тэр өдөр дуулдаг. Энэ дуучны эрэхтэй дуучны нэг бай. Тэгээд би нэг дуус. Тэр траншуусан дуу. Чи тэр одоо хамаа хам дуусаа. Тэгээд нэгдүгээр удаа дуулаарай мэдээд болцсон байлээ. Хүнөөс бүр сайхан дуулж, сайхан дуулж ингээд. Би одоо өөрөө мэдээгүй шүү дээ. Яг сүүлд тэр луус юм өөрөө ингээд сонссон мэдээ. Бас боломоор шүү. Тэрнээс хойш одоо дуулах байсан.
2: Юуны үрд та бүхэнд Эрдэн Баатарын дуусан Арлег дуугийг сонсгоё. Дууны үг аяг далай дүрэн төгөөсөн байна.

0: Устын дугаар бол бидний
1: дуусан дугаараа хотхорын үүд учраад болж
0: байгаа бол шанал үү.
1: Шанал зөвхөөрөл авсан нэг байх ба.
0: Нутгийн бол таны нэгдүгээр гэсэн юм шанал авдаг гэдэг нь
1: таарав. Тэр бүр ардын дуу.
0: Ардын дуу
1: уралдаа. Тэр ордос ардын дуу наав. Энд тэр дуусан дуу ордос ардын дуу.
0: Таны ордос ардын дуу бол хорны баарын олон байх болсон.
1: Уралдаанд оролцсон нь ул байхаас ардын дуу нь болов. Шоколадын дуу төрүүгээр бас дуусан байх ч байна. Тэгээд ордос ардын дуу нэг тийм олон гол.
0: Тэр таны бол тэнгэр таа болсон дуулж нэг нь усуд ярддаг. Таны одоо хамгийн их төв шийддэг дууд шин юм бай. Тэгээд та ямар төдрийн хэм намбаны дуу тэр
1: биширдэг нь одоо хайс тэнгэр ах шүү дээ. Тэнгэр ах бол багаас нь биширээд. Одоо биширнэ. Тэгвэл одоо маа ардын дуу. Ордос ардын долоон дууд ус бүр бахархдаг.
2: Далгаад эрхэт нутг мэнх дуугийг сонсгоё. Үгийг алтан удо, жи бадарангуй, аийг гавьяатч коч, Эрдэнбаатар дуулна.

0: Ани хүнус дуудуулаад ингээ ирнэ. Чигсээр одоо тэрүүнээ нь одоо өөрөө денс чимдэр дуусураад. Тэгээд денс чимдэр боловсураад. Миний тэр шин камн канкас байдгийг. Тэр мөрөн дээр нь чигээ дуул үжээд. Чигээ хоёр боловсруу бүтэжтэй.
1: Залгаа та бүгэндээ ойн шиг сайхан миний нутаг гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг бэсэд амар жиргал, аяыг баа жоргдгүүж коч Эрдэнбаатар дуусан байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэн наснарт Орд Усгын хам жуулчлалын төвөөс эргэнэ өгдүүлж байгаа утгуурлагийн төвчөн нэвтрүүлгийн Чингэртэйгийн үеийн тусгай дугаар хүрч байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр утгуурлагдаа навьяастай өөрингөх өрмж онцлогтой залуу дуучин Эрдэн Баатарын дуусан дуунуудаас сонгон сонирхуулж байна. Залгаа та бүхэнд энэхэн нутагтаа гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг гунгаар Алтан Сүмбэр бичиж, аяг Баажоргт хөөж гөн Эрдэн Баатар дуусан байна.

0: чад чи үсгүй танай нэг хэсэг хэрэг хэрэгээс аврамш уу.
1: Бүсгүй сайн дэмжинэ. Би одоо Жермандаа нөчөртөө гадаа шахамсаа явж штт. 8 фан ором орноор бас мэдээл яваад энэ хоёр жил бүгд тийзэр одоо харагт одоо хинээр одоо байдаг ажлын хийгээс уу штт. Ингээд жил дэмжиж яаж ч хэлэн байна.
2: Жалгаа та бүхэнд дом холын нутаг гэх дуугийг сонсгоё. Дууны үг аяга гаалтан уулзгоч Эрдэнбаатар дуусан байна.

0: тугачтай гэдэг тоглож явж
1: явжсаа олон газараа явсаа одоо тэр одоо 8 фагийн таранг уу газараа жүшэн одоо хамаах бижийн хот өрсөн ба бижийн шархөө би баршаан ленжу олон газараа явсан одоо чим тугачлаа газар мөн сайн явсан
2: далга тавхгүнд бороо нороос их дуугийг сонсгоё дүүнэ үг аяга гаалт нуулж гоод

0: таавал одоо нэг ихээр төхөөрөмжийн нөлөөтэй болсон байх туудаа би бас ч юм уу хачим сайн дуусан дугаан одоо ингэ юм уу гэсэн сайн одоо ямар нэг таавал удаа ч бас одоо бүгдээ нэг бидний юм дээ гэж бодлоо.
1: Тийм бодол нь байна. Санаа байгаа унаахгүй байсууж байна. Заримдаа одоо яарад өнгөрчтөн яач талуудуураас нь чигэл бодож байсан. Бодож өтрий бүтээё.
2: Залгаа та бүхэндээ маш их нутг мэнхэг дуугийг сонсгоё. Үгийг амитан уусан бүр, аяг уусан бүрч гоч, эрдэн ухаар, эрдэн баатар дуусан байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэн нарт ордосхотын хам жуулчлалын төвөөс эргэнэ өгдүүлж байгаа утгуурлагийн төвчөн нэвтрүүлгийн Чингэртэйгийн үеийн готосгай дугаар хүрч байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр утгуурлагдаа навьяастай өөрингөх өрмж онцлогтой залуудууд шинэ Эрдэн Баатарын дуусан дуунуудаас сонгон сонирхуулж байна. Залгаа та бүхэнд залуу нас гэх дуугийг сонсгоё. Үгийг боолон соёлт, аяг 80-тэй код Эрдэн Баатар дуусан байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, жалгаа та бүхэнд малчин буурал ээж гэх дуугийг сонсгоё. Үг аяг Ва Алтан Давчир Коч Эрдэнбаатар дуулсан байна.

Аштийн сайхан малчин хаягтай, үүрдгэл алчих уран бүтээлтэй, алсын наяндаа итгэл үсэлтэй, ажил амьдралдаа ад жаргалтай, залуу дуучин Эрдэн Баатар маань нэн олон ая дуугар нь ард олныхан сэтгэлийг татаж, алсын жамдаа ганжуг дүүрэн яваасаа их юм аман цахан ирээдүйн төвшүүлээд энэхийн Чингэртэйгийн үеийн тусгай нэвтрүүлгийн өндөрлөлийг нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Боолан Саялт, хянагч дуугар жав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.

Хүндэт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоны 9 жуу 45 кГц-аар хявхч тойрогт FM 93.5 дүмшин тойрогт FM 93.5 өжин хор хөшөнд FM 93.5 үүшин хөшөнд FM 88.4 үүшин хөшөнд шарилгт FM 103.4 отгийн өмнөд хөшөнд FM 93 Шанхайн сан болгосонд FM 97.8 отгийн хөшөнд FM 95.6 Мөнши болгосонд FM 95.6 Чипанжин болгосонд FM 88.3 Хангийн хөшөнд FM 103.8 Балган болгосонд FM 103.8 Дугуйтал болгосонд FM 103.8 Жунгар хөшөнд FM 88.2 Далд хөшөнд FM 106.4 Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Аргын уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр, Бэлгийн уларлын Улаан морин жилийн 6 сарын шинийн 8 гаригийн 2. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Ил хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарилгт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Ото хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипанжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17 цаг 40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6 цаг 20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6 цаг 30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7 цагаас өөр Монголын араачууд хэлбэс хорооноо Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7 цаг 20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7 цаг 35 минутаас гаргийн дуу. 7 цаг 40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 9 цагаас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10 цагаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10 цаг 10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11 цагаас төв араачуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас өөр Монголын араачууд хэлбэс хорооноо монгол араачуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12 цаг 25 минутаас гаргийн дуу. 12 цаг 30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13 цагаас өлгөн харт

0: ордос нэвтрүүлэг, 14 цагаас утгуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 14 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 15 цагаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 15 цаг 30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг, 15 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 16 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг, 17 цагаас аразуу наадам шууд нэвтрүүлэг, 18 цагаас нийтийн асрамжийн жар, 18 цаг 5 минутаас гаргийн дуу, 18 цаг 10 минутад чог тайжаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг, 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ, 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн жар, 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 20 цаг 10 минутаас чог тайжаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг, 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ, 20 цаг 45 минутаас гаргийн дуу, 20 цаг 50 минутаас элгэн хайрт ордос тусгай нэвтрүүлэг, 21 цаг 50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг, 22 цаг 10 минутаас аразуу наадам шууд нэвтрүүлэг, 23 цаг 10 минутаас утгуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаан сонсго төгслөө.
1: Монгол аразуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол аразуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрэн өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчд. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үйлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлнэ.

Тэр өдөр би үнэг нараас хуулах байтугай. Туулан өнгөс, мангисан ус олж жумаасангүйгээр нар жиргахын жаахан урдуур нүрээн ширлэн тэр альдэр очлоо. Намайг доогур доогур харан ичимтгий чирэлсэн хүүхэн гал тогоо тавихдаан хөдөө айлын хамгийн сайн хоолхош хатаасан тэмээ махан бурчаан чанж байх л байдалтай. Бүтэн гэрээ сайхан шүлний үнэр хоолой хамар ховгон улан ханхулж байна. Тэр үдшин би айлын өвгөн эмгэнтэй бас л ан гөрөө гэтэл өдрийн үжсэн харснаан жоог дэлгэн хууч хөөрч хонов. Маргааш өглөөн чай дээр урд өсөнийн чансан хүйтэн мах бочлогсон борсгоос нь нэг сайн идэж ууж авчхад сай хэлдэг юу хийсэн хүн юундаан гихчийн барилгаар өнөөх ан анналгадан явхаар гарахдаан өвгөн эмгэнэ далдуур чөлөөдүүлэн байж. Би чамайг чүгдрийн хоёулын жолгож суулчсан тэр бэлчээрээр хүлээж байя. Та юу ч гэсэн гэрэлтүүлэн морилдог шүү гэж айлын хүүхэнд сэмээр хэлвэл үгээ гэсэн чгүй болно гэсэн чгүй хүн маань уулын тийм нэг ичиж ширвэдсэн чараагаар нүур буруулан өнгөрөв. Тэр өдөр би урд өдрийн үнэг туулаа авлан гүйж дэрвсэн бэлчээр усаар нүд хаян эргэжсэн боллоо. Багууд болтол эргэжээд хайгаад юм олдох маяггүй тул өндөр шиг нэг бор толгоон орой дээр гарч юу нэгнээ бараа харан амс гэжсэн. Энэ үед намайд үнэг туулаа авлан гүйх санаа сэтгэлгүй болж яавал айлын хүүхэнтэй нэг учран жолгож үг шүлэг солин суух шиг сайхан юм өөргүй мэт бодогдуулнаа чээ.

Багууд өнгөрөхөд бор толгойн араар сүрэглэн бэлчсэн тэмээд газар чимэгшин гарч ирлээ. Дэми удсангүй арнаас нь эргүүлсэн хүрэн жэрд мортой хүн хол ойрыг харам бараалсаар тэмээдэн өтгөн сахалаг ургасан уртууд бодорган жүг итгэн оруулчхаад өөрөө нэг тавг харганы хажууд нүүдлэн ирсэн шар манхан дээр чомчайн сууж үйл утас гаргаж оролдож эхлэхнэ. Энэ хүн өөр хүн бишээ. Өнөөх айлын хүүхэн байж байлаа. Жиа хүүхэн гуйта тэмээгэн харахаар гараад ирсэн бол яая нэг ухаан байхвээ. Миний гол айж жүрхшээдэг нь хүүхэн гуй чи мана халуунд шургусан мий шиг нэгмөсөн гертэн шургаад атираад гарч ирэхгүй л болчихсоор тэр чухам халтай шүү гэж бодсон би. Сууж амсгсан орноосон аяархан өндийн босч живэрхи хөндлөн төмрөн худргалсаар үнэг туулаа ажиглан анчилсан шиг ийш тийш хэд нүд хаян эргэжсээр байгаад хүүхнээ дэргэдээр ёжгүйхэн тавьж хүрлээ. Би нүүр анжуж аруулан «Аая, би чамайны хүлээлээ штэ». Харж бараалж байгаад хоёр нүд бүр хөхөрм манантчих шиг болчихлоо гэж шууд шулуухан жолгуулвал. Улавтархан хондруу чарайтай өчүүхэн эсвэлжин инемсгэлсэн хүүхэн хоёр хуруу жужавтар махан улан нимбай ширхийн дагуу. Юу хийсэн хүн юунд

дан ямаад улсан хүн бэлчээр дээрэн гихчээр өнөх туулаа авалсан хүн өнөхдөө гүйхгүй хатрахгүй өчүүхэн намайг хүлээж суухаар юу вэ да? Хай өнөөдөр гэлээ өнөх туулаа авалж гүйх бодол сэтгэл намайд яггүй болчихож яавал хурдхан шиг

Чингэрлэн хөхөрч холдосон налгар тэнгэрийн доор сэнэг сэнэг сэвэлжин ирэх намар оройн салхаар илгүүлэн үнсүүлж айлын хүүхэн бид хоёул шилийн өрчөөр ирэлжэн бэлчсэн адуу тэмээдийг ширтэн бараалж сэтгэлийн үгэн дэлгэж дөргөлөн таатайхан сууна. Хажуу хавиргаар харгилан жиргэлчих уран хилт шувууд. Хүү, танай хоёрт бас нэг ёг байна. Юугаан хилэлчиж дөргөлж суувал тэгж ангалчаад амиан тавьсан шиг болчихдаг юм гэсэн шиг бутран дэвдрэлчин. Ногоон торгон төрлөгийнхэн хормойгоор наршин боролсон чарайгаан арчхуйч болсон хүүхэн. Та юутай хүн байна гэж сураад ав. Тахаа жилтээ. Хуучнараа одоо яг 30 хүрчихлээ шүү гэж хариулв. Гэртэн хідүүл байна? Би яаж хамтаа адилаа? Ичгийн ганч хүү. Авэ мөөмтэй ган гурул мөн тэгэд бурмадан бор хоног шар өдрийг тоолон тэмтгэлж вэ. Гэрэл болоод юу? Болоогүй л байна. Гэвч одоо санаагаар нэг юм таарж өгтүүл харин халуун бүлээн дээр нь хус дав гэж айл гэр болёо гэж бодож байна. Өнгөрсөнд ололчиж таармар хүн өгтөөгүй юм уу да? Ай, юу гэж хэлэхв дээ. Нуруугаан үрснэн нь намайг тоохгүй. Нусаан чирснийн би бас тоохгүй. Гэдрэглэн хударгалж ягаад одоо болгочлоо шүү.

хүүхэн намайг нүдэн булан аран сэжигтэй ширтэн чи ердөн үнэн үхэлж байна уу? Эсвэл миний хэрээр худалж өхөөж байна уу? Гэсэн шиг байлаа. Үннийн хэлвэл би тэр үед нэгэнтэй халуун дулаан гэр бүлийг байгуулчихж бас амин хайртай охин үр жаачсан байсан юм. Гэвч энэ айлын хүүхнийг аргандаа оруулж байгаад чадвал чааш нэг амжуулаад тавьчихыг гэж сэм шийтчихсэн байсан тул амн аяар тэгж амгаа жолоогүй дэлсэж орхисон нь тэр байж үлээ. Нэг мэдхэд айлын хүүхэн бид хоёул алиа жиргэлгэн тоглосон шилийн уужим торгон дэвсгэр дээр бараг нэг нэг нэн налан түшилчиж суухын хэр болж байв. Дэргэдүүр хулгунач чуул туулай мангисууд сэргэлэн тоглож гүйлдэн. Хүй, нар таныгүй оройтчихсан байна шүү. Үдийн хойшийн тэмээ сах чагья өнгөрчихжээ. Авэ мөм гайхаж байх уу? Энэ хүүхэн өнөөдөр яавал бүтэн дундуур өдрөөр бараа сургамж байхгүй жилийж өгчдөг байна гэж хилэлчиж байх вэ? Гэсэн хүүхэн хормоо хондолоод наалдсан тоос шороогонч олигтой арчиж жүлгэхийн чөлөөгүй морь уруугаан өндөсгөв. Би сандарсан болж, хүй, чи намайг мөн энэ дээр ингээд гоонвээ гожин сүүдэртэй нь хөдөөхээр хүйтэн салих жалгуулан орхичхоод явах юм аа? Гэж бөхтөрн хэлвэл алиа шогийн нүд гарч харсан хүүхэн жомолжин инээмсгэлсээр. Тэгвэл би чамайг бас л бараадаад хавиргадаад бүтэн өдрөөр энэ дээр хийдлэн барж бөхөлсөн шиг суултай бишваа да? Хараад байсан ааж үих ухаалаг өрлөг байсан биш юм уу? Одоо хурдан хөдөлж нөгөө үнэг туулагаан хэд хөөвүү яавүү гэсэн маяг нь гарганваа да. Тэгээд дээш доош ийш тээшээ хэд харж үжснээн очрий оройтчихжээ гэсэн шалтгаар үдэш болоход манайд бас л малхаад хөрвөл барлаа гэж байна. Би хүүхнээ хэлсэн

Тэврээд дахиад хүрхийн нүүр нэлдар гэвэл яг байхгүй шта гэж хэллээ. Яад ин доо? Хамаа байж уу? Гэртэн очих шиг яваад хүрэлдэ? Үдэж би сайхан чай бодаа чанж бажааж бай. Ай, хэлдэм үгүй юм уу? Санаа бодолно гэвэл яахын аргагүй байнаа байна. Гэвч очихоор бодоход өнөөдөр гэлээ өөр нэг сайхан арга ухааны олж сийлж байман очихоос биш. Өнгөрсөн хоёр өдрийн шиг шууд шулуухан л очиж өгт болохгүй. Тэгвэл аажуу минь чи айлын үүд хаалгаар нь биш. Ар өмнө хэрэм шалын ан завсараар нь шургаад орж очичих гэж үү? Тэрэн чи юу юм бэлээ? Ужуурт хоёр хүн сайхан хилэлчээд ололччгоод үдэш сүн болоход жайж авсартай үлдээсэн чонхын сэмэр өргөө дорв гэх чинь чонхныхан доотой тавьж байсан айрагтай бутан өрөө нь үсрээд орчихсон гинлээ гэсэн үлгэр байдаг шүү. Эсвэл чи өрөөнгөрийнхэн чонхыг намайд бас жайж авсартай үлдээж вэ? Би чонхын өргөсгөө дорё. Харин чонхон доотойгон бутун саван ерөл битгий жиргэлж тавьж байда. Гуй. Ядсан муу юм хөө. Чамд өөр бас яах санаа янжлах бодол ургаж байна. Чонхоор үсэрдэг жүрх чампар харайдаг хөлийн тас ташиж хугалалтай юм гэж дуун өнгөн чанга боловч чаанаан эйлсэг жуулан аяс холилдсан хідэн үг хайсан хүүхэн. Мэдгүй да. Гуч хүртэл гон бэй гожин толгой явсан чамд ердөн айлын чонхор үсрээд орчих жориг жүрх нь ургаж байдаг билүү дээ гэсэн шиг сэжиг ажгийн нүдээр намайг дойхлон ширтчгээд чаашаа морнохон жолоо чулуурыг шүүрлээ. Ужуурын үгэнд сохор үхэрт худаг ус битгий таниулгах чинь хөөгөр. Гэрээс хойшон тийм гүйдэг дэрвдэг шин сэвүүн жам харгуй олж таньснаас хойш одоо гэлтэс гэсээр юм нуртай тийшэн дэрвилэгдэг болчихлоо. Айлд жалгаагаар хэд удаа очичхолоор айлын өвгөн эмгэн хоёрч онгорхой сэтэрхий шүдэн гарган ан сайн инээмсгэлэгтэн намайг идэж уу хэвтэж амар гэхийн дагуу 25-6 хүртэл тал гарч хард мордоодыг хөгшин хүүхэн үрэн одоо юу ч гэсэн нэг жүгчиг гарч өвийн идэж өрийн хулдаг хүргэн хүүшиг юм хөтлөн ирэх болчихлоо гэсэн шиг бодол ургуулсны хонхор дотроон эргэлдсэн хоёр нүднээс нь тааж онж болохоор байла. Хүн айл уруу гүйх хатирхан олдчихснаа учирвэж, нэг өдөр эхнэр маань овийн нэг сэжиг ажгийн нүд гарахтан «Хой, манай хүн, орчмоос чимэн нэг л ондоош их хөхтэй болчихлоо доо. Ан гөрөөд явж байна гээд хэд хэдэн өдрөөр жилийчих юм. Тэгээд эргээд бучаад ирэхэд үнэг туулай барьсан энэ бүхэл үнэг туулайн унгас хилгас гэмээр юм ч үжигдэжгүй. Өнгөрсөнд яваад ирвэл гэрийн хийдэл явдлаа нь жалгаад дэг даг сайхан ахуйлж ухаалчихдаг байсан. Одоо нэг яваад ирвэл бэй хатана нэг сөрхий сул

нэг сайн ламдуулж үждэг ч юм уу гэж байна. Би чаатайгаан юман хийчихсэн хүн тэгэхлээр одоо эхнэрийн өөдөөс их тэгж амж чуулж мэргэлж сэчэрхэхийн арга басгүй. Зөвхөн салхины аясаар хөлөг онгоч сэлэхтэн эхнэрийн чарайн өнг харж эхнэрийн жаан додомдохоор чай будаа чанж болгож шардаг дээр нь туллав шүү. Гэе эрх хүстэн арга хоргоор мохорддоггүйгийн хойно тэгж байтал онж авсарын чөлөөдүүлж ягаад салхин таарсаар бас л тийшэн гүйхдэрвэхэн ерөл осолдоогүй.

Өврийн уян бүлээнд нэг нэг нахан чигэлсэн гар хурууг тэмтэрхийлэн илвэж байсан айлын хүүхэн нэг удаа. «Жа, аажуу минь, чи манай уруу гүйжил мэтлээ. Бид я чамайг хүч хөлөсгүйгээр таныгүй сулж арчхлаа. Хүний дандаан тэгээд байман чи эв хавгүй гэж, тэхлээр өглөг байвал хариулгач байх хэрэгтэйгийн ёсоор, одоо би танад очиж, авэ мөмий чин хавсарч, хэдэн өдөр хийдэл явдлаас нь хуваалчиж хий гэж бодож байна» гэх юм. Миний дотор барьчин жирэсгээд явчихлаа. Энэ хүүхэн одоо онтохтой ажийн үйлдэх юм байна шүү. Үнээр тэгээд манад жалаад хүрчгүүл аллаа биш үү гэж бодсон би. Төгдрөн түдгэлж ихтэн тэр бараг хэрэггүйж манайх гэж мал идээгээр хумсган хийдэл явдлаарч чөөхөн айлтул чи очлоо гэд дэми учир энтер гэж байхчгүй. Харин тэгж байгаад өвлийн үуч нууч гаргахын үеэр чамайг дагуулад манайд очиулж малын жимс дотор чевэрлүүлэн ходоод сархиныг гөвүүлээ гэж өг жохоргон амжвал атгсан гарын минь аяархан чааш түлхэн тавьсан хүүхэн доор дуунаар «Оо, тэр яа боллгүй доо. Юу ч гэсэн танайх гэж ямархан шүү нутаг усаар сууршиж, ямархан шүү гэр малтай айл байхын нэг үжиж таньчихыг гэж бодож байна» гэх юм. Би үгээр нь толгой дохин зөвшөөрлөг боллоо. Тэр жилийн намрын дундчаар жүрхийн сүмийн чам гарах өдр хоног нь тулж ирж байлаа. Жа, би дамун нефттэн гадагш татгшон гараад гүйгээд амжичдаг хүн. Иймээс энэ удаагийн жүрхийн сүмийн чам үсэрхийг чимэн харин чөлөөтэй жавсартай хоёр өдөр гүйчэд үжиж хараад ир. Би наатай нэ гэр малаан сайхан харж сууж дохнуулж бай гэж эхнэртэн хэлвэл инээсэн нүдээр ялжас гэсэн хүн маань тэр дорон явах хөдөлхийн бажаал болж жүүгээ даруулга гутал маахай ховчис хунар бүс альчууран гар үжүүр ойртуулж амжив. Эхнэрэн жүрхийн сүмийн чам үжүүлэхээр явуулсны дараа наатай нэг гэр харж мал додомдсон би хэд авран савран хөдөлснөн эхнэрийнхэн үгийг чөлөөдүүлж байгаад бараг сар 40 хоногоор бараа бийсэн олж үжээдээ сайх айлын хүүхэн дээр амжуулж нэг буучхаад ирээ гэсэн бодол тархинд гинтхэн эргэлдэн эхлэв. Хай, санаа дуранд таарсан нэг юм нь өгтчгүй. Жардал, чаашлуул, жуугаад газрын үжүрдэх айл дээр тэжээж бордсон унаа даваагаараа нэтгэрч жодон хурч хончхоод маргааш өглөө чай чанахын уртай ужуур хатарган бучиж ирчгээд амжиул бас суулга сав харан нуулан худагаас ус часыг аваад амжичихдаг л байсан штэ гэж ахмад улсууд хоорондоо тэгж хэлэлцэн дөргилж байсан тэр хөгийг гаргаж би гэрээс хойшон унах нартай уралдан өндис гэж үлээ. Хуучин жамаар хуучин дуган гингшин дуулсаар бучиж ирсэн би бүтэн бие хуарлан хөлөрж үжигдэй морин үнсэн овооны чаадах жүлөрхөх шорон дээр аваачиж хэд хөрвүүлэн бэлчээртэн сул тоотой итгэж хаад гэртэн орж ирч лавдуун сун нэг аяг ам норгох чай ус оочилж байхын жуурд үлээ. Жүрхийн сүмийн чам үжихээр явсан бүсгүй манч бараг жиргэчм орж ирв. Жамд нэг танил таслын дан орхолоор тэднийх нь хүүдэн бэр буулгах хадаг алчуур тавьж байсантай нь таарчгаж тэгээд

дөө гэхийн дагуу яг шахаад болохгүй хідэн хундгын хүндэрч эхлэ гэчихсэн жаахан халуунтай айсуу байлаа. Нөөр чарайн хондрон улайсан бүсгийн мань чам үчхээр яваад үжиж харж сонсож дуулснаан намайд дэлхий болгон дэлгэж тоочно. Гэвч би чин хонуу дүнжүүдээр айл хэрэж аргамсан баран гүйж байгаад ядарч тагдахын туйл болчихсон хүн тол чаашаан хүнжил дэлгэж түшин хажуулахтай жирэг нойр хүрээд тисгэн болчихов. Өшөөгөр энэ үед эхнэрийн сайх нооролдон наалан хайдах санаа нь хөдөлчихсэн болж «Гүй чи ердөө нэгдүйхгүй шиг л болчихсон байна шүү. Би мартахын хэр болж байж чамтай жаахан ойртож итэл манай хүн чи намайд ахиучсан жигшсэн шиг болчихжээ. Чи айтай дээр аа? Чаатайган учир явдалгүй бол хүнд ингэж ханддгийм үү? Тийм хэмжээнд хүрчгээд чи бас үннээ хэлэхгүй. Учираа нь чагааварлахгүйгаар чаагуур намайг толгойг нь эргүүлж дөнгөж эргэчхэд хөрвөл гэмгүй. Аль нэг өдөр чаг нь хүрч чай нь бучилсан шиг ухраан бариулахад хөрвөл энэ их чин чамайг чухам зүгээр тавихгүй шүү» гэж шүл самаан чавдан сагсалжж хичүү боллоо. «Бие мэдвэл хүн, бэлчээрээ мэдвэл мал» гэхчээр би одоо үнээр бие мэдэж бэлчээрээ таних дээр тулчихснаан сэрэл ухаанаараа онож ухаарлаа. Хэрэвжие бас мэдгүй яахгүй чааша нэг мөсн нойтон толгоолон гүйж байгаад хэрэгэн ихтгэж хингэргэн чоолох дээр тулвал сайхэ хятадын үгэнд байдагчлан идэж ууж барахгүй бол өвөрлүүлж өгөөд явуулчихдгийн учир болох нь ойрхон байлаа. Тэгээд би гэрээс хойшоон гүйдэг дэрвүдэг хөл ширан хурдхан ахвилан авч эхнэрийн үгээр жаа гэвэл ёо гэлгүйгээр хідэн сар чухам сайхан хүн дөрлийн явлаа.

жун намрын хоорон дуур байж билээ. Хөдөөхэрийн өвс хулс идэлэн хөрөнгөлж, малын тарга хүч нэмэгдэн айр ус өтгөрөн шуугиж ханхлана. Энэ үеэр овоо орд тахих эрийн гурван наадам эхлэх сүм хийдийн хурал чам болох гэж эр харчуул жодох шуудаг эргүүлэн утал махаа шилж бүс малгаагаан шүүрлчихэд бүсгүй хүүхэнчүүд жимсэг жаслаар бэй гойлон олон хүнээ голд иржис гэтэл инээж гонжис гэтэл алхажсан эргэжж тойрох юмсан гэж жүүгээ даруулга жүүгч хуравчаан шүүрлчин. Би бас тэд хүмүүсийн үеймэн шуугаанд хомигдсон сүүхөрч хоёр хушууны хооронд байршаа шожингтийн аваан тахилга болох сургаар нь тийш годойчглоо. Олон түмнээ думд нүд хужирлан явж байтал гинтгэн харин сайх хөл болон гүйлдэж байгаад нилээ нэг хугацаа уулжиж жолгосонгүй байсан айлын хүүхэнтэй сочмог мөртөн санамсаргүй халж тулгарчглаа. Хүүхэн гуй уулаасан жаахан борлон турсан шиг харагдана. «Жа, аач уу сайн байв уу? Уулжиж жолгосонгүй милээ удачглаа. Юу хийгээд яруу байв уу?» «Сайн, сайн, оохойгүн. Нэг мэдэхлээр харин хідэн сарын авчихсан байна шүү. Юун дан яарах доо. Мөн гэр журын хэлхээрэлдсэн ножоорсон тэр новшин хийдэл явдалд толгой эргэн дух шиг жарам байлаа биш шүү. Намар тийшэн таны тэнүгүүр бороон хуртай юу? Төрүүгээр нэг үйсэ бас жахан гангдас гэсэн шиг болсон. Гэвч орчин болж ирээд тэнгэр ав хурийн шангаан харамгүй хайрлахлаар одоо ч огистаа байна. Ингэж хилэлчин дөргилсэн айлын хүүхэн бид хоёул олон хүнээ хөлийн үлмийгээр бужигнан боссон шороо тоосноос жайлсган чаадах чачир майхан жигдрэн босолчиж жил уяа хэлхэлдэн таталдсан өндөрхөн шиг давчиг гажир дээр очиж суулчв. «Чи яагаад орчмоос манай уруу мах идчгээд малгайгаа мартчихсан шиг сэгсэг гэж гүйж нисгэн болчихов? Баяг нь бас нэг шолон нуурим олж авчихад намайг мартаж орхилоо гэж» гэсэн шиг нүдүүжүүлсэн хүүхнээ дотор юу тунгаагдаж байгааг нь 9% бараглан мэдсэн би мэрэгэн хулгайч түргэн жаалдвуу гэдгийн хөгий гарган «Хай, энэ жил хоёр настанай бие хадая юр сонингүй. Хилтэс гэвэл ханаад тумуу халдуурт өвчин нь орчих юм. Хатгалж шархирж байна гэд ёйлж хайлчих юм. Дээрээс нь гэрийн ойролцооны худаг малтав гэсэн чинь хэр барагт

Тэд ус чийг үжигддэггүй. Уртай хойтой 7 нүхч хоолвуу гихчийн барилгаар 2-3 нүх чоолж бай маань сайн нэг усан судал таарж өглөө шүү. Тэгээд чааш нь юу юунд нь яарж үүртэж байгаад чамайг үжихээр ч ирж амжсангүй шүү. Намар орой танайх тэмээн тахлахтай гэж байсан. Одоо ч ойртож байна мэж гэж би үг эвлүүлэн амжив. Ах, би бодё яажуу чилав нэг учир явдалтай болж үүртэж сэвтэлчсэн байх уу? Үгүй л яавч нэг ирээд явмаар болсон юм да гэсэн хүүхэн миний ховчсны сэтэрч сэмрэх ойртсон товч шилвийг хуруугаран эвлүүлэн оролдохын дагуу жалгаад тэмээн тахилгаан болоод байна. Тэр үесээр чи харин аваа мөөмөн дагуулан манай дээрч шилийн тэмээн тахилга яаж явагддаг байна гэснийн харин нэг нүд хужирлан үжиж харж болох уу гэвэл би дотроо юу бодож байсан боловч гаднаа гэвэл хонгис гисэн чараагаар хүүхнээ амийг дагаад толгой тохиж үлээ. Өдөр тож үргэлжилсэн овоон тахилга өндөрлөх тийшээ хандаж, охторгуйдан чимэгширсэн алтан нар баруун хойд шил нуруудын чаагур нууж эхлэв. Айлын хүүхэн бид хоёул олон хүмүүсийн жүгжүгтэн тарам бутарж явахыг харам байсаар, "Зя хоёулаа хулаан унаж, ховон хөөвүү гихвэж" гэж хүүхэн хэлнэ. Би хариуд нь "Өнөөдөр ч да үнээр танаггүй оройтчихлоо. Гэргэртэн гөвдөөд сажлаад хүртэл сүний хагас шиний нэгнээ учир бич. Тэхэрэн эсгүүл хоёул энэ овооны ара өрөөр суулчсан айлуудаар очиж аргалж хончхоод маргааш өглөө эрт шиг хоёр тийшээ явж гай" гэвэл "Ай, хонож хөвтөх санаа үүсчил байдгийн бол хаашил ховны гэр өрхөн дээр байлгүй доо. Санаа чамар, сав чамар биш юм уу? Манайд явж гай" гэжээ хүүхэн хүүхдийн нялхсаг чарай гарч хэлнэ. Би хүүхнээ өөдөөс үгэ гэсэн үгийг яг жориглон хэлж чадаагүй. Учир нь сайхан явуулчиж байсан хүүхнээ гэрт хідэн сар очисангүйгийн дээр өнөөдөр нэг жолгочгоод бас үг аяар нь байхгүй болоход хүрвэл хожим хөглүүлэн хатрагж байсан сайх сайхан дардан харгуй жам гентхэн хаагдан төгжигдчихвэл яадаг вэлээ гэсэн айж эмээх сэтгэл чанаас ургаж байлаа. Би хүүхний дагаж тэднээ уруу дахиуллаа. Өдшингүүнэ ордлэгшинд орж унтаж хэвтэх болоход дотор нэг л эвгүйсэн шиг мэдэгдэн. Жолигчи бас хаашаан жолилгоод орчихов да. Одоо ч хүн үүд өрхнөөсөн яг гарахын аргагүй болчихжээ. Алдуулж гарсаар амгаа жолоогүй шиг жилийчхэн шүү чи гэж нүд нүргэгчин гурвалжин дөрвөлжинээр ховлон эргэлдсэн эхнэрийн харааж жагнахыг бодсоор айлын хүүхэн дээр бүтэн сүнөр хоргодон атирах сэтгэлэггүй болчихлоо. Гэвч үнсэн дээр хөрөвсөн хөх тэмээшиг тэр хэрэн хөглрүүлэн босоод годойчхдаг юм бас биш тул шүдэн жуун чармайж байгаад дөнгөж сүнийн хагас өнгөрөх тайлж эрэг. Хаяа! Би харин хийрхэн сүүхөрч гүйж байгаад их учраа мартах дээр тулгаж байна шүү. Маргааш өглөө эртээгүүр манайхан малдаан намрын хорхоо туух эмж утгахаар эмж жалж ололччихсан юм а. Одоо өглөө болчиход би гэсэн хүч харуу гаргадаг хүн нь үжигдэхгүй болчихвол хоёр настан намаа харааж омоглож жимлэх нь баг учир дүйхгүй бол арсан жахтансан муу амтны хөө гэж ташуур бариад хүлээж байдаг ч магадгүй гэж сандарч сочимдсан шиг янж гарвал айлын хүүхэнч жиргэчин ийш ааш гэж гаслан энлэн болсноо намайг үдшийн гүүнээр уйдгарлангүй сэтгэлгээр үдэн явуулж үлээ.

хүндэтгэл сонсогчд Сайуулын бичсэн Ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэснэн дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлдэг.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
1: Үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалж илж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийг ахуулан эзэг нэлтэд тогтворжуулсан бухтын болот төмрийн бүлэглэл гэсэн мэдээллийн доод бүлэг.
2: Өвөртөн засах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган засгийн ордоны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
1: Өвөртөн засах орноос төвийн 3 дугаар ээлжийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг цагчлан засах төслийг нийтэлсэн.
2: Өвөртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам 8 жүгийн жочтод тал нутгийн соёл жуулчлалын гайхамшгийг үзүүлсэн.
1: Манай улсын анхдагч төвийн аж ахуйлаас эсрэг жилийн засах төсөл Улаанхад хотод явагдаж байгаа.
2: Өвөртөн засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны боксийн төрлийн уралдаан явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Одоо үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалж илж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийг ахуулан эзэг нэлтэд тогтворжуулсан бухтын болот төмрийн бүлэглэл гэсэн мэдээллийн доод бүлгийг нэвтрүүлээ. Уламжлалт болот төмрийн ажил төрөл бол энергийн хорогдол ихтэй аж үйлс мөн. Бухт хотын 50 гаруй болот төмрийн аж ахуйлал энергийн хорогдол их гадагшлуулалтанд баримжаад хүрэхгүйгээс болж энэ жил олонх нь үүдэн хаасан байна. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл болон Яасин Лунгшин онцгой болот материалын компани нь үйлдвэрлэлийн чадамжаа нийтгэж онцгой болот материалаа зах дэлгүүрт борлуулжээ. Өнгөрсөн аж ахуйлууд юу үйлдвэрлэвэл юугаа борлуулдаг байсан бол одоо зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар судлан үйлдвэрлэдэг болжээ. Одоохон бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь IPD буюу хам үйлдвэрлэхүүний судлааны нээлтийн шин завгүрийг цогцлон үйлдвэрлэл борлуулалттай судалгааны нэгтгэж зах дэлгүүрийн хэрэгцээ хангах ба зарим шин үйлдвэрлэхүүний судлан үйлдвэрлж байна. Тус шин загвар нь зах дэлгүүр зохицох хугацааг ихээр богиносгож, голдлоготой төслийн даачлалд олох норм ба хэр тэнцэх нормыг ч 100% болгон дэвшлүүлжээ. Өвөр Монголын Юуха болот төмрийн компани ба Жүнгёо Самбао энергийн шинжилгээ мэрэгжлийн компани ч бухтын болот хоолын аж үйлсийн суурьнд оржээ. Эдгээр аж ахуйлын түүхэн материал нь бухтын болот төмрийн бүлэглэлээс ирдэг. Ялангуяа Жүнгёо Самбао энергийн шинжилгээ мэрэгжлийн компани нь бухтын болот хоолыг нарилаг боловсруулж, үйлдвэрлэхүүнээ Дундад Ази, Африк тивд борлуулж байна. Одоо Мексикэд гаргах байгалийн шитмхэн хин төмөн тооны болот хоолыг үйлдвэрлэж байна. Энэ жилийн 9-р сар болтол захиалга үргэлжилж илнэ. Бухтын болот хоорын аж үйлсийн суурьнд нь иймэрхүү нарилаг боловсруулах 20 аж ахуйлал байна. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл тус суурьнд жил бүр 200 гаруй төмөн тон болот материал хангаж байна. Энэ нь жилийн гаралтынх нь 11-тэй тэнцэнэ. Өнгөрсөнд их үйлдвэр нь борлуулгад зовонж

0: анх үйлдвэр түүхэд санааширхаж байсан бол одоо нэг аж үйлсийн хэлхээдээр тус тусын давулгаа бадруулж бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн түүхэ материалыг орон нутгаа шингээж аж үйлсийн хэлхээг уртдхан баруун хотын 5 мужид бараа хангадаг болжээ. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь судлал нээлтээр хөдөлгөөгүр болохгоос болот хоолын суурьны аж үйлсийн сүргэжилт үйлчлэх хүртэл болот төмрийн аж үйлсийг нэм бохирдлгүй өндөр бүтэмжтэй болгочээ. Бухт хот том аж ахуйлыг шилдэгжүүлэн жижиг аж ахуйлыг хүчрэгжүүлж аж үйлсийн хэлхээг уртдхан болот төмрийн аж үйлсийн дэс төвшилтийг ахиулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасаг хорны намын хорооны дэжрүүжи өртөн жасаг хорны ардын жасгийн ордоны тэргүүлэгч Боган 7 дугаар сарын 20-ны өдөр жасгийн ордоны байнгын хурлын эрхлэн хуралдуулж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн арын хугацааны чухал ярианы зөриг санааг уламжлан суралж иж дээр хагас жилийн бүх хорны аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж доор хагас жилийн ажлын судлан байрлуулжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал ярианы зөриг санаа болон хотын ажлын тухай чухал өгүүлэлтийн нарийн ханамгаа суралчин туучлуулж ард түмний хотын ойлгох тооны бүх талаар үйлдэлжүүлэн манай орны хотын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний шинжлэх ухаанчаар найруулан тойрвж нурах хаюултай хуучин гэр байшин, хуучин суугаал тойрог болон үйлдвэрийн тойргийн засан шинтэдгийг ахиулж чагалхан хангаах, ус хангаах, ус гадагшлуулах, шатамхай хий дамжуулах зэрэг хаалт тарай шинтгэн дэс төвшүүлж ажил олголтоо 6 мужил эмэмлэг зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг гүнжгэ чигчлэн засч олон төмнийг улам ханамжтай болгох хэрэгтэй гэж юм. Хурлаас дээр хагас жилийн бүх хорны аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс туушлуулан найдваржуулж өртөн жасаг хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтаар хөгжилтийн итгэл батдахж асуудлаар удирдамж болгож үндсэн шат болон аж ахуйлыг үнэнхүүх авсран хүчирдлийн шийдвэрлэн бүх жилийн харалт үргэ биелүүлэх хэрэгтэй. Хамтран хэнж хамтран зөвшөөрөх тогтчийн сайтар ашиглан элис говь чөл чагалхан гаргах том суурин дэйтийн төв 6 тор жирэх голдолготой төслийн байгуулалтыг лавдан ахиулж нэмэгдлийн нөөт хүчнийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн хэлхээгээр голдуулан арилжаа чанварж одогчлсан аж үйлсийн шисчмээ байгуулахын тойронд нэг бүлэг шин төслийг төлөвжүүлэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг тулгуурлах хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсийн чадамжийг өргөтгөөж яс чанарын сайжруулан бөөмөр болон солар худалдах, хаалнгэр хоног буудал, гэр байшин, гажир хөрөнгө зэрэг ажил төрлийн хэрэглэгийг ахиулах арга хэмжээг найдваржуулан ил төрлийн эжигнэлтийн гол чавхчийг буцгаарулан хэрэглэгний далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулах хэрэгтэй гэж юм. Хурлаас хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлж аюулгүй үйлдвэрлэл болон үер устдал эсэргийлж анх саргаантай тэмчих хүнд хэчүү байдлын эсэргээр таньж уул уурхай аюултай хэмээн бодис аж үйлдвэр арилжаа галын эсэргийлэн галын унтраах барилга байгуулалт хаар буужин замарилчаа дүрм тогтоолоос жүрчин гадагшаа даачлуулахтай хамаадсан товын асуудалнуудаар голдуулан уул бас ажлагда чанга чохилд өгч хүнд ночтой эндэл гарахыг эсэргийлэх хэрэгтэй. Үер устлын сэргийлэн ганх саргаантай тэмчиж гамшигэ багсах ажлыг боттойж уулан ард олны амнаас эд хөрөнгөө амар төвшний баталж жасгийн ордоны далд өр өгчөөгөө шийдвэрлэх жасгийн ордоны өртөсөн аж ахуйлын дансандагч оос мөнгөн гүйлгэний байгууламжийн өөрчлөлтийн даатгал болон ам ахуйн орчин тойрны хүрээндэх ил төрлийн хариу тосгосон асуудалнуудыг чигчлэн засах зэрэг ажлыг сайдвар хийх хэрэгтэй гэж юм. Хурлаас бас Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны байгалийн гамшигэ байчаа үнэлэх төр хэрэгжүүлэх арга болон бүх хорны нэн хөгжүүлэлтийн тойргийн хөгжилтийн чөдөвхийн дэлсийг төргийн дэвшлүүлэх тухай хэрэгжүүлэх саналыг ханинж өвлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасаг хорноос төвийн 3 дугаар ээлжийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулдуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг цэгчлэн засах төслийг нийтэлжээ. 2025 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 28-ны өдөр болтол төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын 2 дугаар шалгуулдуулан байцаах дугаалan манай орондоо 3 дугаар ээлжийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулдуулан байцаалт өрнүүлж 9 дугаар сарын 11-ны өдөр Өртөн жасаг хоронд шалгуулдуулан байцаасан мэдүүлэлтэй хариу тусгачээ. Энэ байдалд Өртөн жасаг хорны намын хороо ардын засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчилан төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулдуулан байцааж илрүүлсэн асуудлыг цэгчлэн засах ажлыг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн Өвөр Монголын Өртөн жасаг хорны төвийн 3 дугаар ээлжийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулдуулан байцаасан мэдүүлэлтийг туушлуулан найдваржуулж хамаатай асуудлыг цэгчлэн засах төслийг тогтоож намын төв хороо төрийн эдлийн хороогоор зөвшөөрүүлээд

0: ил нийтэлжээ. Төсөлд 5 талын ажлын харалтыг тодорхойлжээ. 1-д Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санааг туушлуулж хүмүүсийн сэтгэлд нэнгүн хаданшуулна. 2-д шалгуулдуулан байцааж хариу тусгасан асуудлыг чанарсайтай өндөр бүтэмжтэй зөвчлөн засна. 3-д бүх орны ам ухаан орчин тойрны сценарийг бэхжүүлэн сайжруулна. 4-д бохирдолгүй нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтийг ахиулна. 5-д ам ухаан орчин тойрны засалтын системийг нэн төлдөржүүлнэ. Төсөлд шалгуулдуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг зөвчлөн засах 5 талын гол үүргийг дурджээ. Тухайлбал 1-д гүнзгий суралцсан нэвтэртэл ойлгож баттай үйлдэлжүүлэн ам ухаан боловсны байгууллалт болон ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг эрс үргэлэн. 2-д улсын их явдлыг бат цээжилж улсын өмнөртийн ам ухаан амар төвчны чухал халхавчийг улам бэхжүүлнэ. 3-д орчин тойрныг сайжруулж хатан голын их тохион орны засалт болон бохирдлын сэргийлэн засах бомб шавтлах ажлыг сайдвархийн. 4-д хэлбэрийг ховруулан дэсдэвшүүлэхийг түргэтгэж бохирдлгүй доор нүрс төрөгчд хөгжилтийг бүх талаар ахиулна. 5-д батлахыг түлдэржүүлж ам ухаан орчин тойрны одоогчлсон засалтын чадвар чангаруулна. Төсөлд манай орон Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа гарч олодлого болгож, Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зургснаа гүнзгий суралцсан туйлшлуулж, төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулдуулан байцаах ажлын шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулан, улсын өмнөртийн ам ухаан амар төвчний чухал халхавчийг бэхжүүлж, үзэсгэлэн цайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтад нэн их шин хов номер зүүлнэ гэжээ.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараа нэмэдэ. Манай улсын анхдагч төвийн аж ахуйлаас эсрэг жилийн засах төсөл Улаанхаат хотод явагдаж бий. Ард 3 хав жил бүлгэлэл төрүүлэн хэрэгжүүлсэн холын шараг дааг холчны эсрэг ажрын өмнө захийн засалтын 1-р хугацааны төслийн ажил дуусчээ. Энэ бол манай улсын төвийн аж ахуйлал төрүүлэн хэрэгжүүлсэн анхдагч 3 өмөртийн халхавчийн инженерингийн эсрэг жилийн сэргийлэн засаг төсөл болно. Улаанхат хоолын хишгтэн хошууны хурай хүрээ сумны Ихнур гачааны холын шараг дааг орчны эсрэг ажрын өмнө захийн засалтын 1-р хугацааны төслийн ахуй талбайд жулжиг мод ягчран урагжээ. Холын шараг дааг орчны эсрэг ажрын өмнө захийн засалтын 1-р хугацааны төсөлбөл 3 өмөртийн халхавчийн инженерингийн бомб шавтлаг ажилдах орчны элсэрхэг ажир холын шараг даагийн элсэрхэг ажрын засалтын бэлэг тэмдгийн чанартай төсөл болно. Бас ч төвийн аж ахуйлал бүх явцаар оролцсон 3 өмөртийн халхавчийн анхдагч инженер болно. 2024 онд эхлүүлсэн энэхүү төслийн бүтээн байгуулах хугацаа нь 3 жил, амарч хамгаалах хугацаа нь 2 жил, 1-р хугацааны төслөөр 36 төм гарай мөн элсэрэг жилийн засна. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад төслийн бүлэгм нь салхинд идэгдсэн нөхө хүнд ночтой элсэрхэх ажир бутмод тархиад тохирог орчинд торог мод бутмод өвс тарьсан байна. Хэсэг орон бүсийн мал бэлчээр болон ам ахуй хамгаалалтын зөрчлийг шийдвэрлэхийн тулд 3 хав жил бүлэглүүлийн 3 өмөртийн халхавчийн инженерингийн компани нь эдвэцсор сэргийлэх, хүний хүчээр сэргийлэх, мэрэгжилэр сэргийлэх бүх талын хамаарч хамгаалах системээ байгуулж агаар огторгүй гажрыг нэг чогччулсан аюунчи ханалт хамааралтаар мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталхаар барахгүй гал тэмрийн байдал хорхой шавжийн хөнөөлийг ажиглан сэргийлж чагурын тоо баримтыг цаг тухайд нь бочаан дамжуулж байна.
0: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш Хянган аймаг ардын амьдралд холбогдсон жижиг төслийг ахиулан олон төмөнд тохлог ханамжтай амьдралын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн өгч байна. Ойрд Хянган аймгийн Хорчин Барангарын Думд хошууны голын байшин балгасны хөдөө аж ахуйн арилжааны цахад шинээр байгуулсан борон халахлах хичин ногооны хөлөмж ашиглалтад оржээ. Энэ нь тус балгасны олон төмөнд бодит явдал хийх 23 төслийн нэг болж, ичин ногоо худалдахад тулгарч байгаа асуудлын шийдвэрлжээ. Суралцлах хүмүүжлэр Хянган аймаг кадрчуудын өмнө фронтад гүнжгэрэн ардын байдлыг ойлгох олон төмний хүчирдлийн шийдвэрлэхийг жолоодож, 7-р сарын дундч болтол бүх аймагаараа олон төмний 4,000 гарай хувь саналыг хурааж, олон төмний бачим хүчир асуудлыг төм 2,000 гарай удаа шийдвэрлжээ. Орчин Барангарын өмд хошууны царсан балгасны бор хошуу гацаанд олон төмний 6-аас илүүчл бий чарагжуулах хэрэгцээгээр ард түхэн үзүүлэх жижиг талбайг төсөл тогтоом байгуулж, бүх явцад олон төмний хяналтыг хүлээжээ. 3-р сараас нааш Хянган аймаг 5,200 гарай төмөн төгөргийн эдийн засгийн бэл мөнгийн нэгтэлтэй төлөвжүүлж, ардын амьдралд холбогдсон 1,000 гарай жижиг төслийг хэрэгжүүлж бүхнийг ашиглалтад оруулжээ.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд уламжлалт Жан Уил болон одоо үеийн наадам тоглоомыг уйлдуулсан 20 гаруй жилийн бийжүүлэн айлгуулах эжигнэлтийн авахай нь Наман жүгийн жочдод талнуутхын соёл жуулчлалын гайхамшгийг үзүүлж бий. Өртөн жасах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхэн барилдаан Шилэн хот дахь наадмын Жан Уилийн хүрээлэнд явагдаж төмнөөс түүлдэр Монгол бүхэн урам мөх оюун ухаан хүч барьж чадлыг багтууллаа. 12 аймаг хотын онцлог дайлын Монгол гэртэй жуулчлалын бүтээгдэхүүн, соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн, бодсон бол соёлын өвийн бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлэхийн жиргээр улаан мөчрийн тоглолтоо жуулчлагчдын хараа сонирыг баясгажээ. Нутгийн эдэн омдоны тойрогт илгажрийн жуулчлагчдад сүутэй чай, чагаан эд, ариг чиг, борч чирэг, тал нутгийн онцлогт эдэн омдоны амтлуулж, уламжлалт эдэн омдоны соёлыг айлгуулж бий. Энэ жилийн наадмаар гэр бүлийн жуулчлалд тусгай зориулалттай гэр бүлийн хөрийн буудлын чигийг тохируулсан мөртөө бодсон бол соёлын өв ханы насны гар бэлтгэлийн газар гаргаж багчууд хүүхдэд эсгээ урлалж ааж дур сонирхолын хөтөллөө. Бас эхний алхаст дөхөм үйлчлэх өрөө гаргаж тогтой амрах газар болон нялх хүүхдийн нэг л удаа хэргэлдэх хэрэгслийг хангаж нялх хүүхдтэй гэр бүлд дөхөм үйлчлэлээ. Наадмын гол ажиллагаа нь 3 өдөр явагдаж ширс ажиллагаа нь 8 дугаар сарын сүүлч болтол үргэлж хэлнэ.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн цас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны боксийн төрлийн уралдаан 7 дугаар сарын 18-ны өдөр Бухтхотын Олимпикийн тамирын төвд эхэлжээ. Эмэгтэй Улаан Дугаалангийн 33-аас 36 кг-ийн дисийн уралдаанд Түнглэ хотын тамирчин Жүн Чавчу Баянур хотын тамирчин Майлс эхэлжээ. Эмэгтэй Хөхөгчин Дугаалангийн 48-аас 51 кг-ийн дисийн уралдаанд Бухтхотын 95 дугаар дунд сургуулийн 16 настай тамирчин Жан Шинюэ олны анхаарлыг онц татжээ. Тэрээр нас бага боловч хашир тамирчин болж ойрын жилд улс ба өртөн зас хорны олон уралдаан тэмцээнд манглалсан байна. Тус удааны уралдааны хөхөгчин улаан 3 дугайлан хуваан явагдуулж 47 зүйлийн уралдаанд 12-18 насны тамирчдыг оролцуулжээ. 7 өдрийн уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотын 500 гаруй тамирчин 47 алтан медальд өрсөлдөнө.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 17-ноос 19-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах хорны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн холбоот уралдааны 10 дугаар ээлжийн уралдаан явагджээ. 10 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад, Түнглэ, Бухт, Ордос, Улаанчаав, Баяннуур, Шилэнгол, Хөх хот ховын жагсаалтын төрөө наймд орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах хорны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн холбоот уралдааны 11-р ээлжийн уралдаан буюу Жоршилт уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 7-р сарын 25-ны өдрийн 17 цагт Хөлөнбөр, Хингэн, Түнглэ, Улаанчаав, Бухт, Үүхэд жиргэр эхлэнэ.
0: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 18-ны орой зүүн хойд орны хотдын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 5 дугаар ээлжийн уралдааны Түнглөгийн анги ба Мөгдний ангийн уралдаан Леонимужийн Мөгдөн хотод явагдав. Түнглөгийн анги 40 талбайд тэг харьцах 2-оор Мөгдний ангид ялагджээ. Зүүн хойд орны хотдын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 8 ангийн ховын жагсаалтад Түнглөгийн анги 5 дугаард, Хөх хотын анги 7 дугаард байна. Зүүн хойд орны хотдын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 5 дугаар ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги ба Жишигийн ангийн уралдаан 7 дугаар сарын 25-ны орой Хөх хот дахь Умартын хөл бөмбөгийн боловсрлын төвд явагдана.
1: Төрөөхөн Үүхэ хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг байгуулагдсанаар 12 аймаг хот бүгдүүлээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын ажил түргэн ахсан мөртөө үндсэн шатны эдүүлэг чадвар хүрэлцэхгүй зэрэг хүчиртэй асуудлыг шисчэмтэй шийдвэрлэх болжээ.
0: Баянур хотын 2026 онд шинээр эрэмжилсэн Өвөр Монголын Тэмээний ажилсын сүрэгжил, Өвөр Монголын Дунд Баран Биеийн Сүүсаалын ажилсын сүрэгжилийн 2 дахь удааны үргэлжилэн байгуулах төсөл ойрт өртөн зас хорны цохол бүрийг олжээ.
1: Шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр Ноолорын ямааны аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах, Ордосын ямаа Ноолорын үйлсийг дэсдэвшүүлэх мэрэгжлийн дунд хугацааны үр бүтээлийг ханин тогтоох хурал ойрт Ордос бүлгэлийн их малжлийн талбайд явагджээ.
0: 7 дугаар сарын 17-ны өдөр Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Жангпэнжи академичийн ажлын өртөөний илэрхийлэл сөхөх ёстой гэж эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлтийн хурал Дундад улсын барилгын шинжил ухааны судалгааны хүрээлэнгийн бүрэн бус хариуцлагат кампанд явагджээ. Жангпэнжи академичийн ажлын өртөө байгуулагдсан нь хоёр талын хамжилтсан шинийг үүтэх ба чадвартан хүмүүжүүлэх ажлыг шин шатанд ахиулжээ.
1: Ард Хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоо арван нийгэм тойрог болон талбар газртай холбоолон Жүнэн амралтын Найдан хамааруулах ангийн нийлээ. Найдан хамааруулах ангийн

0: Шин хот тойрог, хотан ардын тойрог, сайхан тойрог, түмэджүн хошуу, чиншиг шин, үүчван шин болон ажихуй нээлтийн тойрогийн хамарч 8-р сарын дундаж болтол үйлчилнэ.
1: Ойрд Ордос хотын хангийн хошууны ажилчны ерөнхийлөл Үргэцэн Баатар малчин тариачин хүчтэй ажилтан ажилчин шин ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчин хил хязгаарын ажилтан ажилчны 40 хүүхдийг зохион байгуулж Янгаан төвсглийн зоригснаг уламжилэн суралцах 4 өдрийн ажиллагаанд оролцуулжээ.
0: Шилэнгол аймгийн Шолонхөх хошууны Бошоотой сумны Хүйсийн гол гачаагаар нутагтай ховтой орчим хөн явагдсан өртөн жасаг хорны 16-р хогчааны тамирын чуглааны жүдогийн 90 календарын уралдаанд алтан медаль тослоо.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бата Зандонго жижүүр найруулагч Уран Туяа хин.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мөдөнд голдуу хотын намын хорооны банкын хороо хурал хурлдуулсан Лили Нингшиагийн Бовхан бүлэглийн хязгаарт компанийн хэрэг мөдөгчдийн дарга Дангиан Бовта уулдсан. Жунгар хошууна хатангоодын хөвөнө усан гаралтын аж үйлс өрнөн хөгдсөн жирэг мөдөнүүд бий. Жалгаа та бүхэн мөдөнө бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно. Манай хроно мэдээ хотын намын хроно банкын хороо хурал хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал яриа чухал жааврын жирэгснаг суралчин туушлуулав. Хотын намын хроно шүүжийн Лили хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Фудзянэ Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын гамшигын эндэлд өгсөн чухал жаавар болон хадгалал бүхий хурлын жаргаснаг уламжлав. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийн гүнжгэ суралчин туушлуулж далд гми байчаад чагчлан жасаг хажлын голдлоготой өрнүүлхий чанга анхаарч аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндсээсэн жасаг бомб чавтлах 3 жилийн ажилгыг гүнжгэ ахиулж Уурхан амар төвчнээ сэргийлэлтийн чангатхан, бороны байдал үерийн байдлыг хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэхийг чангатхаж, жижүүрлэн сайхах ажлыг сайдар хийж, чанар сайтай амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийн батлах хэрэг тагж чухалчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Шанхайд шинжлэн байчих үеийн чухал жааврын жаргаснаг уламжилж, ар түмнө хотын ойлгох хүний нарийн хянамга үйлдэлжүүлэн хотын шинтгэх ажилд сайдар хийж шинийг үүдсэн оршин амьдрахад тохиромжтой үзэсгэлэн сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунч одоохжилсан ар түмнө хотын бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн улсын шинжлэх ухаан төрөмөрөгдлийн хөхийг үлэн шагнах их хурл, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурл,

Уламжлал. Шинж чанарын шинжлэх ухаан төрөн мөрөгжлийн шиний үүдэх ажлын үүрэг болон шаардлагыг батгажимдж, өөрсөлдлийн ахиулан үр бүтөмжийг дэвшлүүлж, өөрчлөлтийн атган гол чогчийг чангадхаж, бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд чанга хүчтэй шинжлэх ухаан төрөн мөрөгжлийн тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хөрлөс өөртөө жасаг хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо эрхлэж, Вангвей Жунгийн манай хотод байчаан судлалт хийсэн хугацаанд ажлын шаардлагыг уламжилж, хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, нүүрсийг чивэр бөгөөд өндөр бүтөмжтэй ашиглах уурхан оюунчлалтын байгууллалт, уурхан амиахыг сэргэн жасах зэрэг ажлыг Лабдунбадтай сайдар хийж, өөртөө жасаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хөрлөс хотын шууд хараа байгууллагын ажиллах хорооны ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч, байгууллагын намын удирдах дугаалan намын хорооны байгууллагын намын байгууллалтын гол чогчийн хариуцлагыг чанар сайтай үр бүтөмжтэйгээр найдваржуулахыг ахиулах тухай хэрэгжүүлэх сандлыг хянан чивглэж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын тухай үйл санааг гүнжгэ суралчин туушлуулж, байгуулгын намын байгууллалтын ажлыг бодтой бөгөөд нарилаг атгах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хөрлөс бас бусад учир явдлуудыг судлав. Манай хроноо мэд ойрын өдөр хотын намын хроноо шүүж хийлээ. Нэнгшиагийн Бофон бүлэглэлийн хязгаарт компани хэрэг мөдөгчдийн дарга, Нэнгшиагийн Ямбау нүгэлсэнгийн сур мөнгнө нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Дан Ямбау нартай хөлөлчөө хийж, хоёр талаараа орон нутг болон аз явхуулын хамтралцаа гүнж гэрүүлэх, сурган хүмүүжлийн хөгжилтийг хамтаар ахиулах тухай сандлан гүнжгэ солилчиж, Нэнгшиагийн Ямбау нүгэлсэнгийн сур мөнгнө нийгэмлэгийн Ордос хотын бэл мөнгөөр сурлагыг тэтгэх төрөлжүйлийн зөвдөлчөрт гарын үсэг жоорхи хамтар гэрчлэв. Лили Дан Ямбау нарын хүрэлцэн ирсний баярлан угтаж байхаан илтгэж, Нэнгшиагийн Ямбау нүгэлсэнгийн сур мөнгнө нийгэмлэгийн урт хугацааны турш нийтийн асрамжийн үйлст оролцож, нийгэмд ач хариулсан сан үйл ажиллагаанд хүндэтгэл дэвшүүлж байхаан илтгэв. Тэр Бофон бүлэглэл бол одоогчлсан бохирдолгүй шинжлэх ухаан төрөн мөрөгжлийн бүлэглэл болно. Өнөр химийн аж үйлдвэрийн хүрээнэ толгойлогч аж ахуйлал болсноо хувьд аж үйлсийн хэлбрээ хөрүүлэн хөгжхийн ахиулах улсын энергийн амар төвчний батлах талаар гарамгай бодот хүчнээн илрүүлсэн бөгөөд нэгч сурган хүмүүжил өм өмлөг зэрэг ардын амьдралын үйлст идэвхтэй оролцож ардын эзэгнэлтийн аж ахуйлалын нийгмийн хариуцлагын үйлдэлжүүлсэн хөв дураал болсон байна. Тосуданы бэл мөнгөөр сурвалжлагыг тэтгэх төрөлжүйлийн ордост найдваржуулсан нь манай хотын шилдэг сурагчдын өсөн байж чадвартан болохыг хүчтэй дамжиж, сурган хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэх болно. Манай хот бүх явцын баталгын ажилгыг бүх хүчнээр сайдар хийж, бэл мөнгөөр сурлагыг тэтгэх төрөлжүйлийн урагштай хэрэгжүүлэгдэхийг үнэнх баталж, нийтийн асрамжийн сурлагыг тэтгэн ардын амьдралд ашиг хүртэх, үлгэр дуурайлыг бий болгох, төв суртлыг бадруулах, идэвх үйлдлийг сайдар бадруулна. Хоёр талаараа тус удааны хамтралцаагаар аж тохол болгож, одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэр шинэ энерги зэрэг хүрээчраанд боттой гэрхмэлсэн хамтралцаагаа гүнж гэрүүлж, орон нутг болон аж ахуйлал хамтаар ашиг хүртэх шинэ байдлыг гар холбоо нэхийг хүсэж байна гэв. Дан Ямбау Ордос хотын ойрын жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт, ардын амьдралын сайжралт зэрэг талаар олсон амжилтыг магтан сайшааж байхан илтгэв. Тэр ордын сурган хүмүүжлийн суур Гүнжужаан сурган хүмүүжлийн хөгжилтийн суур Лабдунбадтай байдаг. Тус удаа ордост сурлагыг тэтгэх төрөлжүйлийг хэрэгжүүлсэн нь суур мөнгнө нийгэмлэгийн нийтийн асрамжийн уг санааг үйлдэлжүүлсэн бас нэгэн чухал үйлдэл болно. Ирээдүйд Бофон бүлэглэл үргэлжлэн ордост хэ тухайлсан ажлын байршуулалттайгаа уйлдуулж, орн утгын хөгжилтийн их талд идэвхтэй өвсөлчин нэн олон хүрээ чараанд хамтарж байгаа гүнж гэрүүлж, ордын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлан өргөнгөв. Хотын удирдлага Жэнхуа Мяочэн Ю оролцов. Манай хроно мэд Жүнгэр хошууны хатан гол дагуу орны ард олон жагас жараах сам хорхой зэрэг ончлогт усан гаралтын аж үйлсийг жугаачлан аж үйлстэй уусалчулан хөгжүүлж ашиг орлого намагдуулж байна. Үдийн хоолны чагар Жүнгэр хошууны далуу балагснай шоутанц тосгоны ард Янхуанаас түүнэ малчин трачны баясал жугаачлын газарт жугаачж наадхаар ирсэн жочтон жагсан жууш хийж яарна.
Тэднийх нь 20 гарай муу усан чөхрөмдөн жагас жараахай тэжиж, жагас жараахан гаралт жилдэн төм гарай зингд хүрэн, жагас жараахан худалдаа борлуулгад жоохгүй аж, малчин трачна байсал жугаачлийн газарт ирсэн жочид

тон шууд хангахаар голлож байна. Янхуан хөлөгтөн Манайхын 2010 оноос эхлэн жагас жараахай төжиж 2015 оноос Малчинтрачны баясал жугаачлын газар нээж одоо жилийн орлого 20 түмэн төгрөгт хүрч байна гэжээ. Жүнгар хошууны хатангол дагуу оронд жагас жараахай төжийн үржүүлэх бол уламжлалт аж үйлс байж ойрын жилд хатанголын мөрх жагас зэрэг нь бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээр үнэлэгдсэнээс Янхуан адил жагас жараахай төжийн дагуу жугаачлын үйлс эрхэлж байгаа тариачид улмаар олширн ашиг орлого нэмэгдэн аж амьдрал нь улмаас чинэглэгдэж байна. Жүнгар хошууны Шарлиан Чингсягийн Жүхэ тань тосхны Жангбингбин Усан чөхрөмдөн өмнөд Америкийн цагаан сам хорхой төгсөж ашиг орлого их сайн байна. Жангбингбин хөлөгтөн уулдаан би жагас төгсөж байж, жагсны худалдаа борлуулга Анаагаас жагас төгсөхөн болж, тусгай мөргөлтнө жолоод болохоор өмнөд Америкийн цагаан сам хорхой төгсөж, одоо 2 сар төгсөөвөл худалдан борлуулж болно гэж. Тосхны ардын хан өмнөд Америкийн цагаан сам хорхой төгсөн үржүүлэх ажилд Жүхэ тань тосхны хамт нийтэс их дэмжлэг үзүүлжээ. Анх эхлэхэд тосгны ардууд хузэрлэг газарт өмнөд Америкийн цагаан сам хорхой төжих ажилд тун их эргэлзээтэй байлаа. 2022 онд Жүхэ тань тосгны намын үрэнх нь Өвөр Монголын тралангийн их сургуультай мэрэгжлийн хамтралчаа орнуулж хамт нийтээс урдаар туршин төжих ажлыг хийж сүүлэрнээс тосгны ардын өргөнөөр төжийн үржүүлэхэд ажиллажээ. Жүнгар хошууны усан гаралт төжийн үржүүлэх талбай 1383 хүрч усан гаралтын жилийн гаралт 3756 тонд хүрэн жагсны аж үйлсийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1 дуншуур төгрөгийг давав. Төжийн үржүүлэх өрхөд 38% төжийн үржүүлэх үнэмлэлийн бичиг гардуулан жагас жараахай сам хорхон яс чанарын бүх явчаар хянан эзэмдэж 400 мөгийн төхөөрөмжит жагсны аж ахуйн шин төрөл зүйлийн байгууллалтын урагштай түлхэн ахиулж байна. Хузэрлэг тан газар нь одоо усан гаралт төжийн үржүүлэх шимлэх хөрс болж хатангол дагуугийн олон төмөн хатанголын усанд түшигдэн ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байна. Манай хроно мэд далад хошууны 7-р дундад сургуулийн нэг бүлэг бичхэн бүжигчин удаа дараалан бүх улсын уралдааны тайсна бүжгийн ур авьяасан гайхуулж өвөрмөц чончлогт баян тамрын багчууд хүмүүжүүлэх систем болгон дэсдэвшүүллээ. 2012 онд далад хошууны 7-р дундад сургууль урамшуулах тамрын бүлхэн байгуулж үе олон жалуучууд багчуудын урам жоргий дайчилж идэвхтэй оролцуулж байна. Боловсролын талбайд бүлхмийн дарга үүсэн шивэн өндөр дунддад дэвшихээс өмнө хөдөлгөөн явдалд хүлчингүй бус урам харамтгай байсан боловч хамтын онцлогт тамирын боловсролд идэвхтэй оролцож бие сэтгэлэн боловсруулснаар одоо бүлхмийнхөө найз нартай хамтар итгэл төгөлдөр ур авьяас бадрангуйгаар айжимт урамшуулах тамирын хөдөлгөөний утга чанар идэлгэж байна. Сурагч үүсэн шивэн хөлөгтэн Би өөрийн буяраа урамшуулах тамирын хөдөлгөөнд оролцоод өнөх ажилгын утга чанарыг гүнзгий ойлгож, урам жоргоон дайчилснаар барахгүй, бие махбодаан сайхан боловсруулж чадлаа гэв. Айжимт урамшуулах тамирын утга чанараар өгнөнө гişүүдийн тоо аажмаар нэмэгдэж, бүгдөөр оролцдог өвөрмөц чончлогт баян тамирын нэрт тэмдэг болжээ. Сургуулийн бүлхмөөс гот сайхан ур мөргөжил буюу идэвх бат суураараа Өл шатны уралдаанд онч үр бүтэмж гаргаж, хошуу шинэ хөвчөнэс бүх орн бүх улсын бүжиг урлагийн тайснаа тодорж, гэрэл зургийн бодтой жураглалаар айжимт урамшуулах тамирын өнгөрөөд ирсэн үнэн үлгэр жишэг гайхуулж байна. Далад хошууны 7-р дундад сургууль бүх улсын урамшуулах тамирын жишээ үзүүлэх чонхобт сургууль болон Өвөр Монголын сурагчдын баян тамирын нийгэмлэгийн айжимт урамшуулах тамирын салбар төв болохоор орон хөвчөнө түгээмэлжүүлэх чухал үүргээ дааж 10 жилийн турш олон олон шилдэг жан сургагч багшаас олон сургуулиар хүрч боловсрал өрнүүлэн бүх орны хөвчөнд нийт 50 түмэн хүн удаанаа сурагчдыг дайчлан боловсруулжээ. Онч дурдууш тань эдгэр олон жан сургагч багш нарын дунд зарим нь тус сургуулийн хан айжимт урамшуулах тамираар сургууль дэвссэн сурагчд байж сурлагаан төгссөнө дараа нутаг бучин их сургуультай жан сургалтын эрч хүчин нэмрэлж байна. Жан сургагч багш Линьи Фан хэлэхтэн би тус сургуулийн хан өндөр дунддад сурулчиж байхдаа сая өнөх урамшуулах тамирын ажилд баяраан оролцож боловсрон өөртөө засах орны 1-р нэрээр Тянжинэ баян тамирын дэд сургуульд дэвшиж сурулчлаа. Одоо их сургуультан бучиж манай эндэх урамшуулах тамирын хөгжилтөд өөрийнхөө дур сонирхолтой баян тамирын ажилгаанд дэлгэж сурагчдын хичээлийн завсарлагын баян

тамирын ажилгыг нэг амтлаг болгохыг зорж байна гэлээ. 7-р хошууны 7-р дундад сургуулаас бүх орны хөвчөнд нийт 6500 нэрчэн сургагч хянагчи боловсруулан тархаж 1000 сургуульд урамшуулах тамирын төрөл зүйлийг тэлгэрүүлсэн байна. Энэх баян тамирын онцлогт ажиллах сурган хүмүүжилд шин нэгэн уулга нэмэрлснээр барахгүй шинэ хөвчөнөө сургуульд дуурал болох чанартай хөгжилтийн уулга тухууны ханд болжээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Жарна, жижүүр найруулагч Арван Дал, шингэн үйлдэгч Арван Дал, хянагч Билэгт, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай. Сайн байцхан уу ирхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мөдөө нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөлтсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд жирүүсхэн бороотой буюу аянга нэгэнд жирүүсхэн бороо орно. Өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай байснаа баруун өмнөөс салхилна. Жалгаатай бүхэн эл хошууд хоргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулно. Хиявагш тойрогт баг боронтой 16-аас 28 градус. Дүншин тойрогт баг боронтой 18-аас 28 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэг 17-аас 32 градус. Шинэ балгасанд баг боронтой 17-аас 31 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэг 16-аас 30 градус. Олжич балгасанд үүлэрхэг 19-с 31 градус. Галууд балгасанд баг боронтой 19-с 30 градус. Алтан ширээт балгасанд баг боронтой 17-с 28 градус. Шүжаван балгасанд баг боронтой 18-с 27 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөнд нэвтрүүлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. 6 сар жумс жумс жумс жүрхэн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис нугас галуу нургис

дуучин Анухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдэлнэн Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Чокежаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чокежаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цаг нэвтрүүлэхээр бичхэн нээж Ажис сайнтай танилцъя.
2: Сайн байна уу? Өнөөдөр манай сингээлтэн дасагднаг бичхэн нээж хүрээд ирв. Сайн байна уу?
3: Сайн. Таяран сайн байна уу?
2: Миний дуу ямар нэртэй?
3: Ажис сайн.
2: А ямар сургууль сууж байна уу?
3: Дүнхэн тойргийн Монгол үндэс найз сургуулийн 6 дугаар оны.
2: За Ажис сайн чөлөөний хууч хаагаан Та ямар сайхан уулахтай өнгөрүүлж өв.
3: Сүрхэнөө очоожаа ханда түүх сураад ирээ.
2: За, сүж хамуудад ямар шиг байна уу?
3: Тэнд чихти хамууна, тэнд дуужаан гэсэн нэг түүхийн мэдээд ирүү.
2: Энэ газард ямар сонин гац юм байна уу?
3: Энэ газрыг жассан бол либинг бол либинг гэсэн нэг аав хүү хоёр жассан байна.
2: Сүж хаан чи нэг Хотхор газар дотор байдаг мөн бага цагларын манай уур амьсгалаар манай эндээс жаахан халуун байдэ. За өөрсдөө хамжууд сайхан юу байдаг лээ?
3: Малар өндөг.
2: Аа. За тэр чи манай улсын нэг эрдэм амьтан мөн ба.
3: Мөн.
2: Тэгэл хөөрхөн байна уу?
3: Хөөрхөн.
2: Хаан чавжсэн юм?
3: Суран газар.
2: Чаа чавжих дээр юу хийж гэнэ үү?
3: Унтац
2: яа. Аа, юу гэдэг юм бэ?
3: Маха болон хулус. Тэр бол 1000 гарай урт хэмнэ дэлхий бөмбөрчдөд амьдэрсэн бай.
2: 1000 гарай жилийн урт тайм дэлхийн бөмбөрчдөд байсан мөнөө. Өөр юу хийв?
3: Өөр бас тэр газрын халуун тоо.
2: Аа, халуун тоо. Гашуун байна уу?
3: Гашуун. Гашуун.

0: бүтээсэнгүй. Аа. Сучаа мочны хамаг сайхан амттай хоол, хамаг эрдэн намтан ус сайхан соёлыг олж мэтлээ. Тэгэл өөр чөлөөнө хуцханда юу хийв?
1: Ажил.
0: Ямар ажил хийдэг юм?
1: Гэрэн шүүрдэх, гэрэн дөмбөртөх.
0: Аа, гэрэн нас 10 дахь чивэрдэг ажил юм. Эртэйгээ хамтар хийдэг юм уу, ганцаараа хийдэг юм уу?
1: Хамтар
0: хийдэг юм. За. Тэгэл өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн дасгал ирээл амар сайхан өөрийн уур авьяасаа авчирөө.
1: Би өнөөдөр та нартай чинь хүр эрхлэгч гэдэг гэсэн үгээрээ танаустай ярилц өгье. Эртэй урдын чагт нэг гүлэг дэлгүүр нээв. Дэлгүүртэй өөрийн нэг дуртай маань оруулж буу. Гүлэг хурдан ярьж руу аваарэ. Гүлэг би дэлгүүр нээсэн шүү. Амттай сайхан ясуу болон маха ирсэн байна. Хурдан ярьж руу аваарэ. Гүлэг муур сагсад ухаасаар хүчээрнэ. Муур. Гүлэг та сайн уу? Гүлэг сайн сайн. Гүлэг таны баярлан нугтия. Та юу ах вэ? Муур. Би жагас ави. Гүлэг. Оо, жагас уу? Байхгүй. Өнөөдөр жагас оруулсангүй. Чи дэгснаа тавиавал би энэ үдэд мөн жагас оруулъя. Чи үдийн хоно ирээд жагас аваарэ. Муур. Би ясаа идэх дурггүй. Би жагас дуна дуртай. Оо, хамаагүй. Битгий жоо. Би энэ үдэд мөн жагасаа оруулъя. Муур, бомно. Би үдийн хон ирээд ави. Энэ үед бүжэн богчон үүрээд бүн бүн үсэрсээр хүчин ирнэ. Таны баярлан уутья. Та юу ах вэ? Туудай. Улаан лувон авья. Гүлэг. Хай, улаан лувон байхгүй шүү. Гүвэч миний дэлгүүрт ариун чамсан маха болон ясу байна. Туулай. Туулай. Би улаан лувон идэх дуртай. Ясу болон маха яг идэх дургүй. Гүлэг. Оо, хамаагүй. Битгий жоо. Би энэ үдэд улаан лувон оруулъя. Чи үдийн хон ирээд улаан лувон аваарэ. Туулай. Болно, гүлэг. Би үдийн хон ирээрэй байртай. Энэ үед дахаар нисэн дэвдэрсээр дэлгүүрт хүрчин ирнэ. Таны баярлан өгдөж байна. Та юу амнуй? Дахаа. Нэг баглаа шивж авья. Гүлэг. Ай да, шивж гэсэн ч байхгүй. Гэвч амттай ясу болон маха байна шүү. Та ясу идэхгүй юу? Дахаа. Би ясу идэх лав дургүй. Хорхон шивжлаа миний дуртай идэх юм. Гүлэг. Оо, тийм юм уу? Хамаагүй. Битгий жоваарэ. Би энэ үдэд мөн шивж оруулъя. Та үдийн хон ирээд шивжаа наваарэ. Дахаа. За, баяртай. Баяртай үдийн хон уулзъя. Үдэд гүлэг нэг бүдүүн ууд юм үүрч авчирлаа. Энэ үед зурчан муур сагсан дохойсоор хүрчээ ирлээ. Бүжэн богчхон үүрээд үсэрч хараасаар хүрчээ ирлээ. Дахаа нисч дэвдэрсээр орж ирлээ. Гүлэг маш их хамамсугаар угтаж нэг харчиг жагас гаргана зурчан муурт үзүүлв. Муур. Ваа, жагас байна. Гүлэг. Та удаа энэ уул сайхан далайгаас гаргасан жагас байна. Ямар бүдүүн бэ? Та сунгаад айлда. Муур. Талархлаа надад хамгийн бүдүүнийг сунгаад айла. Гүлэг. Болно. Гүлэг жаргаагаад нэг сахсан лувон гаргаж бүжэнд үзүүлв. Гүлэг. Энэ лувон юу ч та лав тоонда. Туулай. Ваа, ямар сайхан лувон юм аа. Туулай. Надад хоёр жинглээд өгч. Гүлэг. За, тэгье. Гүлэг бас жалгаагаад нэг баглаа шивж гаргаж дахаад өгөө. Мэй, энэ нь танай амна гэсэн шивж шүү. Дахаа. Баярлалаа. Гүлэг. хожим би ариун ариун амттай эдгэн оруулъя. Та нар хамгийн дуртай эдгэн нь сунгад аваарэй. Баярлалаа гүдэг, баярлалаа гүдэг авгаа. Баярлсан шүү. Хамаагүй дахиад ирээрэй. Даяран баяртай гэд гэртэн хариу. Баяртай жандан сэн яваарэй. Миний үлгэр энд хүрээд дуусов.
0: За, сайхан ярьлаа. Энэ үлгэрд голдоо юугийн ярьчихв?
1: Голдоо гэдэг нэгэд амьтад дуусан эдэх юм оруулсан. Эргээ тэр хай худал хэлэхгүй бүр аваад илчинэ.
0: Их үнэн ч голчаар.
1: Үнэн ш байна.
0: Тийм ба. Тэгвэл мамайцын хүн жаавал үнэн ч
1: явах хэрэгтэй.
0: Аа, үүний ярьсан мөн үү? Өөр бас ямар бас ярьж гэнэ үү? Бодож алсангүй. Энд одоо эхлээсээ гүдлэг одоо өөрний талаас нь бодоол, өөрнөө дуртайгаа нь хэлсэн мөн
1: үү? Хөвөн ширвэ.
0: Аа, биш ээ. Хамгийн өртөө өөрний талаас нь бахиулээ бодоцсон. Аа, би юм дуртай болоод хүн бас юм дуртай. Би наа би өөрөө хамаг дуртай маань тавиулбал хүн бүхэнд бүр дуртай бэлтгээгээд өгч хөө гэвэл тэгсэн чинь харин тийм биш байна. Туулаа лоон идэн.
1: Муура жагас сэтгэв.
0: Аа, муур харин. Харин эдгээр бүр тэр ясуу болоод ясуу улаа махад их тийм дуртай биш юм ба. Тийм бас утс хэрэг бол юуны хийхээс өмнө олон талаас бодоно. Харин ганц өөрийн талаас бодох биш ээ. Олон талаас ингээ эргүүлж бодовол таарх юм аа. За. Сайхан үлгэр ярьлаа. Тэгэл нэг үлгэр бас нэг дуутай гэсэн. Ямар дуу болох вэ?
1: Ортос бонгол дуу яа.
0: За, чигэл манаас хамтараа дуугийн сонирхыг.
1: Би та нартаа манай ортос нутгийн магтсан ортос бонгол гэсэн дуугийн танартаа дуулж өгье. Мандуджи гараху 나는 네 통과나

0: Сая бид аж санаа ярьсан сайхан үлгэр болон дуугаас сонирхлоо. Одоо өргөлжлөн бид аж санаа уян галсан шүлгээс сонирхъя.
1: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалгая.
2: Би одоо та нарт хамгийн дуртай шүлгээ нь өмсөе. Энэ шүлэг бол манай Монгол гэрийн магтасан Европ хаа Монгол гэр болно. Эртэн шүр тоонтай, энэ күрийн алтан богшогтай, 108 нунтай, 6 их хантай, хөвөн цагаан өрөөтэй, хүлдүр цагаан дээвүртэй, өргөн цагаан туурагтай, өөдөн хар бүслүүртэй, гарын нуурлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан Монгол гэр, галуу дэлхийд хосгүй, үжисгүүлэн цагаан Монгол гэр, 10 цэсийн сахинд хөдөлөшгүй чагдаатай, аадар шүрүүн бороонд нэвдэрэшгүй бүрөөстэй, хөхөө өвлийн хүйтэнд хүшгийгэн татчихул дулаахан, тунгалаг жанай халуунд түүргийгэн сүүчихул сэрүүхэн, чи бидэн жаяасан ерүүл чагаан Монгол гэр, чинхэл баяр билгсан байсгүлэн чагаан Монгол гэр, өргөн чагаан сэрдэг дээрэн, өнгийн хивэс мэрүүлчсан, эрээн хуартай хайрчг дээрэн, эгсэг таараажуу хангэнсан, сэтэр чайрэгт гангдан, симэт айрэг хүсэрсан, Сүрэн уулаан ботондон, шир тусо бэлхарсан, чигэ айрэг ханхулсан, өлжий чагаан Монгол гэр, чилгэр талаар нүүдэлсэн, түүхэд чагаан Монгол гэр, өвэс усан муудаад, хүтэлэг гэвэл аччихан. Өн маргаш хэдээж, нүүйэ гэвэл нүүчихан, шимэт бэлчээр хаан бол, тэнд нүүгэд бүүчихан, син соргог нутагт, өргөө гэрэн барчхан, наран мандалта үүлийн хан, энгэр дээрэн бүүчтай, навчач чигд талийн хан, элгэн дээрэн бүүчтай, болор урасгалт голийн хан, дэнжин дээрэн бүүчтай, баян үүрчилт сүргийн хан, бэлчэр дээрэн бүүчтай, сүлд чагаан хиймуртай, гэрэл чагаан Монгол гэр, сүрэг малина далалагтай, гэсэг чагаан Монгол гэр, Өгөдийн алдарын дуурсан, дурсгал чагаан Монгол гэр, үрсэн жалгаж гэрэл түүлсан, уламжил чагаан Монгол гэрэ. Миний шүлэг энд хүрээ төгссөн.
1: Даяртан баярлалаа.
0: Яхад энэ нэг шүлгийг сонгов?
1: Өчрөө дугаар манай багшин жааж өгсөн. Босоо энэ шүлэг чинь манай Монгол гэрийн Монгол үндэсэн сууж байгаа Монгол гэрийн манас руу танилцуулсан юм аа. Бид энэ шүлгийн уншаад Монгол Монголын соёл ёсыг босоо ариун мэдэж ав. Иймээс би Монгол хүн болсон тана омогчдаг байна.
0: За. За аз сайн бас Бас үүнээ гадна бас юунд дур авьяастай?
1: Би үүнээ гадна англи хэлээ онцгой дуртай. Би өнөөдөр та нарт англи хэлээр даяар танад биеэн танилцуулах ба сурсан англи дуугаан дуурий.
3: Hello, I'm Kevin. I'm 12 years old. I'm from China. My favorite food is hamburger. My favorite drink is juice. I'm short and thin. I can sing songs and play basketball. Now let's show.

0: За сайхан дуулаа. Уурын ави асуусан их өргөн дэлгэр сурагч мөн үү? Хэлэн дуртай, дуун дуртай, манай Монгол соёл дуртай, бас илжүүлийн хэлэн соёл дуртай. Хаан очсон чи илжүүлийн соёлын ус сонирхож анхаарч явдаг мөн үү? За их сайн. Урамтай мундаг хөөхд байна. Аль сайн манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлаа. Ийм сайхан өөрийн нь уур авьяас өөрийн сайхан сонирхолтой дуу шүлгэн даяартайгаан хаалцсан та баярлаа.
1: Би одоо энэ нэвтрүүлэгт орсон надараа баярлаж байна.
0: За. Өргөлжлөө манай нэвтрүүлэгт оролцох хаарэ. За баяртай. Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч гэрэл чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн энэ өдрийн нүлжи таминдыг дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 21 нь бэлгийн улирлын 6 сарын шиний 8 гаригийн 2 тохиож байна.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Би бол НЛЖ-ийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Би НЛЖ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир байна.
0: Манай НЛЖ-ийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагчийг гэрлээ чингэлтэй.

Баян сунар нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулттай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоны байрыг хуалчий. Манай Аражуугийн нэвтрүүлэг дундад долгоны 9 жууд